0: cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.
1: Mưa lớn, sạt lở và ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4 đã làm gián đoạn mạng thông tin di động tại một số khu vực ở tỉnh Lạng Sơn. Các doanh nghiệp viễn thông đang huy động lực lượng khắc phục các trạm mất liên lạc, bổ sung nguồn điện, nhiên liệu và phương án truyền dẫn dự phòng, đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai và hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Văn Thụ, giám đốc chi nhánh công trình Viettel Lạng Sơn cho biết.
2: Trọng điểm thì hiện tại bây giờ đang trong khẳng định rất phê là bị ngập khu dân cư thì gần như là mất điện hết, nhưng mà với trạm sóng di động thì không ảnh hưởng. Đối với cố định băng rộng của nhà dân là mất điện là bị mất thôi. Tập đoàn còn tăng cường các cái đội hỗ trợ từ các tỉnh khác về Lạng Sơn sẵn sàng đối phó.
3: Nhiều trường học ở Hà Nội đã quyết định lùi giờ hoặc chuyển sang học trực tuyến trong sáng nay trước dự báo mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng và ùn tắc trong buổi sáng đầu tuần. Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Trung học cơ sở Năng Khiếu và Trung học phổ thông chuyên Sư Phạm đồng loạt thông báo chuyển sang học online. Trong khi đó, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton chuyển giờ học tiết 1 từ 7 giờ 45 xuống 8 giờ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy trực tuyến nếu thời tiết cực đoan. Tương tự, trường Trung học cơ sở Pascal lùi giờ học tới 8 giờ rưỡi. Tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và hệ thống Ngôi Sao Hoàng Mai, phụ huynh được chủ động phương án. Nếu khu vực sinh sống và cung đường không thuận tiện, bố mẹ có thể cho học sinh ở nhà.
1: Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot vừa khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi tại Gia Lai. Ban tổ chức đã trao quyền đại diện cho 44 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Puerto Rico cùng các giải đấu mở rộng tại Ấn Độ và Trung Quốc vào cuối năm nay.
3: Đến nay, hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học, tăng 4,2% so với đợt 1 của năm ngoái. Điểm nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là khoảng 212.000 em đã chọn lĩnh vực STEM, khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán, chiếm gần 34% tổng số, trong đó hơn 121.000 em vào nhóm 15 ngành, nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện xét cấp học bổng theo Nghị định số 179.
1: Tùng Dương sẽ là ca sĩ duy nhất trình diễn trước giờ bóng lăn ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào tối thứ Tư sắp tới tại sân Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội. Trước màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, ca sĩ mong muốn âm nhạc vừa chạm vào niềm tự hào của khán giả nước nhà, vừa lan tỏa tinh thần thể thao khu vực. Do đó, anh chọn biểu diễn We Are The Champions, ca khúc biểu tượng quốc tế về ý chí chiến thắng và sáng tác mới Khát Vọng Vinh Quang do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung viết riêng cổ vũ thể thao nước nhà. Ca sĩ kỳ vọng mọi người có mặt trên sân sẽ cùng hát vang, dâng cao cờ tổ quốc để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, hôm nay, một nhóm nghị sĩ của Nhật Bản đã lên đường sang thăm Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Dự kiến, trong thời gian chuyến thăm, sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa các nghị sĩ Nhật Bản và cán bộ của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, Bắc Kinh có lưu ý tới việc những người có kiến thức thuộc các chính đảng Nhật Bản, bao gồm cả đảng cầm quyền và đảng đối lập, băn khoăn sâu sắc về quan hệ Trung-Nhật và đang nỗ lực để đưa quan hệ này về quỹ đạo đúng đắn. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Trung Quốc lần này của nhóm nghị sĩ không phân biệt đảng phái nêu trên được đánh giá là có ý nghĩa mang tính thông điệp và đang thu hút sự chú ý của dư luận.
1: Kazakhstan vừa hoàn tất cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi hiến pháp mới có hiệu lực, đánh dấu việc chuyển đổi từ mô hình quốc hội lưỡng viện sang quốc hội đơn viện mang tên là Kurultai. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 74%. Các số liệu ban đầu cho thấy một số chính đảng có khả năng vượt ngưỡng cần thiết để giành ghế tại Kurultai.
3: Cơ quan công tố Thụy Điển cho biết tòa án đã ra quyết định tạm giam đối với thanh niên 18 tuổi bị bắt trong vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brunel với cáo buộc giết người và âm mưu giết người. Vụ tấn công đã làm một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có 2 em bị thương nặng. Khu vực trường học vẫn đang bị phong tỏa. Đến nay thì các sĩ quan đã tiến hành khoảng 80 cuộc phỏng vấn và dự kiến sẽ thẩm vấn gần như toàn bộ nhân viên.

0: và học sinh của trường với tổng số là gần 450 người.
1: Một vụ tấn công mạng do tin tặc nước ngoài thực hiện đã khiến một nhà máy điện của Anh phải ngừng hoạt động suốt 4 ngày. Đây được xem là vụ tấn công mạng nhằm vào hạ tầng năng lượng Anh gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự kiến phóng kính viễn vọng không gian thế hệ mới Nancy Gray Roman vào cuối tháng này. Kính viễn vọng này được trang bị gương chính đường kính 2,4m và camera hồng ngoại 300 megapixel cho phép quan sát những vùng không gian rộng lớn với độ phân giải cao. Theo NASA, trường quan sát của kính rộng ít nhất là gấp 100 lần kính viễn vọng không gian Hubble được phóng vào năm 1990 đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó có việc quan sát các thiên hà ở xa. Các nhà khoa học kỳ vọng Nancy Gray Roman sẽ giúp giải mã những bí ẩn về vật chất tối trong vũ trụ, đồng thời khám phá các hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy. Chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng. Quy định cụ thể nhiều nội dung mới từ tổ chức bộ máy đến phân cấp, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho Đảng ủy trực thuộc cơ sở, thí điểm Đại hội chi bộ

0: 5 năm một lần, bắt đầu áp dụng từ nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Thay vì tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần như trước đây, thì việc kéo dài nhiệm kỳ chi bộ lên 5 năm để đồng bộ với cấp trên sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của các tổ chức đảng và giải quyết được những nút thắt gì trong thực tiễn? Đây có là phép thử đối với năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược của tổ chức đảng ở cơ sở. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Tuyết bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết thì cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
3: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, là quy định 2008 cho phép thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần thay vì 5 năm 2 lần như trước đây. Nhìn từ góc độ xây dựng đảng thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần? Và đằng sau sự điều chỉnh về thời gian này, phải chăng còn là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng? Thưa ông.
3: Đúng là ngày 26 tháng 7 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Trung ương ký ban hành cái quy định số 208. Đây là cái quy định của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Quy định 208 lần này ấy, có nhiều điểm mới. Trong đó có cái việc ấy, là thực hiện nhiệm kỳ đại hội của chi bộ không phải là 5 năm 2 kỳ nữa, mà nó là 5 năm 1 nhiệm kỳ. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mới mà quy định 208 của Trung ương vừa ban hành. Nhưng mà nói chi bộ, trước đây ấy, thì nó có hai loại chi bộ. Thứ nhất là chi bộ cơ sở thì nhiệm kỳ của nó cũng vẫn 5 năm. Thế còn cái chi bộ mà trực thuộc đảng ủy cơ sở mà ta cứ hay nói quen mồm gọi là chi bộ nhỏ đấy, thì là nhiệm kỳ 2 năm rưỡi, tức là 5 năm 2 lần. Thế thì lần này ấy, chi bộ cơ sở cũng 5 năm, mà bây giờ cái chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thì bây giờ cũng là nhiệm kỳ 5 năm. Thế thì cái việc này nó có nhiều ý nghĩa, nhưng tôi cho cái ý nghĩa quan trọng nhất ấy, chính là để thống nhất cái nhiệm kỳ đại hội ở tất cả các cấp trong đảng. Trung ương cũng 5 năm, tỉnh cũng 5 năm, trước đây còn huyện thì huyện cũng 5 năm, xã cũng 5 năm, thế rồi đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng 5 năm, chỉ có mỗi cái chi bộ nhỏ là 2 năm rưỡi. Thế thì bây giờ có thể nói là xuyên suốt từ trung ương đến tận chi bộ là thống nhất với nhau một nhiệm kỳ. Thì tôi cho đây là cái ý nghĩa quan trọng nhất.
2: Thưa ông, là có một điểm rất đáng chú ý là khi nhiệm kỳ được kéo dài thì chi bộ sẽ có nhiều thời gian hơn để triển khai và để kiểm nghiệm, hoàn thiện những mục tiêu mà đại hội đề ra. Hay nói một cách khác, nếu như trước đây thì có thể xuất hiện tâm lý vừa triển khai nghị quyết thì đã chuẩn bị cho đại hội tiếp theo, thì nay thì cấp ủy có thêm thời gian để làm thật, kiểm chứng thật và chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện nghị quyết. Vậy theo ông thì đây có phải là một trong những giá trị lớn nhất của việc thí điểm lần này?
3: Đúng là như vậy. Có thể nói là trước đây 2 năm rưỡi lại chuẩn bị đại hội thì đúng là nhanh thật. Tức là có khi là vừa mới đại hội xong, thế rồi họp hành thì vừa mới triển khai xong, thế loanh quanh lần quẩn ấy là được năm, hơn năm ấy là lại bắt đầu là lại là chuẩn bị cho cái đại hội nhiệm kỳ tới. Thế thì đúng là như vậy, là có thể nói là cái nhiệm kỳ nó ngắn quá, thì bắt buộc cái cấp ủy chỉ nhìn một cái đoạn ngắn thôi, chứ không nhìn được cái xa hơn. Cái thứ hai là gì? Bây giờ cấp trên của mình thì đề ra nhiệm vụ là 5 năm, mà lại cấp dưới đề nhiệm vụ 2 năm rưỡi. Thế thì không biết cấp trên đề 5 năm thì cái gì nó làm 2 năm đầu và cái gì làm 2 năm cuối, để một cuối cùng là cái chi bộ này nó xác định cái phương hướng nhiệm vụ cho nó sát, cho nó khớp với để cái nhiệm vụ của cấp trên. Bởi vì một trong những nguyên tắc rất quan trọng là gì? Là tổ chức đảng cấp dưới ấy, là phải cụ thể hóa để mà thực hiện cái chủ trương nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên. Thế nhưng mà cấp trên thì nó đề ra dài ra, thế nhưng bây giờ cấp dưới là chỉ đề ngắn, thì không biết là chọn cái việc gì. Với cái hai là đúng là nó cũng có nhiều có vấn đề, là có khi là có đồng chí thì vừa mới quen công quen việc một cái thì lại thay đổi. Thế thì rõ ràng dễ dẫn đến cái sự trì trệ. Tôi cho rằng là cái ý nghĩa quan trọng nhất chính là khi mà thống nhất được với cái nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp trên ấy, thì cái chi bộ này người ta nhìn xa hơn, người ta nhìn dài hơn, người ta chủ động trong công việc. Chứ bây giờ có cái việc ấy, thì anh làm trong một năm được. Nhưng mà có cái việc đâu có phải làm được một năm. Thế mà bây giờ đề ra chưa kịp làm lại hết nhiệm kỳ rồi. Mà chắc gì anh này đã tiếp tục nữa.

0: có khi lại người khác, thế thì cuối cùng lại cứ bắt lại từ đầu. Thế cho nên cái việc là triển khai thực hiện nhiệm vụ nó cũng ảnh hưởng, nó cũng trục trặc.
1: Thưa quý vị, là việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần bắt đầu từ nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ giúp giảm các thủ tục hành chính trong công tác đảng. Bây giờ thì mời ông Nguyễn Đức Hà cùng quý vị nghe những ý kiến của cán bộ đảng viên mà chúng tôi vừa ghi nhận.
2: Tôi rất là đồng tình với cả quy định 208 cho thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần. Bởi vì sao? Nếu mà đại hội 2 năm rưỡi ấy, thì là có những cái chủ trương, những cái chính sách, những cái nghị quyết ban hành, thậm chí còn chưa kịp thời gian để đi vào thực tiễn cuộc sống thì đã lại phải đại hội thay đổi nhân sự, thay đổi tổ chức, không có lợi cho cái việc triển khai chủ trương của đảng.
3: Việc kéo dài cái nhiệm kỳ chi bộ lên đến 5 năm sẽ giúp cho việc đồng bộ hóa về mặt thời gian nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở với đại hội đảng bộ các cấp. Bởi hiện nay thì cấp xã phường hay là tỉnh, thành phố và cấp trung ương thì đều là 5 năm. Điều này giúp cho cái công tác quy hoạch, công tác nhân sự, công tác cán bộ và cái chiến lược phát triển có tầm dài hơi và có sự nhất quán từ trên xuống dưới.
4: Tổ chức một kỳ đại hội đòi hỏi rất nhiều quy trình, thủ tục cũng như là xây dựng văn kiện, quy hoạch nhân sự, lấy ý kiến, công tác hậu cần và kinh phí tổ chức. Do đó là cái việc tăng từ 2 năm rưỡi đến 5 năm thì sẽ giảm nửa số lần tổ chức đại hội, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí hành chính và giúp cán bộ tập trung hơn vào công việc chuyên môn.
1: Vâng ạ, qua những ý kiến vừa rồi của các đảng viên cho thấy là sự kỳ vọng kéo dài thời gian nhiệm kỳ chi bộ sẽ giảm thời gian dành cho các công việc mang tính tổ chức như là đại hội chi bộ để tăng thời gian cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vậy theo ông thì làm thế nào để việc giảm số lần tổ chức đại hội thực sự dẫn đến giảm hành chính, tăng thực chất chứ không phải là đơn giản là chỉ là ít đại hội hơn ạ?
0: Trước hết là tôi cũng rất là đồng tình với những ý kiến của các đồng chí. Thế và rõ ràng cái điều này nó thể hiện rất đúng là thế này. Bây giờ tôi nói là bây giờ riêng cái chi bộ mà bây giờ trước đây là 2 năm rưỡi thì bây giờ là nhiệm kỳ 5 năm ấy, đâu nó có phải ít, trên 200.000 chi bộ trong toàn đảng. Thế mà bây giờ chuẩn bị một cái đại hội thì đâu có phải đơn giản đâu. Là chuẩn bị báo cáo, chuẩn bị nhân sự, rồi duyệt cấp trên, rồi trình vân vân, rồi còn phải họp hành. Thứ hai lại phải chuẩn bị nhân sự thế nào. Thứ ba là hơn 200.000 cái chi bộ như này, thế đại hội thì cũng phải có kinh phí chứ. Đấy. Và cái thứ ba tôi cho quan trọng nhất đấy vẫn chính là anh không đề ra được cái nhiệm vụ dài hạn. Bởi vì nếu nhiệm kỳ đó 5 năm ấy, thì như vậy là cấp ủy có thể nhìn xa hơn, trông rộng hơn, tính được cái việc nó lớn hơn, dài hạn hơn, thống nhất với chủ trương nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên nữa. Tôi cho là đấy là một cái rất quan trọng.
1: Vâng ạ, như ông vừa trao đổi thì nhiệm kỳ chi bộ 5 năm cũng đồng nghĩa với việc là cấp ủy chi bộ không thể chỉ xây dựng kế hoạch theo kiểu đến đâu thì tính đến đó mà phải nhìn xa hơn và rộng hơn, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và những nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ mà để thực hiện nghị quyết của cấp trên. Vậy theo ông thì nhiệm kỳ này sẽ đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với bí thư chi bộ và cấp ủy viên ạ?
0: Hiện nay đại hội 14 đã xác định phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của năm 2030. Cấp tỉnh cũng xác định nhiệm vụ đến năm 2030. Cấp xã cũng là xác định nhiệm vụ đến 2030. Thế riêng cái chi bộ nhỏ đấy, thì trước đây ấy, chỉ xác định cái nhiệm vụ của 2025-2027 thôi. Thế còn đáng nhẽ nếu bình thường, nếu không có quy định 208 này, ấy, thì đến giữa 2027 thì lại phải đại hội một lần nữa rồi mới đến 2030. Lần này, theo quy định của Ban chấp hành Trung ương như thế này, thì các chi bộ bổ sung nhiệm vụ cho tới tận 2030. Thế thì năm 2030 ấy, đại hội đảng toàn quốc đã xác định rồi, tỉnh xác định rồi, xã cũng đã xác định rồi. Thế như vậy là bắt buộc đối với cái cấp ủy cơ sở, chi bộ chi ủy này, bây giờ kéo dài cái nhiệm kỳ đến tận năm 2030 thì bắt buộc ấy phải căn cứ vào những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của cấp trên mà của toàn đảng đây để anh xây dựng kế hoạch. Như vậy rõ ràng cái tầm của anh nhìn nó xa hơn, trông nó rộng hơn và có những cái bước đi nó dài hạn hơn. Và như vậy từ đó anh mới chủ động được Xác định là gì? Ví dụ bây giờ năm nay là 26, thế thì 27 ta làm gì, 28 ta làm gì, 29 ta làm gì để cuối cùng đến năm 2030 chúng ta thực hiện được cái mục tiêu nhiệm vụ đó đề ra. Thế như vậy rõ ràng, chủ động hơn, có lộ trình, có kế hoạch và nó tốt hơn. Thì đây

0: chính là cái mà tinh thần chỉ đạo của Trung ương tôi cho là rất cần thiết.
1: Như vậy là cấp ủy sẽ đưa ra một cái mốc thời gian nó chủ động hơn, và nhiệm kỳ dài hơn thì cũng không đồng nghĩa với là dễ hơn. Và ngược lại thì thời gian càng dài thì yêu cầu về năng lực lãnh đạo, khả năng dự báo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm của cấp ủy cũng đồng nghĩa cao hơn. Vậy theo ông thì phải chăng đây chính là một phép thử đối với bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cấp ủy cấp cơ sở trong bối cảnh hiện nay ạ?
0: Đúng là như vậy. Bây giờ nếu các đồng chí trong chi ủy của chi bộ đấy, bây giờ không phải chỉ có 2 năm rưỡi nữa mà bây giờ 5 năm, thì như vậy là anh trước hết trách nhiệm của anh đối với chi bộ mình, trách nhiệm đối với những người dân thuộc phạm vi lãnh đạo của mình, rồi lại trách nhiệm đối với cấp ủy cấp trên nữa. Thế thì như vậy tôi cho rằng là cũng là một cái phép thử, và nó cũng là thử thách bản lĩnh này, phẩm chất và cũng là năng lực. Thế còn thì bây giờ chính là thời gian nhiệm kỳ nó dài 5 năm rồi, thì như vậy bây giờ cái tốt của nó chính là căn cứ vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết 14 của toàn đảng, rồi căn cứ vào chương trình hành động của cấp tỉnh, rồi của cấp trên, thì như vậy anh vận dụng cụ thể hóa. Trên cơ sở đó có một cái lộ trình, chương trình kế hoạch xác định rõ những nhiệm vụ nào phải làm ngay trong năm 2026 này, những nhiệm vụ nào thực hiện năm 2027, 28, 29 và đến năm 30 phải hoàn thành cái mục tiêu đề ra. Thế rồi nó còn liên quan đến cả vấn đề quy hoạch cán bộ nữa, tạo nguồn và phát triển đảng viên. Mà cái việc này thì đâu có phải là đầu năm làm cuối năm đã có thành quả đâu. Thì rõ ràng những cái việc đó không phải tính được 1 năm, 2 năm, mà thậm chí phải lo trước cả 5 năm chứ. Thì như vậy nó tiện lợi cho cả cái việc quy hoạch đào tạo cán bộ, rồi chuẩn bị cho cái đội ngũ cấp ủy khóa tới chủ động hơn, cũng dài hơi hơn, để xem là anh em ấy thiếu cái mặt gì thì để đào tạo, để bồi dưỡng, bổ túc thêm cho anh em. Chính cái công tác cán bộ nó cũng là đóng vai trò rất quan trọng cho này.
1: Vâng, như vậy là cái chương trình hành động của các chi bộ sẽ thể hiện được bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở. Ngược lại thì bên cạnh những mặt tích cực như ông vừa phân tích, thì chúng ta cũng phải thẳng thắn để nhìn nhận một vấn đề, đó là khi khoảng cách giữa hai kỳ đại hội dài hơi thì có thể tạo ra cái nguy cơ tâm lý chủ quan như là còn nhiều thời gian để thực hiện, và từ đó thì dẫn đến chậm đổi mới, chậm tự điều chỉnh hoặc nghị quyết được thực hiện thiếu quyết liệt. Vậy theo ông thì chúng ta cần nhận diện nguy cơ này như thế nào ngay từ khi triển khai thí điểm?
0: Đúng là nó có thể có cái tâm lý đó, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng không nhiều. Có chăng để ở nơi này nơi kia, hay là cá nhân này cá nhân kia thôi, chứ nếu nói nó là một cái nguy cơ, một cái có tính chất phổ biến thì cũng không phải. Bởi vì khi anh đã xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ, thế thì chi bộ quyết định được cái chương trình cụ thể, tức là năm nay làm cái gì, sang năm làm cái gì, và hàng tháng thì chi bộ người ta đều họp cả, hàng tháng người ta đều có kiểm điểm đánh giá công việc trong tháng cơ mà. Thế như vậy là gì? Nếu mà giả sử anh chỉ đạo không kiên quyết hoặc anh lơ là, có tính chất là chủ quan ấy, thì ngay bản thân chi bộ người ta cũng nhắc nhở anh. Bởi nghị quyết chi bộ đề ra như thế, thế mà tại sao không thấy triển khai gì cả? Thì ngay đảng viên trong chi bộ có ý kiến. Thì như vậy tôi cho rằng là chi ủy mà có muốn chủ quan, có muốn lơ là có gì nữa, thì chính đảng viên người ta nhắc, hay là thậm chí chính người dân người ta cũng theo dõi, người ta giám sát, thấy nghe tin bảo là chi bộ họp bàn cái việc làm đường hay là xây dựng cái đình lại, thế nhưng mà tại sao chả thấy động thái gì cả? Thì dân người ta cũng đôn đốc, rồi đảng viên trong chi bộ cũng có đôn đốc. Thế cho nên là tất nhiên nó có thể có những tư tưởng đó, thế nhưng mà tôi cho nó không phải là phổ biến. Và cái chính là quan trọng nhất ấy, khi anh đã có chương trình hành động cụ thể rồi, làm lúc nào, làm thế nào, nguồn lực ở đâu, tất cả cái thứ này khác là chi bộ người ta ban cả. Mà tôi sẽ nói rằng là gì, ở chi bộ ấy là tất cả đều là dân chủ trực tiếp hết. Chi ủy chỉ có mỗi cái trách nhiệm là chuẩn bị chương trình kế hoạch, chuẩn bị nghị quyết để đưa ra chi bộ thảo luận, và chi bộ người ta biểu quyết thông qua. Thế như vậy tất cả mọi cái thứ ở chi bộ là đều là thực hiện dân chủ trực tiếp cả, chứ không bảo là riêng chi ủy có cái nghị quyết thì không có cái chuyện đó. Bởi vì chi bộ nó là cái nơi trực tiếp với người dân rồi, cho nên là phải thực hiện cái dân chủ trực tiếp là như thế.
1: Như ông vừa phân tích thì đó là sự giám sát của đảng viên và người dân trong cái chương trình hành động của các chi ủy. Vậy thì để nhiệm kỳ 5 năm phát huy hiệu quả thực chất và không bị đứt gãy hay là buông lỏng lãnh đạo, thì vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên cũng như là cơ chế kiểm soát quyền lực tại chi bộ

0: cũng cần phải được đổi mới như thế nào, thưa ông?
1: Khi mà chi bộ đã có chương trình kế hoạch rồi, chương trình hành động rồi, có lịch trình cụ thể rồi, thì rõ ràng bây giờ ấy, là để đưa cái chương trình hành động này đi vào cuộc sống, ra cái kết quả cụ thể thì rõ ràng

0: của nhân dân để mà tham gia đóng góp xây dựng đảng, thì tôi cho là cũng có nhiều cái cơ chế để mà kiểm tra giám sát, vừa kiểm tra thường xuyên, vừa kiểm tra đột xuất, rồi vừa kiểm tra chéo, vân vân. Tức là nó cũng có nhiều cái hình thức để chỗ này, nhưng mà quan trọng nhất ý, đó là phải phát huy trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Thế và đồng thời để có thực hiện được hay không, tôi cho lại là một vấn đề quan trọng nhất ý, chính là chủ trương nghị quyết của chi bộ đề ra đó có phù hợp với lòng dân hay không, có được người dân người ta đồng tình hưởng ứng hay không, và cái việc đó có đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân không. Đó, thì đó mới chính là quan trọng. Và chính khi mà nó đã trở thành cái lợi ích thiết thực với người dân rồi ý, thì không phải bảo người dân người ta cũng giám sát, người dân người ta cũng đôn đốc, người dân người ta cũng có trách nhiệm tham gia xây dựng đảng. Như thế thì mới là có tác dụng, và đấy mới là cái hiệu quả thực tế mà vấn đề này Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm luôn luôn nhấn mạnh vấn đề này, là người dân người ta được hưởng cái gì. Đấy, là như vậy.
1: Thưa ông, là nếu phải lựa chọn một thước đo để đánh giá việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm có thành công hay không, thì theo ông cần nhìn nhận qua những tiêu chí gì? Đó là số lần đại hội được giảm, hay là thời gian kinh phí được tiết kiệm, hay là chất lượng lãnh đạo của chi bộ, chất lượng sinh hoạt đảng, hay là kết quả thực hiện nghị quyết và sự chuyển biến trong thực tiễn?
0: Tất nhiên là khi mà cái nhiệm kỳ của chi bộ nó kéo dài 5 năm thì cũng có nhiều tiết kiệm. Tôi nói tiết kiệm về thời gian, tiết kiệm họp hành, tiết kiệm sổ sách, tiết kiệm bút mực, tiết kiệm kinh phí, rồi thì là còn nhiều những cái tác động khác nữa. Thế nhưng tôi cho là quan trọng nhất ý, quan điểm của tôi là cái thước đo chuẩn xác nhất, thước đo chính xác nhất, đó là gì? Là cái kết quả thực hiện cái nghị quyết của đại hội. Chứ trước đây là 2 năm rưỡi, bây giờ là kéo dài 5 năm, thì như vậy là cái hiệu quả nó đem lại cái gì, và chính là gì? Là đem lại lợi ích phục vụ cho nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực của người dân, để người dân thừa nhận. Bây giờ ngay chỉ đạo từ Trung ương đến đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đều nói là vấn đề là lấy cái sự hài lòng của người dân là thước đo tổng hợp và là chính xác nhất cái hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, của Đảng, của Nhà nước và của các tổ chức chính trị xã hội, tức là của cả hệ thống chính trị, thì chính đo là đo bằng sự hài lòng của người dân. Nhưng để người dân người ta hài lòng thì chính là gì? Những cái giải quyết những công việc của người dân có nhanh không? Có thuận lợi không? Có bị phiền hà không? Thế và những cái chủ trương nghị quyết mà chi bộ đề ra có hợp với lòng dân không? Thế cho nên là cuối cùng vẫn là cái kết quả của cái việc thực hiện nghị quyết, đấy mới là cái thước đo chính xác nhất mà quan trọng nhất, là như vậy.
1: Vâng, là người có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tổ chức cơ sở đảng, thì ông có kỳ vọng hay là lời khuyên nào gửi tới các cấp ủy chi bộ, những người trực tiếp triển khai thí điểm quy định 208 trong giai đoạn 2025-2030 sắp tới đấy ạ?
0: Vâng, tôi thì tôi cũng có thời gian dài là gắn bó với cơ sở. Bây giờ khi mà các chi bộ kéo dài cái nhiệm kỳ, bắt đầu từ nhiệm kỳ này đây, đáng lẽ ra ấy, thì là các chi bộ trước đây ấy là theo cái quy định cũ ấy, là như vậy, đến năm 2027 này là các đồng chí là lại phải chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ đây. Nhưng bây giờ không phải chuẩn bị cái đại hội của năm 2027 nữa, thì bây giờ quan trọng nhất ấy, là các đồng chí phải xây dựng cái chương trình, bổ sung cái chương trình kế hoạch nhiệm vụ của chi bộ đi. Vì trước đây là cái đại hội lần trước là các đồng chí là đề ra nhiệm vụ là 2025-2027. Thế bây giờ là gì? Thế còn toàn cái giữa 27, thì cuối 27, 28, 29, 30 là các đồng chí chưa biết là làm cái nhiệm vụ gì. Thì bây giờ mình chưa đề ra, thì bây giờ mình phải căn cứ vào cái nội dung nhiệm vụ của cấp trên để mình cụ thể hóa và mình bổ sung vào cái chương trình kế hoạch để mà kéo dài, để mà thực hiện đến tận năm 2030. Đấy, để như vậy là các anh chị nhớ rằng là năm 2030 ấy, là năm cuối của thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, và đồng thời cũng là chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Cho nên tôi tin rằng, mong rằng là cái sức mạnh ở cơ sở, cái sự chuyển biến thực sự cơ sở, làm thế nào là khi bây giờ chúng ta kéo dài nhiệm kỳ như thế này, thì rõ ràng những cái

0: duy của chúng ta phải có sự đổi mới. Chúng ta phải nhìn xa hơn, chúng ta phải nhìn rộng hơn, chúng ta phải nghĩ sâu hơn và có điều kiện để chúng ta làm những việc lớn hơn.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần không đơn thuần là thay đổi về thời gian tổ chức đại hội, mà ý nghĩa sâu hơn là nằm ở yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở. Nhiệm kỳ dài hơn đồng nghĩa với việc cấp ủy có thêm thời gian để hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm nghiệm những mục tiêu đã đề ra. Nhưng đồng thời, đó cũng là một cam kết trách nhiệm lớn hơn, không được để thời gian dài tạo ra sức ý, không để nghị quyết chỉ dừng lại ở trên giấy và không để hoạt động của chi bộ rơi vào hành chính hóa hình thức. Đại hội 5 năm mới tổ chức một lần, nhưng sự lãnh đạo phải liên tục, sinh hoạt đảng phải thực chất, kiểm tra giám sát phải thường xuyên và tinh thần tự đổi mới phải được duy trì từng ngày. Bởi sức mạnh của đảng không chỉ được quyết định ở những quyết sách lớn mà còn được tạo nên từ sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng, từ chất lượng của từng chi bộ và từ trách nhiệm bản lĩnh của mỗi cán bộ đảng viên. Và thước đo của kết quả thực hiện nhiệm kỳ đó chính là sự hài lòng của người dân. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi.

0: sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng. Tiếp nối sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di rời khẩn cấp. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường ngập cục bộ, 4 cột điện hạ thế gãy đổ và gần 200 hectare lúa hoa màu bị ngập. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo phân luồng tại các điểm ngập sâu và khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh cho biết.
2: Lũ về đối với hồ Yên Lập đang trên 1.000 mét khối trên dây. Phương án của công ty là đang mở 3 cửa tràn, mở hết mặt khoáng. Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Mưa mà vẫn cứ tiếp tục duy trì như này thì đối với công ty sẽ phải xả đến khoảng 24 giờ nữa. Cũng tương tự như năm 2015 đối với lại các cái vùng như vùng Quảng Yên thì mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
3: Đêm qua, lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên đã vượt báo động 2 và tiếp tục có xu hướng tăng trong sáng nay. Đến rạng sáng nay thì trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Lo ngại nước lũ tiếp tục dâng cao có thể gây ngập lụt tại một số khu vực. Trong đêm thì nhiều người dân ở khu vực trung tâm tỉnh đã chủ động đưa ô tô đến đỗ tại các vị trí cao. Hôm nay thì Thái Nguyên dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại khu vực có địa hình dốc.
1: Lễ hội mùa thu Sapa năm 2026 và chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Hợp tác Hành lang Kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc lần thứ 12 diễn ra vào tối qua tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Với định hướng xây dựng Sapa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2030 đón trên 12 triệu lượt khách, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
3: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Huế dự kiến đón lượng khách lớn. Ngành du lịch đang chủ động các phương án phục vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn và hạn chế tình trạng quá tải cục bộ. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
4: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tổng lượng khách đến Huế dự kiến đạt khoảng 535.000 lượt, tăng 173% so với cùng kỳ năm 2025. Dịp này, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và lễ hội, tạo thêm sức hút đối với du khách. Đáng chú ý, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế Wonder Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến 1 tháng 9 tại quảng trường trung tâm thể thao thành phố Huế, kỳ vọng thu hút người dân và du khách.
1: Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, sói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 cho biết.
5: Tuyến đường 722 là tuyến đường mới, nguy cơ sạt lở rất là lớn. Chúng tôi thường xuyên cho người đi kiểm tra, rà soát để khi xảy ra sạt lở thì có khắc phục ngay và có cảnh báo đến người dân, du khách.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tân lãnh đạo của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran vừa cảnh báo các nước láng giềng không tham gia vào nỗ lực mới của Mỹ nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Iran, đồng thời cáo buộc Mỹ làm gia tăng tình trạng bất ổn an ninh hạt nhân toàn cầu.
6: Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả các nước láng giềng và các nước trên thế giới không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến kinh tế chống lại chúng tôi. Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các hạn chế kinh tế lên chúng tôi sẽ bị coi là kẻ thù. Tất nhiên, trước tiên chúng tôi sẽ đàm phán với quốc gia đó. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ ra đòn. Chúng tôi sẽ nhắm vào lợi ích của quốc gia đó.
1: Hải quân Mỹ đang thử nghiệm một loại tên lửa không đối không mới có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 465 km, xa hơn đáng kể so với bất kỳ loại vũ khí cùng chủng loại nào từng được biết đến. Việc tấn công máy bay ở khoảng cách cực xa đòi hỏi có các hệ thống cảm biến đủ khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly đó và dẫn đường cho tên lửa. Các máy bay có tốc độ cao có thể vô hiệu hóa những cuộc tấn công tầm xa này chỉ đơn giản bằng cách bay theo hướng ngược lại. Hải quân Mỹ chưa công bố thời điểm loại vũ khí mới này sẽ chính thức đi vào hoạt động.
3: Hai tuần sau một vụ phóng vệ tinh thất bại, Trung Quốc thông báo sẽ hoãn sứ mệnh thám hiểm mặt trăng mang tên thường Nga 7 bằng tên lửa Trường Chinh 5. Quyết định đưa ra dựa trên nguyên tắc thận trọng, tin cậy và đảm bảo thành công tuyệt đối. Thông báo không nêu chi tiết điều kiện chưa được đáp ứng là gì hay khi nào thì vụ phóng sẽ được lên lịch trở lại. Sứ mệnh thường Nga 7 nằm trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm đưa phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030, cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình thiêng liêng của chiến dịch 500 ngày đêm quy tập tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh sự tận tụy không quản ngại chông gai của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của nhóm cộng tác viên Quang Hùng, Huy Bắc và Thanh Tuyền tại miền Trung.
1: Gần một tháng qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai thuộc phường Pleiku, không khí làm việc của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn diễn ra vô cùng khẩn trương. Mỗi ngày, khi công việc chuyên môn tại cơ quan vừa hoàn thành, Trung tá Phạm Thị Liên, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku lại vội vã bắt tay và chuẩn bị những ly nước chanh mát lành, ngọt dịu. Chị nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc chính khóa, chắc chiêu từng khoảng thời gian nghỉ ngơi để cùng các hội đoàn thể tiếp sức đồng đội. Trung tá Phạm Thị Liên tâm nguyện.
2: Đứng trước những cái khó khăn tận tụy của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN thì tôi vô cùng xúc động và trân trọng. Và thấu hiểu những cái khó khăn đó thì ly nước thao trường mặc dù giản dị nhưng mà chứa đựng đầy tình cảm ấm áp và đã góp lên tinh thần và là nguồn động viên tinh thần to lớn và tiếp thêm sức mạnh, ý chí nghị lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.
1: Giữa cái nắng cái gió bất thường của đất trời chuyển mùa, đón nhận những ly nước mát lành, thấm đẫm sự quan tâm của các cô các chú, những người lính trẻ như hạ sĩ Phạm Minh Nhật cùng các thành viên đội lấy mẫu số 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới. Với hạ sĩ Phạm Minh Nhật, mỗi ly nước trao tay không đơn thuần là sự xua tan cơn khát, mà đã trở thành ngọn lửa yêu thương, thắp sáng tinh thần đồng đội, kết nối triệu trái tim trong hành trình tri ân sâu sắc.
3: Thì thời tiết làm việc nắng nóng, oi bức, khi mà nhận được sự quan tâm, những ly nước, những chai nước của các chú, các bác, của chú ý cấp trên, thì anh em chúng tôi cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Vì đấy là cái sự quan tâm, sự động viên của các anh, các chú, của đồng chí, đồng đội. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
1: Hành trình tìm lại tên cho các anh chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kể nắng cháy da hay mưa rừng sụt sùi, áp lực tiến độ và độ chính xác của từng mẫu sinh phẩm luôn đặt lên vai các cán bộ y tế. Bác sĩ Trương Trần Phú, người trực tiếp trong lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, khẳng định quyết tâm.
4: Cố gắng làm tốt nhất trong sức khả năng của mình để có thể lấy được những mẫu sinh phẩm tốt nhất của các bác của từ trong hài cốt các bác để có thể giúp vào cái việc xác định ADN để đưa các bác về với người nhà. Thì trên tinh thần là vượt nắng thắng mưa nên anh em đều cố gắng khắc phục mọi cái khó khăn dù là mưa hay là nắng để có thể là kịp tiến độ được giao.
1: Trong cuộc tiếp sức giàu ý nghĩa này, các hội đoàn thể chính trị xã hội tuy không trực tiếp cầm dụng cụ khai quật từng phần mộ, cũng không trực tiếp tỉ mỉ phân tích từng mẫu sinh phẩm, nhưng họ chính là hậu phương vững chắc. Các anh chị chia sẻ với tuyến đầu từng bữa cơm nóng hổi, những món ăn được chăm chút bằng tất cả tâm lòng, cho đến những ly nước đong đầy nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm. Thiếu tá Lê Văn An, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
5: Trong cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã tích cực chủ động trong cái công tác chuẩn bị và đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 cùng với địa phương thì đã hoàn thành cơ bản các tiến độ. Đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
1: Thời gian trôi qua, những bộ hài cốt nằm sâu trong lòng đất mẹ qua hàng thập kỷ đã phân hóa theo năm tháng, khiến công tác lấy mẫu gặp không ít gian nan. Nhưng đằng sau khó khăn ấy là trái tim của những người sống hôm nay đang đập cùng nhịp đập tri ân. Ông Phan Văn Bình, trợ lý đội K52, thành viên đội lấy mẫu số 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai bộc bạch.
6: Đây không những là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một trách nhiệm và là vinh dự lớn lao. Có những cái mẫu hài cốt đã quá lâu rồi nên thành ra là phân hóa khó khăn trong cái việc để xác định là lấy được hay không. Nhưng mà với tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và đội lấy mẫu thì chúng tôi cố gắng hết mình để lấy được những cái mẫu đủ điều kiện.
1: Mỗi ly nước chanh mát lành trao tay nơi nghĩa trang nắng cháy, mỗi bữa cơm đông đầy nghĩa tình của các hội đoàn thể không chỉ tiếp thêm sức mạnh thể chất cho những người lính trên tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn là gạch nối tâm linh giữa quá khứ và hiện tại, giữa hậu phương và tiền tuyến. Đó là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tiếp sức bằng cả trái tim của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với những người đang lặng lẽ đi tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên là Vòm Vàng, với tham vọng tạo ra một lá chắn đa tầng trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng đa dạng. Trong bối cảnh Mỹ vừa tuyên bố dự án Vòm Vàng đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu, phía Nga đã chỉ trích gay gắt chương trình lá chắn tên lửa này của Mỹ và cho rằng là hệ thống Vòm Vàng sẽ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Để giúp quý vị rõ hơn về những vấn đề này, ngay sau đây thì biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Xin chào anh Quang Trung ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động dự án Vòm Vàng được hơn một năm và coi đây là một bước đột phá trong năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ. Vậy Mỹ đang kỳ vọng như thế nào về tính ưu việt của hệ thống này ạ?
2: Vâng, trước hết Vòm Vàng được Mỹ kỳ vọng không phải là một hệ thống đánh chặn đơn lẻ, mà là một mạng lưới hệ thống phòng thủ nhiều tầng, kết nối các radar, vệ tinh cảnh báo sớm và hệ thống chỉ huy cùng các phương tiện đánh chặn trên mặt đất cũng như trong không gian. Nó cũng tương tự như hệ thống vòm sắt của Israel, nhưng nó ở một cấp độ cao hơn. Điểm đặc biệt lớn nhất là nằm ở phạm vi mối đe dọa mà hệ thống hướng tới. Các lá chắn hiện tại Mỹ có được thì chủ yếu được thiết kế để đối phó với một số lượng hạn chế tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, thì Vòm Vàng được đặt mục tiêu là phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa siêu vật âm, tên lửa hành trình và những phương tiện tấn công thế hệ mới, kể cả khi chúng được tiếp cận từ những hướng rất là khó dự báo. Washington thì đặc biệt kỳ vọng vào các cảm biến và các thiết bị đánh chặn trên quỹ đạo sẽ giúp phát hiện tên lửa ngay từ giai đoạn phóng khi mục tiêu còn tương đối chậm và dễ nhận diện hơn. Dữ liệu từ nhiều lớp cảm biến thì sẽ được hợp nhất để rút ngắn thời gian cảnh báo và lựa chọn cái phương án đánh chặn phù hợp. Về chiến lược thì chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng hệ thống này sẽ củng cố khả năng bảo vệ lãnh thổ Mỹ và làm giảm hiệu quả các đòn tấn công bất ngờ của đối phương. Tuy nhiên thì Vòm Vàng cũng được hiểu là cái sự kết hợp giữa những năng lực đã có và những cái công nghệ còn đang phát triển, chứ không phải là một lá chắn hoàn chỉnh có thể bảo vệ tuyệt đối nước Mỹ.
1: Vâng thưa anh, theo công bố của phía Mỹ thì dự án Vòm Vàng vừa vượt qua được giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, mở đường cho 12 công ty tham gia chương trình bước vào giai đoạn kiểm chứng công nghệ trên không gian. Vậy kết quả bước đầu này đã đủ để khẳng định tính khả thi của Vòm Vàng hay là dự án vẫn còn phải đối mặt với những thách thức lớn nào nữa?
2: Vâng, có thể nói là kết quả vừa qua là một bước tiến rất là quan trọng, nhưng chưa đủ để khẳng định tính khả thi của toàn bộ hệ thống. 12 công ty tham gia thì đã vượt qua cái bước đánh giá thiết kế và công nghệ ban đầu, qua đó chuyển sang cái giai đoạn là chứng minh thiết bị có thể hoạt động trong môi trường không gian. Đây chủ yếu là cái bước mang tính sàng lọc và các cái phương án triển khai thiết bị đánh chặn trên quỹ đạo, chứ chưa phải là một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa hoàn chỉnh trong điều kiện tác chiến thực tế. Thách thức đầu tiên là về vấn đề kỹ thuật. Một tên lửa thì có thể mất vài phút ở giai đoạn phóng, vì vậy hệ thống phải phát hiện, phân loại và đưa ra cái quyết định đánh chặn đến đúng vị trí trong cái thời gian rất là ngắn. Vòm Vàng còn phải phân biệt được đâu là đoạn thật, đâu là mồi bẫy, đâu là các mảnh vỡ và các vật thể khác. Đồng thời cũng theo dõi những cái tên lửa siêu vật âm có khả năng thay đổi quỹ đạo. Thách thức thứ hai đó là quy mô. Để luôn có cái thiết bị đánh chặn ở vị trí phù hợp, Mỹ thì có thể phải triển khai một cái nhóm vệ tinh rất là lớn. Hệ thống này thì phải được phóng lên thay thế, bảo trì và bảo vệ trước cái vũ khí chống vệ tinh hoặc là hoạt động gây nhiễu tấn công mạng. Thách thức thứ ba đó là cái khả năng tích hợp. Nhiều công nghệ riêng lẻ đã tồn tại nhưng kết nối chúng thành một cái mạng lưới để hoạt động đồng bộ gần như tức thời trên cái phạm vi toàn cầu là một cái bài toán rất là phức tạp. Và cuối cùng đó là chi phí và tiến độ. Thì Tổng thống Trump ban đầu đưa ra mức là 175 tỷ đô la.

0: trong khi các đánh giá khác cho rằng riêng một cái hệ thống đánh chặn không gian có quy mô hạn chế cũng có thể phải tiêu tốn tới hàng trăm tỷ đô la. Quốc hội Mỹ cũng yêu cầu Lầu Năm Góc phải làm rõ cái kiến trúc, lịch triển khai, chi phí và rủi ro của dự án. Như vậy, cái bước thử nghiệm ban đầu thì cho thấy là chương trình đang có tiến triển, nhưng cái khoảng cách từ nguyên mẫu công nghệ đến một cái lá chắn hoạt động tin cậy thì vẫn còn rất là xa.
1: Vâng thưa anh, trong khi Mỹ nhấn mạnh mục tiêu phòng thủ thì Nga lại cảnh báo vòng vàng có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Vậy nguy cơ này hiện được giới chuyên gia Mỹ và quốc tế đánh giá như thế nào ạ?
0: Vâng, thưa chị, đây là một trong những cái vấn đề gây tranh luận lớn nhất xung quanh cái vòng vàng. Theo lập luận của Mỹ thì đây là hệ thống phòng thủ nhằm bảo vệ lãnh thổ trước các cái loại tên lửa ngày càng hiện đại. Tuy nhiên, trong chiến tranh hạt nhân, phòng thủ và tấn công có mối liên hệ rất là chặt chẽ. Nếu Nga hoặc là Trung Quốc cho rằng cái lá chắn của Mỹ có thể làm suy yếu cái khả năng đáp trả hạt nhân của họ, thì hai nước này có thể sẽ tìm một cách khôi phục thế cân bằng. Phản ứng thì có thể là diễn ra theo nhiều hướng, đó là cái tăng số lượng đầu đạn và tên lửa để làm quá tải hệ thống, hoặc là phát triển thêm các cái tên lửa siêu vật âm, mồi bẫy và cái phương tiện mang nhiều đầu đạn, hoặc là triển khai năng lực chống vệ tinh gây nhiễu, hoặc là tấn công mạng nhằm vô hiệu hóa các cái mắt xích trên quỹ đạo. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nguy cơ không chỉ là có thêm vũ khí lên không gian, vòng vàng có thể kích thích một cái cuộc đua giữa các lá chắn và các phương tiện xuyên thủng lá chắn. Chi phí để chế tạo thêm tên lửa hoặc mồi bẫy đôi khi thấp hơn nhiều so với chi phí xây dựng và duy trì một lớp đánh chặn trên quỹ đạo. Một cái nguy cơ khác đó là tính toán sai lầm trong khủng hoảng. Các vệ tinh phục vụ vòng vàng thì có thể đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh báo và theo dõi tác chiến. Đối phương thì có thể coi chúng là các cái mục tiêu cần vô hiệu hóa sớm và làm tăng khả năng xung đột. Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm tại Mỹ cho rằng là cái cuộc cạnh tranh này thực tế đã bắt đầu rồi. Bởi cả Nga và Trung Quốc thì đều đã phát triển cái vũ khí siêu vật âm và năng lực chống vệ tinh. Nếu mà theo cái góc nhìn đó thì vòng vàng là phản ứng trước môi trường an ninh đã thay đổi, chứ không phải là cái nguyên nhân duy nhất để tạo ra cuộc chạy đua vũ trang mới ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, một hệ thống phòng thủ mạnh có thể giúp một quốc gia cảm thấy an toàn hơn, nhưng đồng thời cũng có thể khiến các đối thủ lo ngại rằng cán cân chiến lược bị thay đổi và tìm cách phát triển những năng lực mới để đối phó. Vì thế, câu chuyện về hệ thống vòm vàng không chỉ là việc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa mới, mà đó còn là việc không gian đang ngày càng trở thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược, nơi mà các cường quốc quân sự đều đang quyết tâm giành phần thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
3: Ừ.
4: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ngân hàng nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng để hỗ trợ thanh khoản.
0: Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm chuẩn hóa hàng triệu thửa đất.
1: Phần cuối chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thật và giả phát sóng vào thứ hai hàng tuần trong chương trình Theo dòng thời sự.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Trước tiên, mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
2: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3-5 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5-110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
1: Mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua đã khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, một người chết và hơn 2.300 hộ phải sơ tán. Lực lượng chức năng đã dùng xuồng cứu người mắc kẹt, đưa tài sản đến nơi an toàn. Toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng, gây chia cắt cục bộ. Quốc lộ 4B có nhiều vị trí sạt lở, đá lăn làm hư hỏng mặt đường, khiến giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo và túc trực tại các điểm sạt lở, ngầm tràn, nơi nước chảy xiết. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Trung, sông Bắc Giang và sông Kỳ Cùng. Dự báo trong những giờ tới, lũ ở các sông tiếp tục ở mức cao, trong khi việc xả lũ ở hồ Bản Lải sẽ khiến nước ở vùng hạ du

0: lên nhanh hơn, vượt mức dự báo.
1: Từ chiều qua đến rạng sáng nay thì trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Từ tối qua thì các lực lượng chức năng duy trì lực lượng phương tiện ứng trực, đồng thời tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Dự báo trong sáng nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy có khả năng đạt đỉnh, vượt báo động 2 từ 0,5 cho đến 0,8 m, sau đó thì giảm dần. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 2.
0: Theo tin của phóng viên Thanh Nga, tại Hải Phòng, chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ đã ứng trực xuyên bão, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.
2: Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các lực lượng trên đảo tiếp tục kiểm soát chặt phương tiện, không để tàu cá hoạt động trên biển, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc neo buộc, chằng chống tại khu vực tránh trú. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết:
3: toàn bộ tàu thuyền được neo đậu an toàn trong Âu. Những phương tiện nhỏ chúng tôi đã cẩu kéo trên bờ và đảm bảo an ninh trật tự cho đối với các phương tiện. Thì cơ bản đến thời điểm này thì nhân dân ngư dân ở tại các tàu thuyền vẫn đang an toàn và sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con trong các tình huống. Hiện nay thì chưa phải tiến sơ tán nhưng vẫn sẵn sàng phương án trong các tình huống khu vực sung yếu nó không an toàn thì buộc phải sơ tán bà con lên trên khu nhà đa năng của đặc khu.
2: Các lực lượng trên đặc khu Bạch Long Vĩ đang tiếp tục ứng trực, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng hỗ trợ người dân và xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đang làm gia tăng nguy cơ một điểm nóng mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, thì Mỹ đang thúc đẩy một cơ chế giảm xung đột nhằm ngăn chặn cạnh tranh ảnh hưởng biến thành đối đầu quân sự trực tiếp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Israel đã tiến hành 8 cuộc không kích nhằm vào căn cứ Abu al-Dahua. Đặc phái viên Mỹ về Syria, đồng thời là đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cảnh báo, điều đáng lo ngại nhất là nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ có thể coi đây là một hành động khiêu khích. Theo ông Tom Barrack, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã phát hiện máy bay Israel tiến về khu vực gần biên giới nhưng không biết rõ mục đích và ý định. Trong một tình huống khác, điều này hoàn toàn có thể dẫn tới phản ứng quân sự. Israel bác bỏ cách diễn giải này, cho biết đã cảnh báo các quan chức cấp cao Syria và chuyển thông tin tình báo liên quan cho phía Mỹ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hiện diện quân sự về phía nam Syria và đe dọa an ninh của Israel.
5: Chúng tôi không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ khi lực lượng nước này tiến về phía Nam bởi điều đó đe dọa an ninh của Israel. Chúng tôi đã truyền đạt rất rõ quan điểm này.
0: Lãnh đạo các nước Bắc Âu, Baltic và Ukraine vừa ra tuyên bố chung cam kết tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Kiev. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các nước Bắc Âu, Baltic, NB8, tại Kiev. Trong đó, các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc duy trì và tăng cường hỗ trợ toàn diện cho Ukraine. Trong đó tái khẳng định sự ủng hộ đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga, cam kết tiếp tục hỗ trợ chính trị, quân sự, tài chính, nhân đạo, kinh tế, cũng như ủng hộ tiến trình gia nhập EU nhanh chóng của Kiev, bao gồm việc mở lại các nhóm đàm phán còn lại sớm nhất vào tháng 9-10 năm 2026. Trong bối cảnh hệ thống năng lượng của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng, các nước Bắc Âu Baltic cam kết hỗ trợ công tác chuẩn bị đối phó với mùa đông sắp tới, bảo vệ, sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế cùng tham gia.
1: Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và lực lượng nổi dậy phong trào đã nhất trí xây dựng lộ trình xác định trình tự và thời gian biểu cho các cuộc đàm phán trong thời gian tới, đồng thời nhất trí thành lập một cơ chế theo dõi tiến độ và giải quyết những khó khăn trong việc thực hiện các nghĩa vụ cam kết theo thỏa thuận khung. Hai bên cũng đưa cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn vào hoạt động. Theo tuyên bố chung, phái bộ xác minh lệnh ngừng bắn đầu tiên dự kiến được triển khai hôm nay 24 tháng 8 tại Minembwe thuộc tỉnh Nam Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
12: Ông Đôn à, thời tiết

0: thay đổi thất thường. Tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
0: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
0: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Trước giờ mở cửa.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng để hỗ trợ thanh khoản. Tiền gửi kho bạc nhà nước tại 4 ngân hàng quốc doanh tăng mạnh. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa sáng nay.
7: Thưa quý vị, chỉ còn hơn 5 tháng nữa, kỳ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 sẽ kết thúc. Đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2026, cả nước giải ngân được hơn 433.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Con số này tương đương với gần 43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, trong tuần đầu tiên của tháng 8, kết quả giải ngân chỉ bằng 24% mức giải ngân của tuần trước, với số vốn giải ngân chỉ đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Kết quả này chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra. Theo Bộ Xây dựng, sau 7 tháng, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu cùng với giá nhiên liệu vật liệu tăng cao vẫn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân tại nhiều dự án giao thông.
8: Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ, duy trì các mức lãi suất điều hành hợp lý để hỗ trợ các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Đáng chú ý, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 sẽ được xem xét dựa trên mức độ tuân thủ của các tổ chức tín dụng đối với chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất.
7: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, đến hết tháng 7 năm nay cả nước có 875 dự án đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 637.000 tỷ đồng. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành khởi công chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 77% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Một số địa phương có kết quả thực hiện tốt như thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Cà Mau.
8: Số liệu đến quý 2 năm 2026 cho thấy, lượng tiền gửi của kho bạc nhà nước tại 4 ngân hàng quốc doanh lớn gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank tiếp tục tăng mạnh. Tổng số dư đạt 715

0: 1.630 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cuối năm 2025. Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, với đà thặng dư ngân sách được duy trì trong thời gian qua, số dư tiền gửi của kho bạc nhà nước tại các ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
1: Chuyển đổi số trong mua bán hàng hóa mở thêm cơ hội nâng cao hiệu quả, song doanh nghiệp cần kiểm soát dữ liệu, hợp đồng và rủi ro pháp lý ngay từ đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, Phó giám đốc thường trực Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, chứng từ điện tử và các hệ sinh thái số liên thông ngày càng phổ biến, tuy nhiên sự phát triển nhanh của công nghệ cũng đặt ra những thách thức mới khi khung pháp lý và năng lực quản trị của doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ số hóa.
2: Trong thời gian tới, đặc biệt là 5 năm tới là khoảng thời gian rất là quyết định để doanh nghiệp có thể đầu tư trong việc nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực pháp lý. Từ những nền tảng về pháp lý và ý thức được sự cần thiết đó sẽ giúp cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan về phiên diện công nghệ. Và trên nền tảng công nghệ, trên nền tảng pháp lý cộng với chất lượng nguồn nhân lực sẽ giúp cho họ đưa ra những phương án và chiến lược kinh doanh phù hợp gắn với các chiến lược quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro pháp lý đủ mạnh, đủ hiệu quả.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Trong báo cáo chiến lược mới đây, chứng khoán Maybank nhận định lãi suất đang trở thành yếu tố then chốt đối với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026. Ở góc nhìn thị trường, Maybank nhận định việc FTSE Russell triển khai nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 9 năm nay có thể tạo thêm lực hỗ trợ, song chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn áp lực từ mặt bằng chi phí vốn hiện nay. Maybank kỳ vọng thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn trước khi lấy lại xu hướng tăng, đặc biệt khi lãi suất giảm về cuối năm.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán cuối tuần trước, sau chuỗi phiên giao dịch ảm đạm, bảng điện tử đường phủ sắc xanh với nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành đầu kéo giúp VN-Index tăng gần 34 điểm. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt bứt phá với hàng loạt mã tăng hết biên độ như VND, SSI, VDS, CTS, VCI và VIX. Diễn biến này góp phần tạo lực đẩy mạnh cho thị trường sau chuỗi phiên điều chỉnh trước đó. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN-Index bắt đầu từ 1.768,12 điểm, HNX Index khởi động ở mức 284,07 điểm.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, cơ sở dữ liệu đất đai được ví như là mạch máu trong quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Thế nhưng tại nhiều địa phương, mạch máu này từng bị nghẽn bởi hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ, thông tin người sử dụng đất chưa được cập nhật. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, ra soát, chuẩn hóa hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của Khắc Kiên, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Trước đây, mỗi khi làm thủ tục liên quan đến đất đai, người dân thường phải chuẩn bị rất nhiều loại giấy tờ. Nay, quy trình đang dần được rút gọn nhờ dữ liệu đất đai được kết nối với dữ liệu dân cư. Vừa hoàn tất thủ tục nhận đất thừa kế, anh Trần Văn Đức ở thôn Mậu A1, xã Mậu A không khỏi bất ngờ khi nhiều giấy tờ tùy thân không còn phải photo chứng thực như trước. Thông tin định danh được kết nối, hiện thị trên hệ thống, giúp cán bộ, bộ phận một cửa giảm đáng kể các khâu kiểm tra, nhập liệu thủ công.
7: Trong quá trình thực hiện nhận thừa kế từ ông bà, nói chung là rất là thuận tiện. Những cái gì mà thắc mắc thì được các bác ấy giải thích rất là chi tiết, được hỗ trợ rất là nhanh nhẹn. Theo em nghĩ thì cái này nó rất là tốt và rất là thuận tiện cho bà con nhân dân trong cái việc giao dịch hay là kiểm tra giấy tờ liên quan đến đất đai.
6: Sự thuận tiện người dân cảm nhận hôm nay là kết quả của một quá trình vượt khó không hề đơn giản ở cơ sở. Tại xã Mậu A, cán bộ các tổ công tác phải rà soát từng bộ hồ sơ, đối chiếu tài liệu, xác minh thông tin và làm rõ căn cứ pháp lý đối với từng thửa đất. Đến nay, xã đã hoàn thành cập nhật chuẩn hóa 845 trên tổng số 845 thửa đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đạt 100% kế hoạch. Đối với dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, xã đã phối hợp đo đạc nghiệm thu đợt 1 trên diện tích hơn 538 ha, tương ứng hơn 9.200 thửa đất. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai cho biết.
8: Trong quá trình thực hiện, khó khăn lớn nhất đó là

0: Hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, có sự khác nhau giữa bản đồ, sổ mục kê, giấy chứng nhận và hiện trạng sử dụng đất. Một số thửa thì có biến động nhưng chưa được cập nhật đầy đủ. Đối với trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì được rà soát riêng. Trường hợp chưa đủ căn cứ thì tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, xác định là không chạy theo tiến độ mà bỏ qua tính chính xác.
1: Không chỉ ở địa bàn nông thôn, tại phường Yên Bái, nơi dân cư đông đúc và đất đai thường xuyên biến động, việc chuẩn hóa dữ liệu cũng được triển khai quyết liệt. Ban chỉ đạo của phường thành lập 5 tổ công tác, phân công rõ người, rõ việc, bám sát từng địa bàn. Máy móc thiết bị được đưa xuống cơ sở. Lực lượng công an, tổ dân phố cùng cán bộ chuyên môn phối hợp đối khớp xác thực thông tin cư trú của từng chủ sử dụng đất. Những hồ sơ cần thiết được sao quét cập nhật ngay tại khu dân cư. Làm đến đâu chắc đến đó, vướng ở đâu gỡ ở đó. Nhờ cách làm này, những hồ sơ thiếu thông tin, sai lệch hoặc chưa đồng bộ từng bước được hoàn thiện. Phường Yên Bái đã đồng bộ 100% dữ liệu nhóm 2 lên hệ thống, nâng cấp gần 9.000 thửa đất lên nhóm 1, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, phường có khoảng 55.000 thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1, tức là dữ liệu đồng bộ cả 3 thành phần, không gian, thuộc tính và hồ sơ quét, sẵn sàng phục vụ giao dịch điện tử. Bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, nói:
2: Để khắc phục, phường cũng đã phân công cụ thể cho từng cán bộ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bái, tổ dân phố và người dân trong quá trình rà soát xác minh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa đầy đủ và đồng bộ thì việc tra cứu thông tin thửa đất sẽ nhanh hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về đất đai. Đối với người dân, thực hiện thủ tục hành chính được nhanh gọn, giảm cái việc phải cung cấp lại các cái giấy tờ.
1: Từ những địa bàn cơ sở như ở Mậu A, Yên Bái, một kho dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ chính xác được hình thành trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, Lào Cai đã làm sạch chuẩn hóa hơn 3,1 triệu thửa đất lên nhóm 1, khoảng 1,7 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 đang được tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu đạt 100% vào cuối tháng 11 năm nay. Dữ liệu được làm sạch cũng đang mở đường cho cải cách thủ tục hành chính. Lào Cai đã công bố 45 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó 41 thủ tục được thực hiện trực tuyến toàn trình. Bà Nguyễn Thị Vi Huế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, đến nay hơn 4,7 triệu thửa đất của tỉnh cơ bản đã có đầy đủ thông tin. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhưng làm sạch dữ liệu mới chỉ là bước đầu. Để cơ sở dữ liệu thực sự sống, điều quan trọng là dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, gắn với từng biến động đất đai và quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
3: Những cái thửa đất mà sẽ được hình thành trong cái quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận hoặc công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích trong cái giai đoạn tới, sở cũng đã chỉ đạo các cái địa phương sẽ phải cập nhật và đưa vào cơ sở dữ liệu thường xuyên liên tục trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính. Và những cái chỗ nào chưa được chuẩn hóa thì sẽ tiếp tục được chuẩn hóa để làm giàu thêm cái cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Từ những bộ hồ sơ từng nằm im trên giấy, Lào Cai đang từng bước tạo dựng một hệ thống dữ liệu đất đai có khả năng biết, được cập nhật và phục vụ. Chiến dịch 120 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc chạy đua để số hóa hàng triệu thửa đất. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu. Từ việc người dân phải đi tìm và cung cấp thông tin sang một nền hành chính mà dữ liệu được kết nối, chia sẻ và phục vụ người dân tốt hơn. Khi dữ liệu đất đai thực sự sống trên nền tảng số, mỗi thửa đất không còn chỉ là một bộ hồ sơ được lưu giữ, mà trở thành một phần của hạ tầng dữ liệu phục vụ quản lý, giao dịch và phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị, hai trong số ba công trình điện lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế xã hội của đặc khu Phú Quốc, đặc biệt phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 là trạm biến áp 220 kV Phú Quốc và đường dây 110 kV Phú Quốc Nam Phú Quốc đã hoàn thành đóng điện. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang đốc thúc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành đường dây 110 kV Phú Quốc Bắc Phú Quốc trong tháng 8 này. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long.
6: Hiện nay đặc khu Phú Quốc đang được cấp điện từ hai nguồn chính. Ở khu vực phía Bắc đảo, nhận điện qua trạm biến áp 110 kV Phú Quốc với nguồn từ tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên Phú Quốc. Khu vực phía Nam của đảo nhận điện qua trạm biến áp 110 kV Nam Phú Quốc và được cấp từ đường dây 220 kV Kiên Bình Phú Quốc. Tuy nhiên, hai khu vực cấp điện này chưa được liên kết đầy đủ nên khi một nguồn gặp sự cố, khả năng hỗ trợ giữa các khu vực còn hạn chế. bảo đảm hạ tầng

0: Điện cho tuần lễ cấp cao hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2027 là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Lãnh đạo Đảng và Chính phủ yêu cầu ngành điện và địa phương tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu điện. Trên cơ sở rà soát tổng thể, để tăng cường năng lực và độ tin cậy cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã giao nhiệm vụ cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam SPC triển khai 3 công trình lưới điện trọng điểm, gồm trạm biến áp 220 kV Phú Quốc có công suất 2 máy biến áp 250 mV Ampere, kèm 2 tuyến đường dây 220 kV đấu nối có tổng chiều dài gần 18 km. Đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc dài hơn 20,7 km và đường dây 110 kV Phú Quốc, Nam Phú Quốc dài gần 20 km. Gồm đường dây trên không và 2,6 km cáp ngầm qua sân bay Phú Quốc. Sau khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110 kV trên địa bàn và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 310 MV Ampere, qua đó tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ hội nghị APEC 2027 cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đặc khu. Ông Đào Hòa Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam SPC cho biết cụ thể về tiến độ cũng như yêu cầu phải hoàn thành sớm các công trình điện phục vụ APEC.
1: Cái dự án đường dây Phú Quốc, Nam Phú Quốc chúng tôi đã đóng điện ngày 16 tháng 8 rồi. Cái trạm 220 Phú Quốc đã đóng điện vào tối 19 tháng 8. Còn cái đường dây Bắc Phú Quốc thì chúng tôi sẽ đóng điện khoảng 25 tháng 8. Thì nói chung 3 công trình này sẽ kết thúc trong tháng 8 2026. Hội nghị APEC sẽ được diễn ra vào cuối 2027. Thì các công trình điện được hoàn thành 2026 về đích sớm một năm để chúng tôi vận hành rồi trải nghiệm những cái khó khăn hay là diễn tập những cái sự cố để đảm bảo cái sự kiện APEC nó sẽ được cung cấp điện an toàn liên tục.
0: Nhìn lại quá trình triển khai các dự án, các đơn vị, nhà thầu thi công, giám sát đã gặp không ít khó khăn. Theo ông Hoàng Hữu Thời, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện lực Miền Nam, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hành lang tuyến là một trong những vướng mắc chính.
2: Trong ba cái dự án này, cái thách thức lớn nhất đó là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhưng mà nhờ cái sự vào cuộc của địa phương, cũng như là cái sự thực hiện hỗ trợ và thực hiện cái công tác này rất là nhiệt tình của công ty Điện lực An Giang. Thì công ty Điện lực An Giang thì được tổng công ty giao để thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thành ra là khi có cái sự bắt tay của công ty Điện lực An Giang cũng như là sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tổng ty, cũng như là cái việc kiểm tra tiến độ công trình thường xuyên, thì cũng qua cái việc đó đã thực hiện được các cái tháo gỡ kịp thời để mà đảm bảo được là cái tiến độ bàn giao mặt bằng.
0: Việc hoàn thành sớm các công trình điện trọng điểm tại Phú Quốc không chỉ là câu chuyện về yêu cầu bảo đảm một hệ thống hạ tầng năng lượng đủ tin cậy cho một sự kiện quốc tế quan trọng như APEC 2027, mà còn là nền tảng để Phú Quốc phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ, du lịch và đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 20, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần cuối của chương trình hôm nay là thời gian dành cho bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
4: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Cảnh báo giả mạo quỹ cho nghèo vùng cao để kêu gọi chuyển tiền. Nhớ lời công an tuyên truyền, người phụ nữ tránh được bẫy cán bộ giả. Chuyên gia chỉ cách nhận diện lừa đảo trong 5 giây và quy tắc 15 phút vàng khi nghi bị lừa. Lừa đảo Deep Voice khi giọng nói không còn là bằng chứng của sự thật. Thưa quý vị, qua theo dõi trên không gian mạng, cơ quan chức năng cảnh báo xuất hiện một số website giả mạo quỹ cho nghèo vùng cao để lợi dụng lòng tin của cộng đồng kêu gọi chuyển tiền từ thiện. Các đối tượng sao chép logo, hình ảnh, nội dung và sử dụng tên miền gần giống với website chính thức để tạo sự tin tưởng. Quỹ cho nghèo vùng cao khẳng định kênh thông tin chính thức của quỹ là website tnvc.vn. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những website có tên miền gần giống, các đường link được gửi qua mạng xã hội hoặc những lời kêu gọi chuyển tiền gấp với lý do là chương trình sắp kết thúc, cần hỗ trợ khẩn cấp. Một trường hợp khác, công an xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức gửi quà từ nước ngoài. Trước đó, một phụ nữ được một tài khoản TikTok giả mạo làm quen, tạo dựng tình cảm trong thời gian dài. Sau đó, đối tượng thông báo đã gửi một món quà có giá trị từ nước ngoài về Việt Nam và yêu cầu người này chuyển

5 triệu đồng vào tài khoản của một người được giới thiệu là nhân viên giao hàng để nhận quà. Nghi ngờ giao dịch bất thường, nhân viên ngân hàng Agribank đã tạm dừng chuyển tiền và báo công an xã Sơn Thủy. Cũng nhờ nhớ những nội dung được công an tuyên truyền, một phụ nữ ở xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi vừa tránh được nguy cơ bị lừa đảo bởi một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Ngày 15 tháng 8, người này nhận được một cuộc gọi

0: con gái đang gặp nguy hiểm. Bà Del Marshall dành khoảng 5 giờ nói chuyện với những kẻ bắt cóc và chuyển hơn 5.000 đô la với hy vọng con gái được thả. Chỉ đến khi kẻ gọi cúp máy, bà mới gọi trực tiếp cho con gái và phát hiện cô vẫn an toàn.
1: Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi biết mình bị lừa. Tôi vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận vì chúng tôi đã mắc bẫy. Chúng ta cần thiết lập những hàng rào bảo vệ và tìm ra cách để bảo vệ những người chưa nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.
0: Kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ sao chép giọng nói để tạo ra giọng của con gái bà Del Marshall. Một ước tính năm 2025 tại Mỹ cho thấy, người cao tuổi đã mất gần 8 tỷ đô la vì các vụ lừa đảo, tăng hơn 50% so với năm trước đó. Đáng chú ý, sao chép giọng nói chỉ là một mắt xích. Kẻ gian có thể khai thác video trên TikTok, Instagram, Facebook cùng những thông tin cá nhân công khai để xây dựng kịch bản phù hợp với từng nạn nhân. Chúng thậm chí có thể sao chép hình ảnh, diện mạo của người nổi tiếng để tạo lòng tin và lừa tiền. Điểm chung của những vụ lừa đảo này là sự khẩn cấp, gây áp lực và yêu cầu giữ bí mật. Nạn nhân bị đẩy vào trạng thái phải hành động trước khi kịp kiểm chứng. Trong một thế giới mà công nghệ có thể khiến một người nói những điều họ chưa từng nói, cách tự vệ không phải là cố tìm một dấu hiệu hoàn hảo để nhận biết giọng giả. Chỉ vài phút bình tĩnh có thể ngăn một cuộc gọi giả biến thành một khoản tiền thật bị đánh mất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Vân Hồng, Xuân Ninh cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Kính chào quý vị thính giả. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý trong bản tin sáng ngày hôm nay. Bão số 4 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động du lịch. Hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học. Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em từ mầm non đến cấp học phổ thông. Thưa quý vị, bão số 4 đang hoạt động trên vịnh Bắc Bộ và tiếp tục có diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân. Đây cũng là lý do nhiều hoạt động du lịch tại một số địa phương ven biển và miền Bắc đang được điều chỉnh. Và đến thời điểm hiện tại thì các địa phương phía Bắc đã chủ động di rời sơ tán gần 2.400 hộ dân khỏi những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Cùng với việc bảo đảm chỗ ở, sinh hoạt cho người dân, các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu để sẵn sàng di rời khi cần thiết. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý về chiến dịch 500 ngày đêm. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 di vật trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Thông tin giáo dục đáng chú ý, đến nay đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học năm 2026. Đáng chú ý, hơn 212.000 thí sinh lựa chọn các ngành STEM, chiếm 33,6%. Số liệu cho thấy xu hướng lựa chọn các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ ngày càng lớn. Cùng thời điểm này, 122 trường đại học, trong đó có nhiều trường đại học lớn như Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, bắt đầu xét tuyển riêng đối với 326 thí sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang vừa hoàn thành thi lại kỳ thi tốt nghiệp. Việc các trường dành phương án xét tuyển riêng giúp bảo đảm quyền lợi và cơ hội tiếp tục học tập của các em. Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương tăng tốc triển khai tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tiến độ và tỷ lệ bao phủ vaccine theo kế hoạch năm 2026. Yêu cầu được đặt ra trong bối cảnh ngành y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm, nhất là trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng theo mùa và khi học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Các địa phương được yêu cầu rà soát đối tượng, hạn chế bỏ sót trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Thưa quý vị, ngay trước thềm năm học mới thì thành phố Hà Nội cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em từ bậc mầm non đến học sinh phổ thông. Toàn thành phố hiện có hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại gần 4.800 cơ sở giáo dục. Hoạt động được triển khai trong thời điểm chuẩn bị năm học mới nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và có hướng theo dõi, can thiệp phù hợp. Đây là một trong những chính sách chăm sóc sức khỏe học đường ý nghĩa đang được Hà Nội đẩy mạnh. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nhịp đập văn hóa du lịch đáng

0: chú ý. Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, tỉnh Ninh Bình quyết định tạm dừng hoạt động tại các điểm du lịch từ ngày 23 tháng 8 để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Việc chủ động đóng cửa các điểm tham quan cho thấy an toàn được đặt lên hàng đầu trong tổ chức hoạt động du lịch, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan. Các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phương án phục vụ du khách. Chùa Nôm ở xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vừa được công nhận điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Việc công nhận điểm du lịch tạo thêm cơ sở để địa phương phát huy giá trị di tích, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh và trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc nhân ngày Tết Độc Lập tại Than Uyên năm 2026. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc Lập và vòng xòe đoàn kết với khoảng 2.500 người dự kiến tham gia tại sân vận động. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của mùng 2 tháng 9. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc của xã Than Uyên đến với du khách. Kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý chúng tôi gửi tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
4: Dạ vâng.
5: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau thêm. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
4: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 70 tuổi.
4: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugamma, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau

0: đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với hai hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Immun Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, Trung Quốc lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Cho đến thời điểm này, năm APEC 2026 của Trung Quốc đã đi được hơn một nửa chặng đường, ghi dấu ấn bằng hàng loạt sự kiện sôi động từ đầu năm đến nay. Với việc lần thứ 3 tổ chức APEC, Bắc Kinh mong muốn tận dụng cơ hội này để cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cùng hợp tác và phát triển. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ thông tin rõ hơn những kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn như APEC qua góc nhìn của phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Trung Quốc đã và đang tổ chức tổng cộng 3 kỳ APEC vào các năm 2001, năm 2014 và 2026, mỗi kỳ tổ chức đều mang những dấu ấn riêng về kinh tế và đối ngoại. Lần đăng cai thứ nhất năm 2001 của Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, sự kiện ghi dấu ấn với tuyên bố Thượng Hải về chống khủng bố sau sự kiện 11 tháng 9 tại Mỹ, đồng thời khẳng định vai trò hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ của Bắc Kinh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm APEC 2014, Trung Quốc ghi dấu ấn nổi bật với việc thúc đẩy tiến trình xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương và thông qua thỏa thuận về hợp tác kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng. Cuối năm 2025 tại Gyeongju, Hàn Quốc, trong nghi thức bàn giao nước chủ nhà, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 vào tháng 11 năm nay tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.
5: Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau tụ hội tại Thâm Quyến để cùng thảo luận về đường hướng phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng bàn bạc để xây dựng tương lai tốt đẹp cho khu vực.
4: Trong suốt năm APEC 2026, Trung Quốc tập trung thảo luận chủ đề xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng với các ưu tiên cốt lõi về mở cửa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng.
2: Thưa chị Bích Thuận, nhìn lại hai lần đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2001 và năm 2014 và đến năm nay là lần thứ ba, bối cảnh ba lần tổ chức của Trung Quốc chắc chắn đã có những dịch chuyển mạnh mẽ đúng không thưa chị?
6: Xin chào chị Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, đúng như chị nói thì trong 25 năm qua, Trung Quốc đã 3 lần đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Từ năm 2011 đến năm 2026 thì thế giới đã chứng kiến những thay đổi sâu sắc của quá trình toàn cầu hóa, sự tái cấu trúc của chuỗi giá trị toàn cầu và sự phát triển của các cơ chế hợp tác khu vực. Thể chế thương mại đa phương cũng liên tục trải qua những điều chỉnh trước các thách thức và biến đổi. Trong khoảng thời gian này thì từ góc độ của Trung Quốc, nước này đã từng bước chuyển mình từ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và thu hút các yếu tố sản xuất toàn cầu sang giai đoạn mới là đưa ra các sáng kiến hợp tác và cơ chế kết nối khu vực. Tư duy mở cửa thì cũng dịch chuyển từ thích ứng các quy tắc đã có sang chủ động tham gia định hình các quy tắc mới. Năm 2001, hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 9 tại Thượng Hải có chủ đề là đương đầu với thách thức mới trong thế kỷ mới, đã được thịnh vượng chung thông qua sự

0: tham gia và hợp tác. Vào thời điểm đó thì dư chấn của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vẫn còn hiện hữu. Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã làm lung lay niềm tin toàn cầu. Chủ nghĩa bảo hộ thương mại có xu hướng trỗi dậy. Việc khởi động vòng đàm phán đa phương mới trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị này thì các nhà lãnh đạo APEC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở cửa thị trường, thúc đẩy tự do hóa thương mại và quyết tâm ứng phó với xu hướng suy giảm kinh tế cũng như chủ nghĩa bảo hộ thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa. Các nhà lãnh đạo APEC cũng ra tuyên bố về chống khủng bố và cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố. Đây là lần đầu tiên hội nghị cấp cao APEC đưa ra tuyên bố đề cập đến các vấn đề phi kinh tế, báo hiệu tổ chức này bắt đầu mở rộng tầm nhìn vượt ra ngoài phạm vi hợp tác kinh tế để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống đang ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của khu vực. Chủ đề của hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 22 tại Bắc Kinh năm 2014 là định hình tương lai thông qua quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương. Nếu như lần đăng cai đầu tiên cách thời điểm Trung Quốc gia nhập WTO gần 2 tháng, thì lúc này Bắc Kinh đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng và công nghiệp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả chính của hội nghị tại Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mà còn cam kết thực hiện một bước cụ thể hướng tới hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn bằng cách thông qua một lộ trình để biến tầm nhìn về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP, thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi khái niệm FTAAP được đưa ra, các bên xác định rõ đây là một hiệp định toàn diện và chất lượng cao, đồng thời vạch ra lộ trình triển khai nhằm đạt được các mục tiêu về mối liên kết tốt hơn trong khu vực vào năm 2025. Diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giữ vai trò là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng đối mặt với không ít thách thức từ xu hướng chững lại của kinh tế thế giới và những tác động từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng. APEC 2026 có chủ đề là xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng. Phát biểu tại lễ bàn giao vị trí đăng cai hội nghị APEC ở Hàn Quốc cuối năm ngoái thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh rằng với tư cách là cơ chế quan trọng nhất về hợp tác kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, APEC đã có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực. Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương sẽ mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng lâu dài cho khu vực. Giờ đây thì khi đã có những bước tiến đáng kể về khoa học công nghệ, Trung Quốc muốn nắm bắt cơ hội tổ chức hội nghị lần này để tập hợp các bên cho mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng và thịnh vượng, tăng cường hợp tác thực tiễn trong các vấn đề ưu tiên như là kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo AI để tạo thêm sức sống và động lực cho sự phát triển chung, đồng thời mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực.
1: Thưa chị, qua hai kỳ tổ chức thì Trung Quốc đã mang những kinh nghiệm gì về cách thức lựa chọn chủ đề, địa điểm đăng cai rồi công tác hậu cần, quản trị chuỗi các sự kiện quy mô lớn cho năm APEC 2026 thưa chị ạ?
0: Có thể nói là chủ đề của 3 lần hội nghị APEC ở Trung Quốc được đưa ra dựa trên tình hình quốc tế, cũng như vị thế và vai trò của nước này trong nền kinh tế toàn cầu tại từng thời điểm khác nhau. Sự thay đổi này, theo các chuyên gia Trung Quốc, đã cho thấy bước chuyển của nước chủ nhà, từ kết nối với hệ thống kinh tế toàn cầu đến chung tay xây dựng các khuôn khổ hợp tác khu vực và tìm kiếm lộ trình hướng tới một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương với tinh thần cởi mở và đổi mới. Việc chọn các địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao APEC cũng cho thấy 3 bước chuyển trong chiến lược mở cửa cũng như vai trò của Trung Quốc. Đó là từ mở cửa hội nhập tại Hội nghị Thượng Hải năm 2001, sang hợp tác cùng xây dựng trong APEC Bắc Kinh năm 2014 và dẫn dắt đổi mới sáng tạo tại Hội nghị Thâm Quyến 2026. Các địa điểm này lần lượt tượng trưng cho trung tâm thương mại của vùng đồng bằng sông Dương Tử, vai trò điều phối chính trị của khu vực Bắc Kinh Thiên Tân Hà Bắc và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ của khu vực Vịnh Lớn. Công tác hậu cần và đảm bảo an ninh cũng có nhiều cải tiến phù hợp với từng thời điểm. Chẳng hạn như là năm 2001 thì Thượng Hải đã thiết lập hệ thống đảm bảo an ninh đa chiều gồm 6 lớp, kết hợp cả trên biển, đất liền và trên không, đồng thời sử dụng hệ thống nhận diện bằng thẻ IC công nghệ cao để quản lý nhân sự một cách chính xác. Đến năm 2014 thì Bắc Kinh tiếp tục hoàn thiện công tác hậu cần nhằm đảm bảo hội nghị diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh việc phân luồng giao thông, siết chặt kiểm soát an ninh và quản lý trật tự xã hội, Bắc Kinh còn cho người dân nghỉ lễ một tuần trong thời gian diễn ra hội nghị. Với APEC 2026 thì do hội nghị diễn ra trong cả năm và tổ chức ở nhiều thành phố ở Trung Quốc, nên mỗi địa phương đã lập các kế hoạch riêng, như thành lập các tổ công tác hoạt động 24/7 để giải quyết nhu cầu cụ thể của từng đoàn tham gia hội nghị, thành lập đội ngũ liên lạc viên quy tụ các nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại từ khắp các tỉnh thành, tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên môn và diễn tập thực tế để thấm nhuần tinh thần trong từng khâu và đến từng cá nhân, cũng như chuẩn hóa quy trình phục vụ tại các thành phố diễn ra sự kiện.
1: Thưa chị, từ một quốc gia mới gia nhập WTO đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nay là trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới ạ. Trung Quốc đặt những kỳ vọng chiến lược nào khi lần thứ 3 đăng cai tổ chức APEC ạ?
0: Như đã nói ở trên thì cùng với sự thay đổi về sức mạnh, vai trò và vị thế qua 3 lần đăng cai hội nghị cấp cao APEC, Trung Quốc đang chuyển dần từ hội nhập và học hỏi sang đóng góp và định hình đến đổi mới và dẫn dắt. Cũng qua 3 kỳ hội nghị thì thế giới đã được chứng kiến quá trình mở cửa, hợp tác và đổi mới.

0: sáng tạo của Trung Quốc. Thẩm quyến đại diện cho sự chuyển mình trong mô hình phát triển của nước này. Với những thay đổi đầy ngoạn mục của thành phố này, Trung Quốc muốn thông qua hội nghị cấp cao APEC một lần nữa khẳng định vai trò như một nhân tố chủ chốt và dẫn dắt trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Giờ đây thì thẩm quyến không còn là công xưởng thế giới mà đã trở thành đại diện cho một cường quốc hiện đại với hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, thị trường tiêu dùng khổng lồ và năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Do vậy, APEC 2026 sẽ là cơ hội để Bắc Kinh quảng bá giải pháp Trung Quốc và đưa ra những sáng kiến dẫn dắt sự phục hồi kinh tế và phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên toàn cầu.
1: Cảm ơn phóng viên Bích Thuận về những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều kinh nghiệm tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn qua 3 lần đăng cai APEC, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện tốt và hoàn thành vai trò nước chủ nhà. Năm APEC 2026 của Trung Quốc sẽ thành công, góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung của khu vực và toàn cầu, tạo tiền đề hướng tới năm APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp. Nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay. Dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
5: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
6: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
7: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
5: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
7: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là Methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
5: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, viên hoàn sâm tăng cường sinh

0: lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
0: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên. Ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
3: Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự áp đảo của nội dung ngoại lai trên các nền tảng số. Các nền tảng như TikTok, YouTube hay Facebook vận hành theo thuật toán ưu tiên nội dung dễ lan truyền, khiến các giá trị văn hóa truyền thống vốn cần chiều sâu và thời gian dễ bị lép vế. Cùng với đó là nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và hành vi khi trẻ em thanh thiếu niên tiếp xúc với những nội dung độc hại, phản cảm hoặc không phù hợp mà thiếu các bộ lọc hiệu quả. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà đang là mối lo toàn cầu. Thượng nghị sĩ Australia Sarah Henderson nhấn mạnh.
4: Chúng ta biết rằng có mối lo ngại rộng rãi và bằng chứng về tác động nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em do mạng xã hội gây ra. Chúng ta đã chứng kiến những xu hướng đáng lo ngại trên toàn cầu về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên kể từ khi mạng xã hội phát triển mạnh, đặc biệt là đối với các bé gái.
3: Không chỉ dừng lại ở nội dung, sự phụ thuộc vào các nền tảng xuyên biên giới cũng đặt ra thách thức đối với nhiều quốc gia trong việc kiểm soát thông tin và bảo vệ bản sắc văn hóa trên không gian mạng. Trước thực tế này, nhiều quốc gia đã bắt đầu siết chặt quản lý đối với các nền tảng xuyên biên giới. Tại Australia, chính phủ đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, yêu cầu các nền tảng phải xác minh độ tuổi người dùng và chịu trách nhiệm nhiều hơn với nội dung đăng tải. Trong khi đó tại Anh, chính phủ yêu cầu các công ty công nghệ thiết kế sản phẩm theo hướng an toàn hơn cho trẻ em. Tương tự, nhiều quốc gia châu Á cũng đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ không gian văn hóa và chủ quyền số. Hàn Quốc tăng cường quản lý nội dung số hướng tới thanh thiếu niên, đồng thời đầu tư mạnh cho ngành công nghiệp văn hóa số để lan tỏa các sản phẩm mang bản sắc quốc gia ra toàn cầu. Trong khi đó, Singapore chú trọng nâng cao năng lực số và khả năng nhận diện thông tin sai lệch cho người dân ngay từ trong trường học, coi đây là một phần quan trọng để xây dựng xã hội số an toàn và có trách nhiệm. Từ kinh nghiệm quốc tế có thể thấy, nhiều quốc gia đang chuyển từ thế bị động sang chủ động, thiết lập luật chơi trên không gian số, yêu cầu các nền tảng công nghệ phải gánh vác trách nhiệm xã hội lớn hơn. Tại Việt Nam, áp lực này ngày càng rõ nét khi nhiều nội dung lệch chuẩn, giật gân hoặc mang yếu tố bạo lực, mê tín có thể lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, tác động trực tiếp tới giới trẻ. Trong khi đó, các sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt vẫn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về sức hút và độ phủ trên các nền tảng số toàn cầu. Bài học đặt ra với Việt Nam không chỉ là tăng cường quản lý các nền tảng xuyên biên giới, mà còn phải xây dựng được một môi trường số lành mạnh để các giá trị văn hóa dân tộc có thể hiện diện mạnh mẽ hơn trên không gian mạng. Theo nhiều chuyên gia quốc tế, việc bảo vệ không gian văn hóa số không thể chỉ dựa vào kiểm soát nội dung, mà cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, nâng cao kỹ năng số cho người dân và phát triển hệ sinh thái nội dung số nội địa đủ sức cạnh tranh. Giáo sư Nishirawa Toshiro thuộc Đại học Tokyo nhận định, Việt Nam đang đi nhanh trong tiến trình

0: chuyển đổi số, nhưng đi cùng với đó cần là những cơ chế bảo vệ đủ mạnh để bảo đảm sự phát triển an toàn và bền vững.
1: Vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam, mà còn nằm ở cách Việt Nam chuyển đổi số, sao cho hòa nhập và đảm bảo an toàn. Tôi hy vọng đi kèm với tiến trình đi tắt đón đầu của Việt Nam sẽ là những cơ chế bảo vệ vững chắc, nâng cao năng lực số cho người dân, cùng cam kết không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Từ kinh nghiệm của các nước, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn cho hệ sinh thái nội dung số Việt Nam, tạo ra những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc, để đủ sức cạnh tranh trên môi trường số. Cùng với đó là việc xây dựng sức đề kháng văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ thông qua giáo dục kỹ năng số, khả năng nhận diện thông tin sai lệch và nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử dân tộc. Cần tăng cường hợp tác quốc tế trong quản trị không gian mạng và quản lý các nền tảng xuyên biên giới, bởi những thách thức trên môi trường số hiện nay đều mang tính toàn cầu và không quốc gia nào có thể giải quyết một mình. Bởi trong một thế giới không còn ranh giới số, bảo vệ văn hóa không chỉ là giữ gìn những giá trị truyền thống, mà còn là cách để bảo vệ bản sắc và sức mạnh của một quốc gia.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng. Sáng nay, bão số 4 duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 11, dự báo gây mưa lớn ở khu vực phía Bắc. Nhiều địa phương chủ động ứng phó với nước sông dâng nhanh và sạt lở đất. Israel tiếp tục không kích dải Gaza, bạo lực gia tăng tại bờ Tây. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua một số luật nghị quyết quan trọng. Cụ thể, các luật gồm luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật phát triển đô thị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện của 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256 của Quốc hội, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
4: Còn sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4.
6: Trong 3 đến 6 giờ vừa qua, bão số 4 ít di chuyển. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, sau đó di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 245 km về phía Đông Bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Đảo

0: Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm áp đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến đêm mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ chiều 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại Lạng Sơn thì mưa lớn dài ngày do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, một người chết và hơn 2.300 hộ phải sơ tán. Lực lượng chức năng dùng xuồng cứu người mắc kẹt, đưa tài sản đến nơi an toàn. Phóng viên Duy Thái thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì mực nước sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đã bắt đầu rút và hiện ở mức báo động 3. Sông Trung tại trạm Hữu Lũng và sông Bắc Giang tại trạm Vân Mịch cũng trên mức báo động 3. Mặc dù mực nước sông Kỳ Cùng đã giảm, người dân các khu vực ven sông, vùng trũng thấp vẫn cần tiếp tục theo dõi tình hình và chủ động bảo đảm an toàn. Trong khi đó, tại các khu vực trọng điểm như Thất Khê, Mẫu Sơn, nước cũng bắt đầu rút chậm. Chính quyền các địa phương này đang tiếp tục theo dõi sát sao và từng bước khắc phục hậu quả ngập lụt với phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh ngay từ đó, không chủ quan lơ là khi nước rút. Với những hộ dân đang phải sơ tán để tránh trú, ngay trong tối qua, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với một số nhà hảo tâm để tổ chức trao hơn 150 suất cơm miễn phí cho các hộ dân vùng bị ngập, phải sơ tán tại khu vực trung tâm Lạng Sơn. Cùng với đó, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khách sạn trên địa bàn cũng thực hiện mở cửa đón tiếp bà con đến tránh trú bão hoàn toàn miễn phí như nhà khách A1, nhà khách An Sơn. Đây đều là những việc làm thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân.
1: Thưa quý vị, là toàn tỉnh Lạng Sơn cũng ghi nhận khoảng 600 điểm sạt lở ngập úng gây chia cắt cục bộ. Quốc lộ 4B có nhiều vị trí sạt lở, đá lăn, làm hư hỏng mặt đường, khiến giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo và túc trực tại các điểm sạt lở ngầm tràn, nơi nước chảy xiết.
0: Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông địa bàn tỉnh Bắc Ninh dâng cao, nhiều khu vực bị ngập úng, nguy cơ mất an toàn. Đến 7 giờ sáng nay, toàn tỉnh đã phải di rời, di chuyển tài sản của hơn 1.400 hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng gây ngập úng gần 8.700 ha cây trồng, gồm hơn 4.200 ha lúa, 557 ha rau màu, hơn 38.000 cây ha, hơn 3.800 ha cây ăn quả và 66,5 ha cây lâm nghiệp. Ngoài ra, 13 trạm bơm bị ngập, 90 ngầm tràn bị ngập, 39 điểm sạt lở đường giao thông và 33 điểm sạt lở ta luy âm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý là nhiều tuyến sông trên địa bàn tỉnh mực nước đang ở mức cao. Tại trạm Cầu Sơn trên sông Thương, mực nước trên báo động 3 là 1,23 m, tại phủ Lạng Thương trên báo động 3 0,19 m, trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Lục Nam Trũ cũng trên báo động 3.
1: Tại Quảng Ninh thì mưa lớn kéo dài gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di dời khẩn cấp. Phóng viên Trường Giang thông tin.
3: Tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hỗ trợ sơ tán người dân, san gạt đất đá, khơi thông giao thông. Tại một số địa bàn, nhà văn hóa và khách sạn được bố trí làm nơi tạm trú, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm và an ninh cho người dân phải di dời. Một số ngầm tràn và đoạn đường ven sông suối vẫn bị ngập, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng tiếp tục cắm biển cảnh cáo, lập chốt kiểm soát, không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Dự báo mưa lớn tại Quảng Ninh còn kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8. Các địa phương tiếp tục rà soát khu dân cư dưới chân đồi, ven ta luy và vùng trũng thấp, sẵn sàng di dời người dân, duy trì lực lượng trực tại các ngầm tràn và khơi thông hệ thống thoát nước để hạn chế phát sinh thêm thiệt hại.
0: Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, sói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đam Đông 4 cho biết.
4: Tuyến đường 722 là tuyến đường mới, nguy cơ sạt lở rất là lớn. Chúng tôi thường xuyên cho người đi kiểm tra, rà soát để khi xảy ra sạt lở thì có khắc phục ngay.

0: và có cảnh báo đến người dân du khách.
1: Nhiều trường học ở Hà Nội đã quyết định lùi giờ hoặc là chuyển sang học trực tuyến trong sáng nay. Trước dự báo mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng và ùn tắc, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, trung học cơ sở Năng Khiếu và trung học phổ thông chuyên Sư Phạm đồng loạt thông báo chuyển sang học online. Trong khi đó, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Newton chuyển giờ học tiết từ 7 giờ 45 xuống 8 giờ, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án dạy trực tuyến nếu thời tiết cực đoan. Tương tự, trường trung học phổ thông Pascal lùi giờ học xuống 8 rưỡi. Tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và hệ thống ngôi sao Hoàng Mai, phụ huynh được chủ động phương án nếu khu vực sinh sống và cung đường không thuận tiện, bố mẹ có thể cho con ở nhà.
2: Bản tin sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, hôm nay một nhóm nghị sĩ của Nhật Bản lên đường sang thăm Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Dự kiến, trong thời gian chuyến thăm, sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa các nghị sĩ Nhật Bản và cán bộ của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, Bắc Kinh có lưu ý tới việc những người có kiến thức thuộc các chính đảng Nhật Bản, bao gồm cả đảng cầm quyền và đảng đối lập, băn khoăn sâu sắc về quan hệ Trung-Nhật và đang nỗ lực để đưa quan hệ này về quỹ đạo đúng đắn. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Trung Quốc lần này của nhóm nghị sĩ không phân biệt đảng phái nêu trên được đánh giá là có ý nghĩa mang tính thông điệp và đang thu hút sự chú ý của dư luận.
1: NATO đang tăng cường các cuộc tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic để tập luyện về khả năng sẵn sàng đáp trả của khối này trước áp lực đảm bảo an ninh. Phóng viên Hải đang theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
4: Các máy bay của Liên minh NATO bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử và máy bay cảnh báo sớm trên không đã thực hiện các hoạt động nhiệm vụ liên tục trên không phận miền Bắc và miền Trung Ba Lan cũng như khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Sứ mệnh này của NATO được phát động sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo sườn phía đông của Liên minh. Đằng sau sự gia tăng hoạt động này là những cảnh báo từ các quan chức tình báo ở một số nước NATO, bao gồm Thụy Điển, Ba Lan và Litva, cho rằng Nga có thể thực hiện các hành động chống lại Ba Lan hoặc các nước Baltic trong vài năm tới. Điều này thể hiện sự thay đổi về quan điểm so với các đánh giá trước đây, vốn cho rằng Moscow sẽ tránh khiêu khích các thành viên NATO, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.
2: Các cuộc không kích của Israel tại Gaza hôm qua đã khiến cho hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em, trong khi tại bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở thị trấn Al-Juwayda ở trung tâm dải Gaza đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi cùng với ít nhất 5 người khác bị thương. Một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Nusrat gần đó đã khiến một người thiệt mạng. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến hơn 1.280 người Palestine thiệt mạng. Còn tính từ đầu cuộc xung đột, số người Palestine thiệt mạng đã vượt quá 74.400 người. Tại bờ Tây, Bộ Y tế Palestine thông báo lực lượng Israel đã bắn chết một cậu bé 14 tuổi trong một cuộc đột kích hôm qua vào trại tị nạn Aska gần Nablus. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc. Bờ Tây là nơi sinh sống của 3 triệu người Palestine và khoảng 500.000 người định cư đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực, chiếm đoạt đất đai và tài nguyên của người định cư đối với người Palestine kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng phát.
1: Theo Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, huyện Phượng Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ra lũ bùn và lở đất nghiêm trọng, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích.
6: Tại thôn An Thạch, lượng mưa tích lũy đạt 101,8mm, gây ra lũ bùn khiến 2 người mất tích. Cùng tại thị trấn Phượng Sơn, thôn Thủy Tinh ghi nhận lượng mưa 106mm, dẫn đến lở đất khiến 4 người mất tích. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền huyện Phượng Khánh đã khẩn trương điều phối lực lượng cứu hộ, tập trung vào công tác di rời và bố trí chỗ ở cho người dân, giám sát và cảnh báo thời tiết, cũng như phòng ngừa các thảm họa thứ cấp. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 trong số 4 người mất tích tại thôn Thủy Tinh. Công tác tìm kiếm những người mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục khẩn trương tiến hành trong điều kiện thời tiết phức tạp.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Phát triển hệ thống cao tốc, hoàn thiện hạ tầng giao thông góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng về thu hút đầu tư hạ tầng theo phương thức PPP. Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành xây dựng đang tập trung thực hiện phát triển hệ thống đường bộ cao tốc và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nhằm hình thành trục giao thông xương sống của quốc gia, tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14, phóng viên Hà Nho thông tin.
0: Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe hạn chế theo quy hoạch để đảm bảo lưu thông thuận tiện, kết nối các vùng động lực kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Thực tế, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, mở rộng đoạn tuyến từ km 123+080 đến km 244+155 với chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 1/10/2025 theo kế hoạch, công trình hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, dự án mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng hai gói thầu chính là XL1 và XL2, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án nâng cấp mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái Lào Cai cho biết:
2: tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
0: Để tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, các nhà thầu đã lập kế hoạch tăng cường thêm máy móc, thiết bị và làm thêm giờ buổi tối khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Hiện nay, tiến độ thi công thực tế vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra, đạt hơn 90% so với kế hoạch. Ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc cho biết, trong giai đoạn nước rút, tập trung nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, đảm bảo tiến độ dự án.
3: Hiện nay là cái nguồn lực từ máy móc thiết bị con người cũng đang ở mức độ tối đa. Những cái điều kiện như điều kiện thời tiết để làm sao chúng tôi đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cũng đã tăng cường lên hiện trường để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc cho nhà thầu để làm sao cái việc triển khai thi công được liên tục.
0: Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng, các địa phương là cơ quan chủ quản dự án chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, căn cứ nhu cầu vận tải, nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng, nâng cấp một số đoạn tuyến, bảo đảm quy chuẩn, quy hoạch để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nếu huy động được nguồn vốn tư nhân, không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho các dự án có khả năng huy động được nguồn vốn tư nhân. Căn cứ nguyên tắc này, Bộ Xây dựng tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, làm cơ sở xác định cụ thể nhu cầu vận tải, phạm vi, quy mô, hiệu quả kinh tế xã hội, phương án tổ chức thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức PPP một số đoạn tuyến cao tốc, nêu thực tế.
4: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn dừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
0: Với tầm quan trọng của chiến lược phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, tại kết luận số 18 ngày 4/4/2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc và tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ của ngành xây dựng trong thời gian tới và thu hút nguồn vốn đầu tư từ xã hội, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan, nghiên cứu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc

0: tế tham gia đầu tư các dự án đường bộ cao tốc theo các phương thức đầu tư phù hợp, góp phần huy động tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Đây là những hoạt động thiết thực của ngành xây dựng nhằm hiện thực các mục tiêu đã được giao trong năm 2026, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng về đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 cũng đã xác định danh mục 11 tuyến, đoạn tuyến cao tốc trọng điểm với tổng chiều dài khoảng 1.587 km, trong đó khoảng 336 km đang được triển khai thi công. Quy hoạch mạng lưới đường bộ đặt mục tiêu phát triển 43 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 8.923 km, trong đó khoảng 6.591 km được đầu tư trước năm 2030, phần còn lại khoảng 2.332 km tiếp tục triển khai đến năm 2050. Khối lượng công việc lớn cần huy động các nguồn lực qua hình thức thu hút đầu tư đối tác công tư PPP. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông này, về thu hút đầu tư thì tới đây thì ngành xây dựng cũng xác định là cái nguồn lực đầu tư tư nhân. Ông cho rằng là cái tính khả thi khi mà thực hiện các cái dự án tới đây để đáp ứng cái nhu cầu như thế nào?
3: Tôi cho rằng là nước nào cũng thế thôi. Thì cái việc mà thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để mà đầu tư cái hệ thống kết cấu hạ tầng là vô cùng cần thiết. Thế thì cái quan trọng đặt ra là trước đây cái luật của chúng ta quy định cái tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các cái dự án thì nó thấp, dẫn đến cái việc mà vốn của tư nhân tham gia vào dự án nó lớn. Trong khi đó là đội đặc biệt là đối với các cái dự án giao thông thì chỉ có các cái dự án mà ở các cái khu vực kinh tế phát triển thì khi mà lưu lượng xe nó lớn nó mới hấp dẫn được cái nhà đầu tư. Còn những cái khu vực mà ít hấp dẫn, nếu như mà cái vốn của nhà nước tham gia vào mà nó không đủ lớn thì cái thời gian mà thu phí để hoàn vốn nó kéo dài, dẫn đến cái việc khi đó cái rủi ro nó rất là lớn. Các nhà đầu tư người ta không quan tâm. Thế vừa rồi thì luật đã cho phép là có thể tăng đi cái vốn nhà nước tham gia vào các cái dự án. Và tôi cho rằng cái chính sách nó rất là thực tế.
2: Thưa ông này, nhìn lại cái quá trình đầu tư xây dựng vừa qua thì ông thấy rằng là những cái khó khăn nào cần được nhận diện cùng các cái giải pháp đi kèm để có thể là tiếp tục nỗ lực phấn đấu hiện thực cái mục tiêu 5.000 km cao tốc đến năm 2030 là như thế nào?
3: Để mà hoàn thành 5.000 km đường bộ vào năm 2030, Quốc hội đã ban hành các chính sách đặc thù cho các cái dự án trước đây. Và qua chính sách đặc thù này thì đã được rà soát, đánh giá, tổng kết để đưa vào luật hóa đầu tư, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, rồi luật đấu thầu, luật đất đai, luật địa chất, khoáng sản. Thế thì với những giải pháp để tháo gỡ này thì cũng đã được luật hóa và là đủ các cái cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. Trong cái thời gian vừa qua, Quốc hội cũng cho phép là chính phủ ban hành các cái nghị quyết đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Nếu như luật vẫn còn vướng mắc thì vừa rồi thì chính phủ cũng ban hành một loạt các cái nghị quyết về chính sách đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn mà còn bất cập, đảm bảo cái việc mà đẩy nhanh tiến độ các cái dự án, huy động các cái nguồn lực. Và với quy định của pháp luật nó tháo gỡ được toàn diện như thế thì cái việc mà triển khai để hoàn thành các cái dự án vào năm 2030 đảm bảo mục tiêu 5.000 thì tôi cho rằng là rất khả thi, đáp ứng được các cái yêu cầu tiến độ đã đề ra. Và phải nói rằng là triển khai một loạt các cái dự án rất là lớn trong cái thời gian vừa qua thì phải nói là năng lực của các cái nhà thầu, kinh nghiệm tổ chức quản lý của các địa phương, của các cái chủ đầu tư cũng đã được nâng lên một cách rõ rệt. Thì với cái kinh nghiệm mà đã triển khai hệ thống đường bộ cao tốc trong cái thời gian vừa qua thì tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra.
2: Thưa ông này, tới đây cũng theo kế hoạch của ngành xây dựng, việc mở rộng các cái dự án cao tốc thì phân tích ở cái góc độ kinh tế của ngành xây dựng đã đặt ra trong cái thời gian tới đây là gì ạ?
3: Mục tiêu mà Đảng đã đề ra đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc nó đòi hỏi huy động một cái nguồn lực rất là lớn. Trong khi đó thì cái giai đoạn trước đây thì cái việc cân đối nguồn lực là hết sức khó khăn. Chính vì thế chúng ta phải đầu tư phân kỳ, đặc biệt là cái tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông thì chúng ta cũng phải đầu tư phân kỳ. Trong khi đó cái tuyến này là cái tuyến mà đường bộ là hết sức là huyết mạch thì nó đảm bảo được việc mà cân đối nguồn lực. Chính vì thế mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng ban hành cái quy chuẩn để mà triển khai cho các cái dự án cao tốc trong cái thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo là nghiên cứu đầu tư mở rộng cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô quy hoạch hoàn chỉnh. Bộ

0: xây dựng cũng đã chuẩn bị và báo cáo thủ tướng phủ các cái phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô hoàn chỉnh. Cũng rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, bởi vì bản thân là cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông là cái tuyến huyết mạch lưu lượng tăng trưởng trong cái thời gian vừa qua là rất lớn. Khi mà đầu tư mở rộng theo hình thức PPP thì thời gian thu hồi vốn nó cũng sẽ rất là nhanh. Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm mở rộng ngay theo cái quy mô để đáp ứng được các cái lưu lượng, đảm bảo cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội rất là cần thiết.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động của thị trường thế giới, tỉnh Quảng Ninh đang giải một bài toán kép để giảm chi phí, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Hai giải pháp đang tạo chuyển biến rõ là giảm chi phí hạ tầng cửa khẩu đối với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cả thứ Bảy, Chủ nhật. Bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Từ ngày 28 tháng 4 năm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sửa đổi quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng nhập khẩu thuộc diện quy định được áp dụng mức phí 0 đồng mỗi lượt. Các nhóm hàng này gồm điện thoại, linh kiện điện thoại, linh kiện vật tư lắp ráp ô tô, xe máy, ô tô tải tự đổ, đầu kéo, semi remote và một số thiết bị chuyên dùng. Sau hơn 3 tháng thực hiện, trên 30.000 lượt phương tiện chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được hưởng chính sách. Ông Trần Văn Danh, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Móng Cái cho biết.
6: Khi mà các chính sách về vấn đề mà giảm chi phí tại cửa khẩu ấy, thì giúp chúng tôi rất nhiều trong tiết kiệm chi phí về logistics, vận hành. Có những chi phí được giảm 100% và có những chi phí được giảm xuống 20-30%.
5: Cùng với giảm phí, Quảng Ninh mở thêm thời gian làm thủ tục để giải quyết một vướng mắc khác của doanh nghiệp. Từ ngày 7 tháng 3, tại khu vực cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thí điểm thông quan hàng hóa thường xuyên cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch vận chuyển, hạn chế tình trạng hàng phải chờ qua ngày nghỉ, từ đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và thời gian quay vòng phương tiện. Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua nhịp độ thông quan. Sau khi tổ chức thông quan cuối tuần, số phương tiện tăng lên hơn 3.000 lượt, số tờ khai đạt hơn 5.800 lượt, kim ngạch đạt hơn 328 triệu đô la Mỹ, số thuế từ hàng nhập khẩu tăng lên hơn 90 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến An, trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
7: Vào các thời gian cao điểm, việc phân luồng đã được Ban Quản lý Cửa khẩu cùng với các lực lượng chức năng bố trí đảm bảo nhân lực và đảm bảo tổ chức phân luồng hướng dẫn các lái xe từ sớm từ xa, đảm bảo nguyên tắc trật tự ổn định thông quan và không để hiện tượng ách tắc, và thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng ở phía Trung Quốc để thống nhất cái phương án tổ chức hoạt động tại cửa khẩu và góp phần nâng cao hiệu quả thông quan và thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới.
5: Không chỉ tăng lưu lượng, môi trường thông quan thuận lợi hơn đang giúp Quảng Ninh thu hút thêm doanh nghiệp và những nhóm hàng có giá trị cao. Theo Chi cục Hải quan khu vực 8, nhóm ô tô tải semi remote có 19 doanh nghiệp làm thủ tục với 3.151 xe, số lượng xe tăng 347% và số thu ngân sách đạt hơn 588 tỷ đồng, tăng 336%. Theo ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8, kết quả thu ngân sách không chỉ đến từ việc tăng cường quản lý thu mà còn từ hoạt động hỗ trợ thu hút doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn.
8: Và với cái mục tiêu là tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ninh, cái kết quả được thể hiện qua cái quy mô của hoạt động xuất nhập khẩu thì đơn vị thì cũng đã làm thủ tục cho gần 200.000 tờ khai của 2.790 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn là hơn 23 tỷ đô la đến thời điểm

0: dung thông tin Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Bản tin pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
3: Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
2: Cảnh giác giấy tờ giả trong mua bán sang tên phương tiện.
3: Lai Châu bắt hot girl trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 23 tháng 8, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Luật sửa đổi nhằm bảo đảm tốt hơn quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đáng chú ý, luật bổ sung trường hợp được bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng biện pháp bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
4: Thứ nhất, chủ thể quyết định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước khác với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là Quốc hội. Thứ hai, phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Quốc hội quyết định phải nằm trong giới hạn 3 lĩnh vực được quy định tại Điều 1 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cụ thể là quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Thứ ba, các quy định có liên quan của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước như là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước, thiệt hại được bồi thường, quyền nghĩa vụ của cá nhân tổ chức bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường được áp dụng đầy đủ và đồng bộ để xem xét trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định gồm 4 chương 23 điều, quy định việc phân loại, phát hiện, kiểm chứng, xử lý và ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật, đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan. Theo nghị định, tin giả, tin sai sự thật được phân loại theo mức độ nguy hại và theo quy định về tiếp cận thông tin. Quy trình xử lý gồm phát hiện, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, công bố cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ và áp dụng hình thức xử lý phù hợp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
2: Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo tình trạng làm sử dụng giấy tờ xe giả để lừa đảo, hợp thức hóa xe gian hoặc xe đang thế chấp. Các đối tượng thậm chí dùng AI làm giả giấy đăng ký, biển số, số khung, số máy. Người dân không giao dịch chỉ qua hình ảnh giấy tờ, không chuyển tiền khi chưa kiểm tra xe thực tế. Khi mua bán cần làm thủ tục sang tên, kiểm tra số khung, số máy tại cơ quan công an và báo ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
3: Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện xác minh 40 trường hợp chia sẻ, bình luận, cổ vũ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, chống phá đảng nhà nước trên các trang, kênh của đối tượng phản động. Căn cứ mức độ vi phạm, Công an tỉnh đã xử phạt hành chính 8 trường hợp, giáo dục răn đe 32 trường hợp. Các trường hợp vi phạm đã gỡ bỏ nội dung liên quan, rời các hội nhóm phản động và cam kết không tái phạm.
2: Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố bắt tạm giam Dương Phương Thảo, đăng ký thường trú tại thành phố Cần Thơ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo được xác định là mắt xích trung gian trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, chuyên giả danh nhân viên bảo hiểm để lừa người dân liên kết VNEID với tài khoản ngân hàng. Đến nay, liên quan đến vụ án này đã khởi tố 41 bị can và số tiền chiếm đoạt bước đầu ước tính gần 10 tỷ đồng.
3: Sau khi nhận đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tổ chức truy bắt và phát hiện Vi Hoạn Sinh, quốc tịch Trung Quốc tại xã Triềng Khương khi đối tượng đang tìm đường trốn sang Lào. Vi Hoạn Sinh bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi giết người. Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao Sinh cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý theo quy định.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Công an phường Ô Môn bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 28.000 bao thuốc lá lậu, gồm các nhãn hiệu Hero, Z và Scott.
3: Tại tỉnh Lào Cai, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 114 bình khí cười N2O tại khu vực biên giới. Số tăng vật được tập kết tại một phòng trọ để chờ vận chuyển, tiêu thụ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
1: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
2: Về cái tuổi này sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150/80, có lúc nó xuống 100/70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
3: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
0: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
4: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
0: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
4: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là myrorhizic, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
1: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
4: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
0: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngâm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
0: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
1: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
0: Quý vị hãy nhanh
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: chính đất đai và giá đất là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Quan điểm được đặt ra là nhà nước cần giữ vai trò điều tiết giá đất trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đầu vào để hạn chế tình trạng hình thành giá ảo, thao túng và đầu cơ đất đai. Để hiện thực mục tiêu này, một trong những yêu cầu then chốt là làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đất đai, qua đó tạo cơ sở xác định giá đất sát với giá thực và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản. Làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
1: Cử tri lên tiếng.
0: Sử dụng ngày càng khó tiếp cận.
2: Một trong những vụ việc từng gây chấn động dư luận là cuộc đấu giá 33 lô đất tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cũ hồi tháng 3 năm 2025. Giá trúng cao nhất lên tới 120 triệu đồng một mét vuông. Trong vụ này, một số cá nhân đã thao túng đẩy giá lên tới 30 tỷ đồng một mét vuông, rồi sau đó bỏ cọc. Những người liên quan đã bị khởi tố, điều tra, xét xử và lãnh án 3 năm tù. Trước đó, tại khu đất đấu giá Lòng Khúc, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cũ, nay là xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, tại cuộc đấu giá ngày 19 tháng 8 năm 2024, trong 19 trên tổng số 71 lô đất đầu tiên được huyện đem ra đấu giá, lô đất được trả giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông. Sau cuộc đấu giá, một mặt bằng giá mới được thiết lập khiến những người có nhu cầu ở thực ngày càng khó tiếp cận.
3: Về thực tế mà nói mà cái như tình trạng mà đấu giá đất như đây thì dân chúng tôi thì rất là chật chội. Thế nhưng mà để có nhu cầu mua được cái miếng đất ở đây thì nói chung là phải cả đời chắc chưa coi như là mua được. Giá mà cao như thế chỉ nằm trong mơ thôi.
4: Người ở địa phương mà để mà tham gia thì rất là ít, mà chủ yếu là những người ở đâu ấy, người ta về chắc là đầu cơ hoặc là buôn bán gì đấy. Chứ còn mà thực sự bà con ở trong khu dân cư rất là có nhu cầu nhiều, nhưng mà với cái mức như thế thì chắc là chỉ một số ra tham gia, nhưng chắc chắn là về ngay, rút ngay chứ không dám tham gia đấu giá.
2: Câu chuyện giá đất không chỉ tác động đến người mua nhà mà còn tạo áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp. Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai gồm độ trễ và tính hai chiều của lệch pha định giá đất, sự tách rời giữa nghĩa vụ tài chính pháp lý và khả năng thụ hưởng quyền sử dụng đất trên thực địa, rủi ro pháp lý hồi tố đối với các quyết định hành chính đã ban hành hợp pháp, thiếu tiêu chí định lượng và đầu mối kết luận trong thủ tục môi trường, quy hoạch. Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng,
5: trước hết là chi phí về thuê đất, bảng giá đất mới được hình thành trong một thời gian rất là ngắn, vì vậy nên là các doanh nghiệp cũng khó mà có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó thì các đô thị sau sắp xếp chính quyền hai cấp, giá đất thực tế giảm mạnh, nhưng bảng giá và hệ số điều chỉnh chưa được cập nhật giảm theo, và doanh nghiệp không xác định được giá trị tài sản của mình nên không lập được phương án di dời hay là chuyển đổi.
2: Theo các chuyên gia, phần lớn giao dịch đất đai thời gian qua xuất phát từ nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể chấp nhận mua với giá cao, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. Khi giao dịch đầu cơ chiếm tỷ trọng lớn, mức giá được hình thành trong thời điểm sốt chưa chắc phản ánh đúng giá trị phù hợp với nhu cầu ở thực. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty GP Invest, đánh giá việc chuyển từ cơ chế định giá đất cụ thể đối với từng thửa sang bảng giá đất do nhà nước quyết định kèm hệ số so sánh tham chiếu là một hướng đi đúng.
6: Cái bảng giá đất ấy, nó là một cái yếu tố mà tất cả người dân Việt Nam đều quan tâm. Chúng ta mới đổi cái việc là từ cái định giá đất cụ thể sang cái bảng giá đất cố định và có cái hệ số so sánh, hệ số tham chiếu. Thế thì chúng tôi cho là cái việc mà chính phủ và nhà nước chúng ta quyết định là từ cái việc là giao cho các đơn vị tư vấn định giá đất và định giá đất từng cái ổ đất cụ thể chuyển sang thành cái bảng giá đất và do nhà nước quyết định, thì cá nhân tôi đánh giá rằng đây là một cái quyết định đúng đắn.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi được chính phủ đề xuất với 7 nhóm chính sách, trong đó đáng chú ý là cơ chế tài chính đất đai và giá đất. Theo đó, giá đất do nhà nước quyết định trên cơ sở mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào và các quy định pháp luật có liên quan. Cùng với đó, dữ liệu đất đai sẽ được kết nối chia sẻ với dữ liệu của các ngành lĩnh vực. Đây được kỳ vọng là cơ sở để kiểm soát thị trường, hạn chế tình trạng thao túng giá, hình thành giá ảo, đồng thời bảo đảm điều tiết hợp lý phần giá trị tăng thêm từ đất. Chính phủ cũng đề xuất quy định cụ thể về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính các khoản thu ngân sách từ đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tính tiền bồi thường khi nhà nước

0: hồi đất. Thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 21 Ban Chấp hành Trung ương về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan là cố gắng giảm tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất. Đi cùng với đó phải có cơ chế tiêu chí điều kiện rất chặt chẽ để không tự ý điều chỉnh quy hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, làm thay đổi mục tiêu sử dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy hoạch. Về vấn đề giá đất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết.
1: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành, nhà nước điều tiết cái giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào. Kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy. Với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào mà mới kiểm soát được giá nhà, giá đất, giá đầu ra. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng nó quyết định thị trường phát triển nhà ở, thị trường bất động sản có minh bạch, có bền vững hay không.
0: Điểm đáng chú ý trong đề xuất lần này là việc xác định giá đất không chỉ phụ thuộc vào bảng giá đất hay hệ số điều chỉnh mà còn đặt trong mối quan hệ với hệ thống dữ liệu đất đai và dữ liệu của các ngành lĩnh vực. Tuy nhiên, đây cũng chính là vấn đề khiến nhiều đại biểu băn khoăn, bởi nếu dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của thị trường, mà vẫn được sử dụng để xác định nghĩa vụ tài chính hoặc tính toán mức bồi thường, thì những vướng mắc có thể tiếp tục phát sinh. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Đoàn Đà Nẵng đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng cũng như trách nhiệm công khai trong quá trình xác định giá đất.
2: Ở nhiều địa phương, khi áp dụng bảng đấu giá mới thì đã thấy rằng là có nhiều cái rủi ro và nảy sinh ra vấn đề là có nơi thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng lên gấp nhiều lần sau một lần điều chỉnh bảng giá đất. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung một là tại điều 75 bổ sung yêu cầu về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm công khai dữ liệu, phương pháp kết quả xác định giá đất, có cơ chế rà soát điều chỉnh khi giá thị trường biến động lớn hoặc là dữ liệu đầu vào không còn phù hợp để tránh tình trạng bảng giá đất chậm thay đổi nhưng phải dùng hệ số điều chỉnh ngày càng lớn để bù đắp.
0: Khi dữ liệu đất đai được kết nối, cập nhật và kiểm soát chặt chẽ, phương pháp định giá được công khai, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được điều chỉnh kịp thời theo biến động của thị trường, sẽ góp phần hạn chế nguy cơ hình thành giá ảo, thao túng giá đất và những hệ lụy kéo theo đối với thị trường bất động sản. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Đoàn Nghệ An đề xuất quy định rõ các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K.
3: Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu và có khả năng kiểm chứng, đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất. Và dự thảo luật cần giao Chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
0: Một vấn đề khác được đặt ra là cơ chế cập nhật bảng giá đất và hệ số điều chỉnh phải đủ linh hoạt để theo kịp biến động của thị trường. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Đoàn Ninh Bình đề nghị quy định rõ trong luật hoặc giao Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất, đồng thời cần có cơ chế điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh khi thị trường biến động bất thường.
4: Xác định luôn phương pháp trong luật hoặc là chúng ta giao Chính phủ quy định. Còn nếu không thì chúng ta nên quy định là Chính phủ ban hành khung giá đất để chúng ta thực hiện. Đối với quy định về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thì cũng chỉ quy định là Ủy ban dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. Quy định cụ thể trong luật về xác định cái thời gian là cái hệ số điều chỉnh giá đất ban hành định kỳ 1 năm một lần. Hoặc là trong cái trường hợp trong năm cái giá đất nó biến động bất thường từ 25% trở lên thì Ủy ban dân tỉnh sẽ trình Hội đồng dân cung cấp điều chỉnh.
0: Bên cạnh yêu cầu kiểm soát giá đất và xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch, các đại biểu cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị nguồn lực đất đai, coi đất đai là một yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Mục tiêu đặt ra là vừa tiếp tục giải phóng nguồn lực đất đai, đơn giản hóa thủ tục, vừa bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Có thể thấy sửa đổi luật đất đai lần này không chỉ nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá đất mà hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị đất đai dựa trên dữ liệu. Trong đó, giá đất phải được xác lập trên cơ sở khoa học minh bạch và có khả năng kiểm chứng.
5: Thưa quý vị và các bạn, để mỗi thửa đất có một mã định danh thống nhất, việc đầu tiên không phải là cấp mã mà là làm sạch dữ liệu. Bởi nếu thông tin về chủ sử dụng, diện tích, danh giới hay hiện trạng thửa đất còn thiếu chính xác, thì những sai lệch ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trên môi trường số. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đang được các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đặt ra với mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

0: viết của phóng viên Quang Huy.
1: Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy, việc làm sạch dữ liệu không đơn thuần là chỉnh sửa một vài thông tin còn sai lệch, mà là quá trình rà soát lại toàn bộ hồ sơ số của từng thửa đất. Chỉ khi dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác và đồng nhất, thì mỗi thửa đất mới có thể được gắn một mã định danh duy nhất, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trên môi trường số. Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc lớn nhất lại nằm ở các địa phương, khi phải xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu địa chính, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các dữ liệu về quy hoạch, giá đất, điều tra cơ bản và các thành phần dữ liệu chuyên ngành khác. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
2: Cấp trung ương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thì có 4 thành phần dữ liệu, bao gồm là dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, về dữ liệu về khung giá đất và dữ liệu về điều tra cơ bản vùng và cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng xong 4 thành phần dữ liệu này. Thế còn lại các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản, vân vân.
1: Khi hoàn thành, dữ liệu đất đai sẽ không còn tồn tại như những kho thông tin riêng lẻ của từng địa phương, mà sẽ từng bước được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đây là điều kiện quan trọng để xác thực thông tin chủ sử dụng đất, hạn chế tình trạng sai lệch dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng số hóa toàn diện. Theo kế hoạch 2959 về tăng cường đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an thực hiện từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Các địa phương sẽ tập trung đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khoảng 45 triệu thửa đất chưa được số hóa để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng. Mục tiêu đến hết năm 2026 phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu đối với khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước, bảo đảm vận hành theo thời gian thực. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.
3: Để đạt được những mục tiêu trên, tôi đề nghị các địa phương cần khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng chưa đo đạc, chưa lập hồ sơ địa chính, các khu vực trắng dữ liệu để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Cần ưu tiên triển khai tại các khu vực có nhiều biến động đô thị, khu vực trọng điểm phát triển kinh tế, biên giới, hải đảo và địa bàn tồn tại nhiều tranh chấp, khiếu kiện. Dữ liệu đã xây dựng phải được đưa ngay vào vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và các dữ liệu khác.
1: Khi những thửa đất được chuẩn hóa thông tin, mỗi thửa đất được gắn với một mã định danh duy nhất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra nền tảng để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Đây cũng chính là tiền đề để xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, công khai và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
6: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
7: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
8: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
7: Ban ngày nên là lúc ăn được không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi là nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm.

0: như nửa đốt, thế đêm ngủ không thế, không chịu được, nóng như nửa đốt là có. Họ cũng đều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
2: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý, sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ngày mai nha, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
7: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình.

0: mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước hết là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
3: Hồi 9 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, sau chuyển hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, bão số 4 sẽ suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, ở trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 245 km về phía Đông Bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực đất liền phía Nam, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn, ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày hôm nay còn có mưa to đến rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
2: Để chủ động ứng phó mưa lũ sau bão số 4, Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4, tình hình mưa lũ sau bão, chủ động chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc địa phương triển khai kịp thời hiệu quả các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng, không để bị động bất ngờ. Các địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực và lực lượng chức năng của địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời các sự cố do bão mưa lũ gây ra, tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, tập trung kiểm tra rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, ngập sâu, lũ quét trên các tuyến đường được giao quản lý, chuẩn bị phương tiện thiết bị để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Tại Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Lạng Sơn xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đá. Tối qua tại km 156 cộng 300 quốc lộ 279 trên địa bàn thôn Hợp Tiến giáp với thôn Hòa Bình 2, xã Chi Lăng xảy ra sự cố sạt lở đá lăn xuống đường khối lượng lớn, gây ảnh hưởng đến nghiêm trọng nhà dân. Nhiều khối đá lớn lăn xuống khu dân cư xuyên thủng tường nhà khiến người dân phải sơ tán trong đêm. Trong đó có 4 hộ bị ảnh hưởng nặng nhất khi bị một khối đá đâm thủng tường, nhiều hạng mục bên trong bị hư hại. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngay trong đêm, Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng đã tổ chức di rời các hộ sống quanh khu vực sạt lở, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng trực tại hiện trường. Đến thời điểm hiện nay, nước trên sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn rút khoảng 30 cm, nước trên các sông khác như là sông Trung, sông Thương có chiều hướng đứng yên và rút chậm. Tại các phường trung tâm của Lạng Sơn, nước đã rút, các địa bàn khác thì nước rút chậm. Tại Cao Bằng, Thái Nguyên đã tạnh mưa, nước rút nhưng khả năng mưa tiếp, nguy cơ lũ trên các sông vẫn còn cao. Tại Quảng Ninh đã tạnh mưa, hết gió và nước đang rút dần. Hải Phòng sáng nay tạnh mưa và hiện chỉ có một số tuyến phố bị ngập từ 5 đến 10 cm, có nơi ngập sâu khoảng 50 cm. Trong khi đó, cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết là hiện có 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới đang hoạt động bên ngoài khu vực theo dõi của nước này. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Áp thấp nhiệt đới trước đây có tên là Neneng, ước tính cách Batanes 565 km về phía bắc. Thứ hai là bão Sauden, ước tính cách cực bắc đảo Luzon hơn 2.000 km về phía đông. Và cuối cùng là áp thấp nhiệt đới cách khu vực đông Visayas hơn 1.200 km về phía đông. Theo chuyên gia khí tượng Philippines, bão Sauden dự kiến sẽ đi vào khu vực theo dõi của Philippines vào ngày mai và được đặt tên địa phương là Obet. Cơ quan khí tượng này cũng lưu ý rằng áp thấp nhiệt đới ở phía đông Visayas dự kiến di chuyển theo cùng hướng với bão Sauden, dẫn đến sự tương tác giữa hai hệ thống này. Mặc dù bão Sauden ít có khả năng đổ bộ vào đất liền Philippines, nhưng sẽ làm gia tăng cường độ của gió mùa Tây Nam. Gió mùa Tây Nam mạnh lên sẽ khiến mưa lớn tại các khu vực phía tây của đảo Luzon và Visayas. Mưa lớn do gió mùa đã gây ngập lụt trên diện rộng tại

0: hòn đảo chính của Philippines mấy ngày qua, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo về tình trạng mưa lớn tại các tỉnh phía Tây, đồng thời phát cảnh báo tới khu vực thủ đô Metro Manila về nguy cơ tái ngập lụt tại những vùng trũng thấp. Nhiều tuyến đường tại thị trấn nghỉ dưỡng Puerto Galera nằm ở phía nam thủ đô đã bị chia cắt do ngập lụt. Các bản tin truyền thông cũng cho biết nhiều khu vực thuộc tỉnh Rizal và Occidental Mindoro vẫn ngập lụt nghiêm trọng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
3: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
4: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh.

0: đàn với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-8308.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở nước ta, người có uy tín có vai trò quan trọng trong triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và khu vực biên giới.
2: Trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở nước ta, lớp người giữ vai trò dẫn dắt cộng đồng trên cơ sở tín nhiệm và tin tưởng là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, nhà giáo hay thầy thuốc ưu tú, những người tiêu biểu có uy tín với khả năng nói dân tin, làm dân theo. Người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước coi là lực lượng đặc biệt, đóng vai trò quan trọng làm cầu nối để đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, đồng thời thông qua người có uy tín để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào gửi tới Đảng và Nhà nước. Vì thế, công tác chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu khách quan trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Trước tôi làm trưởng thôn thì tôi nhắc đến cho cái họ mình rồi. Từ năm 2020 thì mới thực hiện.
4: Những người uy tín trong dòng họ thì là có một cái vai trò rất quan trọng là để thuyết phục các cái gia đình để thực hiện cái việc cải tiến. Sau khi được tuyên truyền, sau khi giải thích về thì người dân cũng thấu hiểu và cũng thực hiện rất là tốt.
2: Bên cạnh việc xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, người dân tộc thiểu số cùng nhau thực hiện tốt quy định về bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, thực trạng buôn bán khí cười qua biên giới phía Bắc vẫn tồn tại, là nỗi nhức nhối của người dân vùng biên, đòi hỏi sự chung tay của nhân dân và các lực lượng chức năng. Chia sẻ của những người dân móng cái về tình hình này.
5: Bây giờ những bình bóng cười thì nó rất là nhỏ mà khó kiểm soát. Đấy thì chỉ có mình có quen mắt nghiệp vụ nhìn thì mình thấy, để mình thấy nó cái sách tay, cái túi nhựa lặng thì mình theo dõi. Thì cái đấy là mình theo dõi luôn, và bao nhiêu người, số lượng bao nhiêu người vào trong căn hộ. Thì đấy thì là sẽ an ninh ở đây sẽ thông báo cho lực lượng quan phường.
6: Từ trước đến bây giờ cái vấn đề là nắm bắt cái thường trú, tạm trú, chúng tôi phối hợp mới cuối cùng với cảnh sát khu vực và tất cả các cái bộ phận chuyên môn nên kiểm tra cái thường trú, tạm trú đấy cũng rất khó khăn vì nó không có đầu mối. Thế nhưng mà từ khi triển khai được cái mô hình là dân tin gom, dân góp sức đến bây giờ thì là cái sự vào cuộc của người dân thì nó có những cái sự phối hợp rất là tốt và đồng đều. Thế nên là có nhiều cái sự việc liên quan đến mất an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ở đây cũng được phát hiện kịp thời.
2: Trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới, người có uy tín luôn giữ vai trò trung tâm, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ở vùng biên giới, người có uy tín là nòng cốt cùng bộ đội biên phòng vận động quần chúng thực hiện các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới. Sự đóng góp của người có uy tín trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và tập hợp quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện qua các hoạt động như tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, như chia sẻ của ông Lý Tài Thông, người có uy tín dân tộc Dao.
7: Chúng tôi hay dựa vào cái chỗ cuộc họp của nhân dân, thì mình đến họp bao giờ có bạn đến họp với nhân dân để mình tuyên truyền về vấn đề bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, chấp hành luật giao thông, đi ra đường phải đội mũ, đã uống rượu thì bảo người khác lái, mình ngồi thôi. Thế thì đến nay mà nói cả địa bàn của cái vùng này ấy, thì anh em bà con chấp hành rất tốt.
2: Trong xu thế hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và thông tin đã đem lại nhiều

0: cơ hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong các hoạt động giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội giữa các vùng miền trong nước, khu vực và thế giới, nhưng cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức tác động chi phối đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý dân tộc, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của xã hội. Đại úy Triệu Tuấn Anh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng
1: người uy tín là tầm rất tốt, công tác nêu gương và tiếng nói của người uy tín trong đồng bào cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp và nêu gương, giúp cho bà con nhân dân thấu hiểu và từ đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
0: Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số nói chung, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động người cao tuổi có uy tín nói riêng là việc làm cần thiết. Đội ngũ này phải được bố trí chuyên sâu, thực sự có năng lực và trình độ, nắm bắt được đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, có kiến thức, am hiểu phong tục tập quán, có kiến thức xã hội, kinh nghiệm, không ngại khó, ngại khổ, gần gũi với đồng bào dân tộc thiểu số và được dân tin. Đây là điều kiện rất quan trọng, quyết định hiệu quả công tác đối với người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến nay, tỉnh Lâm Đồng kết nạp được thêm hàng trăm đảng viên người dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số trong toàn đảng bộ lên gần 6.000 người, chiếm tỷ lệ hơn 12%. Nhờ chú trọng chất lượng, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện và kết nạp vào đảng, các đảng viên đều phát huy có hiệu quả vai trò tiên phong gương mẫu trên mọi mặt trận, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên, đề cập qua bài viết sau.
1: Thôn Hàng Làng, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, việc xây dựng và phát triển đảng viên từ những quần chúng ưu tú luôn được cấp ủy, chi bộ thôn đặc biệt quan tâm. Già làng Ca Keo, bí thư chi bộ thôn Hàng Làng cho biết, nhờ chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên chất lượng thay vì số lượng, 100% đảng viên trong chi bộ, nhất là các đảng viên trẻ, đều luôn tận tụy, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển sản xuất và đời sống.
2: Trước đây, chi bộ chỉ có 8 đảng viên. Đến nay thì chi bộ đã phát triển 13 đảng viên, trong đó đại đa số là đảng viên người dân tộc. Trong năm nay, chi bộ đã xem xét và đưa hai quần chúng ưu tú đi học lớp cầm tay đảng, cũng là người dân tộc thiểu số luôn. Học xong thì chi bộ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ để xem xét kết nạp. Phải nói rằng chi bộ hết sức xem xét những quần chúng ưu tú, những người có tâm huyết, có nhiệt huyết, có hy sinh, thiết tha với đảng thì chúng tôi đưa vào cái nguồn phát triển của đảng. Và sau khi phát triển xong, mỗi đảng viên rất là nhiệt tình trong vấn đề đầu tàu gương mẫu, tiên phong trong mọi lĩnh vực, làm gương cho quần chúng làm theo.
1: Tương tự, vùng dân tộc thiểu số xã Đại Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cũng làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện cho nhiều quần chúng ưu tú được chính thức bước vào hàng ngũ của đảng. Trong hơn 120 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc của xã Đại Nhiêm, thì hơn một nửa là người dân tộc thiểu số Cơ Ho. Chị Chin Bam Ca Duyên, đảng viên trẻ của chi bộ thôn Đạ Tro, xã Đại Nhiêm cho rằng, có người thật, việc thật thì công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước mới mang lại kết quả tốt, bà con trên địa bàn mới vận dụng làm theo. Do đó, để người dân tin và mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống cây trồng mới vào sản xuất, nâng cao thu nhập, thì mỗi đảng viên luôn phải là người tiên phong gương mẫu.
3: Tôi nói là cho đảng viên khe con cho đi, anh cũng...
4: Sau khi tôi trở thành đảng viên, đã có thêm cơ hội để hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Từ đó, tôi mới có thể làm tốt công việc, nhiệm vụ, được chi bộ giao. Tôi đã giúp đỡ bà con buôn mình được nhiều hơn. Cụ thể là vận động bà con chuyển đổi cây trồng, cố gắng canh tác thêm cây ngắn ngày để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Hiện đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã bớt khó khăn rất nhiều so với trước.
1: Theo ông Chin Ha Bó, bí thư đảng ủy xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc xây dựng nguồn, bồi dưỡng những quần chúng trong các tổ chức chính trị xã hội, buôn làng tại cơ sở luôn là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã Đạ Long đã phát triển được 17 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên trình độ đại học,

0: và 5 đảng viên trình độ trung cấp. Đây là những đảng viên trẻ, người dân tộc bản địa, được xem là tầng lớp kế cận trong xây dựng và phát triển đảng ở nhiệm kỳ tới. Ông Chin Ha Bo nói.
1: Năm nét lao, đảng bộ xã chú trọng bắt ta chui khe buồn.
2: Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên thì đảng ủy xã đã quyết liệt trong việc tìm nguồn, phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ cùng các chi ủy chi bộ theo dõi, bồi dưỡng, rèn luyện và làm tốt công tác tư tưởng. Chú trọng các quần chúng ưu tú là thanh niên đã nhập ngũ, thanh niên tích cực trong làm ăn phát triển kinh tế, thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó có được nguồn và tạo điều kiện đi học lớp nhận thức về đảng. Sau khi học xong nhận thức về đảng, các đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, rèn luyện thêm để có nhận thức đúng, động cơ đúng khi đứng vào hàng ngũ của đảng.
0: Những đảng viên trẻ ưu tú trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng đang khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động vươn lên trong sản xuất và đời sống. Điều này khẳng định hướng đi đúng đắn, bền vững trong công tác xây dựng đảng gắn với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp để Lâm Đồng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, đưa kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong ngành y tế đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được nhiều tỉnh thành tích cực triển khai. Thời gian tới, nhiều địa phương tập trung xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng và đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Đây không chỉ là sự nâng lên về chất lượng chăm sóc sức khỏe, mà còn là thước đo của chất lượng sống đáp ứng mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, là nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững và để thành quả phát triển thực sự đến với mỗi người dân. Mời quý vị thính giả nghe những ý kiến của người dân, đội ngũ y bác sĩ tại tỉnh Quảng Ninh đánh giá về thành quả này.
1: Tôi hẹp van tim mổ được 3 hôm nay rồi. Hiện nay là sức khỏe nó cũng hồi phục nhanh. Được mổ thì đi lại nó tiện lợi cho cả người nhà và bản thân, không phải đi lại. Rất là vui thấy các bác sĩ càng ngày càng chữa được bệnh khó. Tôi rất là cảm ơn.
2: Chúng tôi đã thực hiện được các kỹ thuật khó như là thay van tim, sửa van tim, bắt cầu động mạch chủ vành cùng với can thiệp tim mạch qua da. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các trung tâm tim mạch trên Việt Nam, nhất là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn, để thực hiện các ca phẫu thuật tim khó, góp phần giúp cho người bệnh được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn phức tạp ngay tại tỉnh nhà.
3: Buồn nó bệnh thế là nó gia đình rất là buồn, nhưng mà sau khi là được phẫu thuật cấy ghép xong là cảm thấy là cháu nó ăn uống được, tư tưởng nó cũng thoải mái, cái sức khỏe nó sẽ được khắc phục dần dần và nó sẽ trở lại cái trạng thái ổn định và bình thường. Cho nên là gia đình rất mừng và rất là cảm ơn.
4: Bệnh viện sẽ tập trung cao cho vấn đề tuyển dụng, rồi đưa các chuyên gia đi đào tạo ở các trung tâm y tế hàng đầu Việt Nam và thế giới, để qua đó thì có thể triển khai được kỹ thuật cao nhất, sâu nhất trên thế giới cũng Việt Nam. Song song với đó thì chúng tôi cũng tập trung cao cho vấn đề định hướng các cái mũi nhọn và thế mạnh để chúng ta phát triển bệnh viện, đồng thời chuyển giao các kỹ thuật này cho các đơn vị.
5: Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn nghiên cứu những cái sản phẩm về khoa học công nghệ, đặc biệt là những cái sản phẩm mới có cái tính ứng dụng cao, có kết nối với trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ xây dựng được một cái hệ thống y tế thực sự là thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
3: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
2: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
4: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, khi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
2: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
3: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
2: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
3: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
2: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
4: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
2: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
5: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm

0: giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 1258.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Tiểu mục Tổ quốc trong tim với bài viết Trở về với đức tin của muôn làng, chủ động đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão, những chiến binh bốn chân của lực lượng cảnh vệ. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, tên quốc tế là Nara, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, duy trì quân số thường trực, bám sát địa bàn, ra soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Theo thông tin khí tượng, từ đêm 21 tháng 8 đến rạng sáng 23 tháng 8, khu vực Quảng Ninh và một số địa phương lân cận xuất hiện mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 130 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân. Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng chống thiên tai, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, huy động lực lượng bám sát cơ sở, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ quét. Tại các địa bàn trọng điểm, Công an các xã phường đặc khu duy trì lực lượng ứng trực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở, lũ quét, nhất là khu dân cư ven sông, suối, khu vực chân ta luy, đồi dốc và những tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng khi có mưa lớn. Cán bộ chiến sĩ công an cơ sở trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn để tham mưu đề xuất phương án xử lý. Các phương án di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn được chủ động chuẩn bị, lực lượng, phương tiện bố trí sẵn sàng để triển khai ngay khi xuất hiện tình huống nguy hiểm. Cùng với đó, công an các địa phương phối hợp tuyên truyền, cảnh báo người dân hạn chế đi lại tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở, tổ chức lực lượng cảnh giới tại các vị trí sung yếu, không để người dân và phương tiện cố tình đi vào khu vực nguy hiểm. Tại tỉnh Bắc Ninh, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do cơn bão số 4 gây ra, trong đêm 22 và rạng sáng 23 tháng 8, lực lượng công an và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ứng trực xuyên đêm, chủ động nắm tình hình, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản và triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Tại các địa bàn miền núi, nơi có nguy cơ xảy ra ngập úng, sạt lở, chia cắt, lực lượng công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân khẩn trương triển khai các phương án phòng chống mưa lũ. Tại phường Tiền Phong, trước tình trạng mực nước sông Thương tiếp tục dâng, công an phường đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đê sông Thương, thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn để kịp thời tham mưu xử lý. Tại các xã kép, xã biển động, cán bộ chiến sĩ công an xã thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, chủ động hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đặc biệt tại xã Đèo Gia, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng tại cơ sở, hỗ trợ 20 hộ dân tại thôn Đồng Con di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực bị chia cắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Tại xã Bắc Lũng, công an đã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân thôn Xuân Phú xuyên đêm gia cố, chống tràn đê, chủ động bảo vệ khu dân cư và diện tích hoa màu của người dân trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao. Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Phương Thảo, sinh năm 2005, thường trú tại thành phố Cần Thơ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Thảo là mắt xích trung tâm, trực tiếp tiếp nhận chỉ đạo từ đối tượng cầm đầu là người nước ngoài, sau đó truyền đạt cho nhóm người Việt Nam làm việc trong tổ chức để thực hiện các kịch bản lừa đảo. Một trong những thủ đoạn được nhóm này sử dụng là giả danh nhân viên bảo hiểm, gọi điện hướng dẫn người dân liên kết tài khoản VNEID với tài khoản ngân hàng thông qua mã QR với lý do

0: tiền an sinh xã hội cho người dưới 18 tuổi. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Các bị hại được xác định ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua gần 2 tháng đấu tranh, bóc gỡ đường dây, cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các bị hại chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng. Trước đó, ngày 17 tháng 7, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước bắt giữ 40 công dân Việt Nam thuộc một tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành tại tỉnh Bô Keo, Lào, khu vực Tam Giác Vàng. Nhóm này hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và sau đó được di lý về Công an tỉnh Lai Châu. Ngày 23 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng là Saka Kharu Hassan, sinh năm 1982, quốc tịch Bangladesh, và Mohammed Hussein Ali, sinh năm 1989, quốc tịch Ấn Độ, về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Theo tài liệu điều tra ban đầu, hai đối tượng biết nhau có khả năng làm các loại văn bản, chứng chỉ của các trường đại học tại Việt Nam, nên đã đứng ra nhận làm giấy tờ giả cho người có nhu cầu. Thủ đoạn của các đối tượng được thực hiện tương đối tinh vi. Hassan trực tiếp tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, thỏa thuận chủng loại văn bản, chứng chỉ, mức giá và phương thức giao nhận. Sau đó, Hassan yêu cầu người có nhu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung để lấy các thông tin cần thiết.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý thính giả, mặc dù mới bước vào mùa mưa bão, song thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, nhất là tuyến sông Hồng, sông Chảy và khu vực Hồ Thác Bà. Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra kiểm soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, chủ phương tiện, qua đó phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Phản ánh của cộng tác viên Lý Hồng.
4: Những ngày này, hoạt động vận tải khách du lịch trên Hồ Thác Bà vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm lượng phương tiện và hành khách tham gia giao thông đường thủy gia tăng, trong khi thời tiết có thể thay đổi bất thường. Tại các bến thủy nội địa, trước mỗi chuyến đi, lực lượng cảnh sát đường thủy thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, nhắc nhở chủ tàu, người điều khiển và hành khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là tấm lá chắn quan trọng giúp bảo vệ tính mạng con người khi xảy ra sự cố trên sông Hồ. Ông Hà Huy Ninh, chủ phương tiện giao thông đường thủy cho biết.
5: Trước khi mùa giông bão đến thì chúng tôi đã tổ chức tập huấn, rồi là huấn luyện cho anh em về cách neo đậu tàu thuyền, quán triệt tất cả các phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, ghi tên danh sách hành khách, tất cả các hành khách đi trên phương tiện đều mặc áo phao chấp hành đầy đủ. Trong khi đó là chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết của các cơ quan chức năng và cảnh báo về những cái thời tiết cực đoan xảy ra trong cái mùa mưa bão để phòng tránh.
4: Với phương châm phòng ngừa là chính, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, đồng thời rà soát toàn bộ bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và phương tiện đang hoạt động. Trong đó, tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, việc trang bị áo phao, dụng cụ, cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn khác. Những trường hợp vi phạm được phát hiện đều được nhắc nhở chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm theo quy định, nhằm tạo chuyển biến thực chất về ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện và hành khách. Đại úy Nguyễn Văn Lâm, đội Cảnh sát Đường Thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Trong quá trình tuần tra kiểm soát, thì đội Cảnh sát Đường Thủy số 2 đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và phối hợp với cả tuyên truyền đối với các cái chủ tàu, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện là trước khi xuất bến là yêu cầu là 100% thuyền viên cũng như là hành khách là phải trang bị và mang mặc áo phao đầy đủ. Và cũng trong cái quá trình tuyên truyền đó thì đội Cảnh sát Đường Thủy số 2 đã hướng dẫn và tuyên truyền đối với các chủ tàu, chủ phương tiện và các chủ bến thủy nội địa là khi có thời tiết xấu và mưa bão hoặc hạn chế tầm nhìn là yêu cầu là dừng hoạt động, không được phương tiện nào xuất bến. Và nếu như có trường hợp nào mà vi phạm thì đội Cảnh sát Đường Thủy số 2 sẽ cương quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật.
4: Không chỉ tập trung vào các phương tiện vận tải hành khách, lực lượng cảnh sát giao thông còn rà soát các hộ dân sinh sống đánh bắt thủy sản và các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên lòng hồ Thác Bà.

0: Thông qua công tác tuyên truyền, người dân được hướng dẫn các quy định về an toàn giao thông đường thủy, những nguy cơ có thể xảy ra trong mùa mưa bão, đồng thời vận động ký cam kết chấp hành pháp luật, không sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn, không chở quá số người quy định và chủ động trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh. Ông Trần Văn Hùng, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà chia sẻ.
1: Bản thân công ty thì cũng đã nghiêm chỉnh chấp hành cái việc mà chuẩn bị mùa mưa bão. Thứ nhất là chặt cây cối về cây cao. Thứ hai nữa là chuẩn bị các cái dây dợ buộc các cái phương tiện cũng như là cầu lội để đảm bảo an toàn. Cái thứ ba nữa là cũng qua cái tuyên truyền về cái trang fanpage của công an cảnh sát đội đường thủy công an tỉnh Lào Cai thì chúng tôi theo dõi trên đó thì và cũng nắm bắt được cái tình hình mưa bão bất chợt xảy ra cũng như là mà khi mà được biết thì tuyệt đối là tàu thuyền sẽ không vận hành và di chuyển khỏi bến để đưa khách đi ra ngoài tham quan thì nó sẽ có những cái mà rình rập và nguy hiểm, nó không đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
0: Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tập huấn hướng dẫn chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy và người dân nhận biết các loại hình thiên tai thường gặp, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó khi có mưa lớn, dông lốc, nước dâng, kỹ năng cứu người bị đuối nước, các nguyên tắc bảo đảm an toàn trong cứu nạn, cứu hộ trên môi trường nước và kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước. Thượng tá Lê Toàn Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông đã xây dựng một kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết và đối với các từng tổ đội trong lực lượng trong Phòng Cảnh sát Giao thông, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Đường Thủy, thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch yêu cầu tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại các đầu bến, tuyên truyền, nhắc nhở cho bà con nhân dân khi thời tiết xấu và đặc biệt là tuyên truyền trên các cái fanpage của lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy tất cả các khu vực để làm sao đảm bảo bà con nhân dân tiếp cận những cái thông tin sớm nhất và có cái phương án sẵn sàng neo buộc tàu thuyền, neo buộc các cái tàu cá, đảm bảo cái sự an toàn đón cơn bão, sẵn sàng đón cơn bão một cách là an toàn nhất.
0: Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, mưa lớn kéo dài có thể khiến mực nước trên các tuyến sông hồ dâng cao, nguy cơ lũ quét, dòng chảy xiết, dông lốc và các sự cố bất ngờ luôn hiện hữu. Để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, thì mỗi người dân và chủ phương tiện cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mình. Khi mỗi hành khách tự giác mặc áo phao, nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn, thì mới có thể hạn chế thấp nhất những sự cố đáng tiếc xảy ra.
3: Thưa các bạn, để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng luôn phải triển khai những phương án bảo vệ vô cùng khắt khe, chặt chẽ. Bên cạnh các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật an ninh hiện đại, ít ai biết rằng trong đội hình ấy còn có sự góp mặt của những chiến binh đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ với khứu giác tinh nhạy, bản lĩnh kiên cường và tinh thần kỷ luật thép. Chúng gắn kết với những người huấn luyện như những người đồng chí, những người bạn tri kỷ, âm thầm ngày đêm luyện rèn để vượt qua mọi thử thách. Những chiến binh bốn chân ấy đã lập nên biết bao chiến công thầm lặng, tạo nên một vòng tròn khép kín, không thể phá vỡ trong công tác bảo vệ an ninh. Bài viết sau của cộng tác viên Hồng Nhung về nội dung này.
4: Được đào tạo theo quy trình chuyên biệt nhằm đáp ứng tính chất đặc thù của công tác bảo vệ VIP, chó nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có những điểm khác biệt so với chó nghiệp vụ của lực lượng khác. Yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công của lực lượng này chính là khả năng báo động bằng những kỹ năng không tiếng. Trước đó, những chú cảnh khuyển này được huấn luyện đào tạo theo khung chương trình huấn luyện tại trung tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên trách và thực hiện đào tạo chó nghiệp vụ. Sau khi hoàn thành khóa học và tốt nghiệp trở về, lực lượng này sẽ tiếp tục triển khai chương trình huấn luyện chuyên biệt. Tuần đầu tiên luôn là giai đoạn thân hòa, đóng vai trò là cột mốc khởi đầu để người huấn luyện và cảnh khuyển bắt đầu xây dựng sợi dây liên kết. Bằng sự tinh tế và nhạy bén, người cán bộ sẽ nhận ra đam mê của từng chú chó. Có con thích đồ ăn, có con lại cuồng nhiệt với một quả bóng tennis. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, sau khi trải qua 2 tháng đào tạo lý thuyết, mỗi chú chó phải trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt kéo dài 6 tháng tại trung tâm. Quá trình luyện tập mùi hơi bao gồm 4 giai đoạn nối tiếp nhau. Đầu tiên là làm quen và tạo sự hưng phấn với mùi của chủ. Tiếp theo là làm quen dần với mùi mục tiêu, nhưng mà

0: túy, thuốc nổ, trộn lẫn cùng với hơi chủ. Sau đó tách dần hơi chủ, chỉ giữ lại mùi mục tiêu. Và cuối cùng là bổ sung các mùi gây nhiễu nhằm thiết lập phản xạ có điều kiện. Nhờ đó, dù sống trong môi trường nhiều tạp âm hay vô số mùi hương lấn át, cảnh khuyển vẫn đạt trình độ ngửi đúng mùi cần tìm nhanh chóng. Khác với chó nghiệp vụ thông thường được dạy sủa vang để cảnh báo khi phát hiện vấn đề, cảnh khuyển cảnh vệ lại không được phép phát ra tiếng động. Trung tá Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết.
1: Do đặc thù của tính chất của công việc, địa điểm kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thế và tính chất cái cuộc kiểm tra đấy, thì là chúng tôi lại phát triển theo chó, theo cái hướng là chỉ có ra dấu hiệu cảnh báo thôi. Đấy, có thể ngồi, nằm, vẫy đuôi, hoặc là quay lại gọi chủ.
0: Hơn nữa, lực lượng cảnh vệ cũng tiếp tục mở rộng, phát triển thêm chuyên khoa thứ ba là giám biệt và truy vết mùi hơi người. Chuyên khoa này được thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế. Khi lực lượng an ninh từng gặp thách thức trong việc tìm kiếm kẻ lạ đột nhập khu vực bảo vệ, các cảnh khuyển này phải đáp ứng yêu cầu. Chỉ từ một vật dụng nhỏ do đối tượng để lại như mảnh vải hay chiếc dép, nhờ khứu giác đặc biệt tinh nhạy, cảnh khuyển có thể thu nhận mẫu mùi và lùng theo dấu vết, ngăn chặn kịp thời mối đe dọa từ xa. Ngoài ra, việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương tiện kỹ thuật an ninh hiện đại với chó nghiệp vụ đã xây dựng nên một quy trình kiểm tra tối ưu, khép kín, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu trọng yếu. Dù vậy, công tác huấn luyện không áp dụng bất kỳ giáo trình dập khuôn nào. Yếu tố quyết định thành công chính là khả năng của cán bộ trong việc thấu hiểu và phát huy tối đa ưu điểm cũng như khắc phục hạn chế của người bạn đồng hành bốn chân này. Trong đó, đòn roi là tuyệt đối cấm kỵ. Quá trình đào tạo hoàn toàn dựa trên cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện thông qua thái độ của người dạy. Giữ nét mặt nghiêm nghị, giọng đanh lại khi chó làm sai. Ngược lại, sẽ vuốt ve, khen giỏi và thưởng đồ chơi hoặc thức ăn khi chó thực hiện đúng. Hiện tại, lực lượng chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ duy trì quy mô tinh gọn nhưng vô cùng hiệu quả với hàng chục chiến binh trải dài trên cả nước, với các giống chó Bechdge của Đức và giống chó Cocker. Thế nhưng để trở thành một cảnh khuyển thực thụ, bên cạnh ngoại hình, mỗi chú chó được chọn phải có thần kinh linh hoạt, cân bằng, không quá hung dữ, kích động, nhưng cũng tuyệt đối không được chậm chạp. Theo Trung tá Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Bảo vệ, thực tế cho thấy việc ứng dụng các biện pháp chó nghiệp vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ đe dọa an toàn cho các đối tượng cảnh vệ, các mục tiêu trọng yếu cũng như các sự kiện đặc biệt quan trọng.
1: Trong những năm vừa qua thì Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh cũng đã rất quan tâm đến cái công tác mà nuôi dưỡng, quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Và đặc biệt trong những năm gần đây thì cái việc quan tâm chỉ đạo sâu sát của các thủ trưởng thì cũng đã được thể hiện qua cái việc mà phát triển nguồn lực. Thứ hai nữa là phát triển về vật lực, các vật tư, đầu tư cơ sở vật chất cho trang thiết bị cho cả cán bộ huấn luyện viên và chó nghiệp vụ. Thứ ba nữa là chăm lo cho đến chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và cả cái chế độ chính sách cho chó nghiệp vụ nữa.
0: Trong hành trình bảo vệ sự bình yên cho các mục tiêu trọng yếu, những chiến binh bốn chân vẫn đang tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, khẳng định vị thế quan trọng công tác cảnh vệ trong tình hình mới.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Tổ quốc trong tim. Tiếp sau đây là tiểu mục Tổ quốc trong tim với bài viết Trở về với đức tin của muôn làng.
4: Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai. Nếu chỉ nhìn vào công việc của một cán bộ an ninh, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến những cuộc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật. Nhưng với Thượng tá Phan Thanh Hải, có một công việc khác âm thầm hơn, đó là đi tìm và mở ra một con đường trở về cho những người từng lầm lỡ. Nhiều năm làm công tác ở địa phương, anh cùng đồng đội đã đi đến từng buôn làng, từng gia đình, gặp gỡ những người từng có quá khứ lầm lỗi. Có những chuyến đi giữa trời mưa, đường làng, tối om. Nhưng điều anh quan tâm không chỉ là họ đã từng làm gì, mà còn là hôm nay họ đang sống ra sao, gia đình còn những khó khăn gì, và liệu có thể giúp họ bắt đầu lại từ đâu.
5: Tức là mình làm sao mà lời ăn, cái tiếng nói, cái việc làm, cái suy nghĩ, cái hành động của mình nó phải đồng nhất. Đồng nhất. Để từ khi mà mình tiếp cận, mình làm việc thì nó sẽ có một cái

0: sức hút, cái ảnh hưởng và cái uy tín đối với đối tượng. Theo tôi nghĩ là cái gọi là cái tương tác giữa cán bộ và đối tượng hoặc là người dân đó, mà mình gọi là rèn luyện cái tác phong quần chúng gần gũi, am hiểu và biết tháo gỡ, giải tỏa những cái khó khăn vướng mắc trong tâm tư, trong suy nghĩ, trong việc làm của người dân. Cái vấn đề thứ hai á, sau khi mà mình đã có một cái kiến thức đấy, kiến thức, và để có kiến thức đó là phải đòi hỏi là cán bộ là phải gần gũi với người dân.
1: Anh Đinh Hờ Gian, anh từng đi theo Tin Lành Dega từ 2003 và có thời gian lầm đường, lạc lối. Anh đã trở về với đức tin, được nhà nước công nhận, từng bước ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Không chỉ thay đổi trong nhận thức, anh còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cây trồng, chịu khó lao động để có thu nhập ổn định. Từ những tháng năm cuộc sống còn nhiều khó khăn, đến nay gia đình anh đã có một cơ ngơi khang trang, cuộc sống ngày càng đầy đủ. Anh Đinh Hờ Gian cho biết, năm vừa qua, gia đình anh thu nhập khoảng 1,73 tỷ đồng từ sản xuất nông nghiệp, trong đó có 16 tấn cà phê và 5 tấn tiêu. Anh cũng được địa phương ghi nhận là một trong những công dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế.
0: Thì anh giúp cho Ma Văn biết được cái suy nghĩ mà cái anh vượt qua mà dám từ bỏ cái Tin Lành Đề Ga để anh xin học Tin Lành Việt Nam là như thế nào? Lúc đó anh nghĩ sao mà anh bỏ?
2: Thì mình nghĩ cái Tin Lành Đề Ga là sai rồi, không sự thật. Nói chung là tuyên truyền đường xấu rồi. Rồi sau đó mình cứ nghĩ kiếm con đường nào tốt, đi theo bên Tin Lành Việt Nam thôi. Với lại lo ăn, lo làm ăn với bà con dân làng, phát triển kinh tế.
1: Anh nhờ ở xã Duân, anh từng có quá khứ tham gia hoạt động Phuro khoảng năm 1998-2000. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, anh quay trở về địa phương. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, tư tưởng vẫn còn dao động và anh từng giữ vai trò chấp sự trong cái gọi là Tin Lành Dega. Đến tháng 7 năm 2026, sau quá trình được tuyên truyền, vận động, anh đã tự nguyện từ bỏ hoạt động này, trở về sinh hoạt tôn giáo, được công nhận và tập trung phát triển kinh tế gia đình. Những khó khăn về sinh kế của gia đình anh cũng được cán bộ trực tiếp tìm hiểu. Anh nhờ được trao đổi về việc vay vốn để có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất và có nhu cầu tiếp tục phát triển sản xuất. Thượng tá Phan Thanh Hải cũng trao đổi về phương án hỗ trợ giống, vốn, qua đó giúp anh có thêm điều kiện lao động, làm ăn và từng bước ổn định cuộc sống.
0: Nên là bà con mà hiện nay như cuộc sống như vậy là thấy vui không? Thấy được chưa? Hay còn gì nữa?
3: Trong làng thì bà con cũng vui, mà chủ gia đình gì làm ăn gì chưa có vui.
0: Chưa có vốn, rồi.
3: Muốn cái gì chưa có.
0: Vốn chưa có gì có. Bây giờ là gia đình có hộ nghèo không?
3: Đó là có hộ nghèo.
0: Có hộ nghèo không? Có hộ nghèo là Ma Văn sẽ tạo điều kiện cho vay 100 triệu. Có vay không? Có chịu vay không? Bây giờ mình vay, nếu mà vay Ma Văn nói rồi, vay mà lãi Ma Văn giúp trả lại chứ. Còn tiền gốc là phải ráng làm. Được không?
4: Đó.
0: Vay 100 triệu một tháng trả có 500 ngàn không ấy. Được không? Hay là bây giờ là muốn có vốn mà gọi là được cấp bò không? Cấp bò chưa?
3: Cấp bò trước có.
1: Những người từng lầm đường, sau khi được tuyên truyền, vận động, giáo dục và cảm hóa, đã dần trở về với cuộc sống bình yên, nơi buôn làng. Không chỉ trở lại với sinh hoạt tôn giáo được công nhận, chấp hành pháp luật, họ còn trở thành những người có uy tín, cùng chính quyền và cộng đồng vận động bà con, nhắc nhở con cháu không nghe theo những lời dụ dỗ, lôi kéo. Họ cũng trực tiếp vận động những người đang ở xa trở về quê hương, ổn định cuộc sống, làm ăn và chăm lo cho gia đình. Trong hành trình trở về ấy, có những người từng ở phía bên kia, nhưng hôm nay lại trở thành người đi thuyết phục những người khác đừng bước vào con đường mình từng đi.
0: Phải vượt qua những cái khó khăn về cái mối quan hệ và cái hoạt động để làm sao mà tác động tư tưởng, chuyển hóa cái suy nghĩ, cái hành động của bà con. Để làm sao mà vượt qua được cái khoảng cách giữa cán bộ và người dân, đối tượng và người từng lầm lỡ, để làm sao mà thu hẹp khoảng cách tối thiểu nhất có thể để làm cho người dân chuyển hóa được tư tưởng.
1: Trong câu chuyện của anh Đinh Hờ Gian, sự thay đổi được nhìn thấy bằng những mùa cà phê, những tấn tiêu và một cuộc sống ngày càng đủ đầy. Ở gia đình anh Nhơ, đó lại bắt đầu từ những câu chuyện rất giản dị, một khoản vốn để làm ăn, những cây giống phù hợp với diện tích đất, một cơ hội để gia đình từng bước thoát khỏi khó khăn. Khi con người có niềm tin, có sinh kế và có cộng đồng đồng hành, họ sẽ có thêm sức mạnh để lựa chọn con đường đúng đắn.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam-Đông Nam sau chuyển hướng

0: đông đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, bão số 4 sẽ suy yếu dần, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10 ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 245 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn, ở phía đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày hôm nay còn có mưa to đến rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam lọt top 5 đội tuyển được đánh giá là ứng viên vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc. Bangladesh thay Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại chung kết lượt đi ASEAN Championship 2026. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt tại sân bay Nội Bài để đón thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và theo kế hoạch thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ưu tiên nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng trước khi trở lại tập luyện. Dù đang dẫn trước 2 bàn, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung thận trọng khi Thái Lan được dự báo sẽ chơi tấn công trong lượt về. Sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, trang fanpage chính thức của AFC ASEAN Cup đã đăng tải dòng trạng thái: đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại đội tuyển Thái Lan, qua đó nắm lợi thế trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Vâng, thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam còn 90 phút trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 26 tháng 8 để tạo ra lịch sử, lần đầu tiên bảo vệ được ngôi vương tại đấu trường lớn nhất Đông Nam Á. Nhận định cuộc tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ. Ngay trên sân Mỹ Đình, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú và cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích.
4: Trận lượt về sân Mỹ Đình, không khí trên sân rất cuồng nhiệt, rồi khán giả sẽ rất là đông quanh sân Mỹ Đình.
5: Đội tuyển Thái Lan chắc chắn là không còn con đường nào khác ngoài việc phải dồn toàn lực cho một trận tấn công thôi, bởi vì tôi chắc chắn họ sẽ vẫn chơi kiểm soát, tuy nhiên sẽ dồn dập hơn và sẽ chơi nhanh hơn. Và đấy cũng là một cái thách thức, cũng như lại mở ra một cái cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam có thể đưa ra những cái đường phản công sắc.
6: Đội tuyển Việt Nam hiện nay đang có chiều sâu lực lượng rất tốt. Đặc ngoài thủ môn Patrick Lê Giang, 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh đấy là Văn Vĩ, Trương Tiến Anh là những vị trí dường như đã đóng đinh rồi. Và hàng tiền vệ với Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức thì trên hàng công chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn. Và cầu thủ nào vào sân từ đầu hoặc là vào sau nó đều nằm trong cái sự tính toán của Kim Sang-sik.
3: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Đội tuyển bơi Việt Nam khép lại giải bơi vô địch mặt nước mở rộng Đông Nam Á 2026 với 11 huy chương vàng, trong đó có 6 huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng của hôm qua tại Philippines. Giải đấu diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8, quy tụ 146 vận động viên đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore và chủ nhà Philippines. Dù chỉ tham dự với 9 vận động viên và không có Nguyễn Huy Hoàng, đội tuyển Việt Nam vẫn giành 11 huy chương vàng, qua đó cho thấy sự tiến bộ, chiều sâu của lực lượng và trước các mục tiêu lớn trong năm 2026. Giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 đang diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc, quy tụ 12 đội hàng đầu châu lục và bắt đầu từ hôm nay đến ngày 30 tháng 8. Đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng C với chủ nhà là Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. 5 tuyển được xem là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đứng đầu danh sách là đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc với lợi thế sân nhà và được đánh giá có tới 44% cơ hội lên ngôi. Xếp thứ hai là Nhật Bản, đội tuyển được đánh giá có tới 25% khả năng giành chức vô địch. Đây là đối thủ đáng gờm của Trung Quốc và luôn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu của bóng chuyền nữ châu Á. Thái Lan đứng thứ 3 được đánh giá có tới 15% cơ hội vô địch. Hàn Quốc đứng thứ 4 với 6% và Việt Nam xếp thứ 5 với 4% cơ hội đăng quang. Giải đấu năm nay đặc biệt quan trọng khi nhà vô địch sẽ giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. 3 đội dẫn đầu cũng có vé dự giải vô địch thế giới vào năm 2027. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá thế giới đã tìm được đội thay thế Ấn Độ tại FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi Liên đoàn bóng đá Bangladesh xác nhận lời nhận tham dự giải đấu. FIFA ASEAN CUP 2026 dự kiến diễn ra trong dịp FIFA Day từ hôm nay đến ngày 4 tháng 10 với

0: với 11 đội tuyển Đông Nam Á và 3 khách mời gồm Pakistan, Hồng Kông Trung Quốc và Bangladesh.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Rạng sáng nay, Newcastle và Liverpool chia điểm với tỷ số 2 đều ở vòng mở màn Premier League 2026-2027. Trước đó vào tối qua thì Manchester City ngược dòng đánh bại Bournemouth với tỷ số 2-1 ở giải đấu này. Và đêm qua thì vòng 1 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra và tâm điểm là cuộc so tài giữa Trabzonspor và Istanbul Basaksehir. Đây là hai câu lạc bộ nằm trong nhóm những kẻ phá binh hai ông lớn là Fenerbahçe và Galatasaray. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà. Đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
4: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
8: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
4: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Xin nhắc lại, 1800-1120.
9: Xã hội chuyển động.
10: Xã hội chuyển động.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù là một cuộc gọi vội vã giữa giờ nghỉ, một món quà gửi qua người giao hàng hay chuyến trở về nằm trọn trong căn bếp ấm cúng, hình thức thể hiện có thể đổi thay theo nhịp sống hiện đại, nhưng đạo hiếu thì mãi giữ trọn giá trị truyền thống. Vu Lan không chỉ là một ngày lễ trên lịch, mà còn là mỗi phút giây chúng ta còn cơ hội trân trọng, yêu thương và hướng về cha mẹ. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
12: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Sắc màu Nhật Bản giữa lòng công viên lâu đời ở Copenhagen.
10: Vấn đề xã hội.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, sống trong thời đại số, chỉ cần một cái chạm tay hay một nút bấm, chúng ta đã dễ dàng kết nối với người thân. Cũng chỉ mất vài giây để hoàn tất lệnh chuyển tiền, vài phút lướt điện thoại chọn quà, rồi nhấn gửi là shipper đã mang trọn yêu thương đến tận cửa nhà cho cha mẹ. Thế nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy, một câu hỏi muôn thuở lại được đặt ra trong mùa Vu Lan của những người bận rộn. Chúng ta chọn chuyển tiền gửi quà hay chọn về sum họp bên mâm cơm gia đình khi cha mẹ còn sống để không ân hận khi cha mẹ khuất núi? Câu chuyện dù quen thuộc nhưng vẫn khiến không ít người trẻ phải giật mình suy ngẫm.
12: Cuộc sống hối hả với những lần tăng ca nối tiếp, những lịch trình công tác dày đặc khiến nhiều người dù sống chung dưới một mái nhà cũng khó có bữa cơm chung. Với những người con ở xa cha mẹ, lời hẹn cuối tuần này con về cứ lùi dần sang tháng rồi lại hoãn đến dịp sau. Giữa vòng xoay công việc không điểm dừng, đôi lúc nhìn lại, nhiều người trẻ mới giật mình tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa về thăm cha mẹ?
13: Đó là tôi thường xuyên 11 giờ, 12 giờ mới về đến nhà. Rất là đáng tiếc cho tôi đó là lúc đó cháu của tôi đã đi ngủ và anh chị của tôi cũng đã ngủ. Lịch làm việc của tôi luôn luôn là từ 8 giờ đến trên 11 giờ thì cũng không thể có thời gian cùng gia đình.
14: Sáng dậy từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi. Không mà chưa về ăn cơm thôi, chiều lại đi dậy mãi đến 3 giờ, dậy đến 5 rưỡi. Xong tối đi học từ 6 giờ đến 8 giờ. Mình vừa đi học vừa đi làm nên không thức dậy được thời gian để về quê.
15: Gửi quà về cho bố mẹ và khi nào rảnh tôi sẽ về thăm bố mẹ sau.
12: Sau những lời hẹn giang dở của con cái, ở phía bên kia là khoảng lặng trống vắng của đấng sinh thành. Một mình đi chợ, một mình nấu nướng, rồi lại lủi thủi dọn dẹp. Mâm cơm cúng rằm tháng 7 đã được bà Ngát chuẩn bị tươm tất từ sớm. Xong việc cúng lễ, bà lại tìm niềm vui bên vài người bạn cũ, đi cà phê hay lên Hồ Gươm chụp ảnh cho khuây khỏa. Thế nhưng khi được hỏi vì sao rằm này các con đã hẹn rồi lại chẳng thấy về, ánh mắt người mẹ già vẫn đượm buồn, dù miệng cố phân bua.
16: Các con cũng đứa thì xa, đứa thì gần. Thôi bây giờ được cái là có shipper đấy. Các cháu nó xa không về được thì lộ qua cái shipper thì mình cũng được. Ví dụ như là với quà ít nhất là những cái cần thiết. Ví dụ như cái của mình, ví dụ như là một là có cháu lộ cho phong bì, hai là có cháu cũng là tượng trưng như một cái gì đấy để động viên mẹ. Thấy vui mà. Mình thấy sống như thế này mà các con mình bây giờ trong cái thời đại này mà các con nó công việc như thế mà rất là bận rộn mà các con vẫn quan tâm đến bố mẹ, thế là mình cũng thấy là rất là hạnh phúc.
12: Giấu đi nỗi hụt hẫng vì không muốn làm phiền công việc của con cái, tự tìm niềm vui để lấp đầy khoảng trống tuổi già. Đó cũng là nỗi lòng chung của biết bao bậc làm cha mẹ. Trong những ngày tháng 7 mưa ngâu đượm buồn, khi nỗi nhớ con cháu và ký ức về đấng sinh thành cuộn trào, mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng để đi qua khoảng lặng. Với bà Lưu Thị Hương, phường Tương Mai, Hà Nội, niềm bình an ấy tìm thấy nơi cửa Phật, gieo yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh.
17: Ở các cái chùa mà có trẻ mồ côi thì tôi đến thì tôi cũng hay tặng quần áo này và những đồ như bánh kẹo hoặc là sách vở học. Và nếu như mà có điều kiện mà đi được xa thì tôi lại đi vào những cái chỗ mà có những người khó khăn hoặc là những cái hoàn cảnh khó khăn ấy. Ngày xưa thì bố mẹ cũng dạy chúng tôi là nên thương lấy những người

0: người nghèo hoặc là nên làm những cái việc thiện để giúp những người nghèo. Thì bây giờ theo cái nếp đấy thì chúng tôi lại tiếp bước.
1: Nối tiếp nếp nhà khi cha mẹ đã đi xa là niềm an ủi, nhưng nỗi đau mất đi đấng sinh thành thì vẫn luôn hiện hữu. Đã có biết bao lời hẹn, lần sau con về đã trở thành tiếc nuối vĩnh viễn khi ngày trở về chỉ còn mâm cơm tưởng nhớ và bông hoa trắng lạnh xám cài trên ngực áo. Nhìn những người xung quanh may mắn còn cha mẹ, bà Hạnh, phường Hoàng Mai, Hà Nội không khỏi chạnh lòng.
2: Cô thì năm nào cũng đến đấy, cô đi chùa, vào chùa thắp hương. Vào thì cô thì cả ông cả bà đều mất rồi, thì cô đeo hoa trắng. Tất nhiên là khi mà mình vào thì mình thấy những người đeo hoa đỏ thì mình cảm thấy là tủi thân hơn, bởi vì người ta vẫn còn cha hoặc mẹ. Còn mình thì là bố mẹ mất sớm, phải đeo hoa trắng. Vào tháng 7 bao giờ nhà cô có một cái mâm cơm, thường là làm mâm chay thôi, tự tay làm.
3: Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ

0: mẹ ngồi đan áo ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ.
1: Giọt mưa ngâu tháng 7 rơi xuống như những giọt nước mắt tiếc nuối của những ai không còn cha mẹ, nhưng cũng là lời nhắc nhở dịu dàng cho những ai may mắn còn đấng sinh thành ở bên. Báo hiếu chưa bao giờ là một cuộc hẹn ở thì tương lai, càng không phải là những món quà gửi vội qua công nghệ để khỏa lấp sự vắng mặt. Bởi lẽ có những việc, những hành động dù nhỏ thôi nhưng lại là tất cả với mẹ cha. Những ngày này, lịch diễn của anh Nguyễn Xuân Huy, diễn viên nhà hát ca múa nhạc Việt Nam luôn kín lịch với hàng loạt chương trình lớn. Hầu như ngày nào anh cũng rời nhà từ lúc tinh mơ và chỉ trở về khi phố phường đã lên đèn. Dù tất bật là vậy, anh vẫn luôn dành trọn khoảng lặng hiếm hoi giữa các giờ giải lao để gọi điện về hỏi thăm gia đình. Với anh, niềm vui lớn nhất sau những ngày cống hiến hết mình trên sân khấu là quãng thời gian nghỉ bù thong thả bên đấng sinh thành, được cùng bố mẹ ăn bữa cơm ấm cúng, trò chuyện và đưa ông bà đi chơi đó đây. Chia sẻ về kế hoạch bên cha mẹ dịp Vu Lan này, anh nhắn gửi:
2: "Để nhớ mẹ bố mẹ hơn thì có thể gọi điện cho mẹ ngay lập tức và hỏi bố mẹ đang làm gì, ăn uống như thế nào, quan tâm bố mẹ hơn nhiều chút sau những khoảng thời gian làm việc rất là dài. Đó thì dành cho bố mẹ 1-2 buổi về thăm bố mẹ, ăn cơm cùng với bố mẹ thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như không có thời gian thì bọn em có thể liên lạc với bố mẹ một chút để cho bố mẹ đỡ phần nào lo lắng hơn."
1: Với nghệ sĩ nhân dân Tấn Dao, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, những chuyến lưu diễn liên miên gánh trên vai trọng trách phục vụ khán giả chưa bao giờ làm khoảng cách gia đình xa lại. Mỗi lần bước lên những sân khấu lớn, chỉ cần biết dưới ánh đèn màn ảnh nhỏ ở quê nhà có ánh mắt ba mẹ đang dõi theo, anh lại như được tiếp thêm nguồn cảm hứng vô tận để cống hiến hết mình. Sau những hào quang sân khấu, trở về dưới mái nhà thân thương, người nghệ sĩ ưu tú ấy lại thu mình thành đứa con bé nhỏ, cùng mẹ xuống bếp nhặt rau, cùng ba đỏ lửa nấu cơm và thủ thỉ những chuyện vui buồn. Với nghệ sĩ nhân dân Tấn Dao, hành trình nghệ thuật dù có thăng hoa hay gập ghềnh đến đâu, điều may mắn lớn nhất đời anh là luôn có ba mẹ đồng hành và làm chỗ dựa bình yên.
3: Cái ngày lễ Vu Lan thì người con nào cũng đem cả cái trái tim bằng cái tấm lòng nhiệt huyết và để báo hiếu cho cha mẹ. Thì Tấn Dao cũng vậy thôi, nếu mà không có đi biểu diễn mà không có chương trình thì Tấn Dao vẫn ở nhà phục vụ lo lắng cho gia đình, cho ba mẹ. Thì người con thì phục vụ báo hiếu cho ba mẹ, đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Còn nếu mà có chương trình mà mình đi hát ở ngoài thì Tấn Dao vẫn đi biểu diễn. Quà cáp thì đó cũng là một cái tinh thần. Những cái chương trình nào mà Tấn Dao có ra một cái chương trình nào mới, thí dụ, thì Tấn Dao quay lại gửi đến cho gia đình cũng như là bà con, dòng họ, cô bác, rồi đặc biệt là ba mẹ của mình.
1: Tình yêu thương và sự gắn kết gia đình ấy không chỉ là điểm tựa của những người nghệ sĩ lớn, mà còn là tâm tư chung của biết bao bạn trẻ đang trên hành trình lập nghiệp. Dù ở độ tuổi nào hay làm công việc gì, mong muốn báo hiếu cha mẹ vẫn luôn vẹn nguyên. Với nhiều bạn trẻ đi làm xa nhà, gửi tiền phụng dưỡng hay đặt quà online dường như là cách nhanh nhất để thể hiện tình cảm với đấng sinh thành. Cố gắng làm việc chăm chỉ, tích lũy tài chính để lo cho cha mẹ có cuộc sống đủ đầy, hay thi thoảng đưa cha mẹ đi du lịch đó đây. Đó cũng từng là suy nghĩ của Nguyễn Hà An, 25 tuổi ở Hà Nội. Nhưng rồi qua những chuyến đi xa, cô gái trẻ mới thấu hiểu tâm tư thực sự của đấng sinh thành, nơi tình yêu thương không đo bằng vật chất mà đếm bằng những khoảnh khắc sum vầy.
4: Em có công việc em đi lên Lào Cai và lúc đấy thì em gái em thì cũng đi học ở nhà lại chỉ có hai ông bà. Bố mẹ em ở trên kia thì cũng buồn, cũng nhớ con. Thứ với em đi làm xa thì cũng nhớ bố mẹ. Thì nhà em sẽ kiểu đi ra ngoài ăn nướng hay là ăn gì đấy. Nói chung là kiểu cả nhà quây quần bên nhau thôi.
1: Giữa hối hả của cuộc sống hiện đại, Vu Lan chính là khoảng dừng nhắc nhở mỗi chúng ta chậm lại một chút để lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn. Bởi sau cùng, niềm hạnh phúc lớn nhất của đấng sinh thành đôi khi chỉ đơn giản là thấy con trưởng thành và luôn biết hướng về mái ấm gia đình.
5: Đến cái dịp Vu Lan báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên, tôi cũng luôn làm theo đúng cái phong tục của người Việt Nam. Cả gia đình sẽ về quê thắp hương cho tổ tiên, ông bà. Rồi là sẽ làm một mâm cơm cúng để tưởng nhớ tới ông bà đã sinh ra ra tôi và những thế hệ trước. Thường thường là cũng là để cho các con, các cháu thấy được là sự sum họp của gia đình và cũng là tưởng nhớ đến những cái đấng sinh thành.
6: Trong ngày lễ Vu Lan, gia đình nhà tôi là hay về quê, gặp tất cả anh em họ hàng, nội ngoại, làm cơm để tổ chức, để ngồi sum vầy với nhau để cho các cháu hiểu cội nguồn mình từ đâu mà có.
1: Mùa Vu Lan lại về, nhắc nhở mỗi chúng ta dù bận rộn đến đâu cũng hãy dành một khoảng lặng để trao đi sự quan tâm chân thành nhất.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những công viên giải trí lâu đời nhất thế giới đang tìm cách làm mới mình bằng một không gian đậm màu sắc Nhật Bản. Tại Copenhagen, Đan Mạch, công viên Tivoli Garden vừa giới thiệu Hikari, khu phố rộng 2.000 m2 kết hợp ánh sáng, kiến trúc và nghệ thuật Nhật Bản với các trải nghiệm giải trí hiện đại.
2: Được thành lập từ năm 1843, ngay giữa trung tâm Copenhagen, công viên Tivoli Garden hiện có khoảng 30 trò chơi và điểm tham quan. Với một công viên đã tồn tại gần 2 thế kỷ, thách thức không chỉ là bảo tồn những giá trị cũ, mà còn phải liên tục tạo ra những điều mới mẻ để giữ sức hút với du khách. Bà Susan Moshkot, giám đốc điều hành công viên Tivoli Garden, chia sẻ. Công viên Tivoli không thể mở rộng thêm về diện tích, nhưng chúng tôi luôn có thể phát triển về mặt trải nghiệm dành cho du khách.
3: Hikari
2: trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là ánh sáng, chính là một phần trong nỗ lực đó. Khu phố mới sử dụng đèn lồng, đèn neon, các bảng hiệu phát sáng và hiệu ứng phản chiếu kết hợp với kiến trúc, vật liệu truyền thống cùng nghệ thuật đương đại Nhật Bản. Dự án kéo dài 5 năm này còn có một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ nổi tiếng Takashi Murakami, khoảng 60 tấn ngói lợp mái truyền thống Nhật Bản cùng các tác phẩm sắp đặt ánh sáng tại khách sạn Hikari. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu văn hóa Nhật Bản xuất hiện tại công viên Tivoli. Mối liên hệ giữa công viên này với Đông Á đã có từ những ngày đầu. Tháp Nhật Bản được xây dựng tại công viên Tivoli từ năm 1900, trong khi những công trình mang ảnh hưởng châu Á tại đây từng góp phần khơi nguồn cảm hứng cho nhà văn Hans Christian Andersen. Ông Martin Petersen, chuyên gia về Đông Á tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch nói.
4: Đan Mạch đã bị cuốn hút bởi châu Á từ nhiều thế kỷ nay. Nhật Bản đã khơi dậy trí tưởng tượng của người Đan Mạch như thế nào, không chỉ qua những câu chuyện cổ tích mà còn qua thương mại và thẩm mỹ.
2: Hikari vì thế không chỉ là một khu vui chơi mới. Nó là cách công viên Tivoli nối quá khứ với hiện tại, giữ lại những giá trị đã trở thành một phần bản sắc, đồng thời đưa vào đó nghệ thuật, công nghệ ánh sáng và những trải nghiệm mới. Và với du khách, sự kết hợp này đang tạo ra một công viên Tivoli vừa quen thuộc vừa khác lạ. Chị Anja Rasmussen, du khách tại công viên Tivoli cho biết.
5: Các yếu tố Nhật Bản trong khu vườn hòa quyện thật tuyệt vời. Đó là những nét mới mẻ đầy ấn tượng.
2: Là một công viên gần 200 năm tuổi, công viên Tivoli đang cho thấy một điểm đến lâu đời, không nhất thiết phải mở rộng để phát triển. Đôi khi, cách giữ chân du khách lại nằm ở việc làm mới trải nghiệm trên chính không gian đã quen thuộc và tìm sức sống mới từ những giá trị văn hóa, có khả năng kết nối vượt qua biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm lai châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa bác sĩ, sâm lai châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
7: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm lai châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm lai châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm lai châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm lai châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm lai châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm lai châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
0: Bản tin kinh tế.
9: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Hàng online dần mất lợi thế giá rẻ, mã hóa tài sản thực, chìa khóa khơi thông dòng vốn, Mỹ áp thuế 50%, Canada đáp trả từ ngày 8 tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hết thời đốt tiền đua giá rẻ, thương mại điện tử Việt bước vào ngã rẽ mới, áp lực chi phí.

0: kỷ nguyên kinh tế số, khái niệm tài sản mã hóa không còn bó hẹp trong những đồng tiền kỹ thuật số đầy biến động. Về bản chất, mã hóa tài sản là việc đưa quyền sở hữu các tài sản thực như bất động sản, trái phiếu, hàng hóa đến tín chỉ carbon lên nền tảng blockchain dưới dạng các token. Điều này kỳ vọng giải quyết bài toán thanh khoản cho những tài sản có giá trị lớn nhưng khó chia nhỏ, cho phép nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ dàng tham gia, không chỉ giúp chủ sở hữu khơi thông dòng vốn mà còn mở ra cơ hội đầu tư cho cộng đồng. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc thi công, phấn đấu bù đắp tiến độ sau thời gian gặp khó khăn về nguồn vật liệu. Các nhà thầu đã huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp và duy trì thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Dự án thành phần 2 thì trên tuyến có tổng cộng là 30 cây cầu, thì đã triển khai tất cả 30 trên 30 cầu. Thì dự kiến là trong tháng 10 này thì sẽ cơ bản hoàn thành hết tất cả các bản mặt cầu và cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ công trình cầu trên tuyến. Các dịp lễ Tết thì chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu cũng phải có triển khai trên công trường và không để công trường dừng. Thì thực ra các nhà thầu cũng đang rất là cố gắng quyết liệt để thi công, cũng bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện trong các dịp lễ Tết.
0: Năm phường khu vực Đà Lạt và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng mới đây đã tổ chức kêu gọi vào thu hút đầu tư năm 2026. Ngoài việc giới thiệu nhiều dự án, hội nghị tập trung nhận diện tháo gỡ những nút thắt về quy hoạch pháp lý đất đai để dòng vốn đầu tư có thể đi vào thực chất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương và sở ngành phải chuẩn bị kỹ hơn trước khi đưa dự án ra kêu gọi thu hút đầu tư.
2: Tôi đề nghị là lãnh đạo năm phường và xã Lạc Dương cũng như lãnh đạo các sở ngành cần phải rà soát lại pháp lý, quy hoạch đô thị chúng ta đã đáp ứng chưa? Nội hàm bên trong nó có đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư hay không? Cố gắng làm cho chặt chẽ để không có cái trường hợp mà dự án sau khi đã thu hút rồi, nhà đầu tư triển khai rồi, sau đó lại có câu chuyện là tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án.
3: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Canada tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8 tháng 9. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada sẽ đáp trả theo nguyên tắc từng đô la Mỹ một nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Canada. Danh mục hàng hóa và mức thuế cụ thể sẽ sớm được công bố. Theo chính phủ Canada, các biện pháp thuế mới của Mỹ ảnh hưởng khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada, tương đương với khoảng 5% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ. Ngày 1 tháng 9, Nga sẽ chính thức đưa đồng rúp kỹ thuật số vào lưu thông, miễn phí giao dịch với người dân và mở rộng thanh toán số. Đối với các doanh nghiệp, phí hoa hồng sẽ ở mức tối thiểu so với phí ngân hàng hiện hành cho các dịch vụ tương tự. Các ứng dụng di động của các ngân hàng lớn sẽ xuất hiện một nút đặc biệt được cài đặt mới cho loại tiền mới. Thị trường ô tô Đông Nam Á đang đứng trước sự chuyển dịch đáng kể khi các thương hiệu Trung Quốc đẩy mạnh thâm nhập, nhanh chóng mở rộng thị phần và tạo sức ép ngày càng lớn đối với các hãng ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc và doanh nghiệp nội địa với lợi thế về giá, công nghệ. Không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở khả năng phát triển nhanh xe điện, pin, phần mềm và các công nghệ thông minh. Việc xây dựng nhà máy tại Đông Nam Á cũng giúp các doanh nghiệp này giảm chi phí logistics và nâng tỷ lệ nội địa hóa, thích ứng tốt hơn với chính sách của từng quốc gia. Fed đã trở nên kín tiếng hơn kể từ thời của Chủ tịch Kevin Quartz. Tuy nhiên, điều đó khiến các nhà kinh tế lo ngại là thị trường không nhận được đủ thông tin để hiểu cách mà Fed phản ứng trước những thay đổi của điều kiện kinh tế. Hệ quả là các nhà đầu tư có xu hướng đòi hỏi ở mức lợi suất cao hơn cho việc nắm giữ tài sản để ứng phó với những bất định của thị trường, khiến thị trường trở nên bất định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Bộ đội biên phòng Ninh Bình giữ bình yên tuyến biển từ thế trận lòng dân. Công an tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn giao thông. Phạt nguội từ camera, công nghệ soi rõ vi phạm.
4: Pháp luật đồng hành.
6: Thưa quý vị và các

0: bạn, khu vực biên giới biển Ninh Bình không chỉ là địa bàn sinh kế của hàng nghìn ngư dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, hệ thống luồng lạch phức tạp và phương tiện hoạt động đa dạng, nơi đây cũng tiềm ẩn những nguy cơ để các loại tội phạm lợi dụng. Hoạt động liên quan đến ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình xác định phòng ngừa phải đi trước một bước, chủ động nắm chắc địa bàn, nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, đồng thời huy động người dân cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Tờ mờ sáng tại bến cá Hải Thịnh, từng con tàu nối nhau rời bến. Với ngư dân, đó là hành trình mưu sinh. Nhưng với lực lượng biên phòng, mỗi phương tiện ra vào cửa biển đều là một phần trong công tác quản lý địa bàn. Bởi chỉ một sơ hở trong kiểm soát, tàu cá tuyến luồng, những chuyến hàng hợp pháp có thể bị tội phạm lợi dụng làm vỏ bọc cho hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, công tác phòng ngừa được bắt đầu ngay từ cơ sở, từ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ tàu cá ND 92345 chia sẻ.
2: Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đã tuyên truyền cho bà con ngư dân chúng tôi về không khai thác bất hợp pháp IUU, tuyên truyền về cái vấn đề phòng chống tội phạm cũng như là lợi dụng việc tàu cá đánh bắt ngoài biển, buôn bán hàng nhập lậu qua đường biển. Tuyên truyền và vận động cho bà con ngư dân không tiếp tay cho các hoạt động tội phạm.
1: Thông tin từ người dân giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời xác minh xử lý. Đây cũng là cách đưa công tác phòng chống tội phạm đi sâu vào đời sống, để người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thực tế cho thấy phương thức thủ đoạn của tội phạm trên biển ngày càng tinh vi. Các đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy có thể lợi dụng mạng xã hội để liên lạc giao dịch, chuyển tiền, rồi tổ chức vận chuyển theo những cách khó phát hiện. Với buôn lậu, gian lận thương mại, có đối tượng sử dụng tàu cá không số, tàu hoán cải, lắp đặt bồn chứa dưới hầm, ngắt thiết bị giám sát hành trình, lợi dụng ban đêm hoặc thời tiết xấu để vận chuyển hàng hóa trái phép. Đại tá Lê Thanh Bình, trưởng phòng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, cho biết.
3: Để chủ động ngăn ngừa từ sớm từ xa, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên bám nắm địa bàn, nâng cao chất lượng công tác nắm dự báo tình hình, chủ động nắm từ xa, nhất là tình hình trên biển, nắm các đường dây tội phạm từ nội địa ra khu vực biên giới biển và từ khu vực biển vào nội địa, chủ động phát hiện, xác lập đấu tranh chuyên án, kịp thời bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội, xây dựng thế trận lòng dân. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường, chính quyền địa phương trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Phòng ngừa đi trước một bước đang được thể hiện bằng những kết quả đấu tranh. Trong 8 tháng qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã bắt khởi tố 9 vụ với 10 đối tượng phạm tội về ma túy, đồng thời phát hiện xử lý các vụ việc về vật liệu nổ, kinh doanh xăng dầu trái phép. 62 vụ vi phạm hành chính cũng được xử lý với tổng số tiền phạt hơn 3,6 tỷ đồng, nhiều tang vật được thu giữ. Những con số không chỉ cho thấy sự quyết liệt trong đấu tranh mà còn phản ánh hiệu quả của việc chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn và phát hiện vi phạm ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, trên một tuyến biển rộng, phương thức, thủ đoạn của tội phạm luôn thay đổi, đòi hỏi lực lượng biên phòng phải giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ. Đại tá Phạm Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh.
4: Bộ đội Biên phòng chủ động trong tham mưu xử lý giải quyết các cái tình hình liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn, khu vực biên giới. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo phối hợp tham gia xây dựng và nhân rộng các cái mô hình tổ tự quản, tổ tàu thuyền an toàn, tổ an ninh trật tự, khu vực đầm bãi, tham mưu xây dựng các cái hiệp hội, các cái nghiệp đoàn, nghề cá để cùng với Bộ đội Biên phòng nắm tình hình an ninh trật tự, rồi phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở trên biển.
1: Giữ bình yên từ cửa biển không chỉ là ngăn chặn hàng lậu, ma túy hay vật liệu nổ, mà còn là bảo vệ sinh kế, tạo môi trường an toàn để kinh tế biển phát triển. Ở nơi đầu sóng, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình vẫn ngày đêm bám biển, bám địa bàn, chủ động ngăn chặn tội phạm từ sớm từ xa, để mỗi chuyến tàu bình yên ra khơi, người dân yên tâm mưu sinh và vùng biển được giữ vững an ninh, trật tự.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an tỉnh Thái Nguyên xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ

0: Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động ứng dụng, đề xuất xây dựng các giải pháp áp dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
1: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý trên 17.100 trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ. Nhờ áp dụng xử lý vi phạm qua hình ảnh camera một cách chính xác, nên quá trình xử phạt hành chính cũng như trả lời những thắc mắc được chính xác, rõ ràng đã làm cho người dân hiểu ý thức tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Anh Phan Đình Nguyên ở phường Gia Sàng khi đi đăng kiểm xe ô tô mới biết mình vi phạm lỗi lái xe quá tốc độ, bị phạt nguội từ hơn một năm trước. Anh Nguyên đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị.
2: Hôm nay em ra em kiểm tra thì thấy anh cho em biết là em chạy 51 cây. Thì anh bảo là trên cái đường này có cắm biển 40 cây. Vì nó ở thời điểm xa 2024 rồi mà em đã đi đăng kiểm một lần rồi mà lại không báo em biết là em có cái lỗi này để em kiểm tra. Thì hôm nay muốn đến là nhờ các anh hỗ trợ để giải quyết cái này.
1: Từ năm 2022, thành phố Thái Nguyên xây dựng được một hệ thống với 9 camera phục vụ trong phạm vi nhỏ, chưa có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với lực lượng công an. Trước bối cảnh toàn quốc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý nhà nước, việc xây dựng được một hệ thống camera trung tâm dữ liệu điều hành giao thông thông minh hiện đại, đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang lập dự án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông tỉnh Thái Nguyên. Dự án này được áp dụng mô hình trung tâm cấp 2 có hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ với hệ thống máy chủ hiện đại cấp 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Trung tá Trần Quốc Minh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Trong năm 2026 sẽ bước đầu xây dựng được trung tâm dữ liệu và sẽ tiến hành lắp đặt một số các cái camera để tiến hành thử nghiệm. Trong năm 2027 thì chúng tôi sẽ phấn đấu sẽ lắp khoảng 765 mắt cam ở trên địa bàn toàn tỉnh. Chính phủ đã có một cái quyết định, cái phương án kết nối và chia sẻ hệ thống camera xử lý giám sát và điều hành giao thông đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ với hệ thống đô thị giao thông thông minh. Từ nay đến năm 2028, Công an tỉnh chúng tôi đang tiến hành rà soát các cái hệ thống camera của các cái ban, ngành, đoàn thể, cả nhân dân để mà tiến hành đồng bộ vào trong cùng cái hệ thống.
1: Việc tích hợp đồng bộ hệ thống camera sẽ đạt được mục tiêu tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, tránh trùng lặp lãng phí. Đồng thời đảm bảo tất cả dữ liệu giám sát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quản lý thống nhất. Trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Sau khi mà trung tâm dữ liệu cấp 2 này đưa vào để triển khai thực hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ có thể là phát hiện sớm các cái điểm nút giao thông, ùn tắc giao thông cũng như là phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi vi phạm giao thông để kéo giảm được tai nạn giao thông hoặc là giúp các lực lượng nghiệp vụ khác trong cái vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm, ví dụ như là có thể truy vết tội phạm.
1: Thời gian tới khi Trung tâm Dữ liệu Quản lý Giám sát Xử lý Vi phạm và Điều hành Giao thông tỉnh Thái Nguyên chính thức được phê duyệt, nghiệm thu, đi vào hoạt động, sẽ trở thành trái tim số trong công tác giám sát, điều hành giao thông thông minh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện ở Thái Nguyên, có thể thấy công nghệ đang hỗ trợ hiệu quả việc phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nhưng để camera thực sự phát huy hiệu quả, việc xử lý vẫn phải đảm bảo đúng người, đúng lỗi, đúng quy định và quyền giải trình của người dân. Tại Bắc Ninh, hệ thống camera đang được khai thác theo hướng đó. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Đào Xuân Hưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh.
5: Thưa Thượng tá, qua hệ thống camera thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm như thế nào? Những cái kết quả bước đầu cho thấy camera đang tác động ra sao đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân ạ?
6: Trong thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát giao thông thông minh trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Hệ thống này tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm phổ biến như là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, dừng đỗ sai quy định. Trung bình trong một tuần, hệ thống camera giám sát tự động ghi nhận khoảng 300 đến 500 trường hợp vi phạm. Bước đầu triển khai cái hệ thống camera giám sát đã nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Khi không có lực lượng chức năng thì người dân cũng tự giác chấp hành các cái quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. góp cái phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian vừa qua.
5: Thưa thượng tá, từ một hình ảnh camera đến quyết định phạt nguội, quy trình xác minh xử lý được thực hiện như thế nào để đảm bảo là xử phạt đúng người, đúng lỗi, đúng pháp luật ạ?
6: Để đảm bảo nghiêm minh và chính xác đúng quy định của pháp luật trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, trước hết chúng tôi tiếp nhận và trích xuất dữ liệu xác định cái hành vi vi phạm. Sau đó lực lượng chức năng sẽ kiểm tra lại tính pháp lý và đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét về biển kiểm soát và hành vi vi phạm. Bước thứ hai là chúng tôi xác minh thông tin chủ sở hữu phương tiện, địa chỉ nơi cư trú và trụ sở của tổ chức cá nhân đứng tên đăng ký xe. Bước thứ ba là chúng tôi ra cái thông báo đối với cá nhân và tổ chức vi phạm, sau đó mời đến trụ sở các đơn vị cảnh sát giao thông. Những cái thông tin vi phạm sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông và gửi sang trung tâm đăng kiểm. Bước thứ tư là lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Thì chúng tôi cho người vi phạm xem hình ảnh, đối chiếu phương tiện và xác định hành vi vi phạm để làm cơ sở ra quyết định xử phạt. Toàn bộ quy trình này sẽ được khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt bằng các phần mềm nghiệp vụ và đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
5: Nếu người dân cho rằng mình bị xử phạt chưa đúng hoặc là hình ảnh chưa đủ căn cứ thì họ có quyền kiểm tra, giải trình và khiếu nại ra sao? Theo thượng tá, cần làm gì để phạt nguội thực sự ngăn ngừa được vi phạm chứ không chỉ dừng lại ở việc xử phạt ạ?
6: Theo quy định của pháp luật, khi nhận được thông báo phạt nguội thì người dân đến cơ quan công an để làm rõ các cái hành vi vi phạm có liên quan. Công dân có quyền yêu cầu kiểm tra chứng cứ, tài liệu của cơ quan công an để xác định đối chiếu chính xác là phương tiện của mình cũng như là hành vi vi phạm để làm căn cứ lập biên bản và xử lý vi phạm. Thứ hai là công dân có quyền giải trình. Ngoài ra, công dân còn có quyền khiếu nại nếu xác định hành vi của mình chưa thỏa đáng. Trong thời gian tới thì để công tác xử lý phạt nguội được đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch thì chúng tôi sẽ công khai thông báo các vị trí, các điểm lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao cái ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
5: Xin cảm ơn thượng tá.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
8: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
7: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
8: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
9: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
8: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
7: nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể.

0: gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong cumarolin có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, cumarolin đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng cumarolin có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp cumarolin, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm cumarolin ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, cumarolin uống yên tâm êm liền.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
10: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
13: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý. Thưa quý vị, bước vào tuổi xế chiều, người cao tuổi nào cũng mong muốn có được một sức khỏe dẻo dai, minh mẫn. Và sâm từ lâu luôn được coi là vị thuốc đại bổ mà các bác muốn được sử dụng thường xuyên. Thế nhưng không chỉ Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng đang sở hữu giống sâm quý, không hề kém cạnh loại sâm nào trên thế giới.
14: Vâng, thưa quý vị, sự quý giá của cây sâm nước nhà đã được khẳng định mạnh mẽ khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành quyết định số 611 phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có cây sâm Lai Châu, loài sâm mang sức mạnh bồi bổ cực kỳ phù hợp với người cao tuổi.
13: Để giúp các cô chú anh chị hiểu rõ vì sao sâm Lai Châu lại quý giá và được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia cũng như những công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe người cao tuổi, chúng tôi đã kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
15: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013, chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin, thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
14: Vâng, thực sự là chúng tôi cũng thấy rất ấn tượng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ về cây sâm Lai Châu. Vậy thưa bác sĩ, trong hơn 80 loại saponin đó thì bác sĩ có nhắc đến hoạt chất MR2, một thành phần đặc trưng có trong sâm Việt Nam. Vậy thì hoạt chất này mang lại những tác dụng đặc biệt như thế nào cho sức khỏe của chúng ta?
15: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các nghiên cứu, thứ nhất nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là tốt trong vấn đề bảo hộ gan và thận, là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt nếu như chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà

0: Riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Quả đúng là cây sâm Việt Nam ta có những giá trị rất riêng và độc đáo. Sâm Lai Châu quý như vậy mà chúng ta dùng tươi hay ngâm rượu nguyên củ theo cách dân gian thì liệu có hấp thu hết được các dược chất quý hiếm không ạ? Và có cách bào chế nào tối ưu hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, đã bào chế ra hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Nhờ ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại, các hoạt chất saponin trong sâm Lai Châu tươi đã được bẻ gãy liên kết phân tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu và nâng cao sinh khả dụng đối với cơ thể, chuyển hóa thành hồng sâm Việt Nam ưu việt. Tin vui là hiện nay, dược phẩm Thái Minh đã tiếp nhận chuyển giao và thương mại hóa thành công công trình nghiên cứu khoa học này, tối ưu hóa thành sản phẩm hồng sâm Việt Nam Thái Minh phiên bản dạng lát tiện dụng.
1: Thái Minh sử dụng nguồn dược liệu từ những củ sâm Lai Châu đạt chuẩn 5 năm tuổi, được canh tác theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao, cho hàm lượng hoạt chất tích lũy cao, đặc biệt hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm được đóng gói phân liều trong một hộp gồm 14 túi nhỏ chứa lát hồng sâm, tiện lợi khi dùng trực tiếp.
2: Đây thực sự là một giải pháp y học tiến bộ giúp hỗ trợ tăng cường thể trạng cho các bác trung và cao tuổi, đặc biệt là các bác thể trạng yếu, có nhiều bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Quý thính giả thân mến, một sản phẩm tự hào là hồng sâm Việt Nam đầu tiên của người Việt, tiện lợi và tốt cho sức khỏe như vậy. Tại sao chúng ta không trải nghiệm ngay hôm nay? Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 120.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Chương trình chỉ áp dụng cho 30 người nhanh tay nhất. Hãy gọi ngay 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.

0: Hình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới. Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nhóm chính sách miễn loại trừ trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm. 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước đóng góp 15% nguồn thu ngân sách quốc gia với tổng số nộp đạt hơn 390.000 tỷ đồng, tăng 60% so với năm ngoái. Bão số 4 tiếp tục gây mưa to tại các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua eo biển Hormuz. Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở bãi rác ở thủ đô Conakry của Guinea. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe Đảng ủy Chính phủ trình bày đề án và các ý kiến thảo luận tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, từ nhận diện, phát hiện, tuyển chọn đến bố trí, sử dụng, đãi ngộ và tạo môi trường cống hiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác nhân tài đã đạt được một số kết quả về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, về phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, hình thành một số mô hình, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đóng góp vào quá trình phát triển và thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác nhân tài vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Trong đó cần tập trung vào những ngành lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhân tài phải nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến, đồng thời thu hút phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả, tạo điều kiện, động lực và môi trường để họ gắn bó lâu dài.
2: Nghiên cứu đề xuất bỏ những cái rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụ sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại đồng bộ, mở rộng và hội nhập quốc tế, đảm bảo liên thông chia sẻ nguồn lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong và quốc tế.
0: Sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay nhằm tạo hành lang pháp lý để khuyến khích bảo vệ cán bộ, người lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Thành Trung.
3: Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết là quy định cơ quan tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân khi có đủ 5 điều kiện, gồm không tham nhũng, vì lợi ích chung, các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước. Không có khiếu nại tố cáo hoặc có khiếu nại tố cáo nhưng đã được giải quyết dứt điểm theo quy định. Không gây thất thoát, lãng phí tài sản. Trường hợp gây thất thoát lãng phí tài sản thì đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.
4: Mục tiêu xuyên suốt là lấy kết quả khắc phục hậu quả để làm căn cứ áp dụng các chính sách hình sự. Nếu khắc phục được toàn bộ hậu quả

0: thì được xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự tùy từng giai đoạn tố tụng. Bên cạnh đó, đối với các vụ việc, vụ án có tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng thì đã có cơ chế đưa vụ việc, vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, có các quy định để phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các quy định của nghị quyết này để tham nhũng lãng phí tiêu cực, bao che hành vi vi phạm.
1: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, Luật viễn thông, Luật giao dịch điện tử và Luật chuyển giao công nghệ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân, về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Báo cáo giải trình trước khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết:
2: trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều phương án, phân kỳ đầu tư để có lộ trình phù hợp với khả năng cân đối vốn, đồng thời đã xem xét trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư một lần cho toàn tuyến, làm cơ sở pháp lý để Bộ Xây dựng và các địa phương triển khai trong thời gian tới, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không cắt khúc, không chắp vá. Đây là cách làm thận trọng nhưng không chần chừ, khả thi nhưng vẫn giữ được tầm nhìn dài hạn.
1: Trước đó, thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, các đại biểu cơ bản tán thành việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, đồng thời đề nghị hoàn thiện các quy định về tổ chức và thẩm quyền cần gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện, duy trì hoạt động điều tra liên tục, hiệu quả, không làm gián đoạn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
3: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, 2 luật và tiến hành bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc từ 14 giờ 55 phút chiều nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày hôm nay đến ngày mai 25 tháng 8. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc đầu tiên. Đây là lần đầu tiên một đồng chí thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore vừa được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua. Qua đó, hai bên trao đổi những nội dung quan trọng về xây dựng đảng, phát triển đất nước và quản trị quốc gia, cũng như đào tạo, trao đổi cán bộ trẻ và cán bộ lãnh đạo triển vọng. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay, ngay bây giờ mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
4: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía Đông Đông Nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

0: Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn. Từ trưa cho đến chiều tối hôm nay, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm. Từ đêm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: Hôm nay, trước tình hình mực nước các sông trên địa bàn dâng cao nhanh chóng vượt các mức nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp ban hành hai công điện hỏa tốc phát lệnh báo động số 3 trên sông Thương và báo động số 2 trên sông Cầu. Tỉnh yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư bãi sông, sẵn sàng phương án di dời người, tài sản và tăng cường tuần tra đê điều theo phương châm 4 tại chỗ. Đến 7 giờ sáng nay thì toàn tỉnh đã phải di chuyển tài sản của hơn 1.400 hộ dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, tỉnh Lạng Sơn di rời khoảng 1.300 hộ dân cùng tiểu thương kinh doanh tại các chợ dọc bờ sông đến nơi an toàn do nước sông Kỳ Cùng vượt báo động 3 vẫn đang dâng cao. Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin, để chủ động ứng phó với bão số 4, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện đề nghị các cơ quan đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến bão lũ, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động lực lượng phương tiện giúp địa phương ứng phó kịp thời hiệu quả với các tình huống thiên tai. Thực hiện nghiêm công điện, quân đội duy trì hơn 232.000 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hàng nghìn phương tiện ứng trực bão số 4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân khu 1, quân khu 3 điều động hơn 4.400 cán bộ chiến sĩ và gần 600 phương tiện các loại giúp các địa phương thuộc tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh sơ tán hơn 1.200 hộ dân đến nơi an toàn.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức cất bốc quy tập 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Minh Tân và xã Thanh Thủy. Trong đó, 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân và 2 hài cốt tại điểm cao 211, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.
4: Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, kết quả tìm kiếm lần này có được từ quá trình thu thập, khảo sát, xác minh và đối chứng nhiều nguồn thông tin do các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Trên cơ sở những manh mối thu thập được, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã trực tiếp khảo sát thực địa, xác định các vị trí có khả năng còn hài cốt để tập trung lực lượng tìm kiếm. Qua khảo sát và những thông tin tiếp tục được cung cấp, lực lượng chức năng nhận định tại hai khu vực vừa phát hiện hài cốt vẫn có khả năng còn liệt sĩ chưa được quy tập. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục duy trì lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm.
1: Theo tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trong 2 ngày qua, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Trung Trang và Ratanakiri của Vương quốc Campuchia. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Do thời gian đã lâu, hài cốt đang trong quá trình phân hủy mạnh. Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện được nhiều di vật như là cúc áo bộ đội, dép cao su, khay đựng thuốc bằng inox, lọ thuốc penicillin, bát sắt tráng men và tăng. Hơn nửa thế kỷ sau những trận đánh ác liệt, dấu tích chiến tranh vẫn nằm lại dưới lớp đất ở vùng Đắk Pét, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đắk Glay, tỉnh Kon Tum cũ. Thông tin được người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lưu giữ đang trở thành manh mối quan trọng để lực lượng chức năng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Trên một sườn đồi thuộc thôn 16 tháng 5, xã Đắk Pét, hàng chục cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân cần mẫn đào từng lớp đất. Công việc được thực hiện thủ công giữa địa hình đồi dốc, đất đá xen lẫn và những trận mưa liên tục. Ngày 29 tháng 7, lực lượng phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại khu vực sườn đồi phía bên phải Nghĩa Trang Liệt sĩ Đắk Lây thuộc thôn 16 tháng 5. Hài cốt nằm ngoài khuôn viên Nghĩa Trang ở độ sâu khoảng 80cm, được gói trong tăng võng và nằm ngang theo sườn đồi. Đến ngày 10 tháng 8 vừa

0: qua, 12 cốt liệt sĩ được quy tập, cùng với hài cốt là nhiều di vật như giày vải, bình tông, dây thắt lưng, nút áo. Một số được chôn trong tấm tăng, áo mưa hoặc vải dù. Một trong những người cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng là ông Bùi Đình Lai, cựu chiến binh ở thôn 16 tháng 5. Ông từ tỉnh Quảng Ngãi cũ lên vùng đất này từ năm 1980 và có hơn 40 năm gắn bó với Đắc Bét. Không chỉ ông Lai, nhiều cựu chiến binh từng trở lại chiến trường Đắc Bét cũng cung cấp thông tin về những trận đánh diễn ra tại đây năm 1972. Theo những lời kể được lưu giữ qua nhiều năm, chiến sự diễn ra ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ, trong đó có bộ đội đặc công và bộ đội sư đoàn 320 đã hy sinh. Một số trường hợp được người dân địa phương chôn cất sau chiến tranh. Trung tá Nông Việt Dũng, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Bét cho biết, ngay từ đầu chiến dịch, Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng và báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Nguồn thông tin do cựu chiến binh và người dân cung cấp được tiếp nhận, đối chiếu, khoanh vùng trước khi tổ chức tìm kiếm.
1: Các cái vị trí mộ được chôn cất thì có mộ cách nhau 1 mét, có mộ cách nhau đến 2 mét. Nó theo tầng đi lên của sườn núi. Thì sau khi khai quật được cái liệt sĩ đầu tiên trên địa bàn xã thì đó là một cái niềm vui, niềm phấn khởi của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy chiến sự xã trong quá trình tìm kiếm quy tập. Và cảm thấy vô cùng xúc động khi cái công việc làm của mình thể hiện được cái sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên địa bàn.
0: Theo Thượng tá Bờ Long Nhâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Bét, sau đợt tìm kiếm, địa phương còn 5 vị trí được xác định theo kết luận của Ban Chỉ đạo 515 và kết quả khảo sát thực tế. Các vị trí này đã được rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn trước khi tổ chức tìm kiếm. Thượng tá Bờ Long Nhâm nói.
2: Tôi đang còn 5 vị trí vừa rồi đi khảo sát tại các cái điểm. Hiện nay chúng tôi đã tiến hành cho rà phá bom mìn tất cả các cái điểm. Trong quá trình thời tiết mưa gió liên tục, công tác triển khai thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục triển khai một cách quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các cái điểm vừa rồi Ban Chỉ đạo 515 đã tiến hành khảo sát thực tế tại thực địa.
0: Hiện nay, xã Đắc Bét tiếp tục vận động người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về những khu vực nghi có mộ, hài cốt liệt sĩ. Những thông tin mới sẽ được xác minh, đối chiếu và khoanh vùng để phục vụ tìm kiếm.
3: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, gọi tắt là Private 100, vừa được công bố. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp này đóng góp tới 15% nguồn thu ngân sách quốc gia với tổng số nộp đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước.
4: Theo danh sách vừa được công bố, 100 doanh nghiệp dẫn đầu Private 100 có tổng nộp ngân sách năm tài chính 2025 đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 146.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% so với năm trước. Con số này tương đương 14,7%. Tức 1/7 tổng thu ngân sách của cả nước trong năm 2025. Sự đóng góp vượt bậc của các tập đoàn tư nhân hàng đầu đang kiến tạo nguồn lực quan trọng, tạo đà cho nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhờ nguồn thu ngân sách dồi dào này, chính phủ có thêm dư địa để đầu tư mạnh mẽ vào các công trình hạ tầng trọng điểm, cơ sở y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Qua đó, hàng triệu người dân được trực tiếp hưởng lợi từ những thành quả phát triển chung của đất nước. Top 100 doanh nghiệp dẫn đầu của danh sách Private 100 vẫn là những cái tên quen thuộc từ 2 năm trước như Vingroup, Thaco hay Hòa Phát, FPT, Techcombank, v.v. Tuy nhiên, quy mô nộp của top 10 đã tăng 80%, từ 180.000 lên 268.000 tỷ đồng. Để đứng trong top 10, các doanh nghiệp phải có số nộp ngân sách từ 5.800 tỷ đồng trở lên, cao hơn 1.000 tỷ đồng so với danh sách của năm 2025.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động diễn ra tại hội trường văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và trực tuyến xuống 103 điểm cầu xã phường trong thành phố. Tin của phóng viên Tấn Phong tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Theo mục tiêu đề ra, thành phố Cần Thơ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% đến 10,5% một năm trong giai đoạn 2026-2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh hiện đại, xứng đáng là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi nỗ lực rất cao. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tiên nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ lớn, khó khăn nhưng có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Để phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả,

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị
1: mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân, nhà khoa học, trí thức và mỗi người dân Cần Thơ hãy bắt đầu phong trào thi đua từ chính công việc của mình, hãy làm tốt hơn, tiết kiệm hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn. Mỗi cơ quan một mục tiêu, mỗi ngành một nhiệm vụ đột phá, mỗi địa phương một công trình phần việc cụ thể, mỗi cán bộ một sáng kiến, mỗi doanh nghiệp một động lực tăng trưởng và mỗi người dân một hành động thiết thực vì sự phát triển của thành phố.
2: Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 tiếp tục được hoàn thiện sau khi Bộ Xây dựng thẩm định. Đồ án tổ chức không gian phát triển đô thị mới theo mô hình đa trung tâm, ba cực động lực, bốn hành lang và hai phân vùng, hướng tới khai thác mạnh lợi thế kinh tế biển, logistics, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa mới sau sắp xếp, gồm 65 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích khoảng 8.706,74 km2 và phần không gian biển theo quy định. Các mốc phát triển được xác định đến năm 2030, 2040, 2050 và tầm nhìn năm 2075. Điểm đáng chú ý là không gian phát triển được tính toán trên quy mô toàn tỉnh thay vì chỉ tập trung vào từng đô thị. Nha Trang, Cam Lâm được xác định là trung tâm tổng hợp hạt nhân đô thị Khánh Hòa. Phía Bắc phát triển công nghiệp, logistics biển, khu vực trung tâm tập trung hành chính, dịch vụ, tri thức. Phía Nam phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, các quy hoạch cấp trên, dự báo dân số, nhu cầu đất đai và nguồn lực, hoàn thiện cấu trúc đô thị dựa trên khung thiên nhiên, hạ tầng giao thông, động lực kinh tế và các vùng đô thị hóa trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng thẩm định để tiếp tục hoàn thiện đồ án. Cùng với phát triển kinh tế, quy hoạch bảo đảm yêu cầu về môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng thiên tai, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo.
4: Đưa quy hoạch tỉnh vào cuộc sống, trong tháng này sẽ hoàn thành chương trình hành động để thực hiện quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa và quy hoạch cấp xã chuyển mạnh từ lập quy hoạch sang triển khai quy hoạch và triển khai đầu tư. Kể cả quy hoạch chung đô thị của tỉnh thì chúng tôi cũng đang nỗ lực chủ động quỹ đất, hạ tầng, nguồn nhân lực để đón các những cái dự án lớn về năng lượng, logistics, công nghệ cao.
2: Chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục những tồn tại, đảm bảo các điều kiện cho ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Một trong những hạn chế cần khắc phục ngay của giáo dục Quảng Ninh là tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Cơ cấu đội ngũ phân bổ chưa đồng đều giữa các môn học, giữa các cấp học và chênh lệch rõ rệt giữa các địa phương, đặc biệt với các khu vực miền núi và hải đảo. Trọng tâm cho năm học tới là chuyển từ tổ chức bộ máy sang chất lượng quản trị của từng nhà trường, đi cùng phương án tuyển dụng, điều động, luân chuyển giáo viên cho phù hợp. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu.
6: Và hiệu trưởng phải thực sự là người quản trị sự phát triển, xây dựng đội ngũ, tạo môi trường làm việc tích cực và chịu trách nhiệm chính về chất lượng, sự an toàn và tiến bộ của học sinh, là lấy chất lượng, thực chất và đội ngũ nhà giáo làm trung tâm đổi mới, rà soát chính xác nhu cầu giáo viên theo môn học, cấp học để tuyển dụng, điều động, giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu cục bộ.
5: Cùng với đó, việc phải làm ngay là các trường công lập tự rà soát an ninh toàn bộ khuôn viên, lớp học. Quảng Ninh cũng định hướng đưa tiếng Trung thành ngoại ngữ trọng điểm ngang hàng với tiếng Anh, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện, ưu tiên 9 địa phương biên giới đất liền. Đặc biệt, năm học này, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hệ thống chính sách đặc thù, hỗ trợ hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo, kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học, tập trung vào dinh dưỡng học đường, sách giáo khoa, bán trú, nội trú và đưa đón học sinh. Sau khi được bổ sung gần 1.000 tỷ đồng, tổng chi ngân sách cho giáo dục đạt tỷ lệ 20%. Để đảm bảo hiệu quả thực thi chính sách, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng đưa ra một loạt cam kết có mốc thời gian cụ thể. Trước hết là việc mua sắm sách giáo khoa và cho học sinh có nhu cầu mượn miễn phí.
7: Chúng tôi cam kết về cái việc mua sách giáo khoa là khẳng định là sẽ hoàn thành toàn bộ cái việc mua sách giáo khoa cho tất cả các trường, kể cả các trường công lập có bổ sung chỉ tiêu thì sẽ hoàn thành trước khai giảng học mới. Tỉnh đã cam kết là 100% các học sinh của tỉnh Quảng Ninh đến trường đảm bảo được trang bị sách giáo khoa.
5: Riêng phương án thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh, tỉnh đang chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để kịp phục vụ học sinh, trước hết tại 3 phường trung tâm. Cấp bách nhất là tiến độ 6 trường ở các địa phương biên giới đất liền. Lãnh đạo

0: 6 địa phương này được yêu cầu hoàn thành bằng được các hạng mục cơ bản để đón học sinh trước ngày 30 tháng 8. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu, ngôi trường mới đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Hiệu trưởng Ngô Thị Thanh Ninh cho biết.
1: Với cái điều kiện được trang bị và đầu tư hiện đại như vậy thì chúng tôi lại quan tâm đến những cái điều nhỏ hơn. Một chiếc giường ấy, nó có là an toàn với học sinh hay không? Một cái cầu thang lan can có tiềm ẩn nguy cơ với học sinh hay không? Và bếp ăn có đảm bảo quy trình hay không? Đấy, để chúng tôi tư vấn chăm lo đến từng các em học sinh và mong muốn là mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày an tâm và các em cảm thấy vui thích.
0: Ngành giáo dục Quảng Ninh xác định năm học 2026-2027 phải là minh chứng rõ nét cho năng lực đưa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vào thực tiễn bằng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.
2: Mưa lớn liên tục ở khu vực Tây Nguyên đã gây nhiều khó khăn cho việc thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới của Quảng Ngãi. Để đảm bảo tiến độ thì các nhà thầu phải tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh giáo, căng bạt che mưa, tổ chức tăng ca tăng kíp, quyết tâm hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa trường vào sử dụng đúng kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
3: Những ngày cuối tháng 8, tại công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai, không khí thi công diễn ra khẩn trương, khoảng 450 công nhân cùng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Ngọc Bách, chỉ huy trưởng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai cho biết.
4: Thời tiết trong vùng này nó hơi khắc nghiệt, nhà thầu để mà sơn được, hoàn thiện được những phần việc này thì đã có những biện pháp như là căng bạt, nếu như mưa thì anh em làm ở trong nhà, còn khi tạnh mưa cái bắt đầu rút ra ngoài để hoàn thiện những cái mặt ngoài để đẩy nhanh được cái tiến độ.
3: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi, các đơn vị cũng đang chạy đua với thời gian. Đây là công trình có khối lượng hoàn thành cao nhất trong 4 trường nội trú liên cấp vùng biên giới được triển khai giai đoạn 1 tại Quảng Ngãi. Ông Thái Văn Sơn, chủ huy trưởng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Rờ Cơi cho biết toàn bộ công trình đã đạt hơn 96%. Trong điều kiện mưa nhiều, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động nhân lực, máy móc làm ngoài trời. Khi mưa thì chuyển sang các phần việc bên trong.
5: Đơn vị tăng ca tăng kíp để san dọn mặt bằng, lát gạch để hoàn thiện, để bàn giao cái hạ tầng. Tranh thủ trời tạnh tập trung nhân lực về máy móc làm ngoài, thì mưa toàn bộ dồn vào trong để hoàn thiện và vệ sinh.
3: Cả 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Lôn, Rờ Cơi và Morai, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2025. Đến nay, tổng khối lượng thi công ước đạt khoảng 91,5%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khối nhà học, ký túc xá, nhà ăn, nhà hiệu bộ, sân trường và các hạng mục phụ trợ. Theo đánh giá tiến độ, 3 trên 4 trường cơ bản đảm bảo kế hoạch, một trường có nguy cơ chậm tiến độ. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Liên quan đến cái việc mà khánh thành các trường biên giới, chúng ta phải tập trung toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta để giải quyết cái câu chuyện này. Để làm sao mà đạt được cái tiến độ mà đề ra. Cái chỗ trường biên giới này, đây mới là bước 1 tôi đề nghị này, chỗ sở giáo dục đào tạo giúp cho một cái là khi có các trường này rồi, mai sau liên quan đến chuẩn giáo dục nó như thế nào, chương trình ra làm sao, đào tạo nó như thế nào, là cái bước sau nó rất quan trọng để cho các cháu có việc như thế. Sở giáo dục đào tạo là phải lên cái chương trình đấy rất rõ.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp sức ép của Mỹ, Iran hôm qua tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí là bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Cảnh báo được cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran công bố đêm qua trong bài viết trên mạng xã hội X. Bài viết nhấn mạnh tất cả các con tàu không tuân thủ các quy định liên quan khi di chuyển qua eo biển Hormuz sẽ bị phạt tiền, bắt giữ, thậm chí tịch thu. Cơ quan này khuyến cáo các công ty vận tải đến và đi từ vùng vịnh tiến hành kiểm tra danh sách cập nhật các tàu vi phạm quy định trước khi thực hiện thuê mướn phương tiện. Đáng chú ý, Tehran khẳng định ngoài các tàu trực tiếp vi phạm, các phương tiện hợp tác với các tàu vi phạm bao gồm hoạt động chuyển hàng trực tiếp giữa tàu với tàu cũng đã được bổ sung vào danh sách vi phạm. Các tuyên bố và cảnh báo cứng rắn của Iran liên quan eo biển Hormuz được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động cuộc chiến tranh kinh tế với Iran, cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt nặng nề với mọi quốc gia hợp tác và hỗ trợ Tehran.
2: Về quan hệ giữa Israel và Syria, giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao hai nước hôm qua đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại.

0: ở tỉnh Idlib, phía bắc Syria ngày 18 tháng 8. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết, cuộc trao đổi nhằm thiết lập các cơ chế thực tế về chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Nam Syria. Nguồn tin khẳng định Syria đang nỗ lực làm cầu nối thu hẹp bất đồng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu là nhằm đảm bảo căng thẳng bùng phát giữa hai nước không lan sang lãnh thổ Syria.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua bất ngờ đặt ra thời gian biểu cho các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình với Nga từ cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột đang mở rộng sang các cơ sở kinh tế, hậu cần và năng lượng, trong khi Ukraine tiếp tục phải dựa vào nguồn lực quân sự từ phương Tây để duy trì năng lực phòng thủ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, từ cuối năm nay đến mùa hè năm 2027 có thể là giai đoạn thuận lợi nhất để các nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột. Ukraine đang thảo luận với Mỹ và châu Âu một số phương án ngừng bắn, trong đó có khả năng hai bên cùng rút lực lượng và thiết lập một vùng kinh tế tự do làm khu vực đệm dưới sự quản lý của bên thứ ba. Ukraine cũng để ngỏ khả năng hai bên ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nông nghiệp. Đáng chú ý, ngay trong phát biểu của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận những khó khăn về nguồn lực quốc phòng nhằm duy trì cuộc chiến.
3: Hiện Ukraine đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Một trong những giải pháp chính là đẩy nhanh tiến độ giải ngân một phần khoản vay của châu Âu dự kiến dành cho năm tới, chuyển nguồn kinh phí này sang sử dụng ngay trong năm nay.
2: Các đồng minh châu Âu của Ukraine cũng bắt đầu tính toán cho giai đoạn hậu xung đột, trong khi tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự cho nước này. Lãnh đạo một số nước thuộc Liên minh tự nguyện dự kiến họp tại Kiev trong ngày hôm nay để bàn về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phản ứng trước những động thái của Ukraine và châu Âu, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Rodion Morozhnik hôm qua cho rằng Ukraine thực chất cần thêm tiền từ phương Tây hơn là một thỏa thuận hòa bình, đồng thời bác bỏ các đề xuất của Kiev là thiếu những bước đi thực tế hướng tới một thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Ukraine đã có bước đi liều lĩnh khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu kinh tế và hậu cần của Nga. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định.
3: Chính quyền Ukraine thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
2: Khoảng cách lập trường giữa các bên cho thấy mốc thời gian cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027 mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra chưa thể được coi là hạn chót của cuộc chiến.
1: Tình trạng an ninh tại các tỉnh cực Nam Thái Lan đang diễn biến hết sức phức tạp khi mà tiếp tục xảy ra các vụ phóng hỏa đánh bom. Thủ tướng Thái Lan Anutin đã triệu tập cuộc họp khẩn và chỉ đạo siết chặt an ninh. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan mới đây cho biết, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23 tháng 8, một nhóm đối tượng tiếp tục tấn công trụ sở chính quyền xã Phô Minh, huyện Pane thuộc tỉnh Patani. Các đối tượng đã đánh bom khu vực chốt bảo vệ và phóng hỏa bãi đỗ xe khiến 3 xe công vụ bị hư hỏng. Một ngày trước đó, 3 tỉnh cực Nam Thái Lan ghi nhận 51 vụ tấn công, chủ yếu dưới hình thức phóng hỏa, đánh bom, cướp bóc và phá hoại tài sản. Trong đó, tỉnh Narathiwat chịu thiệt hại nặng nề nhất với 22 vụ tại 12 huyện, đồng thời có 2 người dân bị thương do một vụ tấn công bằng bom. Trong khi đó, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt qua huyện Rangge, tỉnh Narathiwat cũng bị gián đoạn sau khi một vụ đánh bom đã làm hư hỏng đường ray. Nhà chức trách đã tạm dừng các chuyến tàu để kiểm tra an ninh và tiến hành sửa chữa. Trước diễn biến phức tạp, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh cấp cao vào ngày 23 tháng 8. Thủ tướng Anutin đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặt an toàn của người dân lên ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị chức năng được yêu cầu nâng cao sự cảnh giác và mức độ sẵn sàng tác chiến lên mức cao nhất, tăng cường bảo vệ các địa bàn trọng yếu.
1: Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở ở bãi rác Dar es Salaam, bãi rác lớn nhất ở thủ đô Conakry của Guinea. Ông Lansay Touré, giám đốc điều hành cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa Guinea xác nhận, mưa to kéo dài đã cuốn trôi lượng rác chất thành đống lớn, gây sạt lở và vùi lấp các lán trại nằm gần khu vực này.
5: Có khoảng 30 người chết, các thi thể đã được đưa đến bệnh viện Donka. Ngoài ra có 22 người bị thương. Ngay từ sáng sớm, chính phủ đã huy động tất cả các cơ quan chính phủ, hội chữ thập đỏ, trước tiên là để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Điều quan trọng là đã đưa được 22 người bị thương ra ngoài. Việc tìm kiếm cứu nạn vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.

0: Mais les autres corps et la recherche continue.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đổi mới đánh giá cán bộ luôn là mắt xích khó định lượng nhất trong quản trị công. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cao bằng, tỉnh Lào Cai đã tiên phong lượng hóa hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI theo quy định số 48 của tỉnh ủy. Nhưng khi thước đo số đưa về các xã phường, nơi đang phải đối mặt với hàng nghìn thủ tục hành chính cùng áp lực tinh giản biên chế, thì thực tế đang chuyển động ra sao? Phóng sự của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc sẽ làm rõ nội dung này ngay sau đây.
4: Áp dụng quy định số 48 của tỉnh ủy Lào Cai ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2026, hiệu quả công vụ của mỗi cán bộ công chức giờ đây được tính toán trên thang điểm 100, kết hợp chặt chẽ giữa 30 điểm tiêu chí chung và 70 điểm hiệu quả nhiệm vụ theo KPI. Tại xã biên giới Mường Khương, nơi vừa nhận 44 chỉ tiêu KPI trực tiếp với tỉnh, công cụ quản trị mới này đã mang đến những cam kết hành chính vô cùng nghiêm khắc. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương khẳng định:
5: Chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị, mỗi một cán bộ công chức phải chủ động, phải cố gắng, phải hoàn thiện mình để làm được nội dung cho hoàn thành công việc ra. Đồng chí nào mà không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng thì là sẽ luân chuyển hoặc là tinh giản biên chế.
4: Áp lực tinh giản và sàng lọc bộ máy đè nặng lên vai cấp cơ sở khi biên chế đang bị thắt chặt tối đa để giải quyết bài toán dôi dư nhân sự sau sáp nhập toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tại kỳ họp thứ tư diễn ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chính thức thông qua nghị quyết số 49 tạm giao tổng biên chế cán bộ công chức cấp xã năm 2026 là 3.995 biên chế, giảm gần 700 biên chế so với thời điểm một năm trước khi bộ máy chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành. Tại xã vùng cao Xín Tráng, bộ máy hành chính phải tinh gọn gần một nửa, từ hơn 40 người xuống còn đúng 22 biên chế. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ phân cấp xuống, ông Hoàng Trường Minh, bí thư đảng ủy xã Xín Tráng, chăn trở.
6: Áp dụng KPI là tốt, nhưng hơn 1.600 các cái thủ tục dồn về cấp xã, nên chúng tôi mong muốn là làm thế nào đó với các địa phương khác nhau, dân số khác nhau, địa giới khác nhau để chúng ta đưa vào cho nó hợp lý, hiệu quả, để chúng ta mục tiêu cao nhất là làm sao đó để phục vụ người dân tốt nhất.
4: Trước đòi hỏi xin thêm người từ cơ sở, người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định việc tăng biên chế lúc này là rất khó khăn. Thay vào đó thì giải pháp cốt lõi là bắt buộc mỗi cán bộ phải rũ bỏ tư duy chuyên môn đơn nhất để bồi đắp năng lực đa nhiệm. Phát biểu tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thẳng thắn chia sẻ từ chính câu chuyện tự học của bản thân.
7: Bây giờ thì không phải là việc theo cán bộ nữa, mà một cán bộ phải làm nhiều việc, chứ không thể làm một việc. Cũng báo cáo các đồng chí, như bản thân tôi 26 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng tài chính. Tuy nhiên nếu chuyển sang các lĩnh vực khác về y tế, giáo dục hoặc là xây dựng công trình thì báo cáo đồng chí tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao ta đáp ứng yêu cầu. Tôi cũng rất mong các đồng chí chia sẻ.
4: Sự đồng hành chia sẻ từ cấp tỉnh đã thổi luồng gió mới xuống tận các bộ phận chuyên môn ở cơ sở. Không còn chỗ cho sự thụ động, thước đo KPI buộc mỗi cán bộ phải tự quản trị hiệu suất và chịu trách nhiệm tối hậu về sản phẩm công vụ của mình. Trực tiếp tổ chức thực thi và cùng các đồng nghiệp trải nghiệm sự chuyển dịch lề lối làm việc hàng ngày tại đơn vị. Ông Hà Anh Đức, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Cốc San cho biết:
8: Ở phòng kinh tế khi đánh giá đối với cán bộ công chức thì cũng đã phân công rồi, vừa theo thôn và vừa cả về chuyên môn của từng đồng chí nữa. Chứ không còn như ngày xưa là đến đúng giờ thì làm việc và đúng giờ thì nghỉ nữa. Những cái việc nào chưa làm xong thì anh phải có những thời gian làm thêm giờ.
4: Tuy nhiên, cuộc cách mạng hành chính nào cũng cần khoảng lùi thực tiễn để hoàn thiện. Tại các phòng ban chuyên môn, nhiều công chức vẫn chăn trở về việc liệu hệ thống phần mềm có lượng hóa được hết tính chất phức tạp của những nhiệm vụ phối hợp liên ngành hay các nội dung mang tính chiến lược dài hạn. Từ góc nhìn chuyên môn, ông Phạm Đình Hải, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương phân tích:
9: Thì có thể tiến độ là mình đảm bảo nhưng mà sẽ không đánh giá được cái chất lượng, vì có thể là có những công việc nó liên quan đến không phải là hoàn thiện theo ngày theo tuần mà có khi nó hoàn thiện theo một cái giai đoạn, theo tháng theo năm cơ, thì nó mới đóng hồ sơ được, thì mình lại phải theo dõi.
4: Những phản biện chăn trở từ thực địa hành chính là hoàn toàn dễ hiểu, và đó cũng là lý do vì sao tỉnh Lào Cai lại chọn lộ trình áp dụng KPI rất bài bản thận trọng, vừa thí điểm vừa rà soát điều chỉnh linh hoạt bộ tiêu chí. Chỉ số hiệu quả công việc KPI tại tỉnh biên cương này đã vượt lên ý nghĩa của một công cụ công nghệ thông thường, trở thành động lực tự thân hướng tới một nền công vụ hiện đại, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân làm thước đo

0: cuối cùng. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết thước đo KPI tại Lào Cai khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.600.000 đồng một lượng, bán ra là 147.600.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.618 USD một ounce.
3: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.600 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.040 đồng, bán ra 26.450 đồng một đô la.
2: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư số 30 năm 2019 nhằm cập nhật quy định về đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán công cụ nợ phù hợp hệ thống pháp luật và hạ tầng công nghệ mới. Dự thảo bổ sung chuẩn hóa các quy định về đăng ký, lưu ký, công cụ nợ theo hướng thống nhất với pháp luật chứng khoán. Các nội dung về cấp mã, đăng ký, hủy đăng ký, điều chỉnh thông tin, lưu ký, thực hiện quyền và chuyển quyền sở hữu được hoàn thiện, đồng thời bổ sung một số thuật ngữ liên quan đến người sở hữu công cụ nợ, ngày đăng ký cuối cùng và ký gửi công cụ nợ.
3: Tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank giới thiệu nền tảng công nghệ Pay by Account, giải pháp cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp từ tài khoản thanh toán VPBank bằng cách chạm điện thoại vào máy POS mà không cần sử dụng thẻ vật lý. Thay vì phải mang theo nhiều loại thẻ hoặc thực hiện nhiều thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán chỉ trong vài giây bằng chính chiếc điện thoại. Sức hút của dịch vụ nhanh chóng được thị trường ghi nhận khi Pay by Account đạt mốc 28.000 tài khoản đăng ký thành công tính đến tháng 8 năm 2026. Kết quả này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với những giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời khẳng định hướng đi của VPBank trong việc liên tục đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.
2: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, mở đầu phiên sáng nay, thị trường tăng điểm trên diện rộng, ba nhóm ngành hút dòng tiền mạnh gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Trong nhóm ngân hàng, SHB và VPB ghi nhận biên độ tăng mạnh. Nhóm chứng khoán nổi bật với VIX, SSI kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 20,63 điểm, đạt 1.788,75 điểm. HN Index tăng 0,18 điểm, đạt 284,25 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp vay vốn cho dự án tài chính xanh, tín dụng xanh tại Việt Nam hiện nay đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ thông qua các chính sách ưu đãi lãi suất, hạn mức vay lớn và cơ chế thẩm định ưu tiên từ chính phủ cũng như các ngân hàng thương mại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay bình quân. Đi kèm với đó là đặc quyền ưu tiên về hạn mức lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn dài và miễn giảm các loại phí thẩm định dự án. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
5: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1-2%. Các tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ, các công nghệ hoặc là các phương tiện hoặc là các nhà máy có cái mức rác thải rất là thấp.
2: Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng khẳng định yếu tố xanh không thể thay thế cho năng lực quản trị tài chính. Để tiếp cận nguồn vốn này một cách nhanh nhất, doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn bị kiềng ba chân, gồm hồ sơ ESG minh bạch, có số liệu kiểm toán phát thải, đầy đủ pháp lý về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho rằng,
6: chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Propaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
2: đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội mà đã trở thành lợi thế và yếu tố cạnh tranh

0: tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Rajamangala, tối qua đội tuyển Việt Nam về nước. Theo kế hoạch, chiều nay đội có buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về vào tối 26 tháng 8. Tinh thần của toàn đội đang rất hưng phấn, không có cầu thủ nào gặp vấn đề về sức khỏe hay chấn thương. Dù đang dẫn cách biệt hai bàn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn không chủ quan và quyết tâm sẽ chơi tập trung, chắc chắn, chặt chẽ, cống hiến hết mình ở trận lượt về. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ.
2: Chúng tôi có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Tất nhiên là trong bóng đá thì không nói trước được điều gì và chúng tôi sẽ cần phải giữ cái sự cân bằng của cảm xúc và giữ cái sự tập trung trong mọi tình huống.
1: Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Sarek Yuen tin rằng đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
3: Chúng tôi vẫn còn 90 phút để chiến đấu. Tôi nghĩ cách biệt hai bàn không phải là quá lớn. Tinh thần của toàn đội vẫn rất tốt. Tôi tin rằng nếu chúng tôi có thể ghi bàn sớm ở trận lượt về, cơ hội vô địch sẽ trở lại với đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi sẽ nỗ lực chiến đấu và cố gắng lội ngược dòng ở trận lượt về.
4: Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch Roller Sport các câu lạc bộ quốc gia 2026 chính thức khép lại tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về các vận động viên Tây Ninh. Là một trong những hoạt động thi đấu quan trọng của Roller Sport Việt Nam trong năm, giải có sự tham gia của 168 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và những vận động viên yêu thích Roller Sport từ 6 tuổi trở lên, đến từ 25 địa phương, câu lạc bộ trên toàn quốc, thi đấu 44 nội dung, trong đó có 26 nội dung patin tốc độ, 14 nội dung patin nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Xuất sắc thể hiện sự đồng đều, vượt trội ở các cự ly then chốt, đoàn Tây Ninh dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 27 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng. Xếp ngay sau là đoàn Đồng Tháp với 8 huy chương vàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 7 huy chương vàng, còn chủ nhà Khánh Hòa xếp thứ 4 chung cuộc với 5 huy chương vàng.
1: Từ ngày 30 tháng 8 tại Đà Nẵng, tay vợt Việt Kiều Quang Dương góp mặt trong đội hình Pickleball Việt Nam tham dự Pickleball World Cup 2026, đấu trường thế giới quy tụ hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những sự kiện Pickleball quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại nước ta. Thời gian qua, Quang Dương liên tiếp tạo dấu ấn tại các giải quốc tế và từng vươn lên vị trí top 4 thế giới nội dung đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour. Đăng quang tại ISG Brisbane Open. Năm 2025, tay vợt Việt Kiều tiếp tục có thêm những dấu mốc đáng chú ý khi giành cú đúp vô địch đơn nam pro và đôi nam pro tại DJI Vietnam Master ở Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đêm qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 trên sân St. James Park. Newcastle United và Liverpool hòa nhau trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi.
1: Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Anthony Elanga sút tung lưới Alisson mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang đầu hiệp 2, Cody Gakpo gỡ hòa một đều cho Liverpool, nhưng chỉ 2 phút sau, Newcastle United tái lập ưu thế dẫn bàn với pha lập công của Joe Willock. Phải tới phút bù giờ thứ 9, Dominic Szoboszlai thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 2 đều cho Liverpool. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Andoni Areola của Liverpool chia sẻ.
4: Việc ghi bàn vào những phút cuối mang lại cảm giác ngọt ngào hơn. Đây là phần thưởng xứng đáng vì toàn đội đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đã gây sức ép lớn lên Newcastle và phải chờ đến tận những phút cuối mới có được thành quả. Chúng tôi đã nỗ lực quá nhiều để có được bàn thắng đó. Tôi nghĩ nếu có thể ghi bàn sớm hơn một chút, có lẽ thế trận hoàn toàn nghiêng về phía chúng tôi.
1: Còn tại sân Etihad, Manchester City khởi đầu mùa giải bằng màn ngược dòng trước Bournemouth nhờ các pha lập công trong 10 phút cuối hiệp 2 của các trung vệ Maguire và Josko Gvardiol. Trước đó, Marcus Tavernier mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 26. Huấn luyện viên Angel Maresca bên phía Man City nhìn nhận.
5: The spirit was fantastic.
4: Tinh thần chiến đấu của đội là rất tuyệt vời. Chúng tôi đã phải chờ đến những phút cuối để ghi được hai bàn thắng. Đúng ra, chúng tôi có thể ghi bàn sớm hơn. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và có được 3 điểm. Tôi cho rằng toàn đội đã chơi một trận hoàn hảo.

0: Ở trận đấu còn lại, đội đương kim vô địch Europa League Aston Villa đã khởi đầu mùa giải bằng thất bại nặng nề 0-4 trên sân Brighton. Trong khi đó tại Tây Ban Nha, Barcelona vùi dập Elche 5-0 ở trận đấu thuộc vòng 2 La Liga nhờ các cú đúp của Rafinha, Fermín López cùng pha ghi bàn của Karim Adeyemi.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, từ đêm mưa giảm dần, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, đồng bộ, mở và hội nhập quốc tế, đảm bảo liên thông chia sẻ nguồn lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước và quốc tế. Do ảnh hưởng của bão số 4, từ trưa đến chiều tối nay, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến sáng mai, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động phòng ngừa rủi ro. Bất chấp sức ép của Mỹ, Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí là bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua vùng biển chiến lược này. Các tuyên bố và cảnh báo cứng rắn của Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động cuộc chiến kinh tế với Iran, cảnh báo sẽ đặt trừng phạt nặng nề với mọi quốc gia hợp tác và hỗ trợ Tehran. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, nhuộm tóc hay là uốn tóc đã trở thành cách để nhiều người làm mới diện mạo và thể hiện phong cách của mình. Tuy nhiên, đằng sau một mái tóc đẹp hay là một kiểu tóc thời thượng là những tác động đến mái tóc mà không phải ai cũng biết. Không ít người nhận

0: thấy sau vài lần nhuộm mái tóc bắt đầu khô sơ và dễ gãy rụng. Liệu đây có phải là những ảnh hưởng của hóa chất làm tóc hay không? Chúng ta hãy cùng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
1: Trong thuốc nhuộm thì thường có chứa amoniac hoặc là hóa chất tương tự như vậy. Thế thì chính các cái hóa chất này á thì nó có thể phá vỡ cái lớp bảo vệ bên ngoài của sợi tóc, cho nên nó sẽ làm cho tóc của chúng ta bị hư tổn, rất dễ gãy rụng và mất đi cái độ bóng mượt. Thậm chí là nếu như chúng ta cứ lạm dụng cái việc nhuộm tóc á, thì cái hóa chất này nó tiếp xúc với da đầu, tổn thương các cái nang tóc, dẫn tới tình trạng là viêm chân tóc và có thể gây cái hiện tượng dị ứng của da đầu.
0: Hóa chất có thể làm thay đổi màu tóc chỉ sau vài giờ, nhưng những tổn thương mà nó để lại cho tóc và da đầu lại không thể phục hồi trong ngày một ngày hai. Vì vậy, với một mái tóc nhuộm, việc chăm sóc sau đó mới là yếu tố quyết định tóc có giữ được độ khỏe và độ bóng mượt hay không. Chuyên gia sẽ hướng dẫn quý vị cách chăm sóc đúng ngay sau đây.
1: Với một người mà tóc nhuộm thì cái việc chăm sóc nó cần phải kỹ càng hơn rất là nhiều. Khi chúng ta gội đầu, chúng ta không nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có hóa chất, cần phải sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc thảo dược cho nó an toàn. Khi chúng ta sử dụng dầu gội dược liệu thì vừa có tác dụng dưỡng tóc, vừa lại có cái tác dụng là phục hồi tóc bị sơ. Để làm được điều đó thì chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, đồng thời giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe mạnh, bóng mượt và mềm mại.
0: Để phục hồi chuyên sâu cho mái tóc đã qua uốn nhuộm, quý vị có thể lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Sản phẩm là sự kết hợp từ 5 loại dược liệu tự nhiên quý, bao gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì. Các tinh chất dược liệu này nhẹ nhàng làm sạch da đầu, làm dịu cảm giác ngứa rát, viêm nhiễm do dị ứng hóa chất, đồng thời tạo môi trường thông thoáng cho nang tóc phục hồi và đặc biệt không phai màu tóc nhuộm. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold ứng dụng công nghệ nano cùng bộ đôi dưỡng chất vitamin B5 và keratin sẽ nhanh chóng thẩm thấu sâu vào từng nang tóc. Qua đó, mái tóc nhuộm hạn chế được tình trạng gãy rụng, nhanh chóng lấy lại độ mềm mại và tơi phồng tự nhiên sau mỗi lần gội. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. El Nino mạnh, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng. Rau quả Việt Nam còn nhiều dư địa xuất khẩu sang Trung Quốc. Đêm qua, lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên đã vượt báo động 2 và tiếp tục có xu hướng tăng trong hôm nay. Tại trạm Gia Bảy, lũ được dự báo đạt đỉnh vượt báo động 2 từ 0,5 đến 0,8 mét, sau đó giảm dần, rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 2. Trong ngày hôm nay, Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất gia tăng. Các lực lượng chức năng đang duy trì ứng trực, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn và theo dõi sát diễn biến mưa lũ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026, xác suất El Nino mạnh đến rất mạnh là 100%, trong đó 93% đạt mức rất mạnh. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, xác suất El Nino rất mạnh lên tới 95%, và giai đoạn tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 là 93%. El Nino có thể khiến mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa thiếu hụt, nguồn nước suy giảm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Các cơ quan chuyên môn cảnh báo cần chủ động phương án ứng phó bởi El Nino cũng có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt mưa, lũ cực đoan. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 có thể xuất hiện từ tháng 12 năm 2026, sớm hơn trung bình nhiều năm, độ mặn

0: 1 gram trên lít có khả năng xâm nhập từ 25 đến 30 km từ biển. Trên sông Tiền, danh mặn 1 gram trên 1 lít có thể lấn sâu từ 70 đến 80 km, danh mặn 4 gram trên 1 lít sâu 48 đến 52 km vào tháng 3 năm 2027. Trước nguy cơ này, ngành nông nghiệp Đồng Tháp đang xây dựng các kịch bản ứng phó, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu rau quả đang tăng trưởng hai con số, trong đó Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất. Kim ngạch rau quả Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã vượt 5,5 tỷ đô la, nhưng dư địa tăng trưởng còn lớn do nhiều sản phẩm chưa thâm nhập sâu vào thị trường nội địa. Hiện nhóm cây có múi mới có bưởi và chanh được xuất khẩu chính ngạch, trong khi cam quýt vẫn chờ mở cửa thị trường. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và mở thêm thị trường được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho ngành rau quả. Xã Ia Knek, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Ia Knek vào mùa, hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk, giới thiệu sầu riêng, nông sản, sản phẩm OCOP và văn hóa đặc trưng của địa phương. Địa phương vừa công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng Ia Knek, đồng thời tập trung cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển hợp tác xã và liên kết tiêu thụ. Bà Trần Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Knek cho biết.
3: Từ đấy thì nhãn hiệu sản phẩm của địa phương được khẳng định và ba con cũng phấn khởi để rồi thì giá trị sâu riêng phát triển bền vững.
0: Hơn 300 gian hàng của hơn 180 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2026. Hà Tĩnh có hơn 60 gian hàng, trong khi hơn 240 gian hàng đến từ các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất của 25 tỉnh thành phố. Hội chợ là dịp quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Xã Phú Yên, tỉnh Sơn La vừa tổ chức Tết Xíp Xí năm 2026, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lễ hội không chỉ góp phần gìn giữ phong tục của đồng bào Thái Trắng mà còn giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương, trong đó có gạo đặc sản Sáng Cù, được sản xuất hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc và các sản phẩm OCOP. Ông Phan Ngọc Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Yên, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Trong thời gian tới, xã Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức các cái lễ hội như là lễ hội Xíp Xí, lễ hội Mợi, rồi lễ hội mừng lúa mới, vân vân, để mà quảng bá hình ảnh văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nông sản Việt đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế với những dấu ấn tăng trưởng ấn tượng về xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bài toán vùng nguyên liệu ổn định, liên kết sản xuất và chế biến sâu cần được giải quyết đồng bộ. Đây chính là điểm tựa để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt. Đây cũng là chủ đề được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu mô hình nông dân phát triển kinh tế từ vốn ưu đãi.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, thu hoạch mùa vụ, đảm bảo vùng nguyên liệu, chế biến nông sản sau thu hoạch là những yếu tố luôn đi cùng với nhau trong sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản, rau quả của chúng ta đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước và trên thế giới, tạo nên những kỷ lục lịch sử về rau quả xuất khẩu. Ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo yếu tố thị trường, công tác chế biến sau thu hoạch cũng là điều cần thực hiện tốt trong việc khẳng định thương hiệu nông sản Việt.
5: Anh Vàng A Chứ ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La ra thăm những thửa ruộng nằm giữa thung lũng sau nhà từ sáng sớm. Anh nhẹ tay nhặt từng cọng cỏ, vạch từng khóm lá bắt sâu. Gia đình có nhiều hecta trồng các loại đậu tương, bí xanh được chăm sóc rất kỹ càng vì hy vọng rau quả của gia đình sẽ đạt tiêu chuẩn để nhà máy chế biến thu mua. Trước đây, cũng thửa ruộng này, anh trồng giống ngô địa phương nhưng sản lượng không cao. Từ khi ở đây có nhà máy chế biến nông sản, thỉnh thoảng anh Chứ lại đến xem, cũng như tìm cách quảng bá, kết nối việc tiêu thụ nông sản của gia đình và bà con trong xã. Ngoài tập trung chăm sóc rau màu, anh Chứ còn được sự khuyến cáo, hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp đã chuyển sang trồng các loại ngô ngọt, bí xanh, đậu tương theo hướng công nghệ cao, mục đích để đạt tiêu chuẩn bán cho nhà máy chế biến.
6: Ngô ngọt với lại trồng bí đào thơ bán ra ngoài 120 ha. Có nhà máy thì tiện lợi hơn mà trồng được bà con sẽ lo âu tương lai hơn. Trước đấy trồng ngô thịt ở trên đấy thì nhiều. Tại vì cái này là công nghệ mới thì muốn trồng thử mừng mà tương lai hơn.
5: Tỉnh Sơn La những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc các loại hàng nông sản trái cây. Giá trị các loại trái cây rau quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng, là đòn bẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ cho người dân địa phương. Nhằm giải được bài toán tiêu thụ nông sản ổn định trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh khu vực Tây Bắc có thêm kênh tiêu thụ các loại nông sản, góp phần nâng cao giá trị bền vững đối với các cây trồng chủ lực, tạo việc làm ổn định cho nông dân, người lao động và đóng góp ngân sách trên địa bàn. Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã được xây dựng và hoạt động mấy năm nay. Với tổ hợp mỗi nhà máy chế biến nông sản hiện đại công suất 52.000 tấn sản phẩm một năm, các dây chuyền này hỗ trợ tạo ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính trên toàn thế giới. Để đạt được điều này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Dao khẳng định.
4: Những năm vừa qua, thì Doveco triển khai vùng nguyên liệu với các loại cây trồng, nguyên liệu như là dứa, chanh leo, ngô ngọt và đậu tương rau. Các cái sản phẩm này đã và đang cung cấp cho nhà máy của Sơn La hoạt động. Chúng tôi tiếp tục dây chuyền rau quả đóng hộp bằng hộp giấy, công nghệ của tập đoàn Tây Bắc Thụy Điển. Đây là một cái công nghệ cho rau quả đầu tiên của Việt Nam.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng năm 2026 đạt 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm mặt hàng nông sản đạt khoảng 22,2 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật là rau quả đạt gần 4,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9%. Khi lần đầu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, tháng 7. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan là những thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 58,9% tổng trị giá mặt hàng của cả nước, đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao các mặt hàng xuất sang thị trường Trung Quốc.
7: Cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn, sầu riêng và Trung Quốc. Sầu riêng có một cái vị thế tốt. Cái chính ở đây là sầu riêng thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng và thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
5: Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Tuy nhiên, một trong những biện pháp góp phần tiếp tục đưa mặt hàng tăng trưởng mạnh, thiết lập những kỷ lục mới, theo các chuyên gia nhận định, cần tiếp tục tập trung đầu tư nhiều hơn về chế biến sâu, đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định. Đây được coi là giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng được chuỗi ngành hàng chuyên nghiệp và tạo ra những sản phẩm nổi trội, đem lại giá trị cao hơn. Thực tế, tại một số vùng nguyên liệu, chẳng hạn như vùng dứa Thanh Hóa, Ninh Bình, câu chuyện về loại quả này vừa qua, nơi bán được giá, nơi lại không bán được, thậm chí thương lái không mua, càng cho thấy sự tham gia của doanh nghiệp đảm bảo vùng nguyên liệu là rất cần thiết. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người có vùng nguyên liệu ký kết hợp đồng với nhà máy chế biến tại Ninh Bình qua từng năm, khẳng định.
8: Vụ dứa này nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 ha. Chúng tôi cứ dứa chín đâu thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động. Thế thì thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
5: Đi cùng với vùng nguyên liệu ổn định, cần khẳng định rõ công nghệ sau thu hoạch đóng yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững trong ngành hàng nông sản nói chung. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên gia cao cấp về khoa học công nghệ, nguyên viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, nhận xét.
9: Sau thu hoạch nó rất là quan trọng trong cái chuỗi về sản xuất nông nghiệp. Đấy, còn đối với Việt Nam hiện tại thì tổn thất sau thu hoạch khoảng 1 năm là 8,8 triệu tấn. Cũng chính vì vậy cho nên cái ngành công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch nhằm mục đích là giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị trong cái chuỗi sản xuất hàng hóa nông nghiệp.
5: Thực tế còn nhiều thách thức với mặt hàng nông sản, đặc biệt nông sản xuất khẩu, việc chưa khai thác hết thế mạnh về chế biến sâu, gây dựng thương hiệu cũng như các yêu cầu về chất lượng vẫn đang là rào cản đối với nông sản. Theo các doanh nghiệp Việt, để cạnh tranh xuất khẩu bền vững, đòi hỏi sản phẩm rau quả cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng. Mặc dù thời gian qua nông sản Việt đã có sự chuyển biến về chất lượng, mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp tuân thủ các quy định của phía nhập khẩu, song đây vẫn là thách thức lớn để có thể bám trụ vững chắc, bền vững tại các thị trường thế giới.
0: Thưa thưa quý vị, thưa các bạn, chế biến nông sản sau

0: thu hoạch được xem là bước đi vững chắc để phát triển bền vững. Những nhà máy chế biến mọc lên tạo cho người nông dân có niềm tin chắc chắn vào sản phẩm mình làm ra. Thế nhưng, để có được sự tự tin đó cho người nông dân, thời gian qua, doanh nghiệp chế biến đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong việc tạo vùng nguyên liệu, thị trường ổn định. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.
1: Thưa ông, cùng với người nông dân, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nông sản trong thời gian qua, luôn có sự góp mặt của doanh nghiệp. Theo ông thì doanh nghiệp những năm qua đã có cái cách gì để vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường?
2: Họ quá giỏi và linh hoạt với những cái mặt hàng xuất khẩu. Thì doanh nghiệp đã có cách gì để vượt qua? Người ta luôn tìm hiểu thị trường, lắng nghe cái sự phản ảnh của nhà phân phối, của các cái đại lý và người tiêu dùng. Để trên cái cơ sở đó để người ta như là khắc phục những cái điểm yếu kém qua cái sự phản hồi đấy. Cái cách thứ hai nữa là họ hỗ trợ nông dân. Người ta hỗ trợ cho hợp tác xã hoặc là đầu tư ứng trước để giữ cho vùng nguyên liệu ổn định. Và chính giữ về cái vùng nguyên liệu ổn định này thì doanh nghiệp người ta mới ổn định được nguồn cung và người ta sẵn sàng ký hợp đồng. Thì rõ ràng là tôi thấy là cái cách thứ hai này đó là một cái sự linh hoạt. Cái cách thứ ba nữa ấy là doanh nghiệp là người ta hạch toán rất giỏi. Người ta vận dụng, có nghĩa là không ký trước hợp đồng với những bên mua nếu có những cái tín hiệu bất ổn về nguồn cung. Thứ hai nữa là sự thay đổi về tiêu chuẩn hàng hóa thường xuyên và phức tạp. Cuối cùng nữa ấy, đó ấy là cái việc cái là tăng giá, thế rồi là vận chuyển ở trong nội địa hoặc cái là đi trên đường và đến cái điểm giao hàng nó bị hao hụt. Thì tôi cho là cái cách của người ta đó nó cũng có những cái tác dụng rất lớn để tính đến cái giá trị sinh lời cao.
1: Vâng, về các cái vùng nguyên liệu rau quả bây giờ thì ai cũng dễ dàng nhận thấy sự tin tưởng của bà con nông dân khi sản xuất các sản phẩm nông sản. Sự tự tin này có được theo ông thì nguyên nhân chính là do đâu
2: ạ? Theo tôi thì có được cái sự tự tin này thì nó có bốn cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do người sản xuất, là người ta nắm được cái là thông tin của thị trường, thông tin của cái sản phẩm người ta đã có ở trên đồng ruộng hoặc là ở trên nương đồi. Cái thứ hai đó là người ta nắm được cái quy trình của sản xuất, thế rồi những cái tiêu chuẩn của hàng hóa và người ta bền tâm để thực hiện nó. Ở những cái vùng đặc sản và những cái vùng nguyên liệu mà chúng ta xuất khẩu ra thì người nông dân coi yếu tố ngon chỉ là yếu tố cần, chứ còn người ta tập trung là đã xuất khẩu hoặc là đã bán ra thị trường cao cấp thì làm đúng quy trình và làm đúng tiêu chuẩn. Rồi. Như vậy là cái yếu tố ngon nó chỉ là yếu tố cần, nhưng còn đã gọi là xuất khẩu thì dứt khoát là phải theo quy trình và theo tiêu chuẩn. Cái thứ ba nữa ấy là có những hợp tác xã và có những cái doanh nghiệp đã làm điểm tựa cho người ta, đặc biệt là trong cam kết mua hết cái sản phẩm của người sản xuất. Và chính vì những cái yếu tố này thì những người cái sản xuất người ta có niềm tin và đó là một cái điểm dựa vững chắc. Cái cuối cùng nữa, cái sự hiểu biết về cái sinh thái. Cái sinh thái ở đây chúng tôi muốn nói là hiểu biết về đất, hiểu biết về nước, hiểu biết về khí hậu, hiểu biết về địa hình và thậm chí hiểu biết kể cả tập quán canh tác của người dân. Tất cả bốn cái yếu tố nó cộng lại, nó làm cho cái con người tự tin hơn, vững vàng hơn và người ta như vậy đã đam mê và sản xuất tốt.
1: Tại các nhà máy chế biến nông sản thì không khí khẩn trương giao hàng, tiếp nhận đơn hàng của các doanh nghiệp đang diễn ra rất sôi nổi. Đây có phải là một trong những yếu tố góp phần để nông sản xuất khẩu thành công lớn trong thời gian qua thưa ông?
2: Các cái doanh nghiệp và người nông dân, trước hết là đó là cái sự thay đổi tư duy của lãnh đạo và của người lao động, đặc biệt chú trọng đến bạn hàng khó tính nhưng có tính ổn định cao. Bởi lẽ khi mà chúng ta vượt qua được những cái tiêu chuẩn của nông sản khắt khe, đặc biệt là cái khu vực châu Âu và cái thị trường mà các nước đang phát triển, khi mà chúng ta đã vượt qua được thì nó cũng giống như là nông sản của chúng ta đã có một cái giấy thông hành. Cái giấy thông hành ấy có thể chúng ta bước chân vào những cái thị trường đồng cấp hoặc những cái thị trường cao hơn. Và từ đó thì cái uy tín và cái vị thế của cái nông sản của Việt Nam tăng lên.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề Điểm tựa để nông sản phát triển bền vững. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp. Từ nguồn vốn vay, bà con mạnh dạn đầu tư cây trồng, vật nuôi, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, mở rộng mô hình kinh tế gia đình, tạo thêm việc

0: việc làm, góp phần cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Tân Long, thành phố Cần Thơ.
1: Với mong muốn xây dựng sinh kế bền vững, đa dạng hóa sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, gia đình bà Nguyễn Thị Trang ở ấp B1, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ được địa phương xem xét hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn vay, gia đình bà có điều kiện đầu tư con giống, chuồng trại, từng bước gây dựng mô hình nuôi dê, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Bà Trang cho biết từ năm con giống ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình đã tăng lên 15 con, trong đó có 5 con đang mang thai, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng đàn trong thời gian tới.
2: Khoảng 1 năm chăm sóc thì đẻ lứa đầu, giờ khoảng 2 năm thì nhân đàn lên mười mấy con trong chuồng rồi. Tôi thấy dê phát triển tốt, trước đây ngoài việc đồng áng thì còn thời gian rỗi nhiều. Giờ mình tranh thủ cắt cỏ, chăm sóc dê. Chăn nuôi dê không tốn nhiều công chăm sóc, 3 ngày vệ sinh chuồng một lần. Công việc chủ yếu là đi cắt cỏ cho dê ăn.
1: Đối với nông dân, nguồn vốn ưu đãi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính, mà còn tạo động lực để bà con chủ động vươn lên. Nhiều hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Nhờ đó hiệu quả sản xuất từng bước được nâng lên, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được ổn định. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp và phát huy hiệu quả nguồn vốn, đồng thời tạo nền tảng để người dân phát triển kinh tế bền vững. Ông Thạch Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
3: Thời gian tới thì sẽ tiếp tục rà soát và sẽ đánh giá đối với những cái mô hình mà mang lại cái hiệu quả cao thì hội nông dân xã sẽ tham mưu cho là các cấp lãnh đạo sẽ phát triển cũng như là nhân rộng đối với những cái mô hình này.
1: Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đang góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục là giải pháp thiết thực giúp nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
7: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
8: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
7: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
8: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
9: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý.

0: Thưa quý vị, sắp đây Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: phát triển hệ thống cao tốc, hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng về thu hút đầu tư hạ tầng theo phương thức PPP. Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành xây dựng đang tập trung thực hiện phát triển hệ thống đường bộ cao tốc và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nhằm hình thành trục giao thông xương sống của quốc gia, tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14, phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe hạn chế theo quy hoạch để đảm bảo lưu thông thuận tiện, kết nối các vùng động lực kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Thực tế, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mở rộng đoạn tuyến từ km 123+080 đến km 244+155 với chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 1/10/2025 theo kế hoạch, công trình hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng hai gói thầu chính là XL1 và XL2, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán. ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án nâng cấp mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai, cho biết.
7: Tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái - Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
5: Để tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, các nhà thầu đã lập kế hoạch tăng cường thêm máy móc, thiết bị và làm thêm giờ buổi tối khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Hiện nay, tiến độ thi công thực tế vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra, đạt hơn 90% so với kế hoạch. Ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc cho biết, trong giai đoạn nước rút, tập trung nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, đảm bảo tiến độ dự án.
8: Hiện nay là cái nguồn lực từ máy móc thiết bị con người cũng đang ở mức độ tối đa. Những cái điều kiện như điều kiện thời tiết để làm sao chúng tôi đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cũng đã tăng cường lên hiện trường để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc cho nhà thầu để làm sao cái việc triển khai thi công được liên tục.
5: Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng, các địa phương là cơ quan chủ quản dự án chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, căn cứ nhu cầu vận tải, nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng, nâng cấp một số đoạn tuyến, bảo đảm quy chuẩn, quy hoạch để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nếu huy động được nguồn vốn tư nhân, không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho các dự án có khả năng huy động được nguồn vốn tư nhân. Căn cứ nguyên tắc này, Bộ Xây dựng tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, làm cơ sở xác định cụ thể nhu cầu vận tải, phạm vi, quy mô, hiệu quả kinh tế xã hội, phương án tổ chức thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức PPP một số đoạn tuyến cao tốc, nêu thực tế.
9: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn dừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
5: Với tầm quan trọng của chiến lược phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, tại kết luận số 18 ngày 4 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc và tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ của ngành xây dựng trong thời gian tới và thu hút nguồn vốn đầu tư từ xã hội, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan, nghiên cứu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư các dự án đường bộ cao tốc theo các phương thức đầu tư phù hợp, góp phần huy động tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Đây là những hoạt động thiết thực của ngành xây dựng nhằm hiện thực các mục tiêu đã được giao trong năm 2026, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng về đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 cũng đã xác định danh mục 11 tuyến, đoạn tuyến cao tốc trọng điểm với tổng chiều dài khoảng 1.587 km, trong đó khoảng 336 km đang được triển khai thi công. Quy hoạch mạng lưới đường bộ đặt mục tiêu phát triển 43 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 8.923 km, trong đó khoảng 6.591 km được đầu tư trước năm 2030, phần còn lại khoảng 2.332 km tiếp tục triển khai đến năm 2050. Khối lượng công việc lớn cần huy động các nguồn lực qua hình thức thu hút đầu tư đối tác công tư PPP. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa ông này, về thu hút đầu tư thì tới đây thì ngành xây dựng cũng xác định là cái nguồn lực đầu tư tư nhân. Ông cho rằng là cái tính khả thi khi mà thực hiện các cái dự án tới đây để đáp ứng cái nhu cầu như thế nào?
11: Tôi cho rằng là nước nào cũng thế thôi. Thì cái việc mà thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để mà đầu tư cái hệ thống kết cấu hạ tầng là vô cùng cần thiết. Thế thì cái quan trọng đặt ra là trước đây cái luật của chúng ta quy định cái tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các cái dự án thì nó thấp, dẫn đến cái việc mà vốn của tư nhân tham gia vào dự án nó lớn. Trong khi đó là đối đặc biệt là đối với các cái dự

án giao thông thì chỉ có các cái dự án mà ở các cái khu vực kinh tế phát triển thì khi mà lưu lượng xe nó lớn nó mới hấp dẫn được cái nhà đầu tư. Còn những cái khu vực mà ít hấp dẫn, nếu như mà cái vốn của nhà nước tham gia vào mà nó không đủ lớn thì cái thời gian mà thu phí để hoàn vốn nó kéo dài, dẫn đến cái việc khi đó cái rủi ro nó rất là lớn, các nhà đầu tư người ta không quan tâm. Thế vừa rồi thì

0: nỗ lực phấn đấu hiện thực cái mục tiêu 5.000 km cao tốc đến năm 2030 là như thế nào?
1: Để mà hoàn thành 5.000 km đường bộ vào năm 2030, Quốc hội đã ban hành các chính sách đặc thù cho các cái dự án trước đây. Và qua chính sách đặc thù này thì đã được rà soát, đánh giá, tổng kết để đưa vào luật hóa đầu tư, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, rồi luật đấu thầu, luật đất đai, luật địa chất, khoáng sản. Thế thì với những giải pháp để tháo gỡ này thì cũng đã được luật hóa và là đủ các cái cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. Trong cái thời gian vừa qua, Quốc hội cũng cho phép là chính phủ ban hành các cái nghị quyết đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Nếu như luật vẫn còn vướng mắc thì vừa rồi thì chính phủ cũng ban hành một loạt các cái nghị quyết về chính sách đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn mà còn bất cập, đảm bảo cái việc mà đẩy nhanh tiến độ các cái dự án, huy động các cái nguồn lực. Và với quy định của pháp luật nó tháo gỡ được toàn diện như thế thì cái việc mà triển khai để hoàn thành các cái dự án vào năm 2030 đảm bảo mục tiêu 5.000 thì tôi cho rằng là rất khả thi, đáp ứng được các cái yêu cầu tiến độ đã đề ra. Và phải nói rằng là triển khai một loạt các cái dự án rất là lớn trong cái thời gian vừa qua thì phải nói là năng lực của các cái nhà thầu, kinh nghiệm tổ chức quản lý của các địa phương, của các cái chủ đầu tư cũng đã được nâng lên một cách rõ rệt. Thì với cái kinh nghiệm mà đã triển khai hệ thống đường bộ cao tốc trong cái thời gian vừa qua thì tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra.
0: Thưa ông này, tới đây cũng theo kế hoạch của ngành xây dựng, việc mở rộng các cái dự án cao tốc thì phân tích ở cái góc độ kinh tế của ngành xây dựng đã đặt ra trong cái thời gian tới đây là gì ạ?
1: Mục tiêu mà Đảng đã đề ra đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc đã đòi hỏi huy động một cái nguồn lực rất là lớn. Trong khi đó thì cái giai đoạn trước đây thì cái việc cân đối nguồn lực là hết sức khó khăn. Chính vì thế chúng ta mới phải đầu tư phân kỳ, đặc biệt là cái tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông thì chúng ta cũng phải đầu tư phân kỳ. Trong khi đó cái tuyến này là cái tuyến mà đường bộ là hết sức là huyết mạch thì nó đảm bảo được việc mà cân đối nguồn lực. Chính vì thế mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng ban hành cái quy chuẩn để mà triển khai cho các cái dự án cao tốc trong cái thời gian tới, đồng thời chỉ đạo là nghiên cứu đầu tư mở rộng cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô quy hoạch hoàn chỉnh. Bộ Xây dựng cũng đã chuẩn bị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các cái phương án đầu tư mở rộng cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô hoàn chỉnh. Cũng rất nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi vì bản thân là cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông là cái tuyến huyết mạch, lưu lượng tăng trưởng trong cái thời gian vừa qua là rất lớn. Khi mà đầu tư mở rộng theo hình thức PPP thì thời gian thu hồi vốn nó cũng sẽ rất là nhanh. Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm mở rộng ngay theo cái quy mô để đáp ứng được các cái lưu lượng, đảm bảo cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội rất là cần thiết.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động của thị trường thế giới, tỉnh Quảng Ninh đang giải một bài toán kép để giảm chi phí, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Hai giải pháp đang tạo chuyển biến rõ là giảm chi phí hạ tầng cửa khẩu đối với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cả thứ Bảy, Chủ nhật. Bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Từ ngày 28 tháng 4 năm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sửa đổi quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng nhập khẩu thuộc diện quy định được áp dụng mức phí 0 đồng mỗi lượt. Các nhóm hàng này gồm điện thoại, linh kiện điện thoại, linh kiện vật tư lắp ráp ô tô, xe máy, ô tô tải tự đổ, đầu kéo, semi remote và một số thiết bị chuyên dùng. Sau hơn 3 tháng thực hiện, trên 30.000 lượt phương tiện chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được hưởng chính sách. Ông Trần Văn Danh, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Móng Cái cho biết.
6: Khi mà các chính sách về vấn đề mà giảm chi phí tại cửa khẩu ấy, thì giúp chúng tôi rất nhiều trong tiết kiệm chi phí về logistics, vận hành. Có những chi phí được giảm 100% và có những chi phí được giảm xuống 20-30%.
5: Cùng với giảm phí, Quảng Ninh mở thêm thời gian làm thủ tục để giải quyết một vướng mắc khác của doanh nghiệp. Từ ngày 7 tháng 3, tại khu vực cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thí điểm thông quan hàng hóa thường xuyên cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch vận chuyển, hạn chế tình trạng hàng phải chờ qua ngày nghỉ, từ đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và thời gian quay vòng phương tiện. Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua nhịp độ thông quan. sau khi tổ chức thông quan cuối tuần, số phương tiện tăng lên hơn 3.000 lượt, số tờ khai đạt hơn 5.800 lượt, kim ngạch đạt hơn 328 triệu đô la Mỹ, số thuế từ hàng nhập khẩu tăng lên hơn 90 tỷ đồng,

0: ông Nguyễn Tiến An, trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
1: Vào các thời gian cao điểm, việc phân luồng đã được Ban Quản lý Cửa khẩu cùng với các lực lượng chức năng bố trí đảm bảo nhân lực và đảm bảo tổ chức phân luồng hướng dẫn các lái xe từ sớm từ xa, đảm bảo nguyên tắc trật tự, ổn định, thông quan và không để hiện tượng ách tắc, và thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng ở phía Trung Quốc để thống nhất cái phương án tổ chức hoạt động tại cửa khẩu và góp phần nâng cao hiệu quả thông quan và thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới.
0: Không chỉ tăng lưu lượng, môi trường thông quan thuận lợi hơn đang giúp Quảng Ninh thu hút thêm doanh nghiệp và những nhóm hàng có giá trị cao. Theo Chi cục Hải quan khu vực 8, nhóm ô tô tải Semi-Remorc có 19 doanh nghiệp làm thủ tục với 3.151 xe, số lượng xe tăng 347% và số thu ngân sách đạt hơn 588 tỷ đồng, tăng 336%. Theo ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8, kết quả thu ngân sách không chỉ đến từ việc tăng cường quản lý thu mà còn từ hoạt động hỗ trợ thu hút doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn.
2: Và với cái mục tiêu là tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ninh, cái kết quả được thể hiện qua cái quy mô của hoạt động xuất nhập khẩu thì đơn vị thì cũng đã làm thủ tục cho gần 200.000 tờ khai của 2.790 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn là hơn 23 tỷ đô la. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thu đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 10% so với cùng kỳ.
0: Từ giảm chi phí đến mở thêm thời gian thông quan, các giải pháp của Quảng Ninh đều đi vào những chi phí rất cụ thể của doanh nghiệp như tiền hạ tầng cửa khẩu, thời gian chờ, lưu kho, lưu bãi và vòng quay phương tiện. Đây là cơ sở để tỉnh tăng nguồn thu từ xuất nhập khẩu thay vì chỉ tập trung vào mức thu phí trước mắt.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế nên tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng.

0: Kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. Ngư dân trước biến đổi khí hậu, kinh nghiệm thích ứng trong khai thác thủy sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 15 năm tổ chức, điều đáng nhớ ở cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ là những câu trả lời đúng, những đội thi đạt giải hay một đêm chung kết sôi nổi. Điều quan trọng hơn là qua mỗi cuộc thi, những kiến thức về biển đảo được gần hơn với học sinh. Từ hiểu biết, các em dần hình thành tình yêu và ý thức trách nhiệm với một phần máu thịt của Tổ quốc. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 vừa khép lại, nhưng câu chuyện mà cuộc thi đã đặt ra vẫn còn tiếp tục. Làm thế nào để tình yêu biển đảo không chỉ dừng ở cảm xúc mà trở thành nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ?
8: Tham gia cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, các em học sinh say sưa với những câu hỏi về lịch sử, pháp luật, chủ quyền biển đảo. Nhìn từ bên ngoài, đó là một cuộc thi kiến thức, nhưng với các em, biển đang đến gần theo một cách khác.
9: Tham gia cuộc thi này em học được rất nhiều thứ về biển, em cảm thấy rất vui khi trường tổ chức cuộc thi này giúp cho bọn em biết nhiều hơn và rõ hơn về đất nước của mình.
10: Em thấy cuộc thi này rất là bổ ích và lý thú, nó giúp chúng em hiểu biết thêm nhiều về biển đảo của đất nước chúng ta và các quyền chủ quyền. Em cũng mong nhà trường, các ban ngành đoàn thể sẽ tạo điều kiện cho chúng em được tham gia nhiều hội thi như thế này để giúp chúng em hiểu biết và yêu thêm quê hương đất nước.
8: Với một học sinh, tình yêu biển đảo có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ, biết thêm một địa danh, hiểu một câu chuyện, nhớ hình ảnh người lính đang làm nhiệm vụ ngoài khơi. Nhưng những hiểu biết ban đầu ấy rất cần được nuôi dưỡng để trở thành nhận thức lâu dài. Đó là lý do Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dưới hình thức hỏi đáp kiến thức. Những nội dung về biển đảo, pháp luật, bảo vệ nguồn lợi biển và trách nhiệm công dân đang được truyền tải bằng nhiều cách gần với tâm lý học sinh như thi kiến thức, vẽ tranh, ghép bản đồ, sân khấu hóa, giao lưu và trải nghiệm. Khi kiến thức được chuyển thành trải nghiệm, việc học biển, vì sao người dân cần tuân thủ pháp luật khi khai thác tài nguyên trên biển? Những câu hỏi ấy chính là bước đầu của ý thức công dân. Cô Trịnh Thị Vân Khánh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trương Hán Siêu, Hoa Lư, Ninh Bình cho rằng những hoạt động trực quan như thế giúp kiến thức về biển đảo đến gần hơn với học sinh.
11: Bản thân tôi mong muốn rằng những chương trình như thế này sẽ được ban tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, lan tỏa đến nhiều trường trung học cơ sở.

0: sở để các em học sinh trong cả nước đều được tiếp cận, được giáo dục cái truyền thống. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức triển khai chương trình này với nhiều hình thức khác nhau tại trường, tại lớp, và tổ chức nhiều những cái sân chơi cho các em học sinh để lan tỏa cái hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển nói riêng và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ nói chung cho các em học sinh.
1: Điều đáng nói, cuộc thi không dừng lại ở những học sinh trực tiếp tham gia. Một câu chuyện về biển được kể lại trong lớp học có thể tiếp tục ở gia đình. Một kiến thức về pháp luật biển được học sinh chia sẻ với cha mẹ có thể mở ra một cuộc trò chuyện về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi, chấp hành quy định khi khai thác thủy sản hay giữ gìn môi trường biển. Theo cách đó, một cuộc thi dành cho học sinh có thể tạo ra những vòng lan tỏa rộng hơn. Thầy Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết nhà trường tiếp tục đưa những nội dung về biển đảo vào các hoạt động giáo dục.
2: Để mục đích để giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chủ quyền biển đảo Việt Nam, đồng thời cũng qua kênh của các em lan tỏa tới tất cả các bạn học sinh ở trong toàn trường, cũng như là các bậc phụ huynh biết rõ về biển đảo của Việt Nam, cũng như là có ý thức trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương mình.
1: Gần 15 năm, từ những cuộc thi đầu tiên, Em yêu biển đảo quê hương đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Hình thức tổ chức cũng từng bước được đổi mới, ứng dụng công nghệ, mở rộng thi trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh có nhiều nơi có thể tiếp cận. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 là một dấu mốc trong hành trình ấy, với sự góp mặt của 6 đội thi xuất sắc. Các em mang đến sân chơi chung không chỉ kiến thức đã tích lũy, mà còn là sự tự tin, khả năng làm việc nhóm và những câu chuyện riêng về tình cảm với biển đảo quê hương. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, những kiến thức về biển đảo nếu chỉ được nhớ trong ngày thi thì sẽ nhanh chóng trở thành một phần của quá khứ. Giá trị bền vững hơn nằm ở chỗ các em tiếp tục nhìn biển bằng sự hiểu biết, hiểu rằng chủ quyền biển đảo gắn với lịch sử, pháp luật và lợi ích lâu dài của đất nước, hiểu rằng mỗi công dân, dù không trực tiếp làm việc trên biển, vẫn có phần trách nhiệm của mình.
3: Chúng tôi cho rằng có ý nghĩa chính trị và xã hội hết sức sâu sắc. Là trực tiếp là trang bị cho các em học sinh, trực tiếp là các em học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, là những kiến thức về biển đảo Việt Nam, về những cái truyền thống bảo vệ, giữ gìn biển đảo của cha ông ta. Thông qua đó thì chúng tôi muốn các em học sinh thấy được cái trách nhiệm của mình, niềm tự hào là người dân Việt Nam, được là thế hệ trẻ, những người gánh vác việc bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tương lai.
1: Một quốc gia biển không chỉ cần những con tàu vươn khơi, những người lính ngày đêm giữ biển, mà còn cần một thế hệ công dân hiểu giá trị của biển, biết tôn trọng pháp luật, trân trọng tài nguyên và ý thức được trách nhiệm của mình với chủ quyền quốc gia. Muốn có được điều đó, giáo dục phải bắt đầu từ sớm, từ những điều gần gũi với học sinh, để tình yêu không chỉ được khơi dậy bằng cảm xúc mà được nuôi dưỡng bằng tri thức.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm thời tiết, môi trường biển diễn biến ngày càng khó lường, tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Với ngư dân, thích ứng không chỉ là chủ động ứng phó với thiên tai mà còn là thay đổi cách sản xuất, giảm chất thải và bảo vệ hệ sinh thái biển. Từ những việc làm cụ thể trong mỗi vùng nuôi, mỗi chuyến biển, ý thức giữ biển sạch đang dần trở thành một phần của kinh nghiệm sản xuất, góp phần bảo vệ nguồn lợi và hướng tới nghề cá xanh bền vững.
1: Với những hộ nuôi tôm hùm, môi trường nước có ý nghĩa quyết định đến năng suất và hiệu quả sản xuất. Thức ăn dư thừa, rác thải nếu không được thu gom sẽ làm môi trường ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, nhiều hộ nuôi đã chủ động thu gom chất thải ngay trong quá trình sản xuất. Ông Đinh Văn Tuấn, một hộ nuôi tôm hùm tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cả ví dụ thức ăn thừa, ăn dư rồi tất cả đều dọn dẹp lên thúng hết, không có đổ một thứ gì dư hết. Như là ở nhà ta cứ mua giỏ đồ về giờ không mà chứ không có bì. Nước chảy mà bữa nào cũng phải xuống lặn dọn dẹp.
1: Các hộ nuôi cũng thay đổi cách sử dụng vật tư, tận dụng vỏ can nhựa để đựng thức ăn, hạn chế bao bì phát sinh, đồng thời thu gom rác đưa lên bờ, thậm chí ký hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom để xử lý. Việc làm này vừa giảm ô nhiễm, vừa hạn chế nguy cơ dịch bệnh và thiệt hại kinh tế. Ngư dân Võ Sạch cho biết.
3: Bà con cứ lặn xuống, rồi cứ lặn hút chất thải trong vô giọt, thành tên thúng là nó đổ vô trong cái phi, rồi mình đem về mé, về bên kia mình...

0: đó cho mình giữ môi trường cho nó sạch mình nuôi lâu dài.
1: Không chỉ trong nuôi biển, trên những chuyến khai thác xa bờ, việc giảm rác thải cũng đang trở thành thói quen của nhiều ngư dân. Sau mỗi chuyến biển, thay vì vứt túi ni lông, chai nhựa, vỏ lon xuống biển, các loại rác được thu gom, phân loại và đưa về bờ. Nhiều ngư dân còn chủ động vớt rác trôi nổi trong quá trình khai thác. Ngư dân Lê Văn Đặng ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho rằng rác thải nhựa đang tạo áp lực lớn đối với hệ sinh thái biển, bởi đây là loại rác khó phân hủy. Vì vậy, người dân cùng chính quyền và lực lượng chức năng duy trì hoạt động vệ sinh môi trường biển định kỳ.
2: Là một người đi biển cũng biết là hệ sinh thái của biển ấy, là mỗi ngày là càng ô nhiễm do con người tác động là về biển, con người tác động là vứt xử trí rác thải ra vứt ngoài biển lâu năm là thế, nhất là các là bao túi ni lông là không hoài phân hủy được. Là thôn và xã và kết hợp với đồn biên phòng ấy, một tháng làm vệ sinh môi trường biển một lần.
1: Trên tàu cá, việc thu gom rác cũng được thực hiện ngay sau khi sử dụng. Ông Lê Hồng Phúc và ông Nguyễn Ngọc Đại, ngư dân Quảng Trị, chia sẻ.
3: Túi ni lông với đồ gì rác là chúng tôi bỏ vào thùng để cho sạch sẽ môi trường thôi.
4: Dạ anh em nhé, mỗi lần uống xong là mình phải cẩn thận, bó bóng là mình rắc đâu đó, về bờ quăng. Còn lon là mình bỏ trong thùng cho sạch sẽ, khỏi ô nhiễm môi trường.
1: Những việc làm mỗi ngày của ngư dân cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là tìm cách giảm thiệt hại trước thiên tai mà còn phải tăng sức chống chịu của chính hệ sinh thái. Một vùng nuôi sạch hơn sẽ giảm nguy cơ dịch bệnh, một vùng biển ít rác thải sẽ tạo điều kiện để nguồn lợi phục hồi. Còn mỗi chuyến biển hạn chế được rác thải là thêm một phần trách nhiệm với môi trường. Đây cũng là cách ngành thủy sản từng bước thực hiện chuyển đổi xanh. Mục tiêu Net Zero không chỉ được thực hiện bằng những giải pháp lớn mà bắt đầu từ việc giảm chất thải, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và thay đổi thói quen sản xuất. Khi những hành động đó trở thành thường xuyên trong cộng đồng ngư dân, hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ được nhân lên, đồng thời bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ nguồn lợi, sinh kế và nghề cá bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 7 tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch gần 6,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đang tạo thêm cơ sở để ngành thủy sản kỳ vọng cả năm có thể đạt khoảng 12,1 đến 12,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chặng đường những tháng cuối năm được dự báo không ít thách thức, từ sức ép cạnh tranh, chi phí sản xuất, nguồn nguyên liệu đến những yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu. Vậy đâu là những yếu tố quyết định khả năng về đích của ngành thủy sản trong năm nay? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nguyễn Hoài Nam ạ, nhìn từ kết quả xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu năm 2026, ông đánh giá thế nào về sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam so với các nước trong khu vực ạ?
2: Tôi thấy rằng là và trong cái hoạt động mà giao thương với nhau để gặp gỡ các cộng đồng doanh nghiệp ở các quốc gia mà có chung cái ngành hàng sản xuất với mình để xuất khẩu thì sự cạnh tranh đấy là rất là rõ ràng và ngày càng lớn. Tôi nói ví dụ liên quan đến nhóm mặt hàng cá ngừ chẳng hạn, thì những nước mà đang có thế mạnh đấy họ cũng nhận diện được cái thế mạnh của chúng ta và họ có những chiến lược của họ rất là rõ. Chúng tôi cũng đang thấy rằng là khi chúng ta đang có cái lợi thế về cái hiệp định thương mại Việt Nam và châu Âu, trong đó là mặt hàng cá ngừ chúng ta có một cái khoản quota khoảng 11.500 tấn, đó là cái khoản quota là dành riêng cho cá được khai thác từ Việt Nam, mà rõ ràng đó là lợi thế của chúng ta để có cái thuế 0% để tạo ra cái ưu việt, cái lợi thế về cạnh tranh ở đây.
1: Để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, theo ông, doanh nghiệp và người sản xuất cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm ở những khâu nào?
2: Để duy trì được chất lượng thì chắc cũng phải có 3 việc phải làm. Việc thứ nhất ở đây là ở góc độ quản lý nhà nước, vì đây riêng về an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa nó đã được luật hóa không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết tất cả các quốc gia, vì đây là một cái kinh doanh có điều kiện đảm bảo vấn đề về an toàn thực phẩm. Cho nên rằng ở góc độ quản lý nhà nước ở đây là phải tiếp tục duy trì cái năng lực để đảm bảo rằng là mình phải tương đương với theo các cái đánh giá và tiêu chí của Ủy ban châu Âu. Thứ hai là đến cộng đồng doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là một doanh nghiệp dù đã hoạt động lâu năm hay là cả doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường thì đây là cái vấn đề mà sống còn, tồn tại hay không tồn tại. Doanh nghiệp phải quan tâm, mà bây giờ đã luật hóa thì chúng ta sẽ làm theo cái quy định và hướng dẫn của luật. Trong đó cái hệ thống HACCP

0: vẫn là cái hệ thống mà luật pháp đã quy định và phải thực hiện, và phải có nguồn lực bao gồm cả tiền và con người để thực hiện riêng cái nhiệm vụ này. Vấn đề thứ ba chính là bà con nông ngư dân là phải có cái hợp đồng để kết nối tốt với lại doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ duy trì được cái chuỗi cung ứng, gọi là chuỗi cung ứng an toàn và có chất lượng.
1: Công nghệ đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Vậy theo ông, ngành thủy sản cần làm gì để thúc đẩy ứng dụng công nghệ sâu hơn vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu trong thời gian tới ạ?
0: Trong bối cảnh hiện nay thì công nghệ đang là cái mà luôn luôn các doanh nghiệp là lựa chọn và tìm kiếm. Thì nếu như ở trong nước, các cái đơn vị mà cung cấp những dịch vụ về công nghệ hay là để bàn giao, chuyển giao mà chúng ta đang chưa đáp ứng được hoặc là chưa có sẵn, thì rõ ràng là họ sẽ lại phải tìm kiếm ở những cái nguồn mở khác của nước ngoài. Thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng là đấy là một cái nhu cầu mà những người đầu tư, các doanh nghiệp hay là những người nuôi sẽ luôn luôn là tìm tòi để cân đối trong vấn đề về gọi là để giảm thiểu cái chi phí sản xuất và để tăng được cái năng lực và chất lượng của mình. Thì giải pháp về công nghệ luôn luôn là một cái tìm tòi và cái mong muốn của các cái chủ thể trong cái chuỗi của cung ứng thủy sản. Tôi cho rằng đấy là một cái quá trình mà nó diễn ra liên tục, mà hiện nay cũng đã có rất nhiều những cái gọi là những cái mắt xích nho nhỏ hay là những cái thiết bị nho nhỏ hay những giải pháp nho nhỏ trong cái chuỗi từ nuôi rồi giống rồi chế biến xuất khẩu đã được ứng dụng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Lúc 12 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía đông đông nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn. Từ trưa cho đến chiều tối hôm nay, ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140 mm.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm nhạc Nam Hàn Quốc Big Bang khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Iceland nghiên cứu ý tưởng sử dụng dung nham núi lửa xây dựng thành phố tương lai. Các nhà khoa học phát hiện bí mật giúp vàng miễn nhiễm với quá trình oxy hóa. Bây giờ là tin chi tiết. Tại thành phố Higashi, Osaka, Nhật Bản vừa diễn ra chung kết cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi. Đây là hoạt động hướng tới việc gìn giữ, thực hành và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Điểm nhấn của cuộc thi là việc sử dụng ngôn ngữ kết hợp với nghệ thuật biểu đạt thay vì chỉ kiểm tra kiến thức tiếng Việt. Qua đó, người tham gia có thể thể hiện khả năng tiếng Việt, năng khiếu và cảm nhận của mình về gia đình, quê hương, văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi thí sinh có tối đa 4 phút để thực hiện hai nội dung thi. Các phần thể hiện được xây dựng bằng tiếng Việt và nhiều hình thức khác nhau, qua đó đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng trình bày, nội dung và sức truyền cảm. Ban tổ chức đã trao danh hiệu quán quân, giải trình diễn ấn tượng và các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, cùng kỷ niệm chương ghi nhận sự tham gia của các thí sinh tại vòng chung kết. Bà Lê Thương, trưởng ban tổ chức cho biết.
7: Cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi được tổ chức nhằm tạo sân chơi sử dụng tiếng Việt cho cộng đồng và đồng thời khuyến khích cả cái gia đình duy trì tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Và cuộc thi này thì còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
5: kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm nhạc đình đám K-pop Big Bang đang khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các đêm diễn tại thành phố Koang, phía tây bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
4: Chuỗi 3 đêm diễn tại Koang diễn ra sau khi nhóm phát hành đĩa đơn mới Big, sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm kể từ năm 2022. IG Entertainment, công ty quản lý của nhóm đã công bố video giới thiệu chuyến lưu diễn. Chuyến lưu diễn này dự kiến gồm 33 buổi biểu diễn tại 19 thành phố thuộc khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Một số thành viên của nhóm chia sẻ. Tình cảm mà chúng tôi nhận được đã vượt xa mọi điều tưởng tượng lúc ban đầu. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các bạn, những người luôn dành cho chúng tôi tình yêu thương tuyệt vời vì đã lấp đầy khán phòng này ngay lúc này. Tôi muốn nói rằng thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao khi được gặp lại tất cả các bạn như thế này. Tôi thực sự tin rằng không có gì đẹp đẽ hơn việc chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hành trình này và cùng nhau trưởng thành trong suốt 20 năm qua. Big Bang ra mắt vào năm 2006 và trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu của thế hệ K-pop thứ hai, với các bản hit như Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang.
5: Một nghiên cứu mới đã làm sáng tỏ cơ chế ở cấp độ nguyên tử giúp vàng duy trì độ sáng bóng và có khả năng chống oxy hóa đặc biệt cao, qua đó mở ra khả năng điều chỉnh tính chất bề mặt của kim loại này cho các ứng dụng công nghiệp. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, quá trình oxy hóa bề mặt vàng có cấu trúc lục giác có thể diễn ra chậm hơn từ 1 triệu đến 1.000 tỷ lần so với các trường hợp các nguyên tử duy trì cấu trúc dạng vuông. Ngoài ra, oxit vàng cũng không ổn định, khiến lớp oxit hình thành trên bề mặt khó phát triển thành lớp ăn mòn lâu dài. Biên tập viên Phương Anh thông tin, một nhóm kiến trúc sư Iceland đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng dung nham núi lửa nóng chảy là vật liệu xây dựng với sự hỗ trợ của robot và các công nghệ tiên tiến.
8: Ý tưởng này được kiến trúc sư Ahindu Panmadutti, người sáng lập công ty Arp Architecture và con trai là kiến trúc sư Anna đề xuất từ năm 2018. Dự án mang tên Lava Forming đề xuất biến dung nham thành vật liệu xây dựng, thậm chí có thể cung cấp đủ vật liệu để xây dựng nền móng cho cả một thành phố chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các kiến trúc sư thừa nhận công nghệ hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống và dự án có thể phải mất khoảng 125 năm nữa mới thành hiện thực. Theo ý tưởng này, con người sẽ không trực tiếp xử lý dung nham do nhiệt độ cực cao. Thay vào đó, robot có thể di chuyển trên các cánh đồng dung nham, thu gom vật chất nóng chảy và tạo thành các kết cấu xây dựng. Một phương án khác là dẫn dung nham vào các nhà máy, sau đó sử dụng áp suất, nhiệt độ và thời gian để tạo ra những sản phẩm có hình dạng và đặc tính khác nhau. Các kiến trúc sư cho rằng đá bazan, thành phần phổ biến trong dung nham ở Iceland, có nhiều đặc tính phù hợp với xây dựng. Kiến trúc sư Anna chia sẻ thêm.
9: Đó là một vật liệu rất thú vị mà chúng tôi cũng rất quan tâm. Bạn biết đấy, việc hình dung các thành phố và công trình kiến trúc được xây dựng với vật liệu như thế này là điều mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã thấy rằng dung nham có đặc tính vật liệu rất khác. Chúng ta có thể thấy trong tự nhiên, đá bazan dạng cột rất kết tinh và rất bền chắc. Về mặt lý thuyết, có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Không gian văn học nghệ thuật.
12: Không gian văn học nghệ thuật.
13: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
14: Dòng tin.
15: Dòng tin.
16: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổng kết đề án sân khấu học đường tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hà Nội năm 2026. Đây là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc đề án sân khấu học đường. Trong một học kỳ hè, chương trình được thực hiện tại hơn 10 xã phường dành cho gần 600 giáo viên và học sinh. Đề án đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng cơ hội để học sinh phổ thông được tiếp cận, học tập và thực hành nghệ thuật bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Em Thái Ngọc Huyền, trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai hào hứng khi tham gia chương trình.
15: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa từ những diễn viên, ca sĩ đã có chuyên môn. Tôi tham gia chương trình này thì có cơ hội để học hỏi thêm nhiều những cái kỹ năng sân khấu.
16: Không chỉ dừng ở học biểu diễn, học sinh được tiếp cận nhiều nội dung gồm kỹ năng sân khấu, hình thể, diễn xuất, kiến thức nghệ thuật sân khấu, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống và hợp luyện, dàn dựng chương trình. Với giáo viên, chương trình tập trung trang bị kỹ năng sân khấu và phương pháp tổ chức các hoạt động nghệ thuật trong trường học. Theo anh Kiều Xuân Bình, giáo viên trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Hà Nội, đây là chương trình rất ý nghĩa.
17: Tôi đánh giá là học sinh rất là năng động, sáng tạo và có nhiều cái tình huống mới. Các con rất là chăm chỉ về học tập. Thế thì chúng ta sẽ phát huy được cái tính tích cực và phát huy cái năng lực của từng học sinh rất là đa dạng.
18: Theo dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng và đang lấy ý kiến rộng rãi lần đầu tiên sàn giao dịch công nghiệp văn hóa được đề xuất. Theo dự thảo, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa dự kiến được tổ chức theo một trong các loại hình sau: sàn giao dịch sản phẩm công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch tổng hợp thực hiện từ hai loại hình trên trở lên. Trong đó, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hóa sẽ là sàn giao dịch chuyên biệt thực hiện các hoạt động niêm yết, môi giới, chuyển giao, cấp phép khai thác, đấu giá, mua bán, cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan theo quy định. Góp ý dự thảo luật, tiến sĩ Lê Tùng Sơn, khoa Triết học và Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa không chỉ đơn thuần là nơi bán sản phẩm văn hóa thông thường.
19: Sàn giao dịch nó phải là khai thác tài sản trí tuệ, tức là dùng IP khai thác. Bởi vì tài sản trí tuệ cùng một lúc tại một thời điểm có thể rất nhiều người sử dụng. Ví dụ một bài hát biểu diễn nghệ thuật ở đây thì chúng ta xem thì chúng ta chỉ biết là, nhưng nếu như giả sử quay video lại thì cái người mà chủ sở hữu cái tài sản trí tuệ đó, khi mà họ khai thác bản quyền, họ khai thác giá trị thì họ sẽ thu được rất là nhiều lợi nhuận. Và khi mà có cái sàn đấy thì họ sẽ kinh doanh giao dịch cái quyền sở hữu trí tuệ của họ chứ không phải chỉ là cái bài hát.
18: Dự thảo quy định rõ hoạt động của sàn giao dịch công nghiệp văn hóa phải bảo đảm các nguyên tắc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu, cạnh tranh và các quy định liên quan. Việc vận hành sàn phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia. Đồng thời các sàn phải xác định thông tin chủ thể tham gia giao dịch, truy xuất nguồn gốc giao dịch, bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí Truyền thông mong muốn đây không chỉ là ý tưởng trong luật.
20: Chúng tôi cũng rất là mong rằng là cái sàn giao dịch này nó không phải là chỉ là một ý tưởng ở trong luật, mà nó phải có cái hướng dẫn là sàn sẽ hoạt động như thế nào, chủ thể là ai, rồi là những cái bộ tiêu chí để quy định như thế nào được gọi là sàn giao dịch ý tưởng, rồi là cái bộ tiêu chí dành cho chủ thể nào đáp ứng được có thể được gọi là chủ thể khai thác sàn giao dịch ý tưởng. Rồi là những cái cơ chế như là ký quỹ, những cái cơ chế nó có thể bắt đầu vào để chứng minh cái năng lực để mà có thể tham gia vào trong sàn. Rồi là những cơ chế tái đầu tư thì nó không thể chỉ dừng lại trong một cái đoạn ngắn ở cái sàn giao dịch trí tưởng này, nhưng nó là một tín hiệu và cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng.
16: Sân khấu kịch huyền ảo do nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh xây dựng hướng tới sự kết hợp giữa kịch nói, thi ca, âm nhạc, hình thể, ánh sáng và ngôn ngữ thị giác. Qua đó thể hiện những câu chuyện Việt bằng góc nhìn đương đại. Vở diễn đầu tiên của sân khấu kịch huyền ảo là Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện, mang đến một trải nghiệm mới, ra mắt khán giả từ tháng 8 năm nay. Lấy cảm hứng từ những giai thoại về cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn lớn của thi ca Việt Nam, vở diễn mở ra một thế giới nửa thực nửa ảo trong không gian Hồ Tây đêm trăng. Những lát cắt về tình yêu, sự đồng điệu, những suy tư trước thời cuộc được thể hiện bằng thơ ca, hình thể, âm nhạc, ánh sáng và các lớp biểu tượng văn hóa Việt. Nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh cho biết.
21: Đây là một cái chủ đề, một cái đề tài rất thú vị. Cái tôi khai thác là cái ngoại truyện mà tôi đang tìm những cái hiện thực bình thường để tại sao từ những cái bình thường đấy mà họ lại có thể để viết ra được những cái áng thơ, áng văn lừng lẫy nó hay đến như vậy.
16: Ẩn sau câu chuyện về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương là thông điệp về khát vọng được yêu, được sống thật với tiếng lòng mình, được vượt thoát khỏi những định kiến và giới hạn của số phận. Đảm nhận vai thi hào Nguyễn Du trong vở kịch, diễn viên Tiến Lộc chia sẻ về vai diễn của mình.
22: Khó khăn rất lớn khi mà vào vai đại thi hào Nguyễn Du lần này, đó là ngay từ khi nhận kịch bản, như sân khấu kịch huyền ảo ấy, đọc kịch bản cũng rất là huyền ảo, mình phải đọc đến mấy lần liền mới hiểu được ý đồ của tác giả. Lần này mình được vào vai đại thi hào Nguyễn Du là một nhân vật hoàn toàn khác trong trí tưởng tượng của mình. Khi mà khán giả theo dõi thì chắc chắn là cũng có thấy rất nhiều điều đặc biệt khi mà có những góc nhìn mới rất là hay.
18: Tại Hồ Văn Miếu Quốc Tử

0: 8 Hà Nội diễn ra buổi trình diễn rối cạn tế tiêu gắn với làng tế tiêu xã Mỹ Đức Hà Nội. Các tiết mục được trình diễn trên sân khấu gỗ sử dụng kỹ thuật điều khiển bằng tay thông qua các dụng cụ cơ bản như que hoặc dây. Rối cạn tế tiêu ra đời cách đây khoảng 400 năm. Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương. Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng, trưởng phường rối tế tiêu, mong có nhiều người biết đến nghệ thuật truyền thống của quê hương.
1: Để mang làng nghề truyền thống ra thủ đô thì là một điều rất là tốt cho các câu lạc bộ như phường rối chúng tôi. Đó là có cái cơ hội để nhiều người biết đến, lan tỏa rộng rãi hơn là cái nghệ thuật truyền thống của quê hương. Và từ đó là các bạn trẻ được tiếp cận và có ý thức bảo tồn, bảo vệ cái di sản đó.
0: Khán giả được trực tiếp trải nghiệm điều khiển nhân vật rối dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn sức sống của nghệ thuật dân gian thông qua sự tương tác trực tiếp. Tham gia chương trình, chị Thúy Hiền ở Hà Nội có những trải nghiệm thú vị.
2: Lần đầu tiên thì tôi được trải nghiệm là tự tay mình điều khiển các con rối. Thực ra thì lúc đầu mình nhìn ở trên sân khấu mình thấy nó rất là khó. Nhưng đến khi mà mình được trải nghiệm thì mình thấy nó thích thú khi mà được trải nghiệm, được cầm con rối trên tay và được lắc lư và múa theo các cái điệu nhạc. Hy vọng rằng là có nhiều các cái chương trình như thế này để cho các du khách trải nghiệm.
3: Triển lãm hội họa khu vực 1 Hà Nội đang diễn ra tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội, thu hút sự tham gia của gần 100 tác giả với đa dạng đề tài trên nhiều chất liệu. Các họa sĩ đã mang đến những tác phẩm chất lượng phản ánh sự sôi động trong đời sống sáng tạo của các nghệ sĩ. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn, tác giả bức tranh sơn mài Tĩnh Lặng Khổ Lớn với khung cảnh sông Trăng và hai con thuyền gác mái sau một ngày làm việc bận rộn, được xử lý tinh tế bằng kỹ thuật khảm trứng và vàng, tạo ra sự mênh mông hư ảo của không gian.
4: Thực ra cái bức này thì gửi để cảm giác bình yên từ trong nội tâm của chính người thực thức hay là người sáng tác, thì nó mang đến một cái thông điệp là có thể là sau một ngày làm việc vất vả hoặc là một hành trình thì đứng trước hai con thuyền đấy, cảm giác trong một bến lặng, gửi đến một cái sự bình yên chính trong nội tâm.
0: Cách đây 7 năm, lần đầu tiên công chúng yêu hội họa được chiêm ngưỡng những tác phẩm của danh họa người Hà Lan qua ấn tượng phản chiếu, Van Gogh và tác phẩm với những phiên bản số, thì nay với triển lãm Van Gogh xuyên không đang diễn ra tại Hà Nội, người xem được bước vào không gian nghệ thuật đa giác quan, không chỉ là những bức tranh tĩnh mà còn là những hình ảnh động được trình chiếu, chuyển động cùng âm thanh, ánh sáng. 13 khu vực trải nghiệm từ cuộc đời, thế giới nội tâm đến hành trình sáng tạo của Van Gogh, các nét cọ đặc trưng được phóng đại, chuyển động và lan tỏa trên nhiều bề mặt trong không gian triển lãm. Bạn Vũ Tá Quân và Bùi Trà My, du khách xem triển lãm, cảm nhận.
5: Thì Van Gogh thì em thấy cũng là một chủ đề mà cũng khá là hot, vì giới trẻ bây giờ thì cũng duy mỹ mà. Thì em nghĩ là Van Gogh sẽ là cái điểm hoặc là điểm thu hút mà bọn em muốn đến khám phá nhiều nhất rồi. Những cái ứng dụng đa dạng về mặt Van Gogh như kiểu lên mapping hay là có những cái sử dụng công nghệ AI hay là nhiều yếu tố công nghệ thì em thấy nó cũng là khá là mới mẻ. Nói chung là em thấy yếu tố công nghệ là điểm thu hút nhất.
6: Em thích nhất là Starry Night. Em cũng thích ngắm sao, mặc dù là ở Việt Nam mình thì không có nhiều cái cơ hội được ngắm sao như thế lắm. Khi xem cái bức họa Starry Night thì em cảm thấy là như kiểu là chính bản thân mình đang được đứng và đắm chìm giữa một bầu trời đầy sao như vậy ạ.
0: Chính thức mở cửa cho khách tham quan, lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh được giới thiệu với hệ thống bản quyền từ Pháp theo mô hình trải nghiệm đa giác quan quy mô lớn, kết hợp công nghệ và hệ thống âm thanh vòm. Đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm cho rằng, triển lãm được tạo dựng cũng giống như một không gian sáng tạo, góp phần tạo nên một điểm đến có chất lượng nghệ thuật.
7: Cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được linh với toàn bộ ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới. Một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối.
8: Thưa quý vị và các bạn, là một đạo diễn trẻ nhưng với tác phẩm điện ảnh thứ hai, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình, tâm linh và chút hài hước. Bộ phim mới nhất của anh lấy cảm hứng từ ký ức của một người lính trở về sau cuộc chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lý, những khoảng cách thế hệ cũng như tình yêu thương gia đình. Là những điều còn đọng lại với khán giả sau khi xem phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, công chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự nghỉ hè sợ nghỉ

0: hưu kết nối thế hệ và niềm tự hào quá khứ của phóng viên Phương Thúy.
1: Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập sinh năm 1993 chia sẻ với người hâm mộ. Nếu như với tác phẩm đầu tay Nhà Gia Tiên, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với Nhà Gia Tiên, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này anh thừa nhận, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là đề tài khó, nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim, từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Đó không nằm ở đâu xa xôi, lý tưởng mà ở chính những người sống quanh ta, từ ký ức của họ và từ chính việc trân trọng ký ức của mỗi người.
2: Cái ý tưởng này là em đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc em chuẩn bị làm Nhà Gia Tiên cơ. Mà lúc đó là cái tiến trình của Nhà Gia Tiên đã được vận hành rồi, nên em đành phải để dành cái ý tưởng này. Là sau bộ phim Nhà Gia Tiên, một cái là em bắt tay vô em làm liền cái ý tưởng này, là bởi vì em vẫn còn rất là dạt dào với cái ý tưởng về cái câu chuyện giống như vậy. Đó là lúc em đi Côn Đảo, em thắp nhang cho những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Thì em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy ở trong đầu của em. Và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy để cho khán giả xem với góc nhìn của em nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
1: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông Thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông Thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
3: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc. Nhưng mình có cứu được con mình hay không? Cứu được cháu mình hay không? Với thời đại mới, đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim mà đi suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong thâm khảm đều giống nhau. Là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
1: Trong phim Nghỉ Hè, Sợ, Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý. Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
4: Đối với em thì nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy, chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ, và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái số lượng này. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là mượn một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
1: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem

0: Thưa quý vị và các bạn, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA Hà Nội. Điểm nổi bật của festival năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham gia đông đảo, mà quan trọng hơn là ở chất lượng nghệ thuật và tinh thần sáng tạo được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm. Vậy làm sao để khai thác được nhiều hơn nữa tài năng, sức sáng tạo của lực lượng sáng tạo nghệ thuật này để có những bứt phá mới, góp phần vào sự phát triển chung của nghệ thuật tạo hình? Phóng viên chương trình phỏng vấn họa sĩ Đỗ Hiệp, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Hội Mỹ thuật Việt Nam về nội dung này.
1: Thưa họa sĩ Đỗ Hiệp ạ, festival thì được tổ chức 2 năm một lần và trong cái quá trình thực hành nghệ thuật của mình thì anh cũng đã từng tham gia cái sân chơi này.
2: Mình cũng có tham gia sân chơi này cũng 2 lần trong lúc còn đủ tuổi. Vâng. Thực ra thì đấy là cái độ tuổi là trong thời kỳ mà khai phá sáng tạo và nhiều năng lượng nhất của tuổi trẻ đấy.
1: Chắc hẳn là anh cũng đã có tham quan cái triển lãm festival năm nay và anh có thể đưa ra một vài cái nhận xét của riêng mình.
2: Như năm nay, đa phần thì các tác phẩm đều có những cái sáng tạo riêng. Đấy là một cái điều thành công rất lớn của Festival Mỹ thuật trẻ năm nay.
1: Vậy thì festival năm nay phản ánh cái điều gì rõ nhất về diện mạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay ạ?
2: Thực ra diện mạo năm nay lại không rõ lắm về cái phần nghệ sĩ trẻ đang thực hành thực tế ở đương thời. Mà mình thấy năm nay thì đa phần các nghệ sĩ trẻ là những bạn đang ở trong ghế nhà trường sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang có những bước đầu thực hành. Những bạn mà sát 35 tuổi thì mình lại thấy bắt đầu giảm dần đi. Thì có lẽ một phần là các bạn ấy cũng đã có những sân chơi khác và muốn nhường lại cái sân chơi này cho những cái bạn kiểu mới mẻ hơn và ít cái cơ hội hơn để tham gia cọ sát.
1: Có cái xu hướng nào trong cái festival năm nay mà anh thấy ấn tượng không ạ?
2: Năm nay thì có một số tác phẩm mà mình thấy ấn tượng, nhất là các bạn sử dụng những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam. Ví dụ như là sơn mài, ví dụ như là lụa và khắc gỗ, và đẩy nó vào những cái câu chuyện mới hơn, cách thể hiện khác hơn như những gì mà chúng ta thường thấy.
1: Thế hệ trẻ thì được coi là cái lực lượng để tạo nên diện mạo của mỹ thuật trong tương lai. Nếu như vậy thì theo anh, chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình đấy?
2: Thực ra nếu mà nói về cái hành trình đi thì ngay kể cả như trong cái hành trình của mình thì lúc nào mình cũng đang coi nó như là những bước kiểu bắt đầu tìm kiếm nó. Tại vì những thứ mới mẻ luôn luôn ở phía trước và luôn luôn là thứ mà chúng ta kiểu hướng tới nó. Thì rõ ràng là cái hành trình đấy nó sẽ giúp cho các bạn ý kiểu biết được cái phương hướng rõ hơn, có hướng đi mạnh hơn và tìm được cái câu chuyện và giao diện của chính mình ở trong rất đông đảo những nghệ sĩ hiện tại bây giờ.
1: Có thể thấy hiện nay thì lực lượng họa sĩ trẻ cũng rất là đông và cái
2: rất
1: sức
2: đông.
1: Trẻ thì còn rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì chúng ta phải làm thế nào để có thể có những cái đột phá mới đúng với cái sức trẻ của họ?
2: Theo mình nghĩ là nên để cho nghệ sĩ trẻ có nhiều những cái khoảng tự do hơn nữa ở trong cái sân chơi nghệ thuật. Tất nhiên thì tự do vẫn phải ở trong khuôn khổ thôi. Thì cái sự tự do đấy là nghệ sĩ được sáng tạo, được tự chịu trách nhiệm với tác phẩm, với câu chuyện của mình ở trong đấy. Đôi khi cái sự giới hạn về một cái vẻ đẹp hoặc một cái hình thức, nội dung của cuộc thi nó cũng phần nào làm cho nghệ sĩ thu mình lại. Có những nghệ sĩ họ không tham gia những sân chơi với những sự khép kín về luật lệ, mà có những nghệ sĩ họ và mong muốn được tham gia với những sân chơi cởi mở hơn. Đôi khi họ còn nhìn vào chính những cái người giám khảo ở trong từng cuộc thi đấy để biết là cái cuộc thi này nó sẽ hướng tới cái gì, có được bùng tỏa hết mình ở trong cái tác phẩm đấy hay không nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp.
2: Cảm ơn thính giả đã lắng nghe.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, giảng viên trường

0: Bảo tàng Nghệ thuật Hà Nội được biết đến là nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển sáo trúc. Hành trình lan tỏa tiếng sáo của chị gắn liền với việc đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, thành lập các nhóm nhạc và lan tỏa nét đẹp âm nhạc truyền thống trên không gian số. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương qua bài Giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo.
1: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương gắn bó với sáo trúc từ năm 10 tuổi. Từ những ngày đầu làm quen với cây sáo trúc, nghệ sĩ Thanh Hương đã sớm cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tiếng sáo mộc mạc nhưng sâu lắng, như đưa con người trở về với hình ảnh đồng quê yên bình, dòng sông tuổi thơ và những nét văn hóa truyền thống thân thuộc. Chính niềm say mê ấy đã trở thành động lực để chị theo đuổi con đường nghệ thuật, dù con đường ấy những ngày đầu rất khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương chia sẻ.
2: Thời đấy đạp xe đi vào Cầu Giấy để học nghệ nhân, học các thầy trong đấy, nhưng mỗi thầy chỉ học được có đâu vài tháng thôi là lại chuyển vào cuộc đời của mình phải chuyển khoảng 10 thầy rồi. Mình cứ không học được thầy này lại đi sang học các thầy khác. Và cho đến quá trình sau này mình nhìn lại, mình cũng bảo không biết mình lấy đâu ra cái nghị lực tiếp tục như thế mà cứ lang thang bé như thế. Vào nhạc viện học cũng là học mót, cứ ngồi ngoài cửa này, đợi người ta học xong thì mình vào hoặc là học lỏm.
1: Trải qua nhiều năm học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chị không chỉ trưởng thành trong kỹ

0: thuật biểu diễn mà còn dần khẳng định tên tuổi như một nghệ sĩ tâm huyết với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của sáo trúc trong đời sống hiện đại. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mai Thủy, giảng viên khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết.
1: Cô Hương là một học sinh rất là có năng khiếu và lại được cái sự tận tâm truyền đạt, dìu dắt của thầy Ngọc Phan. Tất nhiên là cộng với cái sự nỗ lực của bản thân nữa thì cô đã giành được một cái giải thưởng lớn từ những cái khi còn đang là học sinh trung cấp. Bên cạnh cái sự dìu dắt của thầy Ngọc Phan và có thể là bạn Hương cũng phải đi học nghệ nhân nữa và cái rất là yêu nghề thì mới có thể có được cái tiếng sáo rất là truyền cảm, bởi vì phụ nữ thổi sáo thì không như đàn ông, tức là họ không có dùng hơi dùng sức mà phải dùng những cái sự gọi là khéo hay là thậm chí là nó phải có những cái uyển chuyển. Mình nghĩ là cô Hương đắm đuối với nghề.
0: Để chinh phục được cây sáo trúc, một nhạc cụ tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật tinh tế và cảm xúc sâu lắng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã dành nhiều năm nghiên cứu, luyện tập không ngừng. Chính sự khổ luyện ấy đã giúp chị từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Không chỉ biểu diễn các tác phẩm truyền thống, nghệ sĩ Thanh Hương còn tích cực sáng tạo và làm mới âm nhạc dân tộc để phù hợp hơn với hơi thở thời đại. Chị thường kết hợp sáo trúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhằm tạo nên sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần dân gian vốn có. Đây được xem là hướng đi cần thiết trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều loại hình giải trí hiện đại. Chị Nguyễn Thị Trang, khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ấn tượng với những sáng tạo của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương.
2: Bằng những cái tâm huyết của cô, say nhiệt nghề, cô cháy hết mình trên sân khấu, cháy hết mình ở đây là với cái âm nhạc truyền thống. Cô làm truyền thống là ra truyền thống, mà cô lại có một cái rất là mới, đó là cô thổi hồn vào tác phẩm nước ngoài, làm mới nó đi, phối trên nhạc nhẹ. Từ những ngày xưa mình đi học là cô cũng đã làm cho những cái nhạc đệm với âm nhạc hiện đại, với những nhạc cụ điện tử. Đấy chính là cái điểm mới mà để các bạn trẻ càng ngày càng tiếp cận hơn.
0: Dù gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sức hút của âm nhạc truyền thống đối với công chúng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương vẫn luôn kiên trì với con đường mình đã chọn. Đối với chị, việc giữ gìn nghệ thuật dân gian không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc. Với vai trò là giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương có nhiều mong muốn cho các học trò của mình.
3: Dự định thì rất là nhiều. Thứ nhất là cho một số các cái bạn mà đã ra trường, mình sẽ mở những cái khóa chuyên sâu để cho các bạn đi biểu diễn. Ở đây thì không chỉ là học sáo không mà có rất nhiều kỹ năng kèm theo để trở thành một người nghệ sĩ vững vàng và tự tin trên sân khấu. Ở trong cái lớp đấy, trong cái khóa học đấy, mình sẽ phải có nhiều những mục đề ra. Thứ hai là cho các bạn bé chưa đứng trên sân khấu bao giờ thì bây giờ sẽ bắt đầu làm quen từ những chương trình nhỏ, từ sân khấu nhỏ. Và có thể là bạn ấy sẽ phải học những cái môn mà ví dụ giải phóng hình thể này, kỹ năng biểu diễn này, tương tác với nhau trên sân khấu. Thì bây giờ bản thân mình đã đang nằm ở trong ban biểu diễn của trường, phụ trách cũng khá nhiều chương trình biểu diễn của trường. Thế thì mỗi một chương trình biểu diễn của trường thì bản thân mình lại phải dàn dựng những cái tiết mục khác nhau để cho nó phù hợp với nội dung của buổi biểu diễn hôm đó. Thành ra là công việc cũng khá dày đặc. Tuy nhiên vẫn phải

Hê Sáo Trúc. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã giành được nhiều giải thưởng huy chương tại các kỳ liên hoan hội diễn. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất với chị là những thanh âm trong trẻo của tiếng sáo vẫn được vang lên, và từng ngày nhìn thấy các nghệ sĩ trẻ đam mê thổi hồn vào tiếng sáo quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Trung tâm điều hành thông minh ROSI AI, IOC, minh bạch quy trình để giúp dòng vốn kịp thời lưu thông. Công an tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an toàn giao thông. Phạt nguội từ camera, công nghệ, soi rõ vi phạm.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục đăng ký giao dịch đảm bảo và bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức khai trương trung tâm điều hành thông minh ROSI AI IOC. Hệ thống này không chỉ phục vụ công tác quản trị, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ mà hơn hết giúp cho việc xử lý hồ sơ đăng ký biện pháp đảm bảo được nhanh chóng, minh bạch, từ đó dòng vốn tín dụng ngân hàng được khơi thông kịp thời, phục vụ sản xuất kinh doanh. Phóng viên Vân Hồng có bài đề cập.
4: Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng hơn 160.000 hồ sơ. Mỗi ngày làm việc của chị Vũ Thị Thu Huệ, chuyên viên đăng ký tại trung tâm có thể phải xử lý đến gần 100 hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm. Vào những giờ cao điểm, lượng hồ sơ tăng lên, công việc phải xử lý càng trở nên quá tải, khiến chị và các đồng nghiệp nhiều khi không có ngày nghỉ cuối tuần. Đó là thời điểm trước đây khi xử lý công việc theo phương pháp truyền thống trên môi trường giấy. Đến nay, trên môi trường số, khi có hệ thống bảng điều hành số thông minh ROSI AI, IOC, Dashboard, chị Vũ Thị Thu Huệ cảm nhận rõ sự thay đổi thuận lợi hơn trong công việc.
5: Sau mỗi ngày, chúng tôi thấy công việc nhẹ nhàng và chủ động hơn rất nhiều. Ngay đầu giờ sáng mở máy ra là chúng tôi biết ngay khối lượng việc trong ngày, biết lúc nào hồ sơ sẽ về nhiều để chủ động chia thời gian làm việc cho kịp. Thêm nữa là môi trường làm việc rất minh bạch, ai làm nhiều, làm nhanh đều thể hiện rõ ràng. Hồ sơ nào bị chậm do khách hàng chưa đóng phí, hệ thống cũng ghi nhận cụ thể luôn. Nên cán bộ chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm, từ đó có động lực để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
4: Trung tâm điều hành thông minh ROSI AI IOC được thiết kế để phục vụ 3 nhóm nhu cầu khác nhau trong quản trị, điều hành. Không gian thứ nhất là màn hình Smart TV, trực quan hóa những chỉ số tổng hợp về tình hình hoạt động để người dân, mỗi doanh nghiệp đều có thể theo dõi thông tin. Không gian thứ hai là màn hình LED điều hành, tập trung các chỉ số KPI trọng yếu, biểu đồ xu hướng tuần và tỷ lệ hoàn thành công việc, giúp lãnh đạo nắm bắt tiến độ xử lý của từng bộ phận, từng cán bộ. Không gian thứ ba là bảng điều khiển điều hành tổng hợp, nơi dữ liệu nghiệp vụ hòa cùng dữ liệu quản trị hành chính, nhân sự, giúp lãnh đạo bao quát trọn vẹn cả công việc lẫn con người. Ông Nguyễn Duy Tịnh, Giám đốc Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống giúp ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên chủ động hơn với công việc. Đáng nói, hệ thống này do chính đội ngũ kỹ sư nội bộ của trung tâm tự tay thiết kế nên rất sát đúng với yêu cầu nghiệp vụ.
6: Cảm nhận được là nó sẽ thay đổi cái cách làm việc của trung tâm. Đối với ban giám đốc, chúng tôi được cái sự cung cấp dữ liệu từ cái bảng dashboard này để chúng tôi có một cái sự nhận định rõ ràng số lượng hồ sơ nó nằm tại trong ngày, lúc nào cao, lúc nào thấp thì chúng tôi sẽ điều phối cho nó phù hợp. Và cái quá trình xử lý hồ sơ thì chất lượng làm việc như thế nào, tốc độ làm việc ra làm sao và hồ sơ nghẽn cái điểm nào

0: thì kể cả nhân viên và lãnh đạo đều thấy được và đều giải quyết được một cách kịp thời.
1: Mỗi hồ sơ bị chậm giải quyết một ngày, đồng nghĩa một ngày dòng vốn của người dân doanh nghiệp bị chậm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ thực tế đó, một tính năng quan trọng của JOSI AI, IOC là khả năng phân tích khối lượng hồ sơ tiếp nhận chi tiết theo 24 giờ trong ngày. Hồ sơ do người dân và ngân hàng nộp trực tuyến qua đêm được hệ thống tự động gom về sáng sớm, giúp cán bộ nắm ngay khối lượng tồn để ưu tiên xử lý. Hệ thống ghi nhận lượng hồ sơ theo từng giờ, nhận diện chính xác khung giờ cao điểm trong ngày làm việc. Từ góc độ người sử dụng từ phía ngân hàng, ông Nguyễn Văn Trình, trưởng phòng pháp chế Sacombank, đánh giá cao công tác chuyển đổi số của Trung tâm Đăng ký Giao dịch Tài sản Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước nói chung.
2: Chúng tôi sẽ theo dõi được cái tình trạng của hồ sơ một cách rõ ràng và không còn phải thấp thỏm, lo lắng xem hồ sơ đang ở khâu nào và bị nghẽn ở đâu không. Cái việc chuyển đổi này giúp cho cái hồ sơ của chúng tôi duyệt rất là nhanh và đúng hạn ở trong ngày. Với ngân hàng cũng như khách hàng của ngân hàng thì cái việc gửi hồ sơ bảo đảm xong giờ nào thì tiền sẽ được giải ngân từ ngân hàng và đến với khách hàng nhanh thêm giờ đó. Và doanh nghiệp sẽ có cái thời gian chủ động hơn trong cái việc tương tác với ngân hàng để mà nhận tiền cũng như tương tác với các cái đối tác để nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời.
1: Với những tiện ích thực tế, sắp tới, trung tâm sẽ hoàn thiện cơ chế nâng cao chất lượng dữ liệu và trải nghiệm người dùng và chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đăng ký. Đánh giá cao sự chủ động trong chuyển đổi số của trung tâm, ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp khẳng định.
3: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng với trung tâm có những phối hợp chia sẻ về cả công nghệ, về cả chuyên môn và chúng tôi sẽ huy động cái đội ngũ chuyên gia về công nghệ thẩm định đối với những cái tính năng, mức độ ứng dụng công nghệ số của cái trung tâm này. Và nếu như là thấy thực sự phù hợp, có cái giá trị thực tiễn cao thì chúng tôi sẽ nhân rộng ra cho cả trung tâm ở Hà Nội cũng như là trung tâm ở Đà Nẵng. Và từ đó có thể nói nó tạo ra một cái bước ngoặt tương đối lớn cho công cuộc chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành của cục nói chung cũng như trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm nói riêng, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số của bộ ngành chúng ta.
1: Hệ thống dashboard JOSI AI IOC là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tư pháp và Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước trong chuyển đổi số. Điều này giúp minh bạch hóa và đẩy nhanh quy trình, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất, bởi nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản gắn liền mật thiết với sự an toàn pháp lý của thị trường vốn và tiến độ giải ngân của các tổ chức tín dụng để đưa dòng vốn của doanh nghiệp sớm lưu thông trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra tăng trưởng.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an tỉnh Thái Nguyên xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ. Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động ứng dụng, đề xuất, xây dựng các giải pháp áp dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
5: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý trên 17.100 trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ. Nhờ áp dụng xử lý vi phạm qua hình ảnh camera một cách chính xác, nên quá trình xử phạt hành chính cũng như trả lời những thắc mắc được chính xác, rõ ràng, đã làm cho người dân hiểu ý thức tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Anh Phan Đình Nguyên ở phường Gia Sàng, khi đi đăng kiểm xe ô tô, mới biết mình vi phạm lỗi lái xe quá tốc độ, bị phạt nguội từ hơn một năm trước. Anh Nguyên đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị.
6: Hôm nay em ra em kiểm tra thì thấy anh ấy cho em biết là em chạy 51 cây. Thì anh bảo là trên cái đường này có cắm biển 40 cây. Vì nó ở thời điểm xa 2024 rồi mà em đã đi đăng kiểm một lần rồi mà lại không báo em biết là em có cái lỗi này để em kiểm tra. Thì hôm nay muốn đến để nhờ các anh hỗ trợ để giải quyết cái này.
5: Từ năm 2022, thành phố Thái Nguyên xây dựng được một hệ thống với 9 camera phục vụ trong phạm vi nhỏ, chưa có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với lực lượng công an. Trước bối cảnh toàn quốc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý nhà nước, việc xây dựng được một hệ thống camera trung tâm dữ liệu điều hành giao thông thông minh hiện đại, đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang lập dự án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông tỉnh Thái Nguyên. Dự án này được áp dụng mô hình trung tâm cấp 2 có hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ với hệ thống máy chủ hiện đại cấp 1.

0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Trung tá Trần Quốc Minh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Trong năm 2026 sẽ bước đầu xây dựng được trung tâm dữ liệu và sẽ tiến hành lắp đặt một số các camera để tiến hành thử nghiệm. Trong năm 2027 thì chúng tôi sẽ phấn đấu sẽ lắp khoảng 765 mắt cam ở trên địa bàn toàn tỉnh. Chính phủ đã có một cái quyết định, cái phương án kết nối và chia sẻ hệ thống camera xử lý, giám sát và điều hành giao thông đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ với hệ thống đô thị giao thông thông minh. Từ nay đến năm 2028, Công an tỉnh chúng tôi đang tiến hành rà soát các cái hệ thống camera của các cái ban, ngành, đoàn thể, cả nhân dân để mà tiến hành đồng bộ vào trong cùng cái hệ thống.
0: Việc tích hợp đồng bộ hệ thống camera sẽ đạt được mục tiêu tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, tránh trùng lặp lãng phí, đồng thời đảm bảo tất cả dữ liệu giám sát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quản lý thống nhất. Trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Sau khi mà trung tâm dữ liệu cấp 2 này đưa vào triển khai thực hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ có thể là phát hiện sớm các cái điểm nút giao thông, ùn tắc giao thông, cũng như là phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi vi phạm giao thông để kéo giảm được tai nạn giao thông hoặc là giúp các lực lượng nghiệp vụ khác trong cái vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm, ví dụ như là có thể truy vết tội phạm.
0: Thời gian tới, khi Trung tâm Dữ liệu Quản lý Giám sát Xử lý Vi phạm và Điều hành Giao thông tỉnh Thái Nguyên chính thức được phê duyệt, nghiệm thu, đi vào hoạt động, sẽ trở thành trái tim số trong công tác giám sát, điều hành giao thông thông minh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ câu chuyện ở Thái Nguyên có thể thấy công nghệ đang hỗ trợ hiệu quả việc phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nhưng để camera thực sự phát huy hiệu quả, việc xử lý vẫn phải đảm bảo đúng người, đúng lỗi, đúng quy định và quyền giải trình của người dân. Tại Bắc Ninh, hệ thống camera đang được khai thác theo hướng đó. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Đào Xuân Hưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh.
4: Thưa Thượng tá, qua hệ thống camera thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm như thế nào? Những cái kết quả bước đầu cho thấy camera đang tác động ra sao đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân ạ?
5: Trong thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát giao thông thông minh trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Hệ thống này tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm phổ biến như là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, dừng đỗ sai quy định. Trung bình trong một tuần, hệ thống camera giám sát tự động ghi nhận khoảng 300 đến 500 trường hợp vi phạm. Bước đầu triển khai cái hệ thống camera giám sát đã nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Khi không có lực lượng chức năng thì người dân cũng tự giác chấp hành các cái quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp cái phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian vừa qua.
4: Thưa Thượng tá, từ một hình ảnh camera đến quyết định phạt nguội, quy trình xác minh xử lý được thực hiện như thế nào để đảm bảo là xử phạt đúng người, đúng lỗi, đúng pháp luật ạ?
5: Để đảm bảo nghiêm minh và chính xác đúng quy định của pháp luật trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, trước hết chúng tôi tiếp nhận và trích xuất dữ liệu xác định cái hành vi vi phạm. Sau đó lực lượng chức năng sẽ kiểm tra lại tính pháp lý và đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét về biển kiểm soát và hành vi vi phạm. Bước thứ hai là chúng tôi xác minh thông tin chủ sở hữu phương tiện, địa chỉ nơi cư trú và trụ sở của tổ chức cá nhân đứng tên đăng ký xe. Bước thứ ba là chúng tôi ra cái thông báo đối với cá nhân và tổ chức vi phạm, sau đó mời đến trụ sở các đơn vị cảnh sát giao thông. Những cái thông tin vi phạm sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông và gửi sang trung tâm đăng kiểm. Bước thứ tư là lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Thì chúng tôi cho người vi phạm xem hình ảnh, đối chiếu phương tiện và xác định cái hành vi vi phạm để làm cơ sở ra quyết định xử phạt. Toàn bộ quy trình này sẽ được khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt bằng các phần mềm nghiệp vụ và đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
4: Nếu người dân cho rằng mình bị xử phạt chưa đúng hoặc là hình ảnh chưa đủ căn cứ thì họ có quyền kiểm tra, giải trình và khiếu nại ra sao? Theo Thượng tá, cần làm gì để phạt nguội thực sự ngăn ngừa được vi phạm chứ không chỉ dừng lại ở việc xử phạt ạ?
5: theo quy định của pháp luật. Khi nhận được thông báo phạt nguội

0: người dân đến cơ quan công an để làm rõ các cái hành vi vi phạm có liên quan. Công dân có quyền yêu cầu kiểm tra chứng cứ, tài liệu của cơ quan công an để xác định đối chiếu chính xác là phương tiện của mình cũng như là hành vi vi phạm để làm căn cứ lập biên bản và xử lý vi phạm. Thứ hai là công dân có quyền giải trình. Ngoài ra, công dân còn có quyền khiếu nại nếu xác định hành vi của mình chưa thỏa đáng. Trong thời gian tới thì để công tác xử lý phạt nguội được đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch thì chúng tôi sẽ công khai thông báo các vị trí, các điểm lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao cái ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
1: Xin cảm ơn Thượng tá.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Tự hào Quốc hội Việt Nam, sáng tác Nguyễn Anh Trí do Hợp ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc, kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã họp phiên bế mạc. Kỳ họp bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, bố trí thời gian giữa hai đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua đợt 2. Cho đến thời điểm này, Quốc hội đã thực hiện đúng theo chương trình lập pháp đã đề ra qua việc xem xét thông qua 15 luật và 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển. Bây giờ, các biên tập viên Lê Tuyết và Nguyễn Kiên đang có mặt tại phòng họp Diên Hồng để tường thuật phiên bế mạc của kỳ họp thứ nhất không thường lệ Quốc hội khóa 16. Xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Nguyễn Kiên.
3: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Lê Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là sau 17 ngày làm việc, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã chuẩn bị kết thúc. Theo quan sát của chúng tôi, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đang chuẩn bị cho phiên bế mạc. Phiên họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều hành là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh sẽ tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
4: Vâng, thưa quý vị, trước đó thì cách đây ít phút Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như Luật Phát triển đô thị, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Như vậy, với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực tiễn đòi hỏi kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.
3: Để hoàn thành chương trình kỳ họp thì các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
4: Phát biểu khai mạc tại kỳ họp này thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
3: Hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi thông các nguồn lực, hình thành các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 3 cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với đảm bảo nguồn lực, điều kiện thực hiện.
4: Trên tình đó thì tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng như Luật Dầu khí sửa đổi, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Luật Phát triển đô thị, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, Luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi, Luật nhà ở sửa đổi, Luật ngân sách nhà nước hợp nhất.
3: Kỳ họp đã xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng gồm chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và việc tích hợp 4 chương trình

0: trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời quy định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
1: Vâng, thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đánh giá cao về kết quả kỳ họp, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước nỗ lực làm việc của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để hoàn tất các nội dung được Chính phủ trình. Điều đó cho thấy Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ sớm thể chế hóa đường lối của Đảng, rà soát hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, dễ thực thi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
0: Các ý kiến cũng đánh giá cao về chất lượng lập pháp. Đáng chú ý là kỳ họp ghi nhận bước tiến mới khi ứng dụng dữ liệu lớn Big Data và trí tuệ nhân tạo AI vào việc phân tích, đọc luật, giúp công tác tổng hợp, xử lý ý kiến diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn.
1: Các đại biểu cũng cho rằng là các dự thảo luật và nghị quyết được đưa ra tại kỳ họp này có ý nghĩa đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và của cả nước nói chung, như dự luật phát triển đô thị sẽ bổ sung nhiều nội dung phân cấp phân quyền cho Hội đồng Nhân dân các thành phố, ban hành quy phạm pháp luật mà không phải chờ nghị định của Chính phủ, giúp chính sách sớm đi vào cuộc sống.
0: Đánh giá về tác động của các chính sách kinh tế được bàn thảo và sẽ thông qua tại kỳ họp lần này, thì các đại biểu và cử tri khẳng định kỳ họp đã mang lại nhiều nội dung quan trọng.
2: Thưa Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Sau 17 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khẩn trương và đổi mới, Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung xem xét thông qua 15 dự án luật, 6 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến bước đầu với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định đối với 8 nội dung liên quan đến các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đến tham dự phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khách mời, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương, các vị đại biểu khách quý. Về phía Quốc hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các vị đại biểu Quốc hội thuộc 34 đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố. Tham dự và đưa tin về phiên bế mạc kỳ họp hôm nay còn có các phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự phiên bế mạc kỳ họp. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành nội dung phiên bế mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước, theo phân công của Chủ tịch Quốc hội và thực hiện chương trình kỳ họp, tôi điều hành phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phiên họp đang được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình quốc gia. Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua

0: một luật, hai nghị quyết và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp. Nội dung thứ nhất, Quốc hội xem xét thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Dự thảo luật đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội cùng với báo cáo của Chính phủ tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật. Sau đây, xin trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, tối đa thời gian là 10 phút. Xin mời Bộ trưởng.
1: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành kỳ họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa đồng bào và cử tri cả nước. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt Ban soạn thảo xin gửi lời cảm ơn đến Quốc hội vì những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, khoa học đóng góp cho dự án luật. Thực hiện kết luận số 79/179 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và đó có văn bản số 621 báo cáo đến Quốc hội. Sau đây, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tôi xin báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung như sau. Một, về nội dung bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh khí N2O cho mục đích giải trí. Trong thời gian qua, việc lạm dụng khí N2O để giải trí đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân. Tình trạng mua bán, sử dụng khí N2O diễn biến phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội. Mặc dù pháp luật hiện hành đã có các quy định về kiểm soát việc kinh doanh sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí, tuy nhiên biện pháp này vẫn chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa việc lạm dụng khí N2O. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 173 của Quốc hội về cấm sản xuất, kinh doanh các loại khí chất gây nghiện, tác hại cho sức khỏe con người và từ thực tiễn quản lý, việc bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O cho mục đích giải trí là cần thiết. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sử dụng hợp pháp khí N2O, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, thực tiễn của việc cấm kinh doanh khí N2O và các trường hợp cần loại trừ. Thứ hai, về sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Nguyên tắc xuyên suốt là ngành nghề nào có thể quản lý hiệu quả bằng hậu kiểm thì chuyển sang hậu kiểm. Chỉ duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đối với những ngành nghề nếu không kiểm soát từ trước có thể phát sinh rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc các lợi ích công cộng thiết yếu khác. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát toàn diện, đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro, tính khả thi của việc hậu kiểm và khả năng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước để ban hành danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó cắt giảm 62 ngành nghề sửa đổi, bổ sung 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. Danh mục đã bổ sung thêm một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền. Theo báo cáo của Bộ Công an, hoạt động kinh doanh dịch vụ thị thực là lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến việc thu thập, lưu giữ dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học của công dân Việt Nam và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an ninh quốc gia. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý tên ngành nghề này để đảm bảo xác định cụ thể hơn phạm vi đối tượng, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết cụ thể về khái niệm điều kiện kinh doanh, phạm vi hoạt động của cơ sở kinh doanh ngành nghề này. Ba, đối với ngành nghề kinh doanh giống vật nuôi, sản xuất giống cây trồng và kinh doanh chăn nuôi trang trại mà đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến, Chính phủ xin giải trình làm rõ như sau. Hoạt động chăn nuôi trang trại có đặc trưng là tập trung số lượng lớn vật nuôi, đơn vị nuôi tại một địa điểm. Việc quy định các điều kiện tiền kiểm về vị trí, khoảng cách an toàn, chuồng trại, thiết bị và an toàn sinh học nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh, bao gồm việc lây truyền từ động vật sang người trên phạm vi rộng và có khả năng gây tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Đối với giống vật nuôi, giống cây trồng, rủi ro có tính chất đặc biệt hơn bởi đây là đầu vào của quá trình sản xuất, quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản, khả năng chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hiệu quả kinh tế của người sản xuất. Việc tiếp tục xác định hai ngành nghề này là điều ngành đầu nghề kinh doanh có điều kiện là sự cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro ngay từ trước khi hoạt động được triển khai, thay vì chỉ xử lý ở hậu quả khi phát sinh, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vấn đề an ninh lương thực, phát triển trồng trọt bền vững, đồng thời giúp kiểm soát sử dụng, lưu giữ và nhân giống các nguồn gen, hạn chế nguy cơ lai tạp, không kiểm soát hoặc thất thoát nguồn giống quý. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành nghề này để đảm bảo chỉ quy định các điều kiện thực sự cần thiết, có tính chất phòng ngừa rủi ro, không tạo thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ không cần thiết. 4. Về đánh giá tác động của dự thảo luật. Với việc cắt giảm 62 ngành nghề và sửa đổi bổ sung 14 ngành nghề, dự kiến cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh, khoảng 232 thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ dự kiến giảm khoảng 175 tỷ đồng một năm, thời gian tuân thủ dự kiến giảm khoảng 7.500 giờ một năm, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Dự thảo luật cũng giao các bộ, ngành, cơ quan trung ương có trách nhiệm rà soát toàn diện luật pháp chuyên ngành để xử lý đồng bộ các quy định trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề được cắt giảm. Trên cơ sở đó, quy định giải pháp, phương pháp quản lý thay thế trong trường hợp cần thiết, đảm bảo thực chất, khả thi, không phát sinh giấy phép, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh dưới hình thức khác nhằm tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước. Chính phủ kính báo cáo Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Trân trọng cảm ơn Quốc hội.
0: Cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Sau đây xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Phòng máy chuẩn bị. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì các đại biểu Quốc hội có một phút để bấm nút thông qua dự án luật. Thưa quý vị, là việc xây dựng dự thảo luật này nhằm thể chế hóa đầy đủ tinh thần kết luận số 18 của Trung ương là cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Phát biểu thảo luận về nội dung này thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không chỉ quan tâm đến số lượng ngành nghề đưa ra khỏi danh mục mà phải tham vấn ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động nhằm nâng cao hiệu quả cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Và theo tờ trình của dự án luật thì Chính phủ đề xuất cắt giảm thêm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều chỉnh phạm vi của 16 ngành nghề, và việc sửa đổi nhằm tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước.
0: Kết quả biểu quyết như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 95,2%, tán thành 474 bằng 94,8%, không tán thành 0, không biểu quyết 2 bằng 0,4%. Như vậy, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Chúng ta tiếp tục nội dung thứ hai. Quốc hội xem xét thông qua hai nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh. Hồ sơ hai nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Xin mời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và dự thảo nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Bắc Ninh. Thời gian tối đa của Bộ trưởng là 20 phút. Xin mời Bộ trưởng.
3: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Thực hiện nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận thống nhất hồ sơ đề án trình của Chính phủ. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã có báo cáo thẩm tra. Các vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu thảo luận tại tổ ngày 6 tháng 8 năm 2026 và tại hội trường ngày 12 tháng 8 năm 2026. Trong đó, có 67 lượt ý kiến phát biểu.

về thành lập thành phố Quảng Ninh và 65 ý kiến phát biểu về thành lập thành phố Bắc Ninh. Chính phủ đã tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội tại các báo cáo số 530, 531 ngày 11 tháng 8 năm 2026 và số 53, số 554 ngày 15 tháng 8 năm 2026. Các ý kiến phát biểu đều tán thành với sự cần thiết thành lập hai thành phố trên cơ sở đã bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn thành lập thành phố theo quy định. Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề án đã thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Đồng thời, các vị đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ và hai địa phương cần tập trung các vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là: một, một số ý kiến đề nghị cần có các giải pháp, phương hướng, kế hoạch phát triển hai thành phố. Chính phủ xin báo cáo như sau. Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu, phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu là cực tăng cực trưởng quan trọng của vùng và quốc gia như ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã nêu tại các phiên thảo luận tổ và tại hội trường Quốc hội. Hai, một số ý kiến đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và có cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho hai thành phố. Chính phủ xin báo cáo như sau. Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Về cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho hai thành phố, chính phủ đã đề xuất cụ thể trong dự án luật phát triển đô thị trình Quốc hội xem xét và đã được thông qua tại kỳ họp này. Theo đó, một số cơ chế chính sách đặc thù trong dự án luật phát triển đô thị sẽ được áp dụng cho các thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, như đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tài chính ngân sách, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đất đai, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, v.v. Đồng thời, sau khi hai thành phố được Quốc hội quyết định thành lập, Chính phủ sẽ chỉ đạo hai thành phố tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển riêng để trình có cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thứ ba, một số ý kiến đề nghị có các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc trưng của hai địa phương sau khi thành lập thành phố. Chính phủ xin báo cáo như sau. Tại quy hoạch tỉnh Quảng Ninh và quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh và Bắc Ninh, cấp có thẩm quyền đã xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản và bản sắc văn hóa đặc trưng trong quá trình phát triển, nâng cao chất lượng đô thị. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đã định hướng phát triển đô thị Quảng Ninh hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc và có năng lực cạnh tranh quốc tế, phải dựa trên việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc trưng, đó là cảnh quan biển đảo, hệ sinh thái tự nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lịch sử phát triển vùng mỏ, các cộng đồng dân cư ven biển, miền núi và cửa khẩu, cùng hệ thống không gian cộng đồng, kiến trúc đô thị và các trung tâm phát triển mới. Đối với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quy hoạch đô thị Quảng Ninh cũng đã xác định các giải pháp nhằm bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, duy trì tính nguyên vẹn của cảnh quan núi đá, mặt nước, hệ sinh thái biển và các giá trị địa chất, địa mạo đặc trưng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng tại khu vực ven bờ và vùng đệm, hạn chế tối đa các công trình có quy mô lớn, công trình cao tầng hoặc công trình có kiến trúc gây ảnh hưởng đến các hành lang tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long. Đối với đô thị Bắc Ninh, đã xác định các giải pháp bảo tồn di sản, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

gồm bảo tồn hệ thống di sản văn hóa lịch sử với hệ thống 9 di tích quốc gia đặc biệt: Khởi nghĩa Yên Thế, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà, địa điểm chiến thắng Sương Giang, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, an toàn khu 2 Hiệp Hòa, khu Lăng Mộ và Đền Đô. Bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống tiêu biểu như lễ hội Liêm Quan Họ, lễ hội Đền Đô, lễ hội chùa Dâu, lễ hội Yên Tử và các lễ hội truyền thống khác. Xây dựng các làng văn hóa du lịch gắn với bảo tồn kiến trúc truyền thống, làng nghề, không gian quan họ, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù. Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra để không chỉ bảo tồn mà còn khai thác phát huy tốt hơn nữa các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Vịnh Hạ Long và bản sắc văn hóa Kinh Bắc như ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đã quan tâm đặt ra. 4. Về một số ý kiến đề nghị có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đô thị và tỷ lệ đô thị hóa, chú trọng bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chính phủ xin báo cáo. Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu, phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và quốc gia. Đồng thời, việc thành lập hai thành phố và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật sẽ tạo điều kiện và tiềm lực tốt hơn về mọi mặt trong xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, là nguồn lực tại chỗ để bảo vệ chủ quyền, giúp ngăn chặn từ xa các loại tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ an ninh trật tự tuyến biên giới. Chính phủ sẽ chỉ đạo hai thành phố tiếp tục quan tâm, tập trung nguồn lực để củng cố, phát huy hiệu quả khu vực phòng thủ, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội như các đại biểu Quốc hội đã quan tâm phát biểu trong thảo luận. Thứ năm, một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội và hoàn thành công tác chuẩn bị để hai thành phố đi vào hoạt động ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết. Chính phủ xin báo cáo như sau. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chỉnh sửa, hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, hai địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch công bố và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội ngay sau khi được Quốc hội thông qua. Theo đó, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, cấp tỉnh và cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, công việc để chuẩn bị cho hai thành phố đi vào hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh, ổn định đời sống nhân dân và tập trung phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức công bố nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Kính thưa Quốc hội, Chính phủ nhận thấy việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh không chỉ là quyết định thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính, mà còn có ý nghĩa lâu dài về tổ chức không gian phát triển, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới đối với hai thành phố của vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Bộ và của cả nước trong thời gian tới. Đây là bước thể chế hóa quan điểm, định hướng, mục tiêu của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị và đổi mới mô hình tăng trưởng. Thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm và kỳ vọng cao hơn đối với hai địa phương. Theo đó, thành phố Quảng Ninh phát triển trở thành một đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế, vừa là trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ quốc gia, vừa là địa bàn chiến lược vững chắc về quốc phòng an ninh. Thành phố Bắc Ninh phát triển trở thành một thành phố công nghiệp, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc, một cực tăng trưởng quan trọng

0: của vùng và cả nước có năng lực tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kính thưa Quốc hội, Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, trách nhiệm, tâm huyết và những ý kiến phát biểu rất sâu sắc, toàn diện của các vị đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, Chính phủ rất trân trọng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các vị đại biểu Quốc hội đã thống nhất rất cao sự cần thiết thành lập hai thành phố và đặt ra những yêu cầu rất cụ thể đối với Chính phủ và hai địa phương trong tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết thành lập hai thành phố được Quốc hội thông qua. Chính phủ xin tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội để bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, rà soát bổ sung hoàn thiện các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng và cả nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng thuận cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh và Bắc Ninh, với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự giám sát của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, Chính phủ tin tưởng rằng sự phát triển của hai thành phố sẽ mang lại lợi ích cụ thể để người dân và doanh nghiệp hai địa phương được thụ hưởng, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao năng suất lao động, thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân. Thành lập hai thành phố sẽ góp phần tạo ra những mô hình quản trị, mô hình phát triển đô thị có giá trị lan tỏa trong cả nước, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng. Chính phủ xin kính trình Quốc hội xem xét quyết định thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
1: Xin cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Sau đây, Quốc hội sẽ lần lượt biểu quyết thông qua từng nghị quyết. Nghị quyết thứ nhất, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh bằng hình thức biểu quyết điện tử. Phòng máy chuẩn bị. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương không chỉ là việc nâng tầm về vị thế mà quan trọng hơn là mở ra một không gian và động lực phát triển mới cho địa phương trong thời gian tới. Đặc biệt, việc này được đặt trong tổng thể với luật phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh hình thành một mô hình quản trị đô thị mới phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Và theo phương án trình Quốc hội, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập thì thành phố Quảng Ninh có diện tích tự nhiên là hơn 6.231 km2, quy mô dân số là hơn 1.500.000 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Trước đó khi thảo luận tại hội trường thì đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đã hoàn toàn đồng thuận. Bây giờ thì đã có kết quả biểu quyết.
1: Kết quả biểu quyết như sau: có 478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 95,6% tổng số đại biểu Quốc hội, tán thành 478 bằng 95,6%, không tán thành 0, không biểu quyết 0. Như vậy, 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội và xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Quảng Ninh. Tiếp theo, xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh bằng hình thức biểu quyết điện tử. Phòng máy chuẩn bị. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.
3: Thưa quý vị, việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh sau khi thành lập 12 phường và sau khi thành lập thì thành phố Bắc Ninh có hơn 4.713 km diện tích tự nhiên. quy mô dân số là 3.989.623 người và có 99 đơn vị.

0: hành chính cấp xã gồm 54 xã và 45 phường, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã gồm Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phủ Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam. Việc thành lập và Bắc Ninh thì sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát huy, khai thác các tiềm năng lợi thế đã để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Và bây giờ thì đã hết một phút để các đại biểu biểu quyết thông qua.
1: Kết quả biểu quyết như sau. Có 480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội, tán thành 480 bằng 96%, không tán thành 0, không biểu quyết 0. Như vậy 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội và xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước. Đến thời điểm này, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Xin kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa các vị khách quý, thưa đồng bào, cử tri, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và đồng bào ta ở nước ngoài. Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết vi phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Quốc hội đã xem xét quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Trước yêu cầu cao về chất lượng và áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm rất cao, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ, liên tục cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Nhiều ngày làm việc ngoài giờ, không khí thảo luận sôi nổi dân chủ với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đề xuất nhiều vấn đề được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Như vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung. Đây chính là sự linh hoạt, nhanh chóng, quyết liệt đồng hành của Quốc hội, chính phủ.

của nhân dân. Quốc hội ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động tích cực trách nhiệm cao của chính phủ, các cái cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu ngay trong quá trình soạn thảo và tổ chức thẩm tra ngay khi có hồ sơ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp nhiều phiên để kịp thời cho ý kiến. Kỳ họp này một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chỉ thông qua công việc thực tế đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề, nhiều công việc. Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả. Kính thưa Quốc hội, để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Đề nghị chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, nếp làm, nội dung thuộc thẩm quyền, cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy, không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật theo tinh thần luật phổ biến giáo dục pháp luật vừa được Quốc hội thông qua, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng số và phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, dễ hiểu nhất, thuận tiện nhất. Cùng với đó, chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các ban bộ ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội chủ động giám sát và có kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề vướng mắc bất cập phát sinh từ thực tiễn. Đối với hai địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh, cần chuẩn bị kỹ lưỡng để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền, đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực, tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Kính thưa Quốc hội, nhân dịp này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong hoạt động lập pháp của Quốc hội. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin kịp thời, đầy đủ, sinh động về kỳ họp. Chân thành cảm ơn đồng bào ta ở trong và ngoài nước về sự quan tâm, ủng hộ đối với các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Kính thưa Quốc hội, còn chưa đầy 2 tháng nữa là Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Đề nghị chính phủ, các cơ quan của Quốc hội

0: các cơ quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động, khoa học, phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong quá trình triển khai trong thời gian qua. Chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030. Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để giải quyết các cái quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững, ra sức thi đua sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Vừa rồi là phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Bây giờ Quốc hội sẽ làm nghi thức lễ chào cờ.
2: Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội và các vị khách quý thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Và nội dung chi tiết của phiên họp này chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình thời sự lúc 18 giờ hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tới đây chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp. Buổi tường thuật do Ban Thời sự VOV1 và Trung tâm Sản xuất lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VOV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin quảng cáo.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 105 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5

0: 7,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên. Dự báo đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía đông bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc tốc độ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều nay đến ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã xác định rõ, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, trong đó du lịch phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào sự phát triển. Đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội và thách thức, ngành du lịch Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa và sức mạnh của công nghệ số để khẳng định vị thế và sức cạnh tranh vượt trội trên trường quốc tế. Bài viết của biên tập viên Phương Anh.
3: Bước vào giai đoạn phát triển mới, du lịch Việt Nam không còn dừng lại ở tiềm năng mà đã hiện thực hóa bằng những kết quả ấn tượng. Chỉ tính riêng quý 1 năm nay, Việt Nam đã đón hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ, cùng khoảng 37 triệu lượt khách nội địa, mang về tổng doanh thu ấn tượng 267.000 tỷ đồng. Từ một điểm đến còn khiêm tốn trên bản đồ du lịch thế giới, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, di sản văn hóa phong phú và con người thân thiện. Việc được vinh danh trên bảng xếp hạng quốc tế khi Sapa lọt top 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026 bởi tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast Traveler là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của du lịch giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Mario Mendes, chủ tịch tiểu ban du lịch và nhà hàng khách sạn của Eurocharm Việt Nam cho biết,
4: nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
3: Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, những lợi thế sẵn có không còn đủ để tạo nên sự bứt phá nếu không được nâng tầm bằng tư duy đổi mới và chiến lược mới. Trong dài hạn, việc đầu tư vào hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đi cùng với việc gìn giữ môi trường và bản sắc văn hóa sẽ là yếu tố quyết định để những điểm đến hấp dẫn du khách tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững chính là những trụ cột quan trọng để ngành du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Chuyển đổi số không chỉ giúp quảng bá hình ảnh đất nước nhanh chóng, hiệu quả mà còn nâng cao trải nghiệm cho du khách thông qua các nền tảng thông minh. Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026, các chuyên gia khẳng định AI đang thay đổi cuộc chơi. Đáng chú ý, thế hệ Gen Z, những công dân số, với 99% người dùng tận dụng AI để lập kế hoạch, đang tạo ra một áp lực tích cực buộc ngành du lịch phải thay đổi để thích nghi.

0: nghi. Ông Mario Mendes cho rằng,
1: tôi nghĩ rằng việc áp dụng fintech, các giải pháp AI và nhiều công nghệ khác tại các sân bay sẽ tạo ra ấn tượng đầu tiên hoàn hảo cho du khách quốc tế vừa đặt chân tới Việt Nam. Hãy nhìn vào mặt tích cực, học hỏi từ các nước láng giềng như Singapore, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc, nơi áp dụng các công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến, thẻ kỹ thuật số tại cửa khẩu, cũng như sự nhanh chóng, thuận tiện với các quy trình ở khu vực nhập cảnh. Như chúng ta vẫn thường nói, ấn tượng đầu tiên sẽ tồn tại mãi mãi.
0: Tuy nhiên, trong dòng chảy không ngừng của kỷ nguyên số, công nghệ không hoàn toàn có thể thay thế được con người. Ông Jeff Dean, nhà khoa học trưởng của Google DeepMind, cho rằng cần thiết phải đẩy mạnh đào tạo nhân lực trẻ trong ngành du lịch có tư duy toàn cầu, làm chủ công nghệ.
1: Việt Nam đang ở một vị thế rất tốt khi có một hệ thống giáo dục mạnh mẽ. Việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI sẽ rất quan trọng. Tôi xem AI là một công cụ cực kỳ hữu ích. Trong một số trường hợp, nó làm tốt hơn con người, nhưng con người có thể kết hợp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề của mình để cộng tác với AI. Sự kết hợp giữa con người và AI sẽ tạo ra kết quả tốt hơn cho bất kỳ hệ thống AI đơn lẻ hay con người đơn lẻ nào.
0: Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để thoát khỏi cái mác điểm đến giá rẻ, vươn tới hình ảnh một quốc gia du lịch chất lượng, an toàn và giàu bản sắc. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra, ngành du lịch cần khẩn trương xây dựng hệ sinh thái du lịch số quốc gia. Đó là nơi dữ liệu được kết nối thông suốt giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân, cần kết hợp giữa sức mạnh của công nghệ hiện đại và chiều sâu văn hóa. Du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hai con số, mà còn trở thành niềm tự hào của một dân tộc vươn mình mạnh mẽ.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
4: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
5: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
6: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem, rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
7: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng, thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
6: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
7: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP. Khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó

0: không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
3: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự ngày 24 tháng 8 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự. Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua. Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm, chuẩn hóa hàng triệu thửa đất. Thông tin có trong thời sự toàn cảnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Israel và Syria hôm qua đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại quốc gia Ả Rập. Ba Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Ngoại trưởng Syria Al-Shaybani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel là ông Roman Goffman đã gặp nhau tại Jordan dưới sự trung gian và dàn xếp của Mỹ. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Israel và Syria được tổ chức kể từ sau cuộc không kích của quân đội Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu ở tỉnh Idlib phía bắc Syria ngày 18 tháng 8. Cuộc trao đổi nhằm thiết lập các cơ chế thực tế về chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Nam Syria. Cuộc không kích của Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 72 km ngày 18 tháng 8 là lời cảnh báo cứng rắn mà Israel gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi giáo nhiều lần thể hiện lập trường chống đối mạnh mẽ với Israel liên quan loạt vấn đề khu vực, đặc biệt là cuộc chiến ở dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía Nam Syria, coi đó là sự đe dọa đối với Israel.
0: Việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni tiếp tục là đối tượng phê phán của truyền thông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải một bình luận lên án chủ nghĩa quân Việt mới liên quan việc Thủ tướng Nhật Bản

0: Takaichi Sanae gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni và bốn quan chức, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro, trực tiếp đến viếng ngôi đền này nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh 15 tháng 8. Từ hôm 15 tháng 8 đến nay, các cơ quan báo chí nhà nước khác của Triều Tiên cũng đăng tải nhiều bài viết phê phán việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc đến viếng ngôi đền Yasukuni, do ngôi đền này có thờ một số lãnh đạo quân sự và chính trị Nhật Bản đã bị Tòa án Quân sự Quốc tế vùng Viễn Đông, hay còn gọi là phiên tòa Tokyo, phán quyết là tội phạm chiến tranh.
1: Huyện Phượng Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ra lũ bùn và lở đất nghiêm trọng, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Theo thông tin từ Tân Hoa xã, từ 1 giờ sáng đến 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 8, thị trấn Phượng Sơn thuộc huyện Phượng Khánh đã trải qua đợt mưa lớn kéo dài. Tại thôn An Thạch, lượng mưa tích lũy đạt 101,8mm, gây ra lũ bùn khiến 2 người mất tích. Cùng tại thị trấn Phượng Sơn, thôn Thủy Tinh ghi nhận lượng mưa 106mm dẫn đến lở đất khiến 4 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 trong số 4 người mất tích tại thôn Thủy Tinh. Tuy nhiên, sau khi được nhân viên y tế kiểm tra, cả 2 nạn nhân đều đã không còn dấu hiệu sự sống. Công tác tìm kiếm những người mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục khẩn trương tiến hành trong điều kiện thời tiết phức tạp.
1: Sau khi phát triển mạnh tại Trung Quốc, phim truyền hình siêu ngắn đang bắt đầu bùng nổ tại Ấn Độ, với động lực chính đến từ thế hệ Gen Z. Nhóm khán giả quen sử dụng điện thoại thông minh và ngày càng ưa chuộng những tập phim chỉ kéo dài 1 đến 2 phút. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Sự xuất hiện của phim truyền hình siêu ngắn trên các nền tảng số đang từng bước làm thay đổi thói quen giải trí tại Ấn Độ, nơi khán giả vốn quen với phim điện ảnh kéo dài 2 đến 3 giờ, phim truyền hình nhiều tập hay các chương trình trực tuyến kéo dài nhiều mùa. Với điện thoại thông minh ngày càng trở thành phương tiện giải trí chính của giới trẻ, các nhà sản xuất phải thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên. Mỗi tập thường kết thúc bằng một tình tiết gay cấn hoặc gây tò mò, khiến khán giả muốn chuyển sang ngay phần tiếp theo. Chính đặc điểm nhanh, ngắn và dễ tiếp cận khiến loại hình này được ví như món ăn nhanh của giải trí, bởi người dùng có thể xem khi di chuyển, chờ taxi hoặc tranh thủ giữa các công việc hàng ngày. Trung Quốc hiện là thị trường phim truyền hình siêu ngắn phát triển hàng đầu thế giới với quy mô khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ mới ở giai đoạn đầu nhưng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, trong đó có hàng trăm triệu người sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán số phổ biến và lượng khán giả lớn vốn quen với các câu chuyện nhiều tập. Nhiều chuyên gia dự báo ngành phim truyền hình siêu ngắn tại Ấn Độ có thể đạt quy mô khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
1: Tiếp theo sẽ là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
4: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 105 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía Đông Bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo do tác động của bão Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Từ chiều nay đến ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.
5: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 2.

0: 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ đảng, quy định cụ thể nhiều nội dung mới từ tổ chức bộ máy đến phân cấp, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho đảng ủy trực thuộc cơ sở, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần, bắt đầu áp dụng từ nhiệm kỳ 2025-2030. Thay vì tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần như trước đây, việc kéo dài nhiệm kỳ chi bộ lên 5 năm để đồng bộ với cấp trên sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của các tổ chức đảng và giải quyết những nút thắt gì trong thực tiễn? Đây có là phép thử đối với năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược của tổ chức đảng ở cơ sở. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết bắt đầu cuộc trao đổi.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết thì cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
7: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa ông, là quy định 208 cho phép thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần thay vì 5 năm 2 lần như trước đây. Nhìn từ góc độ xây dựng đảng thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần? Và đằng sau sự điều chỉnh về thời gian này, phải chăng còn là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng? Thưa ông.
7: Đúng là ngày 26 tháng 7 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Trung ương ký ban hành cái quy định số 208. Đây là cái quy định của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Quy định 208 lần này ấy, có nhiều điểm mới, trong đó có cái việc ấy, là thực hiện nhiệm kỳ đại hội của chi bộ không phải là 5 năm 2 kỳ nữa, mà nó là 5 năm 1 nhiệm kỳ. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mới mà quy định 208 của Trung ương vừa ban hành. Nhưng mà nói chi bộ, trước đây thì nó có hai loại chi bộ. Thứ nhất là chi bộ cơ sở thì nhiệm kỳ của nó cũng vẫn 5 năm. Thế còn cái chi bộ mà trực thuộc đảng ủy cơ sở mà ta cứ hay nói quen mồm gọi là chi bộ nhỏ đấy, thì là nhiệm kỳ 2 năm rưỡi, tức là 5 năm 2 lần. Thế thì lần này ấy, chi bộ cơ sở cũng 5 năm, mà bây giờ cái chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thì bây giờ cũng là nhiệm kỳ 5 năm. Thế thì cái việc này nó có nhiều ý nghĩa, nhưng tôi cho cái ý nghĩa quan trọng nhất ấy, chính là để thống nhất cái nhiệm kỳ đại hội ở tất cả các cấp trong đảng. Trung ương cũng 5 năm, tỉnh cũng 5 năm, trước đây còn huyện thì huyện cũng 5 năm.

0: năm, xã cũng 5 năm, thế rồi đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng 5 năm, chỉ có mỗi cái chi bộ nhỏ là 2 năm rưỡi. Thế thì bây giờ có thể nói là xuyên suốt từ trung ương đến tận chi bộ là thống nhất với nhau một nhiệm kỳ. Thì tôi cho đây là cái ý nghĩa quan trọng nhất.
1: Thưa ông, là có một điểm rất đáng chú ý là khi nhiệm kỳ được kéo dài thì chi bộ sẽ có nhiều thời gian hơn để triển khai và để kiểm nghiệm, hoàn thiện những mục tiêu mà đại hội đề ra. Hay nói một cách khác, nếu như trước đây thì có thể xuất hiện tâm lý vừa triển khai nghị quyết thì đã chuẩn bị cho đại hội tiếp theo, thì nay thì cấp ủy có thêm thời gian để làm thật, kiểm chứng thật và chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện nghị quyết. Vậy theo ông thì đây có phải là một trong những giá trị lớn nhất của việc thí điểm lần này ạ?
0: Đúng là như vậy. Có thể nói là trước đây 2 năm rưỡi lại chuẩn bị đại hội thì đúng là nhanh thật. Tức là có khi là vừa mới đại hội xong, thế rồi họp hành thì vừa mới triển khai xong, thế loanh quanh luẩn quẩn ấy là được năm, hơn năm ấy là lại bắt đầu là lại là chuẩn bị cho cái đại hội nhiệm kỳ tới. Thế thì đúng là như vậy, là có thể nói là cái nhiệm kỳ nó ngắn quá thì bắt buộc cái cấp ủy chỉ nhìn một cái đoạn ngắn thôi chứ không nhìn được cái xa hơn. Cái thứ hai là gì? Bây giờ cấp trên của mình thì đề ra nhiệm vụ là 5 năm, mà lại cấp dưới đề nhiệm vụ 2 năm rưỡi. Thế thì không biết cấp trên đề 5 năm thì cái gì nó làm 2 năm đầu và cái gì làm 2 năm cuối, để một cuối cùng là cái chi bộ này nó xác định cái phương hướng nhiệm vụ cho nó sát, cho nó khớp với đề cái nhiệm vụ của cấp trên. Bởi vì một trong những nguyên tắc rất quan trọng là gì? Là tổ chức đảng cấp dưới ấy, là phải cụ thể hóa để mà thực hiện cái chủ trương nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên. Thế nhưng mà cấp trên thì nó đề ra dài ra, thế nhưng bây giờ cấp dưới lại chỉ đề ngắn, thì không biết là chọn cái việc gì. Với cái là đúng là nó cũng có cái nhiều cái vấn đề, là có khi là có đồng chí thì vừa mới quen công quen việc một cái thì lại thay đổi. Thế thì rõ ràng dễ dẫn đến cái sự trì trệ. Tôi cho rằng là cái ý nghĩa quan trọng nhất chính là khi mà thống nhất được với cái nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp trên ấy, thì cái chi bộ này người ta nhìn xa hơn, người ta nhìn dài hơn, người ta chủ động trong công việc. Chứ bây giờ có cái việc ấy, thì anh làm trong 1 năm được, nhưng mà có cái việc đâu có phải làm được 1 năm. Thế mà bây giờ đề ra chưa kịp làm lại hết nhiệm kỳ rồi, mà chắc gì anh này đã tiếp tục nữa, có khi lại người khác. Thế thì cuối cùng lại cứ bắt lại từ đầu. Thế cho nên cái việc là triển khai thực hiện nhiệm vụ nó cũng ảnh hưởng, nó cũng trục trặc.
1: Như ông vừa trao đổi thì nhiệm kỳ chi bộ 5 năm cũng đồng nghĩa với việc là cấp ủy chi bộ không thể chỉ xây dựng kế hoạch theo kiểu đến đâu thì tính đến đó, mà phải nhìn xa hơn và rộng hơn, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và những nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ mà để thực hiện nghị quyết của cấp trên. Vậy theo ông thì nhiệm kỳ này sẽ đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với bí thư chi bộ và cấp ủy viên ạ?
0: Hiện nay đại hội 14 đã xác định phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của năm 2030. Cấp tỉnh cũng xác định nhiệm vụ đến năm 2030. Cấp xã cũng là xác định nhiệm vụ đến 2030. Thế riêng cái chi bộ nhỏ đấy thì trước đây ấy, chỉ xác định cái nhiệm vụ của 2025-2027 thôi. Thế còn đáng nhẽ nếu bình thường, nếu không có quy định 2008 này thì đến giữa 2027 thì lại phải đại hội một lần nữa rồi mới đến 2030. Lần này theo quy định của Ban chấp hành Trung ương như thế này thì các chi bộ bổ sung nhiệm vụ cho tới tận 2030. Thế thì năm 2030 ấy, đại hội đảng toàn quốc đã xác định rồi, tỉnh xác định rồi, xã cũng đã xác định rồi. Thế như vậy là bắt buộc đối với cái cấp ủy cơ sở, chi bộ chi ủy này, bây giờ kéo dài cái nhiệm kỳ đến tận năm 2030 thì bắt buộc ấy phải căn cứ vào những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của cấp trên mà của toàn đảng đây, để anh xây dựng kế hoạch. Như vậy rõ ràng cái tầm của anh nhìn nó xa hơn, trông nó rộng hơn và có những cái bước đi nó dài hạn hơn. Và như vậy từ đó anh mới chủ động được xác định là gì. Ví dụ bây giờ năm nay là 26, thế thì 27 ta làm gì, 28 ta làm gì, 29 ta làm gì, để cuối cùng đến năm 2030 chúng ta thực hiện được cái mục tiêu nhiệm vụ đó đề ra. Thế như vậy rõ ràng chủ động hơn, có lộ trình, có kế hoạch và nó tốt hơn. Thì đây chính là cái mà tinh thần chỉ đạo của Trung ương tôi cho là rất cần thiết.
1: Như vậy là cấp ủy sẽ đưa ra một cái mốc thời gian nó chủ động hơn, và nhiệm kỳ dài hơn thì cũng không đồng nghĩa với là dễ hơn. Và ngược lại thì thời gian càng dài thì yêu cầu về năng lực lãnh đạo, khả năng dự báo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm của cấp ủy cũng đồng nghĩa cao hơn. Và

0: Vậy theo ông thì phải chăng đây chính là một phép thử đối với bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cấp ủy cấp cơ sở trong bối cảnh hiện nay ạ?
1: Đúng là như vậy. Bây giờ nếu các đồng chí trong chi ủy của chi bộ đấy, bây giờ không phải chỉ có 2 năm rưỡi nữa, mà bây giờ 5 năm, thì như vậy là anh trước hết trách nhiệm của anh đối với chi bộ mình, trách nhiệm đối với những người dân thuộc phạm vi lãnh đạo của mình, rồi lại trách nhiệm đối với cấp ủy cấp trên nữa. Thế thì như vậy tôi cho rằng là cũng là một cái phép thử, và nó cũng là thử thách bản lĩnh này, phẩm chất và cũng là năng lực. Thế còn thì bây giờ chính là thời gian nhiệm kỳ nó dài 5 năm rồi, thì như vậy bây giờ cái tốt của nó chính là căn cứ vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết 14 của toàn đảng, rồi căn cứ vào chương trình hành động của cấp tỉnh, rồi của cấp trên, thì như vậy anh vận dụng cụ thể hóa. Trên cơ sở đó có một cái lộ trình, chương trình kế hoạch xác định rõ những nhiệm vụ nào phải làm ngay trong năm 2026 này, những nhiệm vụ nào thực hiện năm 2027, 28, 29 và đến năm 30 phải hoàn thành cái mục tiêu đề ra. Thế rồi nó còn liên quan đến cả vấn đề quy hoạch cán bộ nữa, tạo nguồn mà phát triển đảng viên. Mà cái việc này thì đâu có phải là đầu năm làm cuối năm đã có thành quả đâu. Thì rõ ràng những cái việc đó không phải tính được 1 năm, 2 năm, mà thậm chí phải lo trước cả 5 năm chứ. Thì như vậy nó tiện lợi cho cả cái việc quy hoạch đào tạo cán bộ, rồi chuẩn bị cho cái đội ngũ cấp ủy.
0: Vậy thì để nhiệm kỳ 5 năm phát huy hiệu quả thực chất và không bị đứt gãy hay là buông lỏng lãnh đạo, thì vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên cũng như là cơ chế kiểm soát quyền lực tại chi bộ cũng cần phải được đổi mới như thế nào, thưa ông?
1: Khi mà chi bộ đã có chương trình kế hoạch rồi, chương trình hành động rồi, có lịch trình cụ thể rồi, thì rõ ràng bây giờ ấy, là để đưa cái chương trình hành động này đi vào cuộc sống, ra cái kết quả cụ thể, thì rõ ràng trách nhiệm đây không phải chỉ có một trách nhiệm của cấp ủy đâu. Trách nhiệm của cấp ủy, trách nhiệm của đảng viên, từng đảng viên, rồi trách nhiệm của cấp ủy cấp trên luôn luôn phải thường xuyên theo dõi, giám sát cái triển khai thực hiện nghị quyết, cái chương trình nó thế nào. Thứ hai nữa là phát huy cái vai trò dân chủ trong đảng, rồi phát huy cái vai trò giám sát của nhân dân để mà tham gia đóng góp xây dựng đảng. Thì tôi cho là cũng có nhiều cái cơ chế để mà kiểm tra giám sát, vừa kiểm tra thường xuyên, vừa kiểm tra đột xuất, rồi vừa kiểm tra chéo, vân vân. Tức là nó cũng có nhiều cái hình thức để chỗ này. Nhưng mà quan trọng nhất ý, đó là phải phát huy trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Thế và đồng thời để có thực hiện được hay không, tôi cho lại là một vấn đề quan trọng nhất ý, chính là chủ trương nghị quyết của chi bộ đề ra đó có phù hợp với lòng dân hay không, có được người dân người ta đồng tình hưởng ứng hay không, và cái việc đó có đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân không. Đó, thì đó mới chính là quan trọng. Và chính khi mà nó đã trở thành cái lợi ích thiết thực với người dân rồi ấy, thì không phải bảo người dân người ta cũng giám sát, người dân người ta cũng đôn đốc, người dân người ta cũng có trách nhiệm tham gia xây dựng đảng. Như thế thì mới là có tác dụng, và đấy mới là cái hiệu quả thực tế mà vấn đề này Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm luôn luôn nhấn mạnh vấn đề này, là người dân người ta được hưởng cái gì. Đấy, là như vậy.
0: Vâng, là người có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tổ chức cơ sở đảng, thì ông có kỳ vọng hay là lời khuyên nào gửi tới các cấp ủy chi bộ, những người trực tiếp triển khai thí điểm quy định 208 trong giai đoạn 2025-2030 sắp tới đấy ạ?
1: Vâng, tôi thì tôi cũng có thời gian dài là gắn bó với cơ sở. Bây giờ khi mà các chi bộ kéo dài cái nhiệm kỳ, bắt đầu từ nhiệm kỳ này đây, đáng lẽ ra ấy, thì là các chi bộ trước đây ấy là theo cái quy định cũ ấy, là như vậy, đến năm 2027 này là các đồng chí là lại phải chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ đây, nhưng bây giờ không phải chuẩn bị cái đại hội của năm 2027 nữa, thì bây giờ quan trọng nhất ấy, là các đồng chí phải xây dựng cái chương trình, bổ sung cái chương trình kế hoạch nhiệm vụ của chi bộ đi. Vì trước đây là cái đại hội lần trước là các đồng chí là đề ra nhiệm vụ là 2025-2027. Thế bây giờ là gì? Thế còn toàn cái giữa 27, thì cuối 27, 28, 29, 30 là các đồng chí chưa biết là làm cái nhiệm vụ gì. Thì bây giờ mình chưa đề ra, thì bây giờ mình phải căn cứ vào cái nội dung nhiệm vụ của cấp trên để mình cụ thể hóa và mình bổ sung vào cái chương trình kế hoạch để mà kéo dài, để mà thực hiện đến tận năm 2030. Đấy, để như vậy là

0: Chị nhớ rằng là năm 2030 ấy, là năm cuối của thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, và đồng thời cũng là chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Cho nên tôi tin rằng, mong rằng là cái sức mạnh ở cơ sở, cái sự chuyển biến thực sự cơ sở, làm thế nào là khi bây giờ chúng ta kéo dài nhiệm kỳ như thế này thì rõ ràng những cái tư duy của chúng ta phải có sự đổi mới. Chúng ta phải nhìn xa hơn, chúng ta phải nhìn rộng hơn, chúng ta phải nghĩ sâu hơn và có điều kiện để chúng ta làm những việc lớn hơn.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần không đơn thuần là thay đổi về thời gian tổ chức đại hội, mà ý nghĩa sâu hơn là nằm ở yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở. Nhiệm kỳ dài hơn đồng nghĩa với việc cấp ủy có thêm thời gian để hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm nghiệm những mục tiêu đã đề ra. Nhưng đồng thời, đó cũng là một cam kết trách nhiệm lớn hơn, không được để thời gian dài tạo ra sức ì, không để nghị quyết chỉ dừng lại ở trên giấy và không để hoạt động của chi bộ rơi vào hành chính hóa, hình thức. Đại hội 5 năm mới tổ chức một lần, nhưng sự lãnh đạo phải liên tục, sinh hoạt đảng phải thực chất, kiểm tra giám sát phải thường xuyên và tinh thần tự đổi mới phải được duy trì từng ngày. Bởi sức mạnh của đảng không chỉ được quyết định ở những quyết sách lớn mà còn được tạo nên từ sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng, từ chất lượng của từng chi bộ và từ trách nhiệm bản lĩnh của mỗi cán bộ đảng viên. Và thước đo của kết quả thực hiện nhiệm kỳ đó chính là sự hài lòng của người dân. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục câu chuyện thời sự với chủ đề Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của đảng từ cơ sở. Chương trình sẽ tiếp tục sau ít phút quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa.

0: Corsica làm hết sôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Tiếp theo chương trình là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chiều nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 bước vào phiên làm việc cuối cùng, biểu quyết thông qua 7 luật, nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Trước phiên bế mạc, Quốc hội thông qua nghị quyết phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực hơn 808.000 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2030 là tăng thu nhập người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần năm 2020, giảm nghèo đa chiều và đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Báo cáo giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
5: Chính phủ nhận thức rõ rằng giá trị của việc hợp nhất không nằm ở một tên gọi chung mà phải đo bằng việc chính sách đồng bộ hơn, nguồn lực đến nhanh hơn và đúng đối tượng hơn, địa phương chủ động hơn, thủ tục ít hơn, rõ trách nhiệm hơn và cuối cùng là người dân được thụ hưởng tốt hơn. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo đúng phạm vi Quốc hội giao, tổ chức thực hiện đồng bộ, không để xảy ra khoảng trống chính sách, không làm giảm quyền lợi của người dân và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hiệu quả sử dụng nguồn lực của chương trình.
6: Sáng nay, tỉnh Điện Biên triển khai khai quật lấy mẫu và số hóa thông tin 16 phần mộ chưa xác định danh tính tại khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong, phần việc cuối cùng trong kế hoạch lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tính đến ngày 22 tháng 8, các lực lượng đã khai quật 4.170 trong tổng số 4.608 phần mộ cần lấy mẫu tại 6 nghĩa trang, bàn giao 3.498 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành khai quật lấy mẫu tại 7 nghĩa trang trước ngày 2 tháng 9 tới, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
4: Hội Nhà văn Việt Nam hôm nay tổ chức hội nghị ban chấp hành nhiệm kỳ 10 xem xét kỷ luật đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch hội. Sau thảo luận, ban chấp hành bỏ phiếu kín và thống nhất bãi nhiệm chức danh chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quang Thiều. Ban chấp hành đồng thời phân công nhà văn Nguyễn Bình Phương, phó chủ tịch hội, phụ trách điều hành hoạt động của hội trong thời gian chưa kiện toàn chức danh chủ tịch. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Nguyễn Quang Thiều có trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến hoạt động của Hội Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đồng thời quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông.
6: Bão số 4 tiếp tục gây mưa lũ, ngập úng nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã làm 3.704 nhà bị ngập, trong đó Lạng Sơn chiếm 3.226 nhà, 6.824 nhà tại địa phương này còn bị chia cắt. Toàn tuyến còn 308 điểm sạt lở gây ngập úng, gây tắc giao thông. Có 81.288 khách hàng bị mất điện. Đến nay, trên 5.100 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Một người tại Lạng Sơn thiệt mạng do sạt lở đất. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả và rà soát thiệt hại.
4: Mưa lớn diện rộng đang khiến lũ trên các sông đáy Hoàng Long, Cà Lồ, sông Tích và sông Bùi lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều tại Ninh Bình và Hà Nội. Các địa phương được yêu cầu tổ chức thực hiện ngay phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm sung yếu, những vị trí từng xảy ra sự cố chưa được xử lý dứt điểm và các công trình đê điều đang thi công. Lực lượng tuần tra, canh gác đê phải được tăng cường, thực hiện nghiêm quy định trong mùa lũ.
6: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đã mở phiên tòa xét xử vụ án ăn chặn tiền bồi dưỡng cho gần 1.000 học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia xếp hình xếp chữ phục vụ lễ kỷ niệm A80. Theo đó, tuyên phạt cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu trưởng phòng công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, lĩnh 30 tháng tù. Nguyễn Văn Sáng, cựu chuyên viên của phòng này, lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
4: Tin thế giới, lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc hôm nay cho biết Mỹ đã quyết định hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra tháng 9 tới với lý do hạn chế về khả năng huy động lực lượng trong lúc chiến sự với Iran tiếp diễn. Quyết định hủy cuộc tập trận diễn này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu giảm quy mô một cuộc tập trận thường niên chung chiến lược khác giữa hai bên mang tên là Lá chắn tự do Unchi. Theo các nhà quan sát, động thái này nhằm

0: chốt giảm điểm, trong đó chứng khoán Hàn Quốc giảm 2,8%, Trung Quốc 1,2% và Nhật Bản 0,5%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq của Mỹ cũng giảm lần lượt 0,1% và 0,4%. Trong khi đó, dầu Brent giảm 1,4% xuống 93,07 đô la một thùng, còn giá vàng tăng 0,8% lên khoảng 4.653 đô la một ounce, tăng khoảng 15% so với đầu tháng 8.
1: Chính phủ Ấn Độ đang yêu cầu các bang tạm dừng triển khai dự án với Starlink sau khi công ty Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk ký các biên bản ghi nhớ với một số chính quyền địa phương khi chưa hoàn tất thủ tục cấp phép hoạt động. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Trong năm qua, ít nhất 4 bang gồm Goa, Gujarat, Maharashtra và Meghalaya đã ký biên bản ghi nhớ với Starlink về việc cung cấp Internet vệ tinh. Chính phủ Trung ương hiện yêu cầu các địa phương này chưa triển khai dự án cho đến khi công ty được cơ quan chức năng chính thức cho phép hoạt động. Động thái diễn ra trong bối cảnh Starlink đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cung cấp dịch vụ tại thị trường Ấn Độ. Ấn Độ được xem là thị trường nhiều tiềm năng đối với Internet vệ tinh nhờ quy mô dân số lớn và nhu cầu kết nối tại các vùng nông thôn, miền núi cùng nhiều khu vực khó triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống. Tuy nhiên, yêu cầu mới cho thấy Ấn Độ đang siết chặt quy trình quản lý, đặt điều kiện Starlink phải hoàn tất các thủ tục cấp phép trước khi những thỏa thuận với chính quyền địa phương được triển khai trên thực tế.
0: Nhiệm vụ thăm dò mặt trăng mang tên Hàng Nga 7 của Trung Quốc dự kiến phóng sớm nhất vào hôm nay đã bị hoãn do không đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Thông báo từ Văn phòng Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc hôm 23 tháng 8 cho biết, sau khi nghiên cứu và đánh giá toàn diện, cơ quan này xác định nhiệm vụ Hàng Nga 7 không đáp ứng điều kiện phóng và không thể thực hiện trong khung giờ dự kiến của năm nay. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ nguyên nhân cụ thể. Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan, đơn vị chế tạo thiết bị khoa học cho tàu thăm dò cho biết, việc hoãn nhiệm vụ Hàng Nga 7 có thể liên quan đến cơn bão Tử Đàn đang hoạt động tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Nếu nhiệm vụ bị hoãn vài ngày, sẽ bỏ lỡ cửa sổ phóng hiện tại, sớm nhất phải đợi đến cửa sổ phóng tiếp theo sau một tháng. Tàu thăm dò Hàng Nga 7 bao gồm tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, robot tự hành và thiết bị bay nhảy. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phóng, tàu sẽ bay quanh mặt trăng trong vài tháng. Cuối năm nay sẽ hạ cánh xuống rìa miệng hố va chạm Shackleton ở cực nam mặt trăng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bằng nước.
0: Vừa rồi là một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn ngay sau đây là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán nước ta ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau phiên sáng giao dịch khá tích cực, dòng tiền có tín hiệu chững lại chiều nay, thanh khoản sụt giảm nhẹ và thị trường không mạnh thêm. Nhóm Blue Chip ghi nhận hiện tượng trượt giá khá nhiều và nếu không có VIC, VHM nâng đỡ, VN Index đã suy yếu, loạt cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng có diễn biến khá tích cực. Cụ thể, thanh khoản rổ VN30 chiều nay sụt giảm 5% so với phiên sáng, chỉ đạt 3.955 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với phiên bùng nổ chiều thứ 6 tuần trước. Áp lực bán ở một số mã như là LPB, SAB, ACB, CTG. Nhóm cổ phiếu bất động sản tầm trung đang cho thấy diễn biến tích cực, thu hút dòng tiền trở lại sau thời gian dài điều chỉnh. Với độ rộng cải thiện chiều nay, trong khi Blue Chip lại yếu đi, dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển chậm sang các cổ phiếu vừa và nhỏ. Tỷ trọng thanh khoản của rổ VN30 hôm nay chiếm hơn 53% tổng giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 20,66 điểm lên mức 1.788,78 điểm. HN Index giảm 0,88 điểm còn 283,19 điểm. Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Smart Invest, đánh giá nhà đầu tư đang tìm kiếm những công ty có tăng trưởng ổn định.
4: Các cổ phiếu kinh doanh tốt bắt đầu được đẩy giá nhiều hơn. Tức là chúng ta thấy là tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn, mà bắt đầu họ phản ứng. Và trên quan điểm của tôi, đấy là một tín hiệu cực kỳ tốt đối với thị trường. Khi nhà đầu tư bắt đầu người ta phản ứng với các kinh doanh và không còn chạy theo sự kiện nữa, thì đấy là thị trường lành mạnh và nó tạo ra cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư bền vững.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Quý vị thân mến, bây giờ biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Xin mời biên tập viên Phương Hoa.
6: Thưa quý vị, theo hãng tin CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại vừa cảnh báo ngày D-Day kinh tế đang cận kề đối với Iran. Tuyên bố này tiếp nối lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trước đó về việc gây sức ép mạnh mẽ lên những nước giao

0: thương với Iran. Phía Mỹ dự kiến sớm công bố các lệnh trừng phạt mới cứng rắn trong ngày hôm nay, 24 tháng 8 theo giờ Mỹ. Đáp trả lại các động thái vừa nêu, theo Al Jazeera, Ủy ban An ninh và Đối ngoại Quốc hội Iran vừa thông qua dự thảo luật thu phí dịch vụ đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh của Iran cũng cảnh báo sẽ phạt tiền hoặc bắt giữ các tàu vi phạm quy tắc. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Rajai, tuyên bố sẽ chặn dòng chảy dầu qua Hormuz và coi bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động chiến tranh. Dù vậy, theo Al Jazeera, nội bộ ban lãnh đạo Iran đang có rạn nứt khi Tổng thống Masoud Pezeshkian bày tỏ quan điểm phản đối chiến tranh kéo dài và ủng hộ thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ. Theo hãng tin Reuters và AFP, các nhà lãnh đạo khu vực Baltic và Bắc Âu vừa hội đàm tại Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho nước này. Đáng chú ý, Thủ tướng Na Uy Gestor công bố kế hoạch viện trợ kỷ lục 9 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong năm 2027, tập trung phần lớn vào quân sự và nhân đạo. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận nước này và Phần Lan đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển thiết bị bay và tàu không người lái. Cùng lúc, theo thông tin từ trang web Chính phủ Anh, Thủ tướng Andy Burnham hôm nay có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Kiev nhân dịp ngày độc lập của Ukraine. Ông Burnham khẳng định cam kết vững chắc của Anh và thông báo cho phép Tập đoàn Quốc phòng MBDA chia sẻ thông tin mật về linh kiện tên lửa tầm xa Scalp, tạo điều kiện thành lập dây chuyền lắp ráp nội địa tại Ukraine. Chuyến thăm diễn ra ngay trước hội nghị của Liên minh tự nguyện do Anh, Pháp và Đức đồng chủ trì tại Kiev. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các hệ thống phòng thủ tên lửa mới cho Ukraine nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng của nước này trước các đòn không kích từ phía Nga. Đến với một thông tin nổi bật khác, thưa quý vị, theo tờ The Hill, quan hệ đồng minh Bắc Mỹ đang rơi vào bất ổn nghiêm trọng sau khi đàm phán thương mại đổ vỡ và các mức thuế quan 50% của Mỹ áp lên lượng hàng hóa Canada trị giá 20 tỷ đô la vừa chính thức có hiệu lực. Theo hãng tin AP, sắc lệnh thuế quan này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 500 danh mục sản phẩm của Canada, bao gồm rượu vang, bia, sữa, đồ nội thất và thiết bị thể thao, đe dọa hiệp định Mỹ-Mexico-Canada. Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 tới, nhắm vào các mặt hàng thép, sữa, điện tử và thiết bị gia dụng của Mỹ. Theo phân tích của Al Jazeera, cuộc chiến thương mại này dự báo gây tổn thất lớn cho cả hai nền kinh tế. Tại Canada, khoảng 40% doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, làm gia tăng chi phí, lạm phát và nguy cơ phá sản. Về phía Mỹ, giới lập pháp và doanh nghiệp cảnh báo người tiêu dùng phải chịu mức giá cao hơn. Để giảm thiểu phụ thuộc, Canada đang thúc đẩy kế hoạch đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Á và châu Âu.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Thưa quý vị, đến với một vấn đề đời sống xã hội quốc tế đáng chú ý khác. Thị trường chăm sóc người cao tuổi Trung Quốc đang bùng nổ mạnh mẽ, dự kiến đạt 4.500 tỷ đô la vào năm 2035. Để đón đầu làn sóng này, các doanh nghiệp Nhật Bản đang tích cực giới thiệu loạt giải pháp thiết kế cải tạo nhà ở tiện ích phù hợp với thị hiếu của hàng triệu khách hàng lớn tuổi tại Trung Quốc. Sau đây là một số thông tin.
0: Trung Quốc hiện có hơn 200 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Trong đó, khoảng 90% người cao tuổi lựa chọn sinh sống cùng gia đình, khiến nhu cầu cải tạo không gian sống tiện ích tăng cao. Tại một căn hộ ở Thượng Hải, cụ bà 91 tuổi từng bị ngã đã được người thân lắp đặt hệ thống tay vịn chuyên dụng từ 2 năm trước. Sự thay đổi này giúp cụ tự đi lại an toàn, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho cả gia đình. Việc sửa chữa, cải tạo tập trung loại bỏ triệt để các chướng ngại vật nguy hiểm như là bồn tắm hay là gờ chặn nước, vòi hoa sen nhằm hạn chế tối đa nguy cơ vấp ngã. Con dâu của cụ bà chia sẻ.
2: Giờ đây mẹ tôi có thể đi lại dễ dàng trong nhà, khả năng bị ngã rất thấp nhờ có các thiết bị hỗ trợ, vì thế nên việc chăm sóc di chuyển cũng bớt vất vả đi nhiều.
0: Đáng chú ý, khách hàng Trung Quốc rất ưa chuộng sản phẩm Nhật Bản nhờ thiết kế tối ưu. Các tay vịn dễ bám, chịu lực tốt, sàn nhà chuyên dụng hấp thụ tới 70% lực tác động khi ngã. Điều này vô cùng quan trọng bởi té ngã là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người cao tuổi. Tại một triển lãm thương mại gần đây về các sản phẩm chăm sóc người cao tuổi, một số khách hàng lớn tuổi tham quan hào hứng chia sẻ.
2: Những sản phẩm hỗ trợ này thực sự rất tuyệt vời và hữu ích. Đối với những người lớn tuổi như chúng tôi thì việc sử dụng các trang thiết bị thông thường trong gia đình là một thử thách rất lớn bởi vì chúng không được thiết kế chuyên biệt. Ở độ tuổi này, giá cả không còn là vấn đề quan trọng nhất nữa, mà chính sự an toàn, dễ dàng và thoải mái khi sử dụng mới là điều mà chúng tôi quan tâm hàng đầu.
0: Bên cạnh cải tạo nhà ở, mảng cung cấp thiết bị y tế cũng tăng trưởng vượt bậc

0: Nghiệp Nhật Bản chuyên bán và cho thuê thiết bị đã thâm nhập thị trường Trung Quốc từ 7 năm trước với hơn 100 dòng sản phẩm. Đơn vị này dự báo doanh số năm nay sẽ cao hơn gấp 5 lần so với năm ngoái nhờ chiến lược tổ chức trải nghiệm thực tế hàng tháng tại cửa hàng. Ông Nagai Arata, giám đốc công ty dịch vụ Yamashita Yoro chi nhánh Thượng Hải Trung Quốc, chia sẻ.
1: Khi chúng tôi trực tiếp giới thiệu và trình diễn các tính năng ưu việt của sản phẩm thì khách hàng Trung Quốc có thể nhanh chóng cảm nhận giá trị và quyết định chọn mua ngay. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực tế tại đây đang tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ và đây chắc chắn là một cơ hội kinh doanh rất lớn cho doanh nghiệp chúng tôi trong tương lai.
0: Các sản phẩm chất lượng của các doanh nghiệp Nhật Bản hiện nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng Trung Quốc. Nhiều người mong muốn tiếp tục tham gia và giới thiệu bạn bè cùng trải nghiệm. Đồng nghĩa, xu hướng sử dụng sản phẩm và dịch vụ ưu việt cho người cao tuổi hứa hẹn tiếp tục mở rộng, không chỉ mang lại nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Nhật Bản, mà còn cải thiện chất lượng sống của người cao tuổi Trung Quốc.
2: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng trở thành một phần của cuộc sống, đồng thời mở ra những yêu cầu mới về kỹ năng và tư duy cho thế hệ trẻ. Tại Trung Quốc, nhiều em nhỏ đang được làm quen với AI từ sớm thông qua trại hè công nghệ, nơi các em không chỉ học cách sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo mà còn được khuyến khích sáng tạo, giải quyết vấn đề và tư duy độc lập. Đây được xem là một cách chuẩn bị hành trang cho trẻ em trước một tương lai ngày càng gắn chặt với AI.
3: Vào kỳ nghỉ hè năm nay, thay vì chỉ vui chơi, cậu bé 13 tuổi Du Thần Hạo đã dành 5 ngày để tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo. Từ Thượng Hải, em đến Hàng Châu tham gia một trại huấn luyện AI cùng 20 bạn trẻ khác được tổ chức tại trụ sở tập đoàn công nghệ tài chính Ad Group. Không chỉ có em Du Thần Hạo, ngày càng nhiều trẻ em tại Trung Quốc lựa chọn những trại hè công nghệ để khám phá thế giới AI. Tại đây, các học viên từ 12 đến 18 tuổi dành hàng giờ bên máy tính xách tay, nghiên cứu bài giảng, viết mã và thử nghiệm những câu lệnh AI. Ngay cả khi ban tổ chức thông báo tạm dừng để tham quan tòa nhà, nhiều em vẫn không muốn rời khỏi dự án đang thực hiện. Các em còn mang theo máy tính xách tay, vừa di chuyển, vừa tiếp tục mày mò, hoàn thiện ý tưởng của mình. Một số em chia sẻ.
1: Trước đây em chủ yếu học cách tự viết câu lệnh, nhưng mà ở đây thì mọi người dạy em cách để AI có thể hỗ trợ viết prompt. Nhờ có AI hỗ trợ lập trình thì những chương trình em tạo ra còn có thể tự vận hành. Ban đầu em nghĩ rằng AI chắc sẽ rất khô khan, ngày nào cũng phải gõ code. Nhưng mà sau khi đến đây thì em thấy hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Vừa học vừa chơi, lại càng tìm hiểu lại càng thấy thú vị.
3: Những trại hè về trí tuệ nhân tạo đang ngày càng nở rộ tại Trung Quốc. Tại trại hè do công ty Ad Digital Technology tổ chức, các kỹ sư AI trực tiếp hỗ trợ học sinh biến những ý tưởng ban đầu thành sản phẩm mẫu. Bà Marketing, trưởng ban tổ chức trại hè AI dành cho nhà sáng lập trẻ công ty Ad Digital cho biết.
1: Điều chúng tôi hướng tới trước hết là trang bị cho các em cách tư duy và khả năng sáng tạo. Chúng tôi chưa từng kỳ vọng các em có thể tạo ra ngay những sản phẩm thương mại hoàn chỉnh. Thế nhưng mà những kết quả thực tế mà các em đạt được đã vượt xa mong đợi ban đầu của chúng tôi.
3: Bà Marketing cũng cho biết thêm, việc tổ chức trại hè không chỉ là hoạt động vì cộng đồng mà còn là cơ hội để doanh nghiệp quan sát cách trẻ em tiếp cận công nghệ, sáng tạo và biến ý tưởng thành những sản phẩm có khả năng ứng dụng. Không chỉ có công ty Ad Digital, nhiều ông lớn công nghệ của Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh đào tạo AI cho thế hệ trẻ. Công ty công nghệ Tencent từ tháng 6 năm nay đã tổ chức các trại hè dành cho học sinh từ 13 đến 16 tuổi với nội dung từ quản lý sản phẩm AI, robot đến điện toán lượng tử. Sự quan tâm ngày càng lớn đối với AI cũng đang tạo nên một thị trường trại hè công nghệ sôi động tại Trung Quốc. Tại Bắc Kinh và Thượng Hải, chi phí tham gia trại hè AI thường từ 6.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 23 triệu đồng trở lên. Những chương trình tương tự tại Hồng Kông có giá trên 10.000 nhân dân tệ, khoảng 38,8 triệu đồng, trong khi các khóa học ở nước ngoài có thể lên tới 30.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 116 triệu đồng. Từ lắp ráp robot, học lập trình đến phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, những trại hè tại Trung Quốc đang giúp trẻ em không chỉ làm quen với công nghệ mà còn học cách sáng tạo, giải quyết vấn đề và chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai.
4: Thời sự toàn cảnh.

Thưa quý vị và các bạn, cơ sở dữ liệu đất đai được ví như mạch máu trong quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Thế nhưng tại nhiều địa phương, mạch máu này từng bị nghẽn bởi hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ, thông tin người sử dụng.

0: dụng đất chưa được cập nhật. Để tháo gỡ điểm ngẽn này, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, rà soát chuẩn hóa hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Phản ánh của Khắc Kiên, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Trước đây, mỗi khi làm thủ tục liên quan đến đất đai, người dân thường phải chuẩn bị rất nhiều loại giấy tờ. Nay, quy trình đang dần được rút gọn nhờ dữ liệu đất đai được kết nối với dữ liệu dân cư. Vừa hoàn tất thủ tục nhận đất thừa kế, anh Trần Văn Đức ở thôn Mậu A1, xã Mậu A không khỏi bất ngờ khi nhiều giấy tờ tùy thân không còn phải photo chứng thực như trước. Thông tin định danh được kết nối, hiển thị trên hệ thống, giúp cán bộ, bộ phận một cửa giảm đáng kể các khâu kiểm tra, nhập liệu thủ công.
2: Trong quá trình thực hiện nhận thừa kế từ ông bà, nói chung là rất là thuận tiện. Những cái gì mà thắc mắc thì được các bác ấy giải thích rất là chi tiết, được hỗ trợ rất là nhanh nhẹn. Theo em nghĩ thì cái này nó rất là tốt và rất là thuận tiện cho bà con nhân dân trong cái việc giao dịch hay là kiểm tra giấy tờ liên quan đến đất đai.
1: Sự thuận tiện người dân cảm nhận hôm nay là kết quả của một quá trình vượt khó không hề đơn giản ở cơ sở. Tại xã Mậu A, cán bộ các tổ công tác phải rà soát từng bộ hồ sơ, đối chiếu tài liệu, xác minh thông tin và làm rõ căn cứ pháp lý đối với từng thửa đất. Đến nay, xã đã hoàn thành cập nhật chuẩn hóa 845 trên tổng số 845 thửa đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đạt 100% kế hoạch. Đối với dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, xã đã phối hợp đo đạc nghiệm thu đợt 1 trên diện tích hơn 538 ha, tương ứng hơn 9.200 thửa đất. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Trong quá trình thực hiện, khó khăn lớn nhất đó là hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, có sự khác nhau giữa bản đồ, sổ mục kê, giấy chứng nhận và hiện trạng sử dụng đất. Một số thửa thì có biến động nhưng chưa được cập nhật đầy đủ. Đối với trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì được rà soát riêng. Trường hợp chưa đủ căn cứ thì tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, xác định là không chạy theo tiến độ mà bỏ qua tính chính xác.
1: Không chỉ ở địa bàn nông thôn, tại phường Yên Bái, nơi dân cư đông đúc và đất đai thường xuyên biến động, việc chuẩn hóa dữ liệu cũng được triển khai quyết liệt. Ban chỉ đạo của phường thành lập 5 tổ công tác, phân công rõ người, rõ việc, bám sát từng địa bàn. Máy móc thiết bị được đưa xuống cơ sở. Lực lượng công an, tổ dân phố cùng cán bộ chuyên môn phối hợp đối khớp, xác thực thông tin cư trú của từng chủ sử dụng đất. Những hồ sơ cần thiết được sao quét cập nhật ngay tại khu dân cư. Làm đến đâu chắc đến đó, vướng ở đâu gỡ ở đó. Nhờ cách làm này, những hồ sơ thiếu thông tin, sai lệch hoặc chưa đồng bộ từng bước được hoàn thiện. Phường Yên Bái đã đồng bộ 100% dữ liệu nhóm 2 lên hệ thống, nâng cấp gần 9.000 thửa đất lên nhóm 1, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, phường có khoảng 55.000 thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1, tức là dữ liệu đồng bộ cả 3 thành phần, không gian, thuộc tính và hồ sơ quét, sẵn sàng phục vụ giao dịch điện tử. Bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai nói:
4: để khắc phục, phường cũng đã phân công cụ thể cho từng cán bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bái, tổ dân phố và người dân trong quá trình rà soát xác minh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa đầy đủ và đồng bộ thì việc tra cứu thông tin thửa đất sẽ nhanh hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về đất đai. Đối với người dân, thực hiện thủ tục hành chính được nhanh gọn, giảm cái việc phải cung cấp lại các cái giấy tờ.
1: Từ những địa bàn cơ sở như ở Mậu A, Yên Bái, một kho dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ, chính xác được hình thành trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, Lào Cai đã làm sạch chuẩn hóa hơn 3,1 triệu thửa đất lên nhóm 1, khoảng 1,7 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 đang được tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu đạt 100% vào cuối tháng 11 năm nay. Dữ liệu được làm sạch cũng đang mở đường cho cải cách thủ tục hành chính. Lào Cai đã công bố 45 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó 41 thủ tục được thực hiện trực tuyến toàn trình. Bà Nguyễn Thị Vi Huế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, đến nay hơn 4,7 triệu thửa đất của tỉnh cơ bản đã có đầy đủ thông tin. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhưng làm sạch dữ liệu mới chỉ là bước đầu. Để cơ sở dữ liệu thực sự sống, điều quan trọng là dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, gắn với từng biến động đất đai và quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
5: Những cái thửa đất mà sẽ được hình thành trong cái quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận hoặc công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích trong cái giai đoạn tới, sở cũng đã chỉ đạo các cái địa phương sẽ phải cập nhật và đưa vào cơ sở dữ liệu thường xuyên liên tục trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính. Và những cái chỗ nào chưa được chuẩn hóa thì sẽ tiếp tục được chuẩn hóa để làm giàu thêm cái cơ sở dữ liệu đất đai.

0: Từ những bộ hồ sơ từng nằm im trên giấy, Lào Cai đang từng bước tạo dựng một hệ thống dữ liệu đất đai có khả năng biết, được cập nhật và phục vụ. Chiến dịch 120 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc chạy đua để số hóa hàng triệu thửa đất. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu. Từ việc người dân phải đi tìm và cung cấp thông tin sang một nền hành chính mà dữ liệu được kết nối, chia sẻ và phục vụ người dân tốt hơn. Khi dữ liệu đất đai thực sự sống trên nền tảng số, mỗi thửa đất không còn chỉ là một bộ hồ sơ được lưu giữ, mà trở thành một phần của hạ tầng dữ liệu phục vụ quản lý, giao dịch và phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số.
1: Vừa rồi là phản ánh Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm chuẩn hóa thông tin hàng triệu thửa đất. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe chương trình Cuộc sống 365 sau ít phút nữa với nhiều thông tin đáng chú ý khác.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.

0: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
1: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu công nghệ Entertech, đang robot K-pop có thể định hình lại lĩnh vực giải trí trực tiếp trong tương lai.
0: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị khám phá câu chuyện gieo mầm sinh kế từ cây sâm.

0: nơi biên giới Lai Châu.
1: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
0: Chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Trong 2 năm là năm nay và năm tới, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Doanh nghiệp tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực từ hôm nay và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm 2026. Trọng tâm là các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống, cơ sở nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Các địa phương phải kịp thời truy xuất, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn, xử lý nghiêm vi phạm, công khai cơ sở vi phạm, trường hợp có dấu hiệu hình sự, chuyển cơ quan công an xử lý, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.
0: Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 3 triệu người dân, đạt tỷ lệ hơn 24% dân số. Hơn 3 triệu người dân cũng đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đã có 2 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân trên 90% là xã Thạch An và phường Phước Thắng.
1: Trước diễn biến lũ sông Cầu ở mức cao, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đang huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng tại chỗ tập trung xử lý, củng cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê bối sông Cầu. Hàng trăm bao cát, cọc tre và vật tư được tập kết để gia cố những đoạn có nguy cơ mất an toàn. Địa phương cũng rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị phương án di rời người và tài sản khi cần thiết. Đến 14 giờ chiều nay, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt 26,49m, vượt báo động 2 khoảng 0,49m và đang rút chậm.
0: Tại phiên tòa xét xử đại án ma túy ngụy trang trong kem đánh răng vào sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đề nghị án tử hình đối với kẻ cầm đầu và các mức án tù cho An Tây, Tri Dân và Trúc Phương. Hà Danh Nậm bị đề nghị án tử hình, Hoàng Sĩ Thắng tù chung thân, Bùi Văn Ánh 20 năm tù. Bị cáo An Tây bị đề nghị từ 9 đến 11 năm tù về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tri Dân bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù, Trúc Phương từ 6 đến 7 năm tù cùng với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 219 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng tù cho đến tử hình về một hoặc nhiều tội danh.
1: Tin thế giới, 6 nước Liên minh châu Âu gồm Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Ba Lan và Áo vừa đề xuất xây dựng cơ chế chung đánh thuế lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng tại Iran. Các nước đề nghị EU nghiên cứu đưa cả lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đa quốc gia ở nước ngoài vào diện chịu thuế, đồng thời sớm công bố điều tra về biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Đề xuất nhằm kiểm soát lạm phát, giảm áp lực chi phí và huy động nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
0: Hôm nay, chính phủ New Zealand đệ trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, với hy vọng quy định này sẽ giảm bớt tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em. Phóng viên Việt Nga thông tin.
2: Tiếp bước một số quốc gia trên thế giới, trong đó có nước láng giềng Australia. Hôm nay, chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự thảo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua để nước này có thêm căn cứ pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
3: Đã đến lúc New Zealand thừa nhận rằng dù mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó không phải lúc nào cũng là nơi an toàn cho giới trẻ. Và cùng nhau, chúng ta có thể và cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này.
2: Cụ thể, dự luật đề nghị các nền tảng xã hội có nhiều rủi ro với trẻ em phải có các bước đi hợp lý để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đó là các nền tảng Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X và Facebook. Kết quả một cuộc nghiên cứu vào năm ngoái tại New Zealand cho thấy gần 25% trẻ em từ 4 đến 14 tuổi sử dụng mạng xã hội hàng ngày. Và tỷ lệ này tăng lên đến 50% ở trẻ em từ 12 đến 14 tuổi. Trong khi đó, nhiều nội dung và hành vi trên nền tảng xã hội không phù hợp và tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em.
1: Tiếp theo là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
4: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 105 km về phía

0: Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía đông bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo do tác động của bão Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Từ chiều nay đến ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, bạo lực tình dục gây ra những tổn thương khó đong đếm và sự nghi ngờ, định kiến, những câu hỏi đổ lỗi hay là cách ứng xử thiếu tinh tế của cộng đồng, truyền thông hay thậm chí là của chính những cơ quan

0: mà người bị hại tìm đến có thể khiến họ thêm đau đớn và tủi hổ nhiều lần nữa. Những ngày qua, thì vụ nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác bị xâm hại tình dục tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố. Điều đặc biệt trong câu chuyện này là người tố giác đã xuất hiện công khai trước truyền thông, không che mặt, không giấu danh tính và trực tiếp kể lại những gì đã trải qua. Đó là một lựa chọn hiếm gặp, đòi hỏi rất nhiều nghị lực. Vậy nhưng công khai có phải là con đường mà những người bị xâm hại nên lựa chọn? Trước khi bước ra ánh sáng thì họ cần chuẩn bị những gì về pháp lý, chứng cứ, về sức khỏe tâm lý, về sự an toàn cá nhân cũng như quyền riêng tư? Và làm sao để con đường đi tìm công lý không trở thành hành trình chịu thêm những khổ nhục và dày vò? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em, vị thành niên, gọi tắt là SAGA. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040 đang chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn. Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
1: Xin chào quý vị và xin chào bạn.
0: Dạ vâng, thưa bà, là người tiếp xúc với nữ công dân Mỹ gốc Việt khi mà chứng kiến cô gái xuất hiện trước truyền thông với một gương mặt không cần che mờ và bình tĩnh kể lại một cách tường tận sự việc mà mình tố giác, thì bà nhận thấy sự can đảm, nỗ lực giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình hay là cả một quyết định chứa đựng rất là nhiều rủi ro? Và phía sau cái vẻ tự tin mà công chúng nhìn thấy đấy ạ, thì nỗi đau mà cô gái cùng với gia đình đang phải đối diện thực sự là lớn đến mức độ nào ạ?
1: Thực ra thì người có thể xuất hiện một cách công khai như bạn Việt Kiều Mỹ đấy là không có nhiều trong cái trường hợp mà bị hiếp dâm, bị bạo lực tình dục. Vì thế cho nên là tôi đánh giá rất là cao đối với người đã trải qua cái câu chuyện rất là đau đớn nhưng mà lại dám xuất hiện trước công chúng để có thể là đem câu chuyện của mình để có thể hỗ trợ cho thêm những khích lệ cái người phụ nữ khác trong cùng cái hoàn cảnh để người ta có thể lên tiếng thay vì được sợ hãi. Tôi nghĩ rằng là đằng sau cái chuyện mà bạn ấy có thể là nói công khai ấy, thì bạn ấy vừa nói vừa khóc, và rõ ràng là cái chuyện mà bạn ấy phải kể lại hoặc bạn ấy phải đối mặt lại với cái câu chuyện của chính mình ấy, nó là một cái trạng thái mà bạn ý phải đau đớn rất là nhiều lần. Cái này không phải ai cũng có thể hiểu được. Và SAGA thì tiếp rất nhiều những phụ nữ bị bạo lực giới nói chung và bị bạo lực tình dục nói riêng, thì hầu hết là họ là ở cái trạng thái run rẩy, sợ hãi, tổn thương một cách trầm trọng. Cái này thì chúng tôi rất là rõ.
0: Dạ vâng, như bà Vân Anh vừa mới chia sẻ đấy ạ, rõ ràng là trường hợp của nữ Việt Kiều Mỹ thì có thể xem là một trong số rất là hiếm những cái trường hợp người tố giác bị xâm hại tình dục tại nước ta chủ động lộ diện trước công chúng và đã nói lên cảm giác rất là thực, rất là đau của mình trong nước mắt.
2: Tôi vẫn nghe những câu chuyện như thế này, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày chính mình lại phải trải qua điều đó. Căn phòng ấy ở Phú Thọ là nơi mà tôi không chết về thể xác, nhưng một phần con người tôi đã mất đi, và phần ấy vẫn ở lại trong căn phòng đó.
0: Vâng, rất là đồng cảm với cô gái ạ. Thế nhưng mà một số thính giả cũng có băn khoăn là liệu chúng ta có đang vô tình xây dựng một cái hình mẫu nạn nhân hoàn hảo ạ? Đó là phải bình tĩnh, phải biết kể chuyện mạch lạc, dám đối diện cũng như là sẵn sàng chịu chất vấn thì mới chiếm được niềm tin, mới có được lòng thương lẫn sự đồng cảm. Theo bà Vân Anh thì cần nhìn nhận cái sự dũng cảm này như thế nào để ủng hộ lựa chọn của cô gái, thế nhưng mà cũng không gây thêm những cái áp lực cho những người chưa thể hoặc là không muốn công khai ạ?
1: Thực ra thì bạn gái này thì bạn ấy có rất là nhiều cái sự hỗ trợ của những người khác, sự hỗ trợ của gia đình, giúp cho bạn ấy có thể đủ mạnh mẽ để làm tất cả những cái việc như là chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì có rất là nhiều phụ nữ mà họ không có, ví dụ như không có đầy đủ sự hiểu biết về pháp luật, cũng không biết cách làm như thế nào để có thể lên tiếng và cũng chịu cái sức ép của cái khuôn mẫu giới, cái định kiến giới về cái việc là nếu mà bạn bị hiếp dâm ấy thì phải xem lại bản thân mình. Ví dụ như thế, thì với những cái định kiến và những cái khuôn mẫu như thế thì người ta

0: hoàn toàn có thể dẫn đến cái chuyện là người ta sợ hãi đến mức độ co mình lại và hoàn toàn từ chối tất cả những cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự giúp đỡ của những người khác, và họ cũng không dám tìm đến pháp luật.
1: Dạ vâng, rõ ràng là mỗi người ở mỗi cái điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, và cũng có ý kiến cho rằng là cái sự thẳng thắn và dũng cảm của nữ Việt kiều Mỹ thì phần nào là đến từ việc là cô gái đã lớn lên trong một cái môi trường văn hóa phương Tây, nơi mà quyền tự quyết đối với cơ thể cũng như là cái việc lên tiếng về bạo lực tình dục được đề cao hơn, trong khi nhiều phụ nữ Việt Nam cũng như là châu Á thì thường im lặng bởi vì sợ mất danh dự, sợ ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến hôn nhân và tương lai. Theo bà đấy thì có thể lý giải đơn giản bằng cái sự khác biệt về văn hóa Đông Tây hay không? Hay là cái yếu tố quyết định nó còn nằm ở cái sự đồng hành của gia đình, về sự hiểu biết pháp luật, về cái khả năng độc lập kinh tế cũng như là cái mức độ an toàn mà xã hội dành cho những người dám lên tiếng ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là tất cả những yếu tố bạn nói đều là những yếu tố rất là quan trọng. Tuy nhiên thì mình phải nói lại cái sự văn hóa này. Đây là thói quen chứ không phải là văn hóa, bởi vì là cái thói quen của người Á Đông và người Việt Nam chúng ta thì thường là những chuyện liên quan đến tình dục là thường là tìm cách che giấu và sợ hãi, xấu hổ. Và bạn cũng nói đầy đủ về những cái ưu điểm, ưu thế mà khi mà bạn gái Việt Kiều bạn ấy lớn lên trong một cái môi trường mà người ta có thể cởi mở về cái câu chuyện này, người ta cũng có thể là hiểu về các cái quyền của mình nó nhiều hơn. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta cũng đang tiến đến cái con đường là mọi người nhìn thấy là phụ nữ bây giờ đâu có phải là như cái phụ nữ cách đây mấy chục năm. Mọi người cũng đã khác rất là nhiều rồi, mọi người cũng đã hiểu về quyền của mình, và ngay những cái vụ quấy rối tình dục ở Việt Nam cũng đã được gọi là đi ra ánh sáng. Thì cho dù là không phải vụ nào cũng có thể là giải quyết nó đúng luật được, nhưng mà cũng cho thấy rằng là phụ nữ Việt Nam nói chung cũng không chấp nhận cái chuyện có thể bị quấy rối tình dục hoặc là có thể bị bạo lực tình dục như là trước đây. Cho nên là mình nghĩ là trong một cái thế giới phẳng như hiện nay, với cái sự hiểu biết thông qua Internet, rồi là những cái sự thay đổi mang tính tiến bộ của luật pháp Việt Nam, thì mọi người cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Thế cho nên là chúng ta phải tin vào luật pháp, tin vào cái sự hỗ trợ của các chính sách của Việt Nam, tin vào những cái niềm tin hiện tại của những người trẻ của Việt Nam. Họ cũng không chấp nhận cái chuyện là họ có thể bị xâm hại, có thể bị bạo lực.
1: Dạ vâng, vậy thì từ trường hợp nữ Việt Kiều Mỹ thì có nên khuyến khích những cái người bị xâm hại học hỏi sự mạnh mẽ, dám đối diện trực tiếp cũng như là công khai câu chuyện của mình hay không ạ? Hay là cũng cần phải làm rõ, khẳng định rõ là công khai là một quyền nhưng mà tuyệt nhiên không phải là nghĩa vụ, cho nên là cái việc muốn che mặt, muốn đổi tên hay là lựa chọn im lặng trong một cái giai đoạn nào đó thì cũng không đồng nghĩa với sự yếu đuối và càng không làm giảm đi cái giá trị cái lời tố giác bị xâm hại, thưa bạn?
0: Cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của bạn. Bởi vì đầu tiên ấy là cái người bị bạo lực ấy, người ta phải có đầy đủ yếu tố để đảm bảo sự an toàn cho họ đã, khi mà họ công khai. Còn nếu như mà họ công khai mà lại không đảm bảo an toàn thì cái điều đấy rõ ràng là họ sẽ chịu thiệt, và chúng ta sẽ không thể khuyến khích được cái việc là bạn cứ công khai đi cho dù bạn có thể gặp những tổn thương. Mà việc công khai thì nó phải liên quan đến tất cả các cái yếu tố như là chuẩn bị về pháp lý, chuẩn có cái nền tảng và có cái sự hỗ trợ đằng sau của các cơ quan hoặc là của gia đình, thì lúc bấy giờ cái việc công khai của nạn nhân nó mới có thể có được cái sự an toàn. Cho nên phải đặt cái sự an toàn của nạn nhân lên số 1. Thế thì bạn có thể lựa chọn cái việc là bạn công khai khi bạn cảm thấy là bạn dám đối đầu với những cái rủi ro và bạn có thể tự bảo vệ mình hoặc là có những cái sự hỗ trợ để bảo vệ cho mình an toàn. Nhưng bạn cũng có thể lựa chọn cái việc là bạn che mặt, bạn giấu tên, bạn công khai câu chuyện và tìm kiếm cái sự hỗ trợ của các bên, nhưng mà lại không muốn nói

0: ra cái những cái thông tin cá nhân về mình, thì đấy là cái sự lựa chọn của mỗi người, vì nó phụ thuộc vào cái điều kiện cá nhân của mỗi người nằm trong một cái bối cảnh. Ví dụ như bối cảnh Việt Nam mình là còn đang đổ lỗi cho nạn nhân rất là nhiều, người đó sẽ sống như thế nào trong cộng đồng của mình, trong cơ quan của mình, hoặc là trong cái nhóm cái khu vực mà họ sống.
1: Dạ vâng, như bà Vân Anh vừa mới đề cập đấy ạ, rõ ràng là cái vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đó là trước khi xuất hiện ở trên truyền hình hoặc là đưa câu chuyện của mình lên mạng xã hội thì người bị xâm hại cần phải cân nhắc cụ thể những cái điều gì. Như bà Vân Anh vừa mới chia sẻ là có thể phải chuẩn bị những cái nền tảng hỗ trợ thật là vững chắc như là từ phía gia đình, hoặc là chuẩn bị rất là kỹ về vấn đề pháp lý. Chúng tôi cũng muốn hỏi thêm là vậy thì có cần phải xác định thêm những cái mục tiêu của việc công khai, ví dụ như là để thúc đẩy tố tụng, để tìm kiếm cái sự hỗ trợ, hay là để cảnh báo cộng đồng, và chứng cứ thì đã được bảo toàn ra sao, hay là thông tin nào thì có thể nói, thông tin nào thì nên giữ lại, và cái nguy cơ bị nhận diện, bị công kích, bị đe dọa hoặc là ảnh hưởng đến cái quá trình điều tra ra sao. Vậy thì theo bà, đâu là một cái bảng cân đối được mất mà những cái người trong cuộc và gia đình của họ nhất thiết cần phải đánh giá và lưu tâm trước khi nhấn nút công khai ạ?
0: Mình nghĩ rằng là đối với người bị bạo lực tình dục ấy, thì tốt nhất là nên có những chuyên gia tư vấn ở bên cạnh. Họ sẽ cùng thảo luận để đưa ra những cái điểm được mất, cái gì là sẵn sàng và tâm lý khi nào có thể là công khai. Và nếu công khai thì sẽ gặp những cái rủi ro gì, mình có đối mặt được với đó hay không? Đấy, thì phải cân đối tất cả những cái như là bạn nói. Tuy nhiên thì có một thứ mà mình phải làm, đấy là các cái bằng chứng, các cái chứng cớ mà mình có thể thu thập được trong cái giai đoạn còn có thể thu thập được. Ví dụ như mình đã làm những cái vụ phối hợp với cả cảnh sát khi làm những cái vụ mà liên quan đến hiếp dâm, thì nạn nhân được hướng dẫn để giữ lại quần áo như thế nào, đi khám nghiệm như thế nào, và những cái giấy chứng từ của cái nơi khám nghiệm thì phải được giữ gìn như thế nào. Thì tất cả những cái đấy là cũng phải được hướng dẫn rất là cụ thể. Sau đó thì sẽ phải thảo luận để xem là gia đình thực sự muốn gì, hoặc là cái nạn nhân thì thực sự là mong muốn như thế nào. Nếu mà họ mong muốn là họ được giải quyết cái vụ này một cách công bằng thì sẽ khác với cái việc là họ muốn là truyền thông để mà thay đổi cái tình trạng bạo lực tình dục ở trong xã hội và kêu gọi những người phụ nữ khác dám đứng ra để công khai. Thì mong muốn đấy nó phụ thuộc vào tính cách, phụ thuộc vào điều kiện của cái người trong cuộc.
1: Dạ vâng. Thực tế đấy là đã có không ít nạn nhân sau khi mà bị xâm hại thì đã rơi vào cái trạng thái hoảng loạn, tê liệt, không thể lập tức đi trình báo hay là nhớ lại cái sự việc theo một cái trình tự hoàn chỉnh và logic. Vậy thì trong những cái giờ đầu tiên và trong những cái ngày đầu tiên sau khi mà xảy ra biến cố thì theo bà họ nên ưu tiên những cái việc gì ạ? Đó là tìm một cái nơi an toàn để khám điều trị, để giám định, để bảo quản quần áo, tin nhắn, dữ liệu vị trí cũng như ghi lại diễn biến, xác định nhân chứng, hay là đi tìm luật sư ạ? Và trong trường hợp nếu như mà họ trình báo muộn ạ, thì liệu còn có thể làm gì để mà củng cố những cái thông tin chứng cứ cũng như là bảo vệ quyền lợi của mình ạ?
0: Mình nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, bởi vì đối với cái tội bạo lực tình dục ấy, nếu như có một cái bộ phận chuyên trách, dù đấy là bên công an hay bên là bên y tế hay bên hội phụ nữ hoặc một cái tổ chức ngoài công lập nào đó, thì quảng bá về cái hướng dẫn đối với cả nạn nhân trong cái giờ đầu tiên nó rất là quan trọng. Nếu như giữ được chứng cứ theo kiểu là đi khám ngay trong những cái giờ đầu tiên với cái sự hỗ trợ của công an và hỗ trợ của những người làm công tác xã hội, thì cái người trong cuộc sẽ được bình tĩnh hơn, và khi mà ra tòa hoặc là khi mà thúc đẩy cái vụ án để có thể là tố tụng được ấy, thì những cái bằng chứng này nó rất là quan trọng. Rồi sau đó thì mới đến những thứ khác.

0: Nhưng mà trong sự thật mà chúng ta biết ý, thì phần lớn những người bị quấy rối tình dục hoặc bị bạo lực tình dục thì đều là quá hoảng loạn, sợ hãi và che giấu cái câu chuyện. Đấy là một cái mà chúng ta phải nghĩ đến, là truyền thông làm sao để cho mọi người thấy rằng là tội ác này nó thuộc về kẻ gây ra tội chứ không phải là lỗi của người bị hại. Thì khi mà như thế thì người ta có thể bình tĩnh để người ta có thể nói ra được câu chuyện của họ. Cho nên tại sao nói ra câu chuyện nó lại rất là quan trọng, và tại sao bạn Việt Kiều Mỹ bạn ý lại có một cái mong muốn cùng với gia đình của bạn ý là nhân cái câu chuyện này để cho khích lệ tất cả những phụ nữ khác hãy mạnh mẽ để mà có thể nói ra cái tình trạng của mình để tìm cái sự hỗ trợ.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một người dũng cảm có thể vượt qua được nỗi sợ để trình báo với công an. Thế nhưng mà đôi khi lại rất dễ bị kéo vào một cái phiên tòa thứ hai ở trên mạng xã hội ạ, nơi mà đời tư của họ bị soi mói, những cái lời kể bị cắt ghép và mọi phản ứng của dư luận thì đều có thể bị diễn giải theo một cái hướng bất lợi. Vậy thì theo bà, một cái kế hoạch an toàn trước khi mà công khai thì cần bao gồm những gì? Đó là phải bảo vệ những dữ liệu cá nhân, phải kiểm soát tài khoản mạng xã hội, phải lựa chọn một cái đầu mối phát ngôn, phải sàng lọc bình luận, hỗ trợ tâm lý, và cái quyền được dừng cuộc phỏng vấn phải được tiến hành thực hiện ra sao trong những cái điều kiện cần thiết, và cần làm gì để mà người bị hại không phải kể lại cái nỗi đau quá nhiều lần cho quá nhiều người ạ, thưa bà.
0: Mình nhớ lại một cái lời nói rất là phẫn nộ của một gia đình của một em bé bị xâm hại tình dục, là họ đã phải kể lại quá nhiều lần. Thế thì đây là một cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải có những bộ phận chuyên nghiệp để nghiên cứu, học hỏi. Và khi mà lấy lời khai của những người trong cuộc này thì phải lưu ý để bảo vệ về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc cho cái người trong cuộc. Cái chuyện mà đưa lên mạng xã hội và sau đó thì đời tư bị soi mói này khác, nó là cái chuyện rất là khó. Bởi vì khi đã công khai thì phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Một trong những cái rủi ro đó là cái việc mà bị khai thác thông tin đời tư trên mạng xã hội. Mà bây giờ bạn cũng biết là khai thác thông tin đời tư từ thông qua internet người ta hoàn toàn không khó gì cả. Thứ hai nữa là những định kiến ở trong xã hội nó vẫn còn rất là mạnh. Người ta vẫn đổ lỗi cho nạn nhân và người ta vẫn có những các cái bình luận thậm chí là rất là ác ý dành cho, và thiếu hiểu biết nữa dành cho người bị hại ở trong cái câu chuyện này. Thế thì nếu như đã công khai thì có mấy thứ. Một là có thể sẽ phải rời mạng xã hội một giai đoạn để tự bảo vệ mình. Thứ hai, mình không xem là đã đỡ lắm rồi.
1: Dạ.
0: Thứ hai nữa là mình phải có một cái hàng rào, phải có người tư vấn để hiểu rằng là ở trong một xã hội thì có rất nhiều những cái ý kiến còn lạc hậu, những quan điểm còn lạc hậu. Chính vì thế mà nó mới dẫn đến cái câu chuyện là bạo lực tình dục vẫn còn là một cái vấn nạn ở trong xã hội. Và mình đã đứng lên, mình đã dũng cảm thì mình cũng phải đương đầu cả với những cái ý kiến nó mang tính trái chiều, thậm chí là họ cố tình để họ gây tổn thương cho mình. Thì tất nhiên, nhưng mà điều đấy rất là khó. Người bị hại là phải có một nhóm những người bạn, những người cố vấn cả về pháp luật, cố vấn về tâm lý và hỗ trợ để cho họ có thể là quên đi cái tổn thương và dám đối mặt với những cái ý kiến độc ác trái chiều.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng được biết là bà Vân Anh và trung tâm Saga thì đã từng hỗ trợ cho rất nhiều những trường hợp có tính chất tương tự như là nữ Việt kiều Mỹ. Thế nhưng mà không phải là vụ việc nào cũng nhận được cái sự vào cuộc khẩn trương và quyết liệt như thế ạ. Vậy thì từ những trải nghiệm thực tế ạ, theo bà, cái điều gì nó tạo ra sự khác biệt về thời điểm trình báo này, về chất lượng chứng cứ, về cái sự đồng hành của gia đình và luật sư, về mức độ quan tâm của truyền thông hay là cả tâm lý và kỹ năng tiếp nhận tố giác của các cán bộ?

0: bộ thực thi pháp luật ạ.
1: Thực ra có một thứ mà mình đã đi làm rất là nhiều năm thì mình thấy rằng là ở Việt Nam mình còn chưa có những cái hướng dẫn để cho các cái cán bộ điều tra, cán bộ hỏi phỏng vấn người trong cuộc của bạo lực giới nói chung và bạo lực tình dục nói riêng, có những các cái kỹ năng và có cái sự nhạy cảm để mà không khiến cho cái người trong cuộc người ta bị thêm tổn thương, thì cái này là cái rất rất là thiếu luôn. Và mình nghĩ rằng là nhân cái vụ này thì hoàn toàn có thể là nghĩ đến cái việc là thúc đẩy để có thể có những các cái bộ phận chuyên nghiệp, họ có nghề trong cái việc này để họ có thể làm việc với những người trong cuộc của bạo lực tình dục.
0: Dạ vâng, có lẽ là rất là nhiều thính giả cũng như là bà Vân Anh còn nhớ là cách đây 4 năm ạ, thì nhà thơ Dạ Thảo Phương đã từng công khai một cái bức thư ngỏ để tố cáo một vụ xâm hại tại báo Văn Nghệ được cho là xảy ra từ hơn 2 thập kỷ trước, hay là vụ việc liên quan đến giám đốc của công ty Nhã Nam. Theo kết quả được công bố vào tháng 7 năm ngoái thì cơ quan điều tra xác định là hành vi bị tố giác của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm. Thế còn đối với các bài đăng của ông Đặng Hoàng Giang thì cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị xử lý hành chính vì nội dung sai sự thật. Những cái trường hợp này cho thấy là cái ranh giới rất là khó giữa việc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, chứng minh cáo buộc theo cái tiêu chuẩn tố tụng và trách nhiệm pháp lý khi mà công khai thông tin ạ. Vậy thì theo bà, những người tố giác, những người hỗ trợ và báo chí ạ, cần rút ra những cái bài học gì để vừa không tự đặt mình vào những cái rủi ro pháp lý mà vừa không tạo ra những cái hiệu ứng khiến cho những người bị xâm hại khác càng sợ hãi và có thể là sẽ lựa chọn tiếp tục im lặng ạ?
1: Đây là một câu hỏi rất là khó. Trong hàng trăm những người đã trải qua bạo lực tình dục mà chúng tôi hỗ trợ, thì người đi đến được cái những cái kết quả ở những phiên tòa mà thắng được ấy, đa số rất là ít, không nhiều. Đây là một câu chuyện rất là đau lòng. Còn hai vụ mà bạn nói đến ấy, thì chắc chắn là đã có những cái sơ hở nào đó trong cái những cái thông tin mà anh Đặng Hoàng Giang đưa ra. Có thể là mình đã vô tình mà mình bị vi phạm một cái điều gì đó, ví dụ như nó không đầy đủ chứng cứ, thì khiến cho cái người kia người ta có thể lật lại vấn đề là hoàn toàn không đủ chứng cứ. Thế nhưng mà mọi người ở trong công chúng và bản thân tôi và Saga thì cũng là những người mà đã tiếp nạn nhân thì cũng biết được là cái câu chuyện nó như thế nào. Trong cái vụ của chị Dạ Thảo Phương ấy, thì nó có một vấn đề là nó qua cái thời hạn xử lý hình sự rồi. Nếu mà nó là hiếp dâm thì nó là tội hình sự, nhưng mà nó lại mấy chục năm rồi. Tuy nhiên thì quay trở lại vấn đề, thì mình thấy là cho dù đến mấy chục năm thì câu chuyện nó vẫn phải được đưa ra ánh sáng. Và tôi thì không phải cơ quan công an để mà có thể đưa ra cái kết luận rằng là cái nào nó là cái sự thật. Nhưng mà những người dám nói ra những cái câu chuyện này thì bản thân họ đã là những người rất dũng cảm. Cho dù họ có thể thua về mặt pháp lý bởi vì họ không đầy đủ những các cái chứng cứ hoặc là họ không đủ thời gian để mà đang còn hiệu lực của cái việc điều tra. Nhưng mà họ đã khiến cho công chúng phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. Họ đã khiến cho công chúng phải nghĩ về một một tệ nạn, đó là cái quấy rối tình dục và bạo lực tình dục, tấn công tình dục nơi công sở. Đối với quấy rối tình dục và tấn công tình dục nơi công sở ấy, nó có một cái yếu tố rất quan trọng, đấy là cái yếu tố sự chênh lệch về quyền lực giữa nạn nhân và người gây ra câu chuyện. Khi mà người có quyền lực cao hơn, họ có thể là bắt nạt, họ có thể khống chế, họ có thể dùng những cái quyền lợi hoặc là vị trí của họ để đe dọa, để khiến cho nạn nhân phải nghe theo, phải chấp nhận cái sự quấy rối hoặc sự tấn công của họ.

thì ở trong những các cái đất nước mà họ đã có một cái sự hiểu biết, công chúng có sự hiểu biết cũng như là pháp luật đã rất chặt chẽ về cái tội danh này thì có thể nó sẽ khác. Tôi hy vọng là

0: Đó là thay vì chỉ kêu gọi người bị xâm hại phải mạnh mẽ hơn thì hệ thống đã được thiết kế để mà hành trình tìm kiếm sự hỗ trợ và công lý bớt gây thêm tổn thương.
1: Ở cấp quốc gia, đường dây 1800 Respect hoạt động 24 giờ mỗi ngày qua điện thoại, tin nhắn, trò chuyện trực tuyến và video, cung cấp tư vấn, thông tin, đánh giá an toàn và kết nối người cần giúp đỡ với các dịch vụ phù hợp. Kế hoạch quốc gia chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022-2032 cũng xác định phục hồi và chữa lành là một trong bốn trụ cột bên cạnh phòng ngừa, can thiệp sớm và ứng phó. Tại bang Victoria, hiến chương về quyền của nạn nhân quy định các cơ quan phải đối xử với nạn nhân bằng sự lịch thiệp, tôn trọng và bảo đảm nhân phẩm, cung cấp thông tin về điều tra, truy tố, dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ thông tin cá nhân và có cơ chế tiếp nhận khiếu nại nếu các quyền này không được thực hiện. Khi ra tòa, người bị hại trong các vụ án tình dục có thể được áp dụng những cách thức giảm sang chấn như khai báo qua đường truyền hình từ một phòng khác, sử dụng màn chắn để không phải nhìn trực tiếp người bị buộc tội, có người hỗ trợ bên cạnh hoặc đóng cửa phiên xử trong một số trường hợp. Sau khi người phạm tội bị kết án, những nạn nhân đủ điều kiện còn có thể đăng ký nhận thông tin về quá trình chấp hành án, việc xem xét tha tù và đề xuất điều kiện bảo vệ an toàn. Năm ngoái, Ủy ban Cải cách Pháp luật Australia đưa ra 64 khuyến nghị nhằm giảm rào cản tiếp cận tư pháp và hạn chế việc người tố giác bị tái sang chấn. Đến năm 2026, chương trình thí điểm dịch vụ pháp lý chuyên biệt lấy sang chấn làm căn cứ ứng xử đã được mở rộng tới tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Một số nơi triển khai người dẫn đường tư pháp để cung cấp một đầu mối đồng hành xuyên suốt, kết nối pháp lý, tư vấn tâm lý, hỗ trợ tài chính và các lựa chọn công lý phù hợp. Điểm cốt lõi là người bị hại được cung cấp thông tin để tự lựa chọn con đường của mình. Hệ thống có trách nhiệm giảm tổn thương chứ không buộc họ phải trở nên lì lợm hơn mới có thể đi tìm công lý.
0: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Văn Anh ạ, trong những cái kinh nghiệm vừa rồi của Australia thì theo bà chúng ta nên ưu tiên tham khảo cơ chế nào và nếu chỉ có thể lựa chọn 3 cải cách khả thi trước mắt thì bà sẽ lựa chọn những gì ạ? Dạ thưa chuyên gia Nguyễn Văn Anh ạ, bà có nghe rõ câu hỏi không ạ?
2: Dạ, mình nghe rõ đây ạ.
0: Dạ vâng ạ, trong những cái kinh nghiệm vừa rồi của Australia thì theo bà chúng ta nên ưu tiên tham khảo cái cơ chế nào ạ?
2: Mình nghĩ rằng là những cái cơ chế của Australia thì nó rất là tiến bộ. Mình có thể lựa chọn để một vài cái cơ chế mà mình có thể dễ áp dụng nhất cho Việt Nam. Thì mình nghĩ cái này là cần phải có các cái chuyên gia ngồi lại để xem thêm là các cái cơ chế nào hiện tại mà áp dụng pháp luật Việt Nam nó có thể dễ nhất.
0: Dạ vâng, và nếu như ngay lúc này có một người từng bị xâm hại đang nghe chương trình và vẫn thầm tự trách mình, vẫn lo sợ gia đình biết câu chuyện và chưa biết là có nên lên tiếng hay không, thì bà muốn họ ghi nhớ điều gì và thực hiện những cái việc nào đầu tiên? Và về phía gia đình của họ thì câu nói đầu tiên nên là gì để mà người thân cảm thấy là được tin tưởng, cảm thấy sự an toàn và hiểu rằng là cho dù lựa chọn công khai hay là chưa công khai thì họ, những nạn nhân cũng không đơn độc ạ?
2: Bạn thân mến, mình hiểu cái trạng thái của bạn khi mà bạn bị xâm hại, bị bạo lực tình dục. Gia đình nếu như mà có thể thì hãy luôn luôn đứng ở bên cạnh và nói rằng là trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng có bố, mẹ hoặc là có anh chị hoặc là có chồng hoặc người yêu sẽ đứng ở bên cạnh và luôn luôn đứng về phía cái người bị hại. Thì khi mà có được những cái câu như thế thì cái người ở trong cuộc ấy sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên thì mình cũng không biết là bạn sẽ ở trong cái trường hợp nào, và khi ở trong trường hợp nào thì bạn cũng đừng tìm mọi cách là phải có cái người hỗ trợ mình. Nếu như là mình không có được cái sự hỗ trợ của gia đình, đây là mình đưa ra ví dụ nhé, thì mình cũng có thể là tìm đến các cái cơ quan mà họ có tư vấn hoặc là các cái cơ quan công quyền để mình có thể tìm được cái sự hỗ trợ. Và ở đây thì nếu như là bạn đã gọi điện đến đây có nghĩa là bạn cũng thấy rằng là câu chuyện của mình là bạn muốn nói ra. và bạn cũng tìm kiếm cái sự hỗ trợ, thì Saga của bọn mình cũng luôn luôn

0: là có thể là tư vấn cho bạn.
1: Dạ vâng ạ, và bà có thể thông tin cụ thể hơn, ví dụ như là về các cái hình thức, các cái kênh liên lạc với trung tâm Saga.
0: Bạn có thể vào trang fanpage Yêu Thương Và Tự Do và chat với trang Yêu Thương Và Tự Do.
1: Dạ vâng. Hoặc là có cái số điện thoại đường dây nóng nào không ạ, thưa bà?
0: 043, tự nhiên mình lại quên. Bạn vào đó thì sẽ có số điện thoại luôn đấy, vào fanpage là có điện thoại luôn.
1: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, thưa các bạn, dũng cảm thì không chỉ được đo bằng việc một nạn nhân bị xâm hại có dám xuất hiện trước ống kính truyền thông với một gương mặt không che hay không. Dũng cảm có thể là một lá đơn tố giác, một cuộc gọi cầu cứu, một lần tìm đến bác sĩ và cũng có thể chỉ là quyết định kể câu chuyện cho một người mà bạn cảm thấy tin tưởng nhất. Người bị xâm hại có quyền lên tiếng nhưng cũng có quyền giữ kín danh tính. Điều họ cần không phải là thêm những câu hỏi vì sao cô lại hay là vì sao anh lại, mà là một gia đình sẵn sàng đồng hành, một cộng đồng không phán xét và một hệ thống cơ quan công quyền đủ trách nhiệm và sức mạnh để bảo vệ họ. Bởi vì nhân phẩm không mất đi khi một người bị xâm hại, nhân phẩm chỉ bị tổn thương khi mà xã hội để họ đơn độc trên hành trình tìm kiếm công lý. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm mà giám đốc trung tâm Saga đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
5: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: xúc, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Người thì đau nhất.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển.

0: Cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, robot nhảy trên nền nhạc các bản hit, sự kết hợp giữa công nghệ robot và văn hóa đại chúng mang lại một mô hình giải trí trực tiếp mới, có tên là giải trí công nghệ, có thể định hình lại lĩnh vực giải trí trực tiếp trong tương lai.
1: Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Khái niệm Entertech xuất hiện khi robot trở thành tâm điểm tại lễ khai trương một công viên giải trí mới ở Hàn Quốc. Galaxy Corporation, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, sự kết hợp giữa công nghệ robot và văn hóa đại chúng sẽ trở thành mô hình giải trí trực tiếp mới, nhất là những thời điểm xảy ra đại dịch như COVID. Tại lễ khai trương, các robot nhảy trên nền nhạc những bản hit K-pop như Bang Bang Bang và AFT của Rosé cùng Bruno Mars. Giám đốc điều hành Galaxy Corporation Choi Yong-ho cho biết ý tưởng về Entertech được truyền cảm hứng từ những gì ông chứng kiến trong đại dịch. Với câu chuyện về Entertech này, chúng tôi hình dung rằng nếu lĩnh vực giải trí và công nghệ có thể kết hợp với nhau theo đúng tầm nhìn, thì doanh thu sẽ còn được tối đa hóa hơn nữa. Trong đại dịch COVID, tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng các buổi hòa nhạc hay sự kiện gặp gỡ những người hâm mộ chỉ có thể diễn ra khi mọi người trực tiếp tham gia. Dù rất muốn tổ chức một chuyến lưu diễn toàn cầu vào thời điểm đó, chúng tôi đơn giản là không thể thực hiện được. Chính lúc ấy, chúng tôi nhận ra rằng con người luôn có những giới hạn nhất định, và chúng tôi nghĩ rằng ngay cả khi không có sự tham gia trực tiếp, mình vẫn có thể xây dựng một mô hình kinh doanh mới dựa trên cơ sở đó. Nhưng liệu người hâm mộ K-pop có yêu thích mô hình giải trí này không? Giám đốc điều hành Galaxy Corporation Choi Yong-ho chia sẻ. Liệu người hâm mộ K-pop có thực sự thích thú nếu robot mô phỏng lại các màn trình diễn của thần tượng họ? Liệu chúng tôi có thể chinh phục được trái tim của họ hay không? Câu trả lời là điều chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Vì chưa từng có ai thử nghiệm điều này trước đây, nên chúng tôi là đơn vị duy nhất đang theo đuổi nó. Tuy nhiên, kết quả từ đợt thử nghiệm sơ bộ với 20.000 người tham gia gần đây cho thấy công chúng đang có phản hồi tích cực. Công ty Galaxy Corporation là đơn vị quản lý các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc như G-Dragon và diễn viên Song Kang-ho. Galaxy Corporation cho biết họ có kế hoạch mở rộng mô hình kinh doanh sang các thị trường toàn cầu như Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nhật Bản.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những bản làng vùng biên Lai Châu, nơi đất sản xuất còn hạn hẹp, đời sống người dân vẫn nhiều khó khăn, cây sâm Lai Châu đang được kỳ vọng mở ra một hướng sinh kế mới, gắn phát triển kinh tế với giữ rừng, giữ bản và giữ đất nơi phên dậu Tổ quốc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Buổi sáng ở bản Ngài Thầu, xã Sì Lờ Lầu, tỉnh Lai Châu, dưới những tán rừng xanh mát, những luống sâm đang bén rễ. Dù cây còn nhỏ, nhưng với những hộ nghèo, cận nghèo như gia đình chị Sùng Thị Cam, mỗi mầm xanh là một niềm hy vọng.
6: Gia đình tôi là thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh cũng tương đối là khó khăn. Hàng năm thì cũng không có thu nhập gì và chúng tôi chỉ dựa vào cây ngô và cây lúa để bán rồi có một ít thu nhập để nuôi con đi học. Sau khi được bộ đội biên phòng hướng dẫn trồng sâm thì chúng tôi rất là biết ơn, cảm ơn bộ đội biên phòng rất là nhiều và chúng tôi rất mong là sau này sẽ thu được tiền phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.
5: Từ một loại cây trước đây chỉ được biết đến trong rừng, cây sâm Lai Châu nay đã hiện diện trong những vườn cây của người dân. Ở bản Ngài Thầu, bộ đội biên phòng đã cùng bà con chuẩn bị đất, dựng nhà giàn, mái tre và đưa cây giống vào trồng. Điều đáng quý hơn là người dân được trực tiếp làm, trực tiếp chăm sóc.

0: và từng bước làm chủ kỹ thuật. Anh Vàng A Của, trưởng bản ngài thầu, cho biết.
1: Trong bản thì có 54 hộ, 27 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Thì cả 54 hộ đều hỗ trợ mô hình trồng sưng. Đối với bà con bản trước kia, cây sưng thì chỉ là mơ ước thôi. Nhưng bây giờ là điều bộ đội biên phòng cầm tay chỉ việc hỗ trợ cho bà con về cây giống và kỹ thuật. Bà con rất vui và phấn khởi.
0: Phía sau câu chuyện sinh kế còn là câu chuyện giữ rừng. Khi cây sâm được trồng dưới tán rừng, người dân có thêm lợi ích kinh tế từ rừng. Khi sinh kế gắn với rừng, ý thức bảo vệ rừng cũng được củng cố, người dân có thêm lý do để bám đất, bám bản.
2: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.
5: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
6: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
7: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Cái bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn? Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
5: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
6: Uống Bảo Khí Khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, Bảo Khí Khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
5: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cửa hàng, làm đại lý, làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Chị My ơi,
4: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị
3: bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng

0: chứng u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: khô với rong sụn tự nhiên giàu khoáng chất, vị trái cây thơm ngon bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ.
1: Con muốn khỏe mạnh nào cùng ăn thật Kimiko. Con muốn khỏe mạnh giờ đã có thật Kimiko.
0: Thật Kimiko bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam. Đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm định hướng cao nhất. Bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sau 17 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, phản bác quan điểm chiến dịch chỉ mang tính hình thức. Xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn vẫn bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư bị cô lập. Các lực lượng chức năng và đội cứu nạn liên tục đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế vùng cô lập. Trong phần tin thế giới, Mỹ dự kiến công bố gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran và các đối tác thương mại của Iran trong ngày hôm nay. 6 nước Liên minh châu Âu đề xuất xây dựng cơ chế chung đánh thuế lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe Đảng ủy Chính phủ trình bày đề án và các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý đổi tên đề án thành chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Để hoàn thiện đề án, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Trong đó cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Đồng thời tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
2: Mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những cái rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụ sự, cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược, xác định rõ cơ quan tổ chức sử dụng, vị trí và nhiệm vụ được giao, sản phẩm kỳ vọng và tiêu chí đánh giá, coi trọng kết quả, giá trị, tác động thực tế do nhân tài tạo ra. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong 3 nước đứng đầu ASEAN.

0: ASEAN trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Đến năm 2045, nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cần xác định nhân tài bắt đầu từ những nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời bảo đảm dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả.
1: Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ, áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần, và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác nhân tài quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhưng tổ chức thực hiện phải phân vai rõ. Đảng xác định quan điểm, nguyên tắc và những nhiệm vụ chiến lược lớn. Chính phủ giao một số đầu mối đủ thẩm quyền để điều hành danh mục nhiệm vụ, nguồn lực, dữ liệu, cơ chế một cửa và báo cáo kết quả. Hội đồng chuyên môn do người thực hiện am hiểu lĩnh vực đánh giá, tổ chức trực tiếp sử dụng nhân tài được lựa chọn và người chịu trách nhiệm về kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, không nhất thiết thành lập thêm tổ chức mới, nhưng phải thực hiện nghiêm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Trong đó, nhiều cơ quan có thể phối hợp, nhưng chỉ một chủ thể chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm đến cùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trọng dụng nhân tài đòi hỏi tinh thần rộng mở, cầu thị, biết lắng nghe ý kiến khác biệt, có căn cứ, giao việc đúng người và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự sẵn sàng tìm người có năng lực, giao việc và tạo điều kiện để họ thành công.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho 4 đồng chí. Đây là chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch kiểm sát viên của ngành kiểm sát.
0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với các đồng chí Lê Văn Đông, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đào Thịnh Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Trần Thế Kính, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; và đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng 4 đồng chí đã được tin tưởng lựa chọn bổ nhiệm, nhấn mạnh đối với kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, pháp luật đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về phẩm chất, bản lĩnh, trình độ chuyên môn. Cùng với đó là năng lực chỉ đạo điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, quyết định được trao hôm nay vừa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến của các đồng chí, vừa đặt ra trọng trách mới, phải gương mẫu hơn, bản lĩnh hơn, tinh thông hơn, trách nhiệm hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, lấy tính có căn cứ, đúng pháp luật, công bằng và thuyết phục của từng quyết định làm thước đo, phải kiên quyết chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đủ căn cứ thì kiên quyết xử lý, chưa đủ phải tiếp tục làm rõ, phát hiện quyết định trái pháp luật hoặc không có căn cứ phải kịp thời thực hiện quyền để bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân.
3: Phải phân biệt đúng bản chất của hành vi, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, đồng thời không để lợi dụng các quan hệ này che giấu tội phạm. Đối với vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phải đánh giá khách quan, toàn diện, động cơ, mục đích, hậu quả, bối cảnh, phân hóa đúng trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực, vụ lợi, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiểm sát hoạt động tư pháp phải chủ động, chặt chẽ, đến cùng trách nhiệm, phát hiện vi phạm phải kịp thời yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đúng thẩm quyền, căn cứ, theo dõi đến cùng việc khắc phục. Qua thực tiễn phải nhận diện sơ hở, bất cập để kiến nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm từ sớm từ xa.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ hoàn thành

0: xuất sắc trọng trách, góp phần xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, thực hiện tốt chức năng hiến định, góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, bảo vệ hiến pháp pháp luật, công lý, giữ vững kỷ cương, tạo môi trường ổn định an toàn minh bạch để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Lê Văn Đông, kiểm sát viên cao cấp, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước bổ nhiệm chức danh mới. Đồng thời xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội bờ biển Nga đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8.
2: Đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam bờ biển Nga trong những năm qua, đưa bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và bờ biển Nga cần tăng cường hợp tác hơn nữa vì lợi ích chung của hai dân tộc, cùng đóng góp cho mục tiêu phát triển của hai đất nước và hòa bình ổn định ở hai khu vực. Bên cạnh đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Quốc hội Việt Nam và Quốc hội bờ biển Nga còn có thể phát huy tốt vai trò cầu nối trong thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong việc đôn đốc giám sát quá trình đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Hai quốc hội cũng có thể hỗ trợ thúc đẩy gắn kết hơn nữa nhân dân hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước mở rộng đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu ngoài các mặt hàng truyền thống như hạt điều nguyên liệu và gạo, xác định các giải pháp nhằm cân bằng cán cân thương mại song phương. Hai quốc hội nghiên cứu sớm thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin về chính sách và quy định mới của hai nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị bờ biển Nga tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam tham gia đầu tư tại bờ biển Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông, dầu khí, chuyển đổi số, an ninh mạng, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông sản, xây dựng hạ tầng dân dụng, cảng biển, đô thị và xe điện. Chia sẻ những kết quả cụ thể thực chất trong hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga đánh giá Việt Nam và bờ biển Nga có nhiều điểm tương đồng về khát vọng và điều kiện phát triển. Mong muốn bờ biển Nga sẽ trở thành điểm đến để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mở rộng thị trường ra toàn bộ khu vực Tây Phi. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước sẽ trở thành diễn đàn thường xuyên cho đối thoại, học hỏi lẫn nhau và hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, đầu tư tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và thu hút tài chính phục vụ phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi trân trọng truyền lời mời của Tổng thống bờ biển Nga, Chủ tịch Đảng, tập hợp những người theo chủ nghĩa Hufe vì dân chủ và hòa bình, Alassen Quatra, mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm bờ biển Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi thống nhất thời gian chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.
1: Chiều nay, sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ liên tục cả thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đề xuất nhiều vấn đề được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Nhờ vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung.
4: Kỳ họp này một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chỉ thông qua công việc thực tế đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh

0: năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề, nhiều công việc. Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.
1: Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành luật, các nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy, không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần luật phổ biến giáo dục pháp luật vừa được Quốc hội thông qua, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng số và phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, dễ hiểu nhất, thuận tiện nhất. Đối với hai địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh, theo Chủ tịch Quốc hội, cần chuẩn bị kỹ lưỡng để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực, tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Còn chưa đầy 2 tháng nữa, Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động khoa học, phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong thời gian qua, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp.
2: Trước đó, chiều nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào phiên làm việc cuối cùng, biểu quyết thông qua 7 luật nghị quyết. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực thực hiện chương trình là hơn 808.000 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp từ 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm từ 1% đến 1,5% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước. Báo cáo giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
4: Chính phủ nhận thức rõ rằng giá trị của việc hợp nhất không nằm ở một tên gọi chung mà phải đo bằng việc chính sách đồng bộ hơn, nguồn lực đến nhanh hơn và đúng đối tượng hơn, địa phương chủ động hơn, thủ tục ít hơn, rõ trách nhiệm hơn và cuối cùng là người dân được thụ hưởng tốt hơn. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo đúng phạm vi Quốc hội giao, tổ chức thực hiện đồng bộ, không để xảy ra khoảng trống chính sách, không làm giảm quyền lợi của người dân và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hiệu quả sử dụng nguồn lực của chương trình.
3: Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo nghị quyết, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế 2026-2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Quy định này không áp dụng đối với doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết có hiệu lực. Nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp được chia, tách trong năm 2026 hoặc năm 2027 trên 10 tỷ đồng. Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kien.

0: Pang gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Desmond Lee.
1: Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam-Singapore, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 5 năm 2025. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, hai quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và giáo dục. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng, đưa cơ chế này trở thành kênh trao đổi thường xuyên, thực chất, tăng cường phối hợp tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kiang Pang thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Singapore. Chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng với nhiều người mẹ, người vợ, người con, cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được trở về, có một phần mộ mang đúng tên mình và được yên nghỉ trên quê hương. Giữa những cuộc tìm kiếm đầy gian khổ ấy, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những thông tin cố tình xuyên tạc, cho rằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chỉ mang tính hình thức, phục vụ tuyên truyền, thậm chí xuyên tạc việc thu nhận giám định ADN và phủ nhận ý nghĩa sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trước luận điệu này, phóng viên Vũ Khuyên phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Kính thưa Đại tướng, từ câu chuyện của các gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ để tìm thân nhân và những người cựu chiến binh vẫn hàng ngày trở lại chiến trường xưa đi tìm đồng đội, theo Đại tướng thì chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước và các thế hệ hôm nay ạ?
5: Hơn nửa thế kỷ có thể là một khoảng thời gian thì rất là dài so với một đời người, nhưng sự chờ đợi của những người mẹ, của những người cha, của những người vợ và của những người con và những người đồng đội của các liệt sĩ thì chưa bao giờ là dừng lại. Có thể nói rằng là mỗi thông tin mà xác minh được, rồi mỗi hài cốt liệt sĩ của chúng ta được đưa về với cái quê hương và coi đây là một cái cuộc đoàn tụ vô cùng là ý nghĩa, thiêng liêng và cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là một chiến dịch về tìm kiếm, quy tập và định danh, xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ, mà đó còn là một cái hành trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và của tình đồng chí đồng đội sâu sắc. Và trong cái hành trình ấy đó thì chúng ta không chỉ tìm kiếm những người đã hy sinh mà còn tìm lại cả những cái ký ức, những câu chuyện và những giá trị làm nên sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc cũng như là của quân đội ta. Và đây cũng là những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần nhân văn rất là cao cả để các thế hệ hôm nay của chúng ta cũng như là các thế hệ mai sau hiểu đầy đủ hơn những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau thì chúng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân.
4: Vâng, kính thưa Đại tướng, trong hàng vạn gia đình vẫn mong mỏi một ngày được đón người thân trở về. Trên không gian mạng lại xuất hiện những cái luận điệu cho rằng là chiến dịch chỉ mang tính hình thức, phục vụ tuyên truyền, thậm chí là xuyên tạc việc thu nhận và giám định ADN. Đại tướng nhìn nhận về vấn đề này như thế nào, về bản chất và mục đích của những cái luận điệu này ạ?
5: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm từ rất là lâu. và nhất là sau khi đất nước chúng ta hòa bình thống nhất từ năm 1975 đến nay. Và chiến dịch 500 ngày đêm lần này là một trong những nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa về chính trị, về xã hội và nhân văn rất là sâu sắc. Bằng sự nỗ lực và sự quyết tâm, cố gắng rất là cao của cả hệ thống chính trị, nhất là của các lực lượng làm nòng cốt, thì các cái mục tiêu của chiến dịch đề ra thì chúng ta đã đạt được những cái kết quả rất quan trọng. Tính đến giữa tháng 8 này thì chúng ta đã tổ chức và duy trì được là 32 đội tìm kiếm và quy tập với quân số gần 1.600 đồng chí, gồm có 13 đội ở trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Tính đến nay thì chúng ta đã tìm kiếm được là gần 1.800 hài cốt liệt sĩ, và trong đó thì có 13 mộ liệt sĩ tập thể. Chúng ta đã duy trì là 264 các cái tổ đội lấy mẫu với quân số là 3.500 đồng chí, và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với là 134.395 mộ liệt sĩ. Có thể nói rằng là lấy mẫu này thì cái việc mà chúng ta cũng rất là khó khăn, nhưng chúng ta đã cố gắng rồi gắn kết chặt chẽ với giữa lấy mẫu liệt sĩ với lấy mẫu cái thân nhân của các liệt sĩ, và tới nay thì chúng ta đã triển khai được là hơn 266.000 mẫu và phân tích là 71.002 mẫu, và đã đồng bộ vào các cái cơ sở dữ liệu đến nay thì cũng gần 70.000 các mẫu, đã tiếp nhận lưu trữ và bảo quản gần 35.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Có thể nói rằng là đây là những cái số liệu chứng minh rất là rõ cái việc thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cố gắng cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ là trở về với quê hương, với tên tuổi của mình và với gia đình thân yêu của mình.
4: Vâng, kính thưa Đại tướng, từ ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay ạ?
5: Mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng là hòa bình thì không thể tự nhiên mà có được. Giá trị của hòa bình là một cái thành quả mà chúng ta đạt được như thế, phải đánh đổi bằng biết bao cái sự hy sinh, bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh. Vì vậy chúng ta trân trọng hòa bình cũng chính là chúng ta trân trọng lịch sử, trân trọng và biết ơn những người đã cống hiến, đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Và chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một dấu mốc của quá trình là khắc phục hậu quả của chiến tranh, mà còn là cái việc để mà chúng ta nhắc nhở chúng ta về những cái giá trị của sự hy sinh và lòng biết ơn. Và mỗi bạn trẻ của chúng ta hôm nay cũng như là thế hệ mai sau, dù chúng ta sống ở đâu, chúng ta làm bất cứ việc gì, thì chúng ta đều có thể thể hiện lòng tri ân bằng những việc làm rất là cụ thể, như là học tập thật là tốt, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với cộng đồng. Chúng ta cũng phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc mà học tập tìm hiểu về lịch sử của dân tộc, tham gia chăm lo các gia đình chính sách, gia đình và người có công. Chúng ta giữ gìn, chúng ta lan tỏa những câu chuyện chân thực, nhân văn về các thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tướng ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành cùng phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới hai giáo sư lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp, khẳng định trân trọng tình cảm, những cống hiến, đóng góp quý báu tâm huyết, trách nhiệm của hai giáo sư đối với quê hương đất nước, nhất là cho sự nghiệp phát triển khoa học giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe trao đổi về những đề xuất của hai giáo sư. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, cùng các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết nhanh nhất, triệt để các kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho trung

0: quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời để những tâm huyết trí tuệ và đóng góp của hai giáo sư tiếp tục được phát huy, góp phần cho sự nghiệp chung, đặc biệt là trong thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Vui mừng được gặp Thủ tướng, giáo sư Trần Thanh Vân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là trong việc lắng nghe các ý kiến, xây dựng và hoàn thiện các thể chế, đặc biệt là việc Bộ Chính trị đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thông báo về những hoạt động nổi bật thời gian qua của Trung tâm ICC, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành IFC, trực thuộc ICC và Quỹ học bổng Odin Wallet, giáo sư Trần Thanh Vân nhấn mạnh các kiến nghị đề xuất được đưa ra trên cơ sở lòng tin và tinh thần hợp tác. Giáo sư đề nghị các cơ quan tiếp tục hỗ trợ để trung tâm, viện và cá nhân giáo sư có các hoạt động hiệu quả hơn, nhất là kết nối các nhà khoa học quốc tế, tổ chức các sự kiện khoa học, hỗ trợ các tài năng khoa học trẻ. Giáo sư cho biết, các tổ chức khoa học công nghệ mong muốn được quản lý và hỗ trợ trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoạt động theo pháp luật và đánh giá dựa trên kết quả đầu ra để có những thành công lớn hơn, góp phần phát triển đất nước.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
4: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía Đông Bắc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng từ bão số 4, đợt mưa lũ dồn dập đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền núi phía Bắc, trọng tâm là tỉnh Lạng Sơn.
0: Toàn khu vực ghi nhận hơn 3.700 ngôi nhà bị ngập sâu. Tình trạng ngập lụt tại Lạng Sơn diễn biến hết sức phức tạp khi có thêm hơn 6.800 ngôi nhà bị chia cắt hoàn toàn do các tuyến đường huyết mạch chìm trong biển nước, buộc lực lượng chức năng phải huy động hồng nhỏ để vận chuyển lương thực thực phẩm tiếp tế cho người dân. Mạng lưới giao thông liên vùng cũng chịu sức ép lớn với 308 điểm sạt lở và ngập úng gây ách tắc, tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn 279 điểm và Thanh Hóa 22 điểm. Thiên tai cũng làm một người tử vong tại Lạng Sơn do sạt lở đất. Hệ thống hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề khiến hơn 81.000 khách hàng đang phải chịu cảnh mất điện sinh hoạt và sản xuất, trải dài từ Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng đến Bắc Ninh và Quảng Ninh. Cũng theo Cục Quản lý Đê điều, lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về đang đẩy mực nước trên hàng loạt hệ thống sông dâng cao nguy hiểm. Nhằm kịp thời ứng phó và gỡ khó cho các địa phương, ngay trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đến Lạng Sơn để chỉ đạo hiện trường việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Cục trồng trọt cũng cử các đoàn chuyên tác xuống Hải Phòng và Hưng Yên để hướng dẫn biện pháp khắc phục ngập lụt, nỗ lực bảo vệ tối đa diện tích

0: sản xuất nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, tại Lạng Sơn trong 2 ngày bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư tại xã Thất Khê gần như tách khỏi bên ngoài. Chiều nay mưa đã tạnh nhưng nước rút chậm. Trên những con thuyền nhỏ, lực lượng chức năng và các đội cứu nạn liên tục đưa người dân ra nơi an toàn và chuyên chở nhu yếu phẩm vào vùng cô lập.

0: Một ngày, nghe tin nhiều hộ dân ở Thất Khê còn mắc kẹt, cả đội lại lập tức lên đường, sau đó lại tiếp tục tới Lục Ngạn để ứng cứu.
1: Ở đây thì sức độ thiệt hại của người dân là rất lớn, có những ngôi nhà 2 tầng nó ngập lên hết tầng 1, và nhiều bà con vẫn đang mắc kẹt. Thực chất cái nhu cầu ở đây họ cần là cần một lương thực, thực phẩm. Từ sáng giờ bọn em thực hiện như là đưa một số đồng chí lãnh đạo đi thị sát, vận chuyển xăng dầu cho một số trạm viễn thông và đưa bà con từ các vùng điểm lũ ra ngoài và cũng đưa vận chuyển lương thực vào cho những vùng bị cô lập. Bọn em làm là miễn phí, không đồng, xuất phát từ thiện nguyện, từ trái tim, tình người. Bà con khó khăn thì người ta gọi là hai tiếng đồng bào, đùm bọc lẫn nhau. Thực chất đội thì cũng mới di chuyển từ trong Đà Nẵng ra tìm kiếm hai xác ở như cầu Thanh Trì. Vừa về đến Thanh Hóa thì chưa kịp nghỉ ngơi, thì anh em dầm mưa mấy ngày thì nghe tin là anh em tức lên đường.
0: Nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, người dân chỉ kịp đưa người già, trẻ em và một phần tài sản lên cao. Điện bị cắt để bảo đảm an toàn. Các hộ ở nhà thấp được hỗ trợ sơ tán, những gia đình có nhà cao tầng ở lại chờ tiếp tế. Tại thôn 1, ông Trần Hữu Cường chưa thể kiểm đếm thiệt hại. Ông nhớ rõ khi nước dâng, những gia đình không có lao động khỏe được ưu tiên hỗ trợ.
2: Ngập từ lúc 5 giờ sáng hôm kia, nước thì lên rất nhanh, chạy đổ không kịp. Thiệt hại ban đầu thì chưa thể ước tính được đâu, bây giờ mọi thứ còn vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà không có đàn ông ở nhà thì họ vẫn đến cứu trợ thế thôi. Người già thì người ta đưa đi lên chỗ cao, trẻ con thì người ta cũng đưa lên. Lương thực thực phẩm từ đấy, sáng nay xe hội cứu trợ ở đây người ta phát đây này, mì tôm nước uống, đồ ăn nhanh. Chẳng hạn như đội cứu trợ này tại tận Thanh Hóa người ta ra mà phải không? Mấy trăm cây số ra đây là nói chung là quá tuyệt vời đấy. Cảm ơn anh em đến cứu trợ này, vừa bỏ công vừa bỏ sức. Chính quyền thì đã coi như là có nhiều cái công an, bộ đội, mọi thứ là kịp thời.
0: Tại thôn 2, nước vào nhà ông Chu Thanh Hải từ chiều ngày 21 tháng 8 rồi dâng tới tầng 2. Gia đình chỉ kịp chuyển một phần đồ đạc, còn người già và trẻ em được đưa ra ngoài trước.
1: Hôm qua là một tối rồi, hôm nay là một tối nữa. Nếu không có gì thay đổi thì ngày tối ngày kia mới được, mới xong. Coi như là trong vòng mấy tiếng mà đã ngập ngay thị trấn. Mình cứ chuyển lên được đến tầng 2, những cái đồ điếc bán hàng mình về kinh doanh thì bây giờ nó lại vào ngập hết cả cái tầng 2 rồi. Bây giờ là thôi kệ nó thôi, bây giờ không có chỗ cách nào để mình di chuyển thôi. Người già là sang một cái nhà khác rồi, chỉ đi tìm người này, đi tìm các cụ già, các trẻ em, ví dụ những cái trường hợp phải cấp cứu này, trẻ con này, người già này, mắc kẹt các thứ này chỉ tạm thời về vấn đề đấy đã.
3: Mưa lớn kéo dài khiến lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy vượt báo động 2, một số khu vực đô thị bị úng ngập, trong khi nguy cơ lũ quét sạt lở gia tăng tại các xã miền núi. Từ những hộ dân thức đêm chuyển tài sản đến lực lượng canh trực tại ngầm tràn, Thái Nguyên đang tập trung xử lý các nguy cơ cụ thể kể cả khi mưa đã có xu hướng giảm. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, lúc rạng sáng 24 tháng 8, mực nước tại đây đạt 26,06m, cao hơn báo động 2 là 0,06m và tiếp tục có xu thế tăng. Khi nước sông dâng, lực lượng quân đội, công an và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra những khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân tại các điểm úng ngập cục bộ. Một số địa phương công bố địa điểm tập kết phương tiện và số điện thoại liên hệ để người dân có thể đưa ô tô, xe máy đến nơi cao giáo. Tại chợ Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, nhiều tiểu thương phải di chuyển, kê cao hàng hóa ngay trong đêm khi nước bắt đầu tràn vào khu vực chợ. Sau 2 năm liên tiếp trải qua những đợt lũ lớn, người dân tại các phường Linh Sơn, Phan Đình Phùng và Gia Sàng theo dõi rất sát diễn biến mực nước. Chị Nguyễn Thùy Anh, tổ 14 phường Phan Đình Phùng cho biết.
5: Mưa lớn trong 2-3 ngày qua thì khiến cho gia đình tôi cảm giác là mỗi lần đi ngủ thì cũng cảm thấy không yên giấc một chút nào cả. Được nghe dự báo rằng là mực nước sông Cầu thì vẫn còn lên cao, thế nên là gia đình tôi thì cũng đã chủ động rất là nhiều phương án, cũng phải đánh xe ô tô lên cầu để thật cao để có thể là tránh đề phòng mưa lũ có thể tràn tới bất kỳ lúc nào. Và quần áo thì cũng phải dọn dẹp đồ đạc quần áo lên tầng 2. Nói chung là cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để đề phòng lũ, bão.
4: Tại xã Quân Chu, mưa kéo dài làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập sâu tại các ngầm tràn. Những vị trí qua xóm Đoàn Kết, Trung tâm Hòa Bình, khu vực Thậm Thình và cầu Ông Mứt được xác định cần theo dõi sát vì nước có thể lên nhanh, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, địa phương đã rà soát các điểm có nguy cơ, bố trí lực lượng, phương tiện và biển cảnh báo tại hồ, đập, rãnh, suối. Thượng tá Hoàng Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Trạch cho biết, lực lượng quân sự xã được phân công cơ động theo từng phương án, đồng thời phối hợp vận động người dân rời khu vực có nguy cơ cao.
6: Khi nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng về dự báo

0: mưa to dài ngày ấy, thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tổ chức lực lượng sẵn sàng để cơ động đến các vị trí trong phương án kế hoạch chúng tôi đã xây dựng.
1: Mưa liên tiếp những ngày qua khiến nhiều nơi ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở, ngập tràn, chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương huy động máy móc khắc phục, cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
2: Xã miền núi Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa, địa hình chia cắt phức tạp. Đến chiều nay ngày 24 tháng 8 thì nhiều nơi bị chia cắt do nước lũ từ các sông suối đổ về lớn. Tại các ngầm tràn dâng cao, người dân không thể qua lại. Ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú cho biết.
3: Hai điểm ngập là tràn Bán Lọng với tràn Suối Đan, xe không qua được, ô tô không qua được, xe máy không qua được. Chia cắt khu vực, tức là đường lên đường xuống không qua được thôi. Đã thì triển khai rà soát, thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, xây dựng phương án phân công trực gác hết rồi. Các điểm thì đã cắm chốt rồi, trực phân công trực gác rồi. Hiện nay thì xã là di rời sơ tán 3 hộ. Có cái nguy cơ là bị sạt lở đất là đến gia đình nhà người thân, tổng là 11 khẩu à.
2: Đáng chú ý là tuyến đường tỉnh lộ 530B, đoạn qua xã Văn Phú và xã Đồng Lương. Quốc lộ 27, đoạn qua xã Trung Hạ, sạt lở với khối lượng lớn, gây tắc đường cả hai chiều. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết, xã đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, huy động máy móc và cơ bản đã thông xe bước đầu trên tuyến tỉnh lộ 530.
4: Có 3 cái điểm sạt lở, xã cũng đã huy động máy móc rồi, thì hiện nay thì cơ bản xe đã thông được. Đấy, và đang tiếp tục phối hợp với hạt quản lý đường bộ để nạo vét rồi xử lý các lượng đất đá đang sạt lở ở tuyến đường thôi.
2: Cơ quan chuyên môn cảnh báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường của tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ thì các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mỹ dự kiến ngày hôm nay sẽ công bố gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran và các đối tác thương mại của Iran, mở rộng chiến lược gây sức ép tối đa trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng chưa tìm được giải pháp. Trong khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế và năng lượng, Qatar, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng leo thang. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
7: Theo các nhà quan sát, chiến lược mới của Mỹ đối với Iran về cơ bản là sự mở rộng chính sách gây sức ép tối đa từng được Tổng thống Donald Trump sử dụng trong nhiệm kỳ đầu, nhưng lần này được triển khai trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành các hoạt động quân sự và phong tỏa các cảng của Iran. Phần lớn lĩnh vực năng lượng, tài chính, vận tải của Iran đã nằm trong hệ thống trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả những người ủng hộ trừng phạt cũng thừa nhận đây là vùng đất chưa được khám phá vì Iran đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ trong gần 50 năm qua và nhiều lần tìm cách thích nghi như chuyển hướng thương mại, sử dụng các mạng lưới tài chính thay thế. Vì vậy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng
8: Mỹ cần hiểu rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối thoại đầy tôn trọng với người dân Iran và tìm ra giải pháp dựa trên công lý và phẩm giá. Mỹ nên gạt bỏ tất cả những kế hoạch cũ kỹ đó sang một bên và quay lại con đường đã từng được thử nghiệm. Dân tộc Iran sẽ đáp lại một cách tôn trọng nếu được đối xử bằng ngôn ngữ của sự tôn trọng và phẩm giá.
7: Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu cuộc chiến kinh tế tiếp diễn. Ông Mohsen Zay, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran tuyên bố Iran có thể ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz cũng như mọi tuyến đường khác tại Vịnh Ba Tư. Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tham gia hoặc hỗ trợ chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ có thể bị coi là có hành động chiến tranh. Trước những động thái cứng rắn của Mỹ và Iran, Qatar, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thúc đẩy đối thoại. Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Moni dự kiến tới Tehran, Iran vào hôm nay để thảo luận về những diễn biến mới và các nỗ lực khôi phục hòa bình, an ninh trong khu vực. Một số quốc gia như Iraq tiếp tục thảo luận với Mỹ, Iran về sự linh hoạt trong việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz.
1: Giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Israel và Syria ngày hôm qua đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại quốc gia Ả Rập. Phóng viên Bá Thi thông tin.
9: Ngoại trưởng Syria Al-Shaybani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel là ông Roman Goffman đã gặp nhau tại Jordan dưới sự trung gian và dàn xếp của Mỹ. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Israel và Syria.

0: được tổ chức kể từ sau cuộc không kích của quân đội Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu ở tỉnh Idlib phía bắc Syria ngày 18 tháng 8. Cuộc trao đổi nhằm thiết lập các cơ chế thực tế về chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Nam Syria. Cuộc không kích của Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 72 km ngày 18 tháng 8 là lời cảnh báo cứng rắn mà Israel gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi giáo nhiều lần thể hiện lập trường chống đối mạnh mẽ với Israel liên quan loạt vấn đề khu vực, đặc biệt là cuộc chiến ở dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía nam Syria, coi đó là sự đe dọa đối với Israel.
1: Sáu nước Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Ba Lan và Áo vừa đề xuất xây dựng cơ chế chung đánh thuế lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng tại Iran. Các nước đề nghị Liên minh châu Âu nghiên cứu đưa cả lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đa quốc gia ở nước ngoài vào diện chịu thuế, đồng thời sớm công bố điều tra về biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Đề xuất nhằm kiểm soát lạm phát, giảm áp lực chi phí và huy động nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni tiếp tục là đối tượng phê phán của truyền thông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải một bình luận lên án chủ nghĩa quân phiệt mới liên quan việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni và bốn quan chức, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro, trực tiếp đến viếng ngôi đền này nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh 15 tháng 8. Trước KCNA, từ hôm 15 tháng 8 đến nay, các cơ quan báo chí nhà nước khác của Triều Tiên cũng đăng tải nhiều bài viết phê phán việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc đến viếng ngôi đền Yasukuni, do ngôi đền này có thờ một số lãnh đạo quân sự và chính trị Nhật Bản đã bị Tòa án Quân sự Quốc tế Vùng Viễn Đông, hay còn gọi là phiên tòa Tokyo, phán quyết là tội phạm chiến tranh.
1: Chính phủ Ấn Độ đang yêu cầu các bang tạm dừng triển khai dự án với Starlink sau khi công ty Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk ký các biên bản ghi nhớ với một số chính quyền địa phương khi chưa hoàn tất thủ tục cấp phép hoạt động. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
3: Trong năm qua, ít nhất 4 bang gồm Goa, Gujarat, Maharashtra và Meghalaya đã ký biên bản ghi nhớ với Starlink về việc cung cấp Internet vệ tinh. Chính phủ Trung ương hiện yêu cầu các địa phương này chưa triển khai dự án cho đến khi công ty được cơ quan chức năng chính thức cho phép hoạt động. Động thái diễn ra trong bối cảnh Starlink đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cung cấp dịch vụ tại thị trường Ấn Độ. Ấn Độ được xem là thị trường nhiều tiềm năng đối với Internet vệ tinh nhờ quy mô dân số lớn và nhu cầu kết nối tại các vùng nông thôn, miền núi cùng nhiều khu vực khó triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống. Tuy nhiên, yêu cầu mới cho thấy Ấn Độ đang siết chặt quy trình quản lý, đặt điều kiện Starlink phải hoàn tất các thủ tục cấp phép trước khi những thỏa thuận với chính quyền địa phương được triển khai trên thực tế.
1: Ngày hôm nay, chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, với hy vọng quy định này sẽ giảm bớt tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em, giúp các em có thêm thời gian để trưởng thành và học hỏi trong môi trường mà cha mẹ và nhà trường có thể kiểm soát được. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
4: Hôm nay, chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự thảo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua để nước này có thêm căn cứ pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
5: Đã đến lúc New Zealand thừa nhận rằng, dù mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó không phải lúc nào cũng là nơi an toàn cho giới trẻ. Và cùng nhau, chúng ta có thể và cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này.
4: Cụ thể, dự luật đề nghị các nền tảng xã hội có nhiều rủi ro với trẻ em phải có các bước đi hợp lý để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đó là các nền tảng Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X và Facebook. Kết quả một cuộc nghiên cứu vào năm ngoái tại New Zealand cho thấy gần 25% trẻ em từ 4 đến 14 tuổi sử dụng mạng xã hội hàng ngày. Và tỷ lệ này tăng lên đến 50% ở trẻ em từ 12 đến 14 tuổi. Trong khi đó, nhiều nội dung và hành vi trên nền tảng xã hội không phù hợp và tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em.
1: Nhiệm vụ thăm dò mặt trăng mang tên Hàng Nga 7 của Trung Quốc dự kiến phóng sớm nhất vào ngày hôm nay đã bị hoãn do không đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
6: Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc sau khi nghiên cứu và đánh giá toàn diện xác định nhiệm vụ Hàng Nga 7 không đáp ứng điều kiện phóng và không thể thực hiện trong khung giờ dự kiến của năm nay. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ nguyên nhân cụ thể. Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan, đơn vị chế tạo thiết bị khoa học cho tàu thăm dò cho biết, việc hoãn nhiệm vụ Hàng Nga 7 có thể liên quan đến cơn bão Tử Đàn đang hoạt động tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Nếu nhiệm vụ bị hoãn vài ngày,

0: sẽ bỏ lỡ cửa sổ phóng hiện tại, sớm nhất phải đợi đến cửa sổ phóng tiếp theo sau một tháng. Tàu thăm dò hàng Nga 7 bao gồm tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, robot tự hành và thiết bị bay nhảy. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phóng, tàu sẽ bay quanh mặt trăng trong vài tháng. Cuối năm nay sẽ hạ cánh xuống rìa miệng hố va chạm Shackleton ở cực nam mặt trăng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bằng nước.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Với thắng lợi 2-0 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa hoặc thua cách biệt tối thiểu một bàn là đủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, bầu không khí bóng đá tại Hà Nội lúc này đang nóng lên từng giờ. Hàng triệu con tim yêu bóng đá đang đếm ngược từng khoảnh khắc chờ đón đêm quyết định tại Mỹ Đình với niềm tin mãnh liệt vào ngôi vô địch.
3: Chú có thể nhận định là sau khi về sân Mỹ Đình, Việt Nam 1 là thắng 1-0, 2 là thắng 2-0. Vì Việt Nam đá rất hay.
4: Em luôn tin tưởng vào Việt Nam vì Việt Nam luôn giành chiến thắng. Em cảm thấy rất là sôi động ấy ạ, trong lòng nôn nao ấy ạ, hào hức.
5: Việt Nam nhất rồi anh ạ, rất tuyệt vời.
2: Sáng nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất mục tiêu thắng 3-0 trước Hồng Kông Trung Quốc tại giải vô địch châu Á 2026 với các tỷ số các set lần lượt là 25-19, 25-12 và 25-11. Dù gặp đôi chút khó khăn cùng tổn thất khi Nguyễn Thị Uyên chấn thương ở set 3, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thể hiện bản lĩnh để làm chủ thế trận, qua đó củng cố vững chắc cơ hội giành vé vào vòng tứ kết. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tích cực tập luyện, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức khi bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ và trẻ hóa đội hình. Tại kỳ Á vận hội lần này, các kiếm thủ sẽ tranh tài ở 3 nội dung là kiếm chém nam, kiếm ba cạnh nam và kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt nhiều thử thách và phải tham dự bằng nguồn kinh phí địa phương do hạn chế về khả năng tranh chấp huy chương, toàn đội vẫn nỗ lực chuẩn bị chu đáo nhất để tích lũy kinh nghiệm. Huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang cho biết về kế hoạch nước rút.
6: Giai đoạn nước rút thì hiện tại thì một nhóm nội dung thì đang ở An Huy đi tập huấn bằng cái nguồn kinh phí của địa phương, và sắp tới thì đội tuyển kiếm chém sẽ có một cái kế hoạch là sẽ đi tập huấn Hàn Quốc từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9. Và nếu được thì chúng tôi sẽ từ Hàn Quốc từ ngày 18 sẽ bay thẳng sang Nhật Bản để tham dự ASEAN luôn.
2: Tiền đạo Harry Kane, Bayern Munich vừa được bầu chọn là cầu thủ hay nhất nước Đức năm 2026 với 272 phiếu, vượt qua đồng đội là Michael Olise. Cùng lúc, thuyền trưởng Vincent Kompany cũng nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Danh hiệu này là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho phong độ chói sáng của Kane. Với 61 bàn thắng trên mọi đấu trường, chân sút người Anh đã góp công lớn giúp Hùng Xám thâu tóm trọn bộ danh hiệu quốc nội bao gồm vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức và mới nhất là siêu cúp Đức, khởi động cho mùa giải mới 2026-2027.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa,

0: gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về xây dựng chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu coi nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, cụ

thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành lĩnh vực, nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu và đến năm 2045 thuộc nhóm 20 nước đứng đầu thế giới. Cũng sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đang ở thăm chính thức nước ta. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, mở rộng các mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại bờ biển Nga. Chiều nay, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 16 đã bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Tại kỳ họp, Quốc hội thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược, đồng thời tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Các quyết sách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển mới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết, không để người dân doanh nghiệp phải chờ đợi, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động của bộ máy chính quyền đô thị mới tại Quảng Ninh và Bắc Ninh sau khi nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kian Peng và gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Desmond Lee. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai đảng, hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Hai bên đánh giá cao việc triển khai đối thoại chiến lược lần thứ nhất giữa hai đảng, coi đây là dấu mốc mới, tạo động lực đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Như vậy là bão số 4 vẫn giữ nguyên cường độ đổi hướng và tiếp tục gây mưa lớn tại Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Mưa lũ do bão đã làm hơn 3.700 nhà bị ngập, hơn 6.800 nhà bị chia cắt, hơn 300 điểm sạt lở, hơn 81.000 khách hàng mất điện, hơn 5.100 người được sơ tán đến nơi an toàn. Một người tại Lạng Sơn thiệt mạng do sạt lở đất. Tại Thanh Hóa, các địa phương đã sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ lũ quét sạt lở. Tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu tiếp tục dâng, vượt mức báo động 2 tại trạm Gia Bảy. Các địa phương đang duy trì lực lượng tại các điểm sung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân và cảnh báo không đi qua ngầm tràn ngập nước hoặc trở lại khu vực sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Về phần quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi Iran cảnh báo sẽ phạt tiền, thậm chí bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua eo biển Hormuz. Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố phát động cuộc chiến kinh tế với Iran và cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với những quốc gia hợp tác hỗ trợ Iran. Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt khoản hỗ trợ 6,1 tỷ euro cho Ukraine để mua sắm các hệ thống phòng không, tên lửa, đạn dược và radar. Đây là một phần trong gói cho vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ quốc phòng và ngân sách Ukraine. Trước đó, Liên minh châu Âu đã phê duyệt các kế hoạch mua sắm trị giá 16 tỷ euro cho Ukraine, trong đó 8,35 tỷ euro đã được giải ngân. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, châu Âu sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn cần thiết. Cử tri Iceland hôm nay bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Nếu đa số cử tri ủng hộ, Iceland sẽ nối lại tiến trình đàm phán sau khi các cuộc đàm phán trước đó bị đình chỉ năm 2013 và chính thức chấm dứt năm 2015. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nếu đạt thỏa thuận, người dân Iceland sẽ tiếp tục bỏ phiếu quyết định việc gia nhập Liên minh châu Âu. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, cơ chế tài chính đất đai và giá đất là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Quan điểm được đặt ra là nhà nước cần giữ vai trò điều tiết giá đất trên cơ sở dữ liệu và phương

0: pháp khoa học công khai minh bạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đầu vào để hạn chế tình trạng hình thành giá ảo, thao túng và đầu cơ đất đai. Để hiện thực mục tiêu này, một trong những yêu cầu then chốt là làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đất đai, qua đó tạo cơ sở xác định giá đất sát với giá thực và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản. Làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
1: Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, không ít các cuộc đấu giá đất bị thổi giá. Chiêu trò của giới đầu cơ trong việc kích sóng khiến cho giá đất tăng ảo, người có nhu cầu sử dụng ngày càng khó tiếp cận.
2: Một trong những vụ việc từng gây chấn động dư luận là cuộc đấu giá 33 lô đất tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cũ, hồi tháng 3 năm 2025. Giá trúng cao nhất lên tới 120 triệu đồng một mét vuông. Trong vụ này, một số cá nhân đã thao túng đẩy giá lên tới 30 tỷ đồng một mét vuông, rồi sau đó bỏ cọc. Những người liên quan đã bị khởi tố, điều tra, xét xử và lãnh án 3 năm tù. Trước đó, tại khu đất đấu giá Lòng Khúc, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cũ, nay là xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, tại cuộc đấu giá ngày 19 tháng 8 năm 2024, trong 19 trên tổng số 71 lô đất đầu tiên được huyện đem ra đấu giá, lô đất được trả giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông. Sau cuộc đấu giá, một mặt bằng giá mới được thiết lập khiến những người có nhu cầu ở thực ngày càng khó tiếp cận.
3: Về thực tế mà nói mà cái như tình trạng mà đấu giá đất như đây thì dân chúng tôi thì rất là chật chội. Thế nhưng mà để có nhu cầu mua được cái miếng đất ở đây thì nói chung là phải cả đời chắc chưa coi như là mua được. Giá mà cao như thế chỉ nằm trong mơ
4: đấy. Người ở địa phương mà để mà tham gia thì rất là ít, mà chủ yếu là những người ở đâu ấy, người ta về chắc là đầu cơ hoặc là mua bán buôn bán gì đấy, chứ còn mà thực sự bà con ở trong khu dân cư rất là có nhu cầu nhiều, nhưng mà với cái mức như thế thì chắc là chỉ một số ra tham gia, nhưng chắc chắn là về ngay, rút ngay chứ không dám tham gia đấu giá.
2: Câu chuyện giá đất không chỉ tác động đến người mua nhà mà còn tạo áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp. Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai gồm độ trễ và tính hai chiều của lệch pha định giá đất, sự tách rời giữa nghĩa vụ tài chính pháp lý và khả năng thụ hưởng quyền sử dụng đất trên thực địa, rủi ro pháp lý hồi tố đối với các quyết định hành chính đã ban hành hợp pháp, thiếu tiêu chí định lượng và đầu mối kết luận trong thủ tục môi trường, quy hoạch. Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng,
5: trước hết là chi phí về thuê đất, bảng giá đất mới được hình thành trong một thời gian rất là ngắn, vì vậy nên là các doanh nghiệp cũng khó mà có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó thì các đô thị sau sắp xếp chính quyền hai cấp, giá đất thực tế giảm mạnh, nhưng bảng giá và hệ số điều chỉnh chưa được cập nhật giảm theo, và doanh nghiệp không xác định được giá trị tài sản của mình nên không lập được phương án di dời hay là chuyển đổi.
2: Theo các chuyên gia, phần lớn giao dịch đất đai thời gian qua xuất phát từ nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể chấp nhận mua với giá cao, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. Khi giao dịch đầu cơ chiếm tỷ trọng lớn, mức giá được hình thành trong thời điểm sốt chưa chắc phản ánh đúng giá trị phù hợp với nhu cầu ở thực. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty GP Invest, đánh giá việc chuyển từ cơ chế định giá đất cụ thể đối với từng thửa sang bảng giá đất do nhà nước quyết định kèm hệ số so sánh tham chiếu là một hướng đi đúng.
6: Cái bảng giá đất ấy, nó là một cái yếu tố mà tất cả người dân Việt Nam đều quan tâm. Chúng ta mới đổi cái việc là từ cái định giá đất cụ thể sang cái bảng giá đất cố định và có cái hệ số so sánh, hệ số tham chiếu. Thế thì chúng tôi cho là cái việc mà chính phủ và nhà nước chúng ta quyết định là từ cái việc là giao cho các đơn vị tư vấn định giá đất và định giá đất từng cái ô đất cụ thể chuyển sang thành cái bảng giá đất và do nhà nước quyết định, thì cá nhân tôi đánh giá rằng đây là một cái quyết định đúng đắn.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi được chính phủ đề xuất với 7 nhóm chính sách, trong đó đáng chú ý là cơ chế tài chính đất đai và giá đất. Theo đó, giá đất do nhà nước quyết định trên cơ sở mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào và các quy định pháp luật có liên quan. Cùng với đó, dữ liệu đất đai sẽ được kết nối chia sẻ với dữ liệu của các ngành lĩnh vực. Đây được kỳ vọng là cơ sở để kiểm soát thị trường, hạn chế tình trạng thao túng giá, hình thành giá ảo, đồng thời bảo đảm điều tiết hợp lý phần giá trị tăng thêm từ đất. Chính phủ cũng đề xuất quy định cụ thể về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính các khoản thu ngân sách từ đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh,

0: tinh thần của Nghị quyết 21 Ban chấp hành Trung ương về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan là cố gắng giảm tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất. Đi cùng với đó phải có cơ chế tiêu chí điều kiện rất chặt chẽ để không tự ý điều chỉnh quy hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, làm thay đổi mục tiêu sử dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy hoạch. Về vấn đề giá đất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết.
1: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành, nhà nước điều tiết cái giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào. Kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy. Với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào và mới kiểm soát được giá nhà, giá đất, giá đầu ra. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng nó quyết định thị trường phát triển nhà ở, thị trường bất động sản có minh bạch, có bền vững hay không.
0: Điểm đáng chú ý trong đề xuất lần này là việc xác định giá đất không chỉ phụ thuộc vào bảng giá đất hay hệ số điều chỉnh mà còn đặt trong mối quan hệ với hệ thống dữ liệu đất đai và dữ liệu của các ngành lĩnh vực. Tuy nhiên, đây cũng chính là vấn đề khiến nhiều đại biểu băn khoăn, bởi nếu dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của thị trường, mà vẫn được sử dụng để xác định nghĩa vụ tài chính hoặc tính toán mức bồi thường, thì những vướng mắc có thể tiếp tục phát sinh. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Đoàn Đà Nẵng đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng cũng như trách nhiệm công khai trong quá trình xác định giá đất.
2: Ở nhiều địa phương, khi áp dụng bảng đá giá mới thì đã thấy rằng là có nhiều cái rủi ro và nảy sinh ra vấn đề là có nơi thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng lên gấp nhiều lần sau một lần điều chỉnh bảng giá đất. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung một là tại điều 75 bổ sung yêu cầu về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm công khai dữ liệu, phương pháp kết quả xác định giá đất, có cơ chế rà soát điều chỉnh khi giá thị trường biến động lớn hoặc là dữ liệu đầu vào không còn phù hợp để tránh tình trạng bảng giá đất chậm thay đổi nhưng phải dùng hệ số điều chỉnh ngày càng lớn để bù đắp.
0: Khi dữ liệu đất đai được kết nối, cập nhật và kiểm soát chặt chẽ, phương pháp định giá được công khai, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được điều chỉnh kịp thời theo biến động của thị trường, sẽ góp phần hạn chế nguy cơ hình thành giá ảo, thao túng giá đất và những hệ lụy kéo theo đối với thị trường bất động sản. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Đoàn Nghệ An đề xuất quy định rõ các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K.
3: Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu và có khả năng kiểm chứng, đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất. Và dự thảo luật cần giao Chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
0: Một vấn đề khác được đặt ra là cơ chế cập nhật bảng giá đất và hệ số điều chỉnh phải đủ linh hoạt để theo kịp biến động của thị trường. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Đoàn Ninh Bình đề nghị quy định rõ trong luật hoặc giao Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất, đồng thời cần có cơ chế điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh khi thị trường biến động bất thường.
4: Xác định luôn phương pháp trong luật hoặc là chúng ta giao Chính phủ quy định. Còn nếu không thì chúng ta nên quy định là Chính phủ ban hành khung giá đất để chúng ta thực hiện. Đối với quy định về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thì cũng chỉ quy định là Ủy ban dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. Quy định cụ thể trong luật về xác định cái thời gian là cái hệ số điều chỉnh giá đất ban hành định kỳ 1 năm 1 lần. Hoặc là trong cái trường hợp trong năm cái giá đất nó biến động bất thường từ 25% trở lên thì Ủy ban dân tỉnh sẽ trình Hội đồng dân cung cấp điều chỉnh.
0: Bên cạnh yêu cầu kiểm soát giá đất và xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch, các đại biểu cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị nguồn lực đất đai, coi đất đai là một yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Mục tiêu đặt ra là vừa tiếp tục giải phóng nguồn lực đất đai, đơn giản hóa thủ tục, vừa bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Có thể thấy, sửa đổi luật đất đai lần này không chỉ nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá đất mà hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị đất đai dựa trên dữ liệu. Trong đó, giá đất phải được xác lập trên cơ sở khoa học minh bạch và có khả năng kiểm chứng.
5: Thưa quý vị và các bạn, để mỗi thửa đất có một mã định danh thống nhất, việc đầu tiên không phải là cấp mã mà là làm sạch dữ liệu. Bởi nếu thông tin về chủ sử dụng, diện tích, danh giới hay hiện trạng thửa đất còn thiếu chính xác, thì những sai lệch ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trên môi trường số. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đang được các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đặt ra với mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bài viết của phóng viên Quang Huy.
6: Thực tế triển khai tại các địa phương

0: cho thấy việc làm sạch dữ liệu không đơn thuần là chỉnh sửa một vài thông tin còn sai lệch, mà là quá trình rà soát lại toàn bộ hồ sơ số của từng thửa đất. Chỉ khi dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác và đồng nhất, thì mỗi thửa đất mới có thể được gắn một mã định danh duy nhất, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trên môi trường số. Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc lớn nhất lại nằm ở các địa phương, khi phải xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu địa chính, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các dữ liệu về quy hoạch, giá đất, điều tra cơ bản và các thành phần dữ liệu chuyên ngành khác. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
1: Cấp trung ương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì có 4 thành phần dữ liệu, bao gồm là dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, về dữ liệu về khung giá đất và dữ liệu về điều tra cơ bản vùng và cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng xong 4 thành phần dữ liệu này. Thế còn lại các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản, v.v.
0: Khi hoàn thành, dữ liệu đất đai sẽ không còn tồn tại như những kho thông tin riêng lẻ của từng địa phương, mà sẽ từng bước được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đây là điều kiện quan trọng để xác thực thông tin chủ sử dụng đất, hạn chế tình trạng sai lệch dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng số hóa toàn diện. Theo kế hoạch 2959 về tăng cường đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an thực hiện từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Các địa phương sẽ tập trung đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khoảng 45 triệu thửa đất chưa được số hóa để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng. Mục tiêu đến hết năm 2026 phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu đối với khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước, bảo đảm vận hành theo thời gian thực. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.
2: Để đạt được những mục tiêu trên, tôi đề nghị các địa phương cần khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng chưa đo đạc, chưa lập hồ sơ địa chính, các khu vực trắng dữ liệu để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Cần ưu tiên triển khai tại các khu vực có nhiều biến động đô thị, khu vực trọng điểm phát triển kinh tế biên giới, hải đảo và địa bàn tồn tại nhiều tranh chấp, khiếu kiện. Dữ liệu đã xây dựng phải được đưa ngay vào vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và các dữ liệu khác.
0: Khi những thửa đất được chuẩn hóa thông tin, mỗi thửa đất được gắn với một mã định danh duy nhất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra nền tảng để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Đây cũng chính là tiền đề để xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, công khai và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích. Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
7: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính có trong chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Chỉ còn ít ngày nữa, hàng triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới. Thế nhưng tại nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn, không ít phụ huynh lại đang phải chạy ngược chạy xuôi tìm mua sách giáo khoa cho con. Vì sao sách vẫn thiếu ngay trước ngày khai giảng? Vấn đề xã hội hôm nay sẽ bàn nội dung này. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Đưa nghị quyết vào cuộc sống từ hành động lập pháp.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 15 tháng 8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã hoàn thành và cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản sách giáo khoa, cùng 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học. Tại nhiều thành phố lớn, không ít phụ huynh cũng đang phải chạy ngược chạy xuôi tìm mua sách giáo khoa cho con. Có người đi vài nhà sách, có người gọi điện hỏi từng nơi, thậm chí phải xin nghỉ làm để tìm cho đủ một bộ sách. Đáng chú ý, tình trạng này xảy ra trong bối cảnh năm học 2026-2027, cả nước lần đầu tiên sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa.
2: Vậy vì sao sách vẫn thiếu ngay trước khi khai giảng? Đây là thiếu sách thực sự hay thiếu ở đúng nơi người dân cần? Và nếu sách đã được in đủ nhưng chưa đến được tay học sinh, thì vấn đề nằm ở đâu trong cả chuỗi cung ứng? Chương trình hôm nay bàn nội dung này với sự tham gia của phóng viên Lê Thu, người chuyên theo dõi lĩnh vực giáo dục. Xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và Lê Thu.
3: Xin chào chị Lê Thu và cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa chị, có một nghịch lý mà có lẽ là nhiều phụ huynh đang rất khó hiểu. Đó là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết là đến ngày 15 tháng 8 thì đã cung ứng khoảng 220 triệu bản sách giáo khoa, tăng tới 48% so với cùng kỳ năm trước. Thế nhưng trên thực tế thì phụ huynh ở nhiều địa phương vẫn phải đi nhiều nhà sách để tìm từng cuốn. Điều quan trọng không chỉ là sách đã được in mà là sách phải đến đúng nơi, đúng lúc trước khi năm học bắt đầu. Và năm nay khi mà cả nước cùng sử dụng một bộ sách thì công tác chuẩn bị và phân phối được kỳ vọng là sẽ thuận lợi hơn. Nhưng thực tế thiếu sách cục bộ thì vẫn xảy ra ngay trước thềm khai giảng. Vậy tại sao một sự thay đổi được kỳ vọng là giúp đơn giản hóa thị trường sách giáo khoa lại đang tạo ra một cú tăng nhu cầu rất lớn trong thời gian ngắn thưa chị?
4: Vâng, theo tôi đây là một nghịch lý cũng rất là đáng chú ý. Từ năm học này thì cả nước đã sử dụng thống nhất cái bộ sách giáo khoa là Kết nối trí thức với cuộc sống. Về nguyên tắc thì một bộ sách dùng chung sẽ giúp cái việc lựa chọn cũng như là tổ chức cung ứng thuận lợi hơn. Nhưng mà đồng thời thì nhu cầu cũng được tập trung vào một bộ sách nên là nhất là trên phạm vi cả nước trong cùng một khoảng thời gian. Vì thế mà bài toán không chỉ là in đủ sách mà là dự báo đúng nhu cầu rồi phân bổ đúng địa bàn cũng như là điều chuyển đủ nhanh khi mà nhu cầu thay đổi trên từng địa phương.
3: Như vậy thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc in bao nhiêu cuốn sách mà còn là dự báo bao nhiêu, phân bổ ở đâu và đưa đến đó vào thời điểm nào. Và nếu nhu cầu đã có thể dự báo từ trước thì theo chị, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sản xuất, phân phối hay là bán lẻ?
4: Vâng, tôi cho rằng là điểm cần nhìn kỹ nhất chính là khâu phân phối và điều phối đó. Bởi nhu cầu sách giáo khoa không phải là một bài toán quá khó dự báo. Chúng ta đã biết số học sinh đúng không ạ? Số lớp rồi là từng địa phương cần những cái đầu sách nào cũng vậy. Nhưng mà từ nơi sản xuất đến tay học sinh thì còn khá là nhiều mắt xích. Chỉ cần sách về không đồng bộ giữa các bộ môn hoặc là một địa bàn nhận hàng chậm này, phụ huynh vẫn có thể không mua được cả một bộ sách. Về phía đơn vị phát hành thì bà Nguyễn Hồng Gấm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cà Mau cũng cho biết là đơn vị lên kế hoạch nhập khoảng 2,8 triệu bản sách phục vụ năm học mới. Đến nay đã phát hành hơn 1,8 triệu bản, đạt khoảng 90% kế hoạch phát hành sách ra thị trường. Và giải thích nguyên nhân thì bà Gấm cũng cho rằng là nguồn cung tổng thể không thiếu, song do sách chuyển về theo từng đợt nên là thiếu đồng bộ giữa các môn. Cái bản chất của tình trạng hiện nay đó là nguồn sách tổng thể có thể là không thiếu, nhưng mà nguồn sách phải đồng bộ thì mới thành một bộ sách hoàn chỉnh.
3: Vâng, vấn đề ở đây có lẽ không chỉ là có đủ sách hay không, mà là sách có đến đúng nơi, đúng lúc hay không. Vậy theo chị thì đâu là điểm nghẽn trong khâu cung ứng, phân phối sách giáo khoa hiện nay, và trách nhiệm của các bên cần được đặt ở đâu để một phụ huynh không phải tự xoay sở khi năm học đã cần kể?
4: Vâng, theo tôi nghĩ thì không nên quy trách nhiệm cho một riêng một khâu nào. Nhà xuất bản thì có trách nhiệm về nguồn sách, đơn vị phát hành thì có trách nhiệm phân phối, nhà sách thì phải chủ động nguồn hàng. Nhưng mà nhìn từ góc độ của người dân, tất cả những cái khâu ấy thì tạo thành một chuỗi duy nhất. Phụ huynh không thể biết là sách đang nằm ở kho nào đúng không? Hay là đang trên đường vận chuyển. Họ chỉ biết rằng là con sắp đi học mà sách vẫn chưa có. Vì vậy khi xảy ra thiếu cục bộ thì điều cần thiết không chỉ là nói là sách vẫn còn mà phải là trả lời được câu hỏi là sách đang ở đâu, bao giờ về và ai có trách nhiệm đưa sách đến đó.
3: Vâng, chúng ta thường nói là đã cung ứng đủ sách giáo khoa. Nhưng với một phụ huynh đang đứng trước cửa nhà sách và nghe câu trả lời là hết hàng thì khái niệm đủ sách ấy dường như là không còn nhiều ý nghĩa. Vậy theo chị thì một hệ thống cung ứng sách giáo khoa được coi là hoàn thành nhiệm vụ khi mà sách đã được in đủ, đã nằm trong kho đủ, hay là chỉ khi học sinh

0: dù ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể tiếp cận được cuốn sách mình cần trước khi vào lớp ạ?
1: Theo tôi thì cái điều anh Nguyễn Cường vừa nói chính là điều cốt lõi đấy ạ. Đủ sách không nên chỉ tính bằng số sách đã in, đã xuất kho hay là đã cung ứng ra thị trường. Với một học sinh thì đủ sách phải có nghĩa là em có đúng cái cuốn sách mà mình cần đấy ạ. Ở nơi em đang sống và vào đúng cái thời điểm em cần sử dụng nhất. Những gì xảy ra năm nay cho thấy là cần nhìn lại toàn bộ hành trình của một cuốn sách giáo khoa, từ dự báo nhu cầu, in ấn, phân bổ, vận chuyển, bán lẻ đến những cái thông tin dành cho phụ huynh. Bởi một hệ thống cung ứng tốt không phải là một hệ thống có thật nhiều sách trong kho, mà là hệ thống đưa ra được sách đến đúng nơi trước khi mà người dân phải đi tìm.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lê Thu với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, thiếu sách giáo khoa trước thềm năm học mới, nhìn bề ngoài có thể chỉ là câu chuyện của vài cuốn sách chưa có trên kệ. Nhưng nhìn sâu hơn thì đây lại là câu chuyện về năng lực dự báo, năng lực điều phối và trách nhiệm phục vụ người dân. Bởi một hệ thống có thể in hàng trăm triệu cuốn sách, nhưng nếu đúng lúc một đứa trẻ cần học mà cuốn sách ấy chưa đến được tay em, thì với em cuốn sách ấy vẫn là chưa có. Năm học mới cần bắt đầu bằng sự háo hức của học sinh, sự yên tâm của phụ huynh và sự chủ động của ngành giáo dục, chứ không nên bắt đầu bằng cảnh người lớn chạy ngược chạy xuôi để tìm cho con một cuốn sách. Và có lẽ bài học lớn nhất từ câu chuyện năm nay là đừng chỉ hỏi chúng ta đã cung ứng đủ bao nhiêu cuốn sách, mà hãy hỏi cuốn sách đã đến được với bao nhiêu học sinh và có đến đúng lúc hay chưa.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, một trong những yêu cầu được đặt ra là nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Muốn làm được điều đó, trước hết phải hoàn thiện thể chế, hoàn thiện pháp luật. Chính vì vậy, Quốc hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất, chủ động thể chế hóa nghị quyết đại hội thành những chính sách cụ thể, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.
4: Không chỉ xác định những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, nghị quyết Đại hội 16 còn đặt ra yêu cầu rất rõ, mọi chủ trương phải nhanh chóng được chuyển hóa thành cơ chế chính sách và pháp luật để đi vào cuộc sống. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Quốc hội đứng trước một sứ mệnh đặc biệt quan trọng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các rào cản mở đường cho phát triển. Theo các chuyên gia, trong tiến trình đó, Quốc hội không chỉ thực hiện chức năng lập pháp mà còn là cầu nối đưa tinh thần của Đảng trở thành nền tảng pháp lý cho sự vận hành của nền kinh tế và xã hội. Tiến sĩ Hoàng Quang Đạt, Học viện Hành chính và Quản trị Công cho rằng
5: Quốc hội là cái cơ quan để cụ thể hóa những cái đường lối chủ trương quyết sách của Đảng thành hệ thống luật pháp và tạo thành những khung thể chế pháp luật để giải phóng mọi nguồn lực bước vào kỷ nguyên vươn mình, thì chỉ có thông qua vai trò Quốc hội mới thể chế hóa tinh thần nghị quyết đường lối chính sách của Đảng biến thành luật pháp.
4: Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội nhiều khóa, bà Bùi Thị An cho rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy Quốc hội đã có sự đồng hành chủ động cùng chính phủ trong xử lý nhiều vấn đề lớn của đất nước. Bước vào giai đoạn mới, điều được kỳ vọng không chỉ là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn phải mạnh dạn nhìn thẳng vào những điểm nghẽn thể chế để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 nhấn mạnh.
6: Quốc hội giai đoạn vừa rồi phải nói là cũng có những cái chủ động nữa, tức là chúng ta Quốc hội không phải ngồi chờ, Quốc hội đã đồng hành và cùng với chính phủ, nhưng mà lần này tôi nghĩ là nên tiếp tục hoàn thiện các cái thể chế mà nó còn đang còn tắc nghẽn trước đây, còn những cái nên rà soát lại toàn bộ các thể chế, cái gì cần tắc nghẽn thì sẽ sửa nó đi. Và tôi cho cái chuyện tiếp tục gỡ thể chế cái nghẽn, tức là ta nhìn thẳng vào sự thật, ta dám ta không né tránh và ta chỉ đúng bệnh để ta bốc thuốc đúng, thì tôi nghĩ chắc chắn là sẽ thắng lợi.
4: Nhìn từ yêu cầu phát triển của nền kinh tế, nhiều ý kiến cho rằng việc thể chế hóa nghị quyết đại hội không chỉ cần nhanh mà còn phải đúng và trúng. Mỗi đạo luật ban hành phải thực sự giải quyết được những khó khăn đang đặt ra từ thực tiễn, tạo lập môi trường phát triển thông thoáng và ổn định lâu dài. Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Đức Hiếu nhấn mạnh, để hiện thực hóa các chủ trương lớn, điều quan trọng là phải đầu tư đúng nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, từ con người đến quy trình, nhằm bảo đảm chất lượng của từng chính sách.
7: Các cơ quan phải biến thành hành động cụ thể, có nghĩa là phải lựa chọn ra những người có năng lực, có trình độ, để làm sao tham gia vào cái quá trình xây dựng và thể chế hóa các cái chủ trương nghị quyết của Đảng. Và cái điểm tiếp theo là luật pháp phải giúp giải quyết câu chuyện thực tiễn. Đấy, những vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc thì như vậy rõ ràng là ngoài cái tính kịp thời thì cái việc phải đầu

0: đầu tư thời gian, nguồn lực, đấy, con người để làm sao xây dựng thể chế đảm bảo cái chất lượng.
1: Tinh thần đó cũng được đặt ra đối với toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, chất lượng đánh giá tác động chính sách cần tiếp tục được nâng lên.

0: soát hiệu quả.
1: Nâng cao cái chất lượng đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến rộng rãi và thực chất của các đối tượng chịu sự tác động, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học. Pháp luật phải xây dựng theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định những nội dung lớn có tính nguyên tắc và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện linh hoạt cho chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện, gắn với cơ chế giám sát, kiểm tra, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ các cái điểm nghẽn đang cản trở phát triển, mạnh dạn thí điểm các cơ chế chính sách mới mang tính đột phá vượt trội trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ rủi ro, tổng kết thực tiễn để kịp thời hoàn thiện và nhân rộng.
0: Ở góc độ doanh nghiệp, kỳ vọng lớn nhất là những tư tưởng đổi mới trong nghị quyết sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, điều cộng đồng doanh nghiệp mong đợi chính là một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định và có chi phí tuân thủ thấp.
2: Sắp tới đây, chúng tôi kỳ vọng những cái tư tưởng trong nghị quyết sẽ được thể chế hóa trong những văn bản quy phạm pháp luật, cũng như ở cấp quốc hội, cũng như là ở cấp chính phủ, cũng như là các bộ ngành, sẽ giúp cho chúng ta có môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn và chi phí thấp. Điều đó là cái điều mà doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng như là người dân rất là mong mỏi.
0: Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, nhiều đại biểu cũng kỳ vọng những định hướng mới về văn hóa sẽ sớm được hiện thực hóa thông qua các chương trình hành động và hệ thống pháp luật đồng bộ. Đại biểu Quốc hội khóa 15 Vương Ngọc Hà đánh giá cao việc nghị quyết dành sự quan tâm đến văn hóa pháp luật, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản, những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phát triển bền vững.
3: Có những điểm mới trong lĩnh vực về văn hóa tôi thấy rất là tâm đắc trong văn kiện đưa ra, đó là tập trung xây dựng về văn hóa pháp luật hay là bảo tồn các di sản văn hóa và gắn với đó là thực hiện về kinh tế di sản, cũng như là việc xây dựng công nghiệp văn hóa. Và những nội dung này trong chương trình hành động cũng đã đưa ra, đó là triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Tôi rất kỳ vọng rằng với sự đổi mới cũng như là định hướng đã đưa ra trong văn kiện trong thời kỳ mới thì chương trình hành động cũng như là văn kiện sẽ được triển khai một cách hiệu quả và đi vào đời sống của người dân.
0: Theo luật sư Trần Xuân Tiến, trong nhiệm kỳ mới, việc hoàn thiện pháp luật cần được thực hiện với tinh thần linh hoạt, kịp thời để điều chỉnh những bất cập phát sinh trong thực tiễn để thể chế luôn đồng hành cùng yêu cầu phát triển.
4: Quốc hội sẽ xây dựng hoàn thiện pháp luật và cũng lại phải điều chỉnh kịp thời. Đảng đã nhìn một cách rất đầy đủ, rất rõ ràng để nhìn thấy cái tiếp cận của vấn đề là gì, phải làm, phải tìm đúng cái chìa khóa. Thì quá trình vận hành của nhiệm kỳ của khóa quốc hội và cụm khóa của Đảng thì chắc chắn rằng cái gì hướng đến đâu sẽ tháo gỡ đến đó và chắc chắn rằng sẽ thành công.
0: Từ những kỳ vọng đó có thể thấy, hành trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống sẽ bắt đầu bằng việc hoàn thiện thể chế. Mỗi đạo luật cần được sửa đổi, mỗi cơ chế được tháo gỡ, mỗi chính sách được ban hành đúng thời điểm sẽ góp phần chuyển hóa quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển cụ thể. Đó cũng chính là kỳ vọng của cử tri, của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội đối với Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất, đồng hành cùng đất nước trên con đường bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
5: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở nước ta, người có uy tín có vai trò quan trọng trong triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và khu vực biên giới.
2: Trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở nước ta, lớp người giữ vai trò dẫn dắt cộng đồng trên cơ sở tín nhiệm và tin tưởng là các già làng trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, nhà giáo hay thầy thuốc ưu tú, những người tiêu biểu có uy tín với khả năng nói dân tin, làm dân theo. Người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước coi là lực lượng đặc biệt, đóng vai trò quan trọng làm cầu nối để đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật

0: của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, đồng thời thông qua người có uy tín để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào gửi tới trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Trước tôi làm trưởng thôn thì tôi nhắc đến cho cái họ mình rồi. Từ năm 2020 thì mới thực hiện.
2: Những người uy tín trong dòng họ thì là có một cái vai trò rất quan trọng là để thuyết phục các cái gia đình để thực hiện cái việc cải tiến. Sau khi được tuyên truyền, sau khi giải thích về thì người dân cũng thấu hiểu và cũng thực hiện rất là tốt.
0: Bên cạnh việc xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, người dân tộc thiểu số cùng nhau thực hiện tốt quy định về bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, thực trạng buôn bán khí cười qua biên giới phía Bắc vẫn tồn tại, là nỗi nhức nhối của người dân vùng biên, đòi hỏi sự chung tay của nhân dân và các lực lượng chức năng. Chia sẻ của những người dân Móng Cái về tình hình này.
3: Bây giờ những bình bóng cười thì nó rất là làm rất là nhỏ mà khó kiểm soát. Đấy thì chỉ có mình có quen mắt nghiệp vụ nhìn thì mình thấy để mình thấy nó cái sách tay cái túi nhựa lặng thì mình theo dõi. Thì cái đấy là mình theo dõi luôn và bao nhiêu người số lượng bao nhiêu người vào trong căn hộ. Thì lúc đấy thì là sẽ an ninh ở đây sẽ thông báo cho lực lượng quan phường.
4: Từ trước đến bây giờ cái vấn đề là nắm bắt cái thường trú tạm trú, chúng tôi phối hợp mới cuối cùng với cảnh sát khu vực và tất cả các cái bộ phận chuyên môn nên kiểm tra cái thường trú tạm trú đấy cũng rất khó khăn vì nó không có đầu mối. Thế nhưng mà từ khi triển khai được cái mô hình là dân tin gom dân góp sức đến bây giờ thì là cái sự vào cuộc của người dân thì nó có những cái sự phối hợp rất là tốt và đồng đều. Thế nên là có nhiều cái sự việc liên quan đến mất an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ở đây cũng được phát hiện kịp thời.
0: Trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới, người có uy tín luôn giữ vai trò trung tâm, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ở vùng biên giới, người có uy tín là nòng cốt cùng bộ đội biên phòng, vận động quần chúng thực hiện các phong trào, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh, trật tự, thôn bản, khu vực biên giới. Sự đóng góp của người có uy tín trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và tập hợp quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện qua các hoạt động như tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào, nâng cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi dục, như chia sẻ của ông Lý Tài Thông, người có uy tín dân tộc Dao.
5: Chúng tôi hay dựa vào cái chỗ cuộc họp của nhân dân, thì mình đến họp bao giờ có mặt đến họp với nhân dân để mình tuyên truyền về vấn đề bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, chấp hành luật giao thông, đi ra đường phải đội mũ. Đã uống rượu thì bảo người khác lái, mình ngồi thôi. Thế thì đến nay mà nói cả địa bàn của cái vùng này ấy, thì anh em bà con chấp hành rất tốt.
0: Trong xu thế hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và thông tin đã đem lại nhiều cơ hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong các hoạt động giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội giữa các vùng miền trong nước, khu vực và thế giới, nhưng cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức tác động chi phối đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý dân tộc, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của xã hội. Đại úy Triệu Tuấn Anh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng
6: người uy tín là tầm rất tốt, công tác nêu gương và tiếng nói của người uy tín trong đồng bào cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp và nêu gương giúp cho bà con nhân dân thấu hiểu và từ đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
0: Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số nói chung, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động người cao tuổi có uy tín nói riêng là việc làm cần thiết. Đội ngũ này phải được bố trí chuyên sâu, thực sự có năng lực và trình độ, nắm bắt được đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có kiến thức, am hiểu phong tục tập quán, có kiến thức xã hội, kinh nghiệm, không ngại khó ngại khổ, gần gũi với đồng bào dân tộc thiểu số và được dân tin. Đây là điều kiện rất quan trọng, quyết định hiệu quả công tác đối với người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia.

quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Lâm Đồng kết nạp được thêm hàng trăm đảng viên người dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số trong toàn đảng bộ lên gần 6.000 người, chiếm tỷ lệ hơn 12%. Nhờ chú trọng chất lượng, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện và kết nạp vào đảng.

0: các đảng viên đều phát huy có hiệu quả vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi mặt trận, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên, đề cập qua bài viết sau.
1: Thôn Hàng Làng, xã Ung Rế, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, việc xây dựng và phát triển đảng viên từ những quần chúng ưu tú luôn được cấp ủy, chi bộ thôn đặc biệt quan tâm. Già làng Ca Keo, bí thư chi bộ thôn Hàng Làng cho biết, nhờ chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên chất lượng thay vì số lượng, 100% đảng viên trong chi bộ, nhất là các đảng viên trẻ, đều luôn tận tụy, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển sản xuất và đời sống.
2: Trước đây, chi bộ chỉ có 8 đảng viên. Đến nay thì chi bộ đã phát triển 13 đảng viên, trong đó đại đa số là đảng viên người dân tộc. Trong năm nay, chi bộ đã xem xét và đưa hai quần chúng ưu tú đi học lớp cầm tình đảng, cũng là người dân tộc thiểu số luôn. Học xong thì chi bộ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ để xem xét kết nạp. Phải nói rằng chi bộ hết sức xem xét những quần chúng ưu tú, những người có tâm huyết, có nhiệt huyết, có hy sinh, thiết tha với đảng thì chúng tôi đưa vào cái nguồn phát triển của đảng. Và sau khi phát triển xong, mỗi đảng viên rất là nhiệt tình trong vấn đề đầu tàu gương mẫu, tiên phong trong mọi lĩnh vực, làm gương cho quần chúng làm theo.
1: Tương tự, vùng dân tộc thiểu số xã Đại Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cũng làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện cho nhiều quần chúng ưu tú được chính thức bước vào hàng ngũ của đảng. Trong hơn 120 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc của xã Đại Nhiêm, thì hơn một nửa là người dân tộc thiểu số Cơ Ho. Chị Chin Bam Ca Duyên, đảng viên trẻ của chi bộ thôn Đạ Tro, xã Đại Nhiêm cho rằng, có người thật, việc thật thì công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước mới mang lại kết quả tốt, bà con trên địa bàn mới vận dụng làm theo. Do đó, để người dân tin và mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống cây trồng mới vào sản xuất, nâng cao thu nhập, thì mỗi đảng viên luôn phải là người tiên phong gương mẫu.
3: Sau khi tôi trở thành đảng viên, đã có thêm cơ hội để hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Từ đó, tôi mới có thể làm tốt công việc, nhiệm vụ, được chi bộ giao. Tôi đã giúp đỡ bà con buôn mình được nhiều hơn, cụ thể là vận động bà con chuyển đổi cây trồng, cố gắng canh tác thêm cây ngắn ngày để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Hiện đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã bớt khó khăn rất nhiều so với trước.
1: Theo ông Chin Ha Bó, bí thư đảng ủy xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc xây dựng nguồn, bồi dưỡng những quần chúng trong các tổ chức chính trị xã hội, buôn làng tại cơ sở luôn là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã Đạ Long đã phát triển được 17 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên trình độ đại học và 5 đảng viên trình độ trung cấp. Đây là những đảng viên trẻ, người dân tộc bản địa, được xem là tầng lớp kế cận trong xây dựng và phát triển đảng ở nhiệm kỳ tới. Ông Chin Ha Bó nói.
4: Năm nay lâu, đảng bộ xã chú trọng bắt ta chui khe.
3: Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, thì đảng ủy xã đã quyết liệt trong việc tìm nguồn, phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, cùng các chi ủy chi bộ theo dõi, bồi dưỡng, rèn luyện và làm tốt công tác tư tưởng. Chú trọng các quần chúng ưu tú là thanh niên đã nhập ngũ, thanh niên tích cực trong làm ăn phát triển kinh tế, thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, có được nguồn và tạo điều kiện đi học lớp nhận thức về đảng. Sau khi học xong nhận thức về đảng, các đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, rèn luyện thêm để có nhận thức đúng, động cơ đúng khi đứng vào hàng ngũ của đảng.
1: Những đảng viên trẻ ưu tú trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng đang khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động vươn lên trong sản xuất và đời sống. Điều này khẳng định hướng đi đúng đắn, bền vững trong công tác xây dựng đảng gắn với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp để Lâm Đồng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, đưa kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong ngành y tế đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được nhiều tỉnh thành tích cực triển khai. Thời gian tới, nhiều địa phương tập trung xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng và đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Đây không chỉ là sự nâng lên về chất lượng chăm sóc sức khỏe, mà còn là thước đo của chất lượng sống đáp ứng mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, là nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững và để thành quả phát triển thực sự đến với mỗi người dân. Mời quý vị thính giả nghe những ý kiến của người dân, đội ngũ y bác sĩ tại tỉnh Quảng Ninh đánh giá về thành quả này.
1: Tôi hẹp van tim mổ được 3 hôm nay rồi. Hiện nay là sức khỏe nó cũng hồi phục nhanh. Được mổ thì đi lại nó tiện lợi cho cả người nhà và bản thân, không phải đi lại. Rất là vui thấy các bác sĩ càng ngày càng chữa được bệnh khó. Tôi rất là cảm ơn.
2: Chúng tôi đã thực hiện được các kỹ thuật khó như là thay van tim, sửa van tim, bắc cầu động mạch chủ vành cùng với can thiệp tim mạch qua da. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các trung tâm tim mạch trên Việt Nam, nhất là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn, để thực hiện các cái ca phẫu thuật tim khó, góp phần giúp cho người bệnh được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn phức tạp ngay tại tỉnh nhà.
3: Buồn nó bệnh thế là nó gia đình rất là buồn, nhưng mà sau khi là được phẫu thuật cấy ghép xong là cảm thấy là cháu nó ăn uống được, tư tưởng nó cũng thoải mái, cái sức khỏe nó sẽ được khắc phục dần dần và nó sẽ trở lại cái trạng thái ổn định và bình thường, cho nên là gia đình rất mừng và rất là cảm ơn.
4: Bệnh viện sẽ tập trung cao cho vấn đề tuyển dụng rồi đưa các chuyên gia đi đào tạo ở các trung tâm y tế hàng đầu Việt Nam và thế giới, để qua đó thì có thể triển khai được kỹ thuật cao nhất, sâu nhất trên thế giới cũng Việt Nam. Song song với đó thì chúng tôi cũng tập trung cao cho vấn đề định hướng các cái mũi nhọn và thế mạnh để chúng ta phát triển bệnh viện, đồng thời chuyển giao các kỹ thuật này cho các đơn vị.
5: Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn nghiên cứu những cái sản phẩm về khoa học công nghệ, đặc biệt là những cái sản phẩm mới có cái tính ứng dụng cao, có kết nối với trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ xây dựng được một cái hệ thống y tế thực sự là thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
2: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
4: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu nó dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
2: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
5: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng 5 giờ ấy.
2: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể...
3: Đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
2: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 10...

0: 5 năm như bác Tâm và bác Ý thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
1: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
2: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
1: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
0: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
3: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
4: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
2: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay như thường lệ là chuyên mục Bạn và pháp luật với nội dung Tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, ranh giới pháp lý mới và sinh mệnh tài sản người dân. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp, triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn,

0: vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, siết chặt công tác quản lý, đảm bảo an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin kỹ thuật, ngăn chặn tấn công mạng, xử lý hiệu quả các nguy cơ, sự cố mạng, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội thường xảy ra vào dịp lễ hội tại địa điểm tập trung đông người như đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Tuyệt đối không để tội phạm lộng hành, hình thành băng nhóm gây bức xúc trong dư luận, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy nổ khi tập trung đông người du lịch, dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đồng thời tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, phân luồng giao thông hợp lý, từ sớm, từ xa, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các sự kiện, cửa ngõ ra vào thành phố lớn. Nghị định số 328 năm 2026 NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 10 năm 2026 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật đã quy định rõ trách nhiệm thẩm quyền của Bộ Công an bao gồm hướng dẫn các cơ quan ban ngành tổ chức phòng chống tin giả, tin sai sự thật, hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, cung cấp thông tin xuyên biên giới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ cho cá nhân, tổ chức Việt Nam trong việc xác minh, ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Hướng dẫn hỗ trợ pháp lý cho cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật nhằm bảo vệ danh dự, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp. Hướng dẫn việc áp dụng các hình thức xử lý các cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật. Chỉ đạo các đơn vị trong Bộ Công an tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Ngoài ra, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức rà soát, phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật, giám sát hoạt động phòng chống tin giả, tin sai sự thật, thanh tra kiểm tra công tác phòng chống tin giả, sai sự thật của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp, tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật, kiểm chứng xác minh, làm rõ các thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật liên quan đến chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên hoặc hai ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên. Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ gắn chip tin giả, tin sai sự thật đối với các thông tin do Bộ Công an trực tiếp kiểm chứng, xác minh, làm rõ thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật. Đặc biệt, Bộ Công an còn có trách nhiệm công bố cảnh báo tin giả, tin sai sự thật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, ứng dụng VNEID và các kênh trang truyền thông phục vụ công tác phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức công bố cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng đối với tin giả, tin sai sự thật có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Phối hợp với Bộ Ngoại giao để công bố chính thức cấp nhà nước đối với tin giả, tin sai sự thật ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các đối tác. Phối hợp với cơ quan, tổ chức nơi cá nhân phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật và cơ quan, tổ chức nơi bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật để công bố, cảnh báo. Bộ Công an còn tổ chức các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật, yêu cầu cá nhân, tổ chức có liên quan phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin để kiểm chứng, xác minh, làm rõ. Xử lý tin giả, tin sai sự thật với các trường hợp Bộ Công an trực tiếp tiến hành kiểm chứng, xác minh và các trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ không có thẩm quyền xử lý.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Tiếp theo chương trình là chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, ranh giới pháp lý mới và sinh mệnh tài sản người dân. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa các bạn, một cuộc điện thoại giả giọng người thân, một tin nhắn

0: mang tên ngân hàng, một đường link giống hệt trang thông tin chính thức, một cuộc gọi video với hình ảnh người quen. Nhưng mà thực ra thì lại không phải người thật và có những trường hợp chỉ vài phút, thậm chí là vài giây, tiền trong tài khoản có thể biến mất. Điều đáng nói là những kẻ đứng sau các cái vụ lừa đảo trực tuyến không chỉ sử dụng cái thủ đoạn tâm lý mà còn sử dụng công nghệ để tạo ra những bằng chứng giả đủ sức đánh lừa cả mắt và tai của con người. Khi mà trí tuệ nhân tạo có thể giả giọng nói, hình ảnh, sinh trắc học, khi mà dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, ví điện tử trở thành mục tiêu của các đường dây tội phạm xuyên biên giới, thì câu hỏi được đặt ra là khi một người dân mất hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng chỉ sau một cú click, thì cái ranh giới trách nhiệm pháp lý nằm ở đâu? Khả năng lấy lại tài sản đến đâu? Và người dân phải làm gì ngay lập tức ạ? Trong chương trình Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng ta cùng bàn về chủ đề tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, ranh giới pháp lý mới và sinh mệnh tài sản của người dân. Chúng tôi mời đến phòng thu luật sư Trần Xuân Tiền đến từ văn phòng luật sư đồng đội. Vâng, xin chào luật sư Trần Xuân Tiền. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Bạn và Pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào biên tập viên.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa luật sư ạ, chúng ta đang nói rất nhiều về scam, lừa đảo online, tội phạm công nghệ cao. Nhưng đây chủ yếu là những cái cách gọi trên truyền thông và đời sống ạ. Về mặt pháp lý, có phải cứ lừa đảo qua mạng là đương nhiên trở thành tội phạm công nghệ cao hay không ạ? Hiện nay thì pháp luật phân biệt cái hành vi lừa đảo thông thường với cái hành vi sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản như thế nào ạ?
1: Theo tôi, mọi người cần có sự phân biệt giữa ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày và những thuật ngữ pháp lý chính thống được dùng trong các lĩnh vực luật hình sự. Theo đó, những từ ngữ như là lừa đảo qua mạng, lừa đảo online đã rất quen thuộc với mọi người chúng ta. Thế nhưng về mặt pháp lý, không phải cứ có hành vi lừa đảo được thực hiện trên không gian mạng bằng công nghệ cao thì bị coi là tội phạm. Để được coi là tội phạm thì một hành vi pháp luật phải đáp ứng đủ các yếu tố cấu thành mà điều luật về tội phạm đó quy định. Điều đó có nghĩa là gì? Khi nhìn vào một hành vi lừa đảo qua mạng, phải xác định xem người thực hiện đó là ai, thực hiện như thế nào, thủ đoạn của họ ra sao và mục đích nó là gì, và tài sản bị chiếm đoạt và thiệt hại nó bao nhiêu, một cách rất là cụ thể, rất là chi tiết. Và tội phạm công nghệ cao phát triển ngày càng nhanh và chuyên nghiệp hơn. Các đối tượng giờ đây có thể thực hiện hành vi phạm tội một cách có tổ chức, từ khoảng cách rất xa, ở ngoài không gian mạng, ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cùng một lúc với rất nhiều người. Vì vậy, pháp luật phải liên tục cập nhật để nắm bắt được những phương thức, những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới của họ tinh vi hơn và nguy hiểm hơn.
0: Thưa các bạn, xoay quanh nội dung tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, ranh giới pháp lý mới và sinh mệnh tài sản của người dân, chúng tôi đã thực hiện một phóng sự ngắn. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Đang làm việc, chị H nhận được cuộc gọi video từ một tài khoản quen thuộc. Đầu dây bên kia là hình ảnh một người thân của chị. Giọng nói cũng giống đến mức gần như không thể nghi ngờ. Chỉ đến khi gọi lại cho người thân, chị mới biết người thân không hề gọi cho chị và cũng không có việc nhờ chuyển tiền thanh toán. Lúc này chị Hát mới nhận ra hình ảnh giọng nói trong cuộc gọi trước đó đã bị làm giả. Lừa đảo trực tuyến đang bước vào một giai đoạn khác. Tội phạm có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, tiếp cận thông tin tài khoản, dựng lên các kịch bản tâm lý, giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, doanh nghiệp hoặc người thân. Và với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, việc giả giọng nói, hình ảnh đang trở nên tinh vi hơn. Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân.
3: Tốt nhất là chúng ta nên chậm lại. Tại vì khi mà chúng ta chậm lại thì chúng ta có đủ thời gian để mà kiểm chứng. Thì khi đủ có thời gian kiểm chứng thì chúng ta sẽ xác định được nó là lừa đảo hay không. Tại vì hầu hết những cái người dùng khi mà họ bị lừa đấy, đa phần là họ thao tác quá nhanh để mà chuyển tiền, quá nhanh để mà nhập thông tin. Thì khi chúng ta chậm lại, chúng ta có đủ thời gian suy nghĩ. Đó là một cách hiệu quả nhất.
2: Thưa các bạn, sau mỗi cú click tưởng như đơn giản, lại có thể là cả một hệ thống được tổ chức chặt chẽ. Người thu thập dữ liệu, người tạo tài khoản, người viết kịch bản, người gọi điện, người điều khiển dòng tiền, người nhận tiền, và có thể còn là những người cung cấp công cụ, nền tảng hoặc phương tiện phục vụ cho hành vi phạm tội. Dự thảo Bộ Luật Hình sự đã đề xuất mở rộng cụ thể hóa các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Trong đó có hành vi sử dụng thông tin về số tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử, dữ liệu định danh và dữ liệu xác thực điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, dự thảo còn đề cập trực tiếp đến việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ khác để giả mạo giọng nói, hình ảnh, sinh trắc học, thông tin xác thực của tổ chức cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều đó cho thấy một thực tế, công nghệ không chỉ tạo ra những tiện.
0: Vâng, thưa các bạn, thưa luật sư ạ. Ở dự thảo Bộ Luật Hình sự đề xuất điều 290 về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi

0: chiếm đoạt tài sản, trong đó liệt kê khá cụ thể các hành vi như là sử dụng thông tin tài khoản số, tài khoản thanh toán, ví điện tử, dữ liệu định danh, truy cập trái phép vào tài khoản, lừa đảo trong trang thương mại điện tử hay là thanh toán điện tử ạ. Theo luật sư thì cái việc mà cụ thể hóa ra như vậy nó có ý nghĩa gì trong cái cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao hiện nay ạ?
1: Theo dự thảo thì điều 290, cái việc cụ thể hóa các hành vi như vậy có ý nghĩa nhận diện cụ thể hơn nhưng những phương thức chiếm đoạt tài sản trong môi trường số và các vụ lừa đảo trên không gian mạng thường rất chuyên nghiệp và có tổ chức cao. Và trong đường dây lừa đảo thì có cái người thu nhập dữ liệu, có người phá vỡ hệ thống bảo mật, người trực tiếp lừa đảo, người tạo hình ảnh giả, và cả một hệ thống này hỗ trợ tạo điều kiện để một vụ lừa đảo diễn ra một cách chót lọt và gây khó khăn cho quá trình phát hiện, quá trình điều tra. Cái việc cụ thể hóa những hành vi như vậy sẽ tạo cơ sở rõ hơn cho việc nhận diện trong việc điều tra và xử lý những hành vi chiếm đoạt tài sản bằng phương tiện điện tử phạm tội. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh một điều nữa, đây là là nội dung của dự thảo. Khi áp dụng vào một vụ việc cụ thể thì phải căn cứ vào văn bản pháp luật đã được ban hành và có hiệu lực tại thời điểm đó xảy ra. Tóm lại là gì? Chúng ta phải luôn luôn có biện pháp điều tra và xác định được cái hành vi để
0: đề cập trực tiếp đến việc sử dụng AI hoặc công nghệ khác để giả mạo giọng nói, hình ảnh, sinh trắc học, thông tin xác thực nhằm chiếm đoạt tài sản. Xin luật sư giải thích là nếu mà một người dùng AI để giả giọng, giả hình ảnh, yêu cầu chuyển tiền thì cái hành vi này được nhìn nhận như thế nào về mặt pháp lý ạ? Việc sử dụng AI có phải là cái yếu tố làm thay đổi cái tính chất hoặc là cái mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội hay không ạ?
1: Vâng, tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của cái dự thảo luật trong quá trình tiếp cận những cái vấn đề công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI. Thế thì theo điểm E khoản 1 điều 92 của dự thảo luật đã quy định rõ cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chiếm đoạt tài sản là một hành vi phạm tội. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hoặc phương tiện công nghệ khác để giả giọng nói, hình ảnh, sinh trắc học, thông tin xác thực của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, theo tôi thì cần phải phân biệt rõ rằng AI chỉ là một công cụ, một thủ đoạn được sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Còn người sử dụng AI như một công cụ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mới là chủ thể phải đối mặt với nhiều trách nhiệm pháp lý, trong đó có trách nhiệm về hình sự. Như vậy, cái điều đáng quan tâm ở đây không phải là bản thân AI, mà là AI được sử dụng để làm gì và việc sử dụng đó có nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hay không. Thế còn cái việc sử dụng AI có làm thay đổi mức độ nghiêm trọng của hành vi hoặc ảnh hưởng như thế nào đến trách nhiệm hình sự thì phải căn cứ vào chính hành vi, hậu quả, giá trị tài sản đã bị chiếm đoạt, đặc biệt là cái tính chất và các hành vi, tình tiết cụ thể của vụ án theo quy định pháp luật sẽ được áp dụng tại thời điểm đó. Với những người dân thì điều luật này truyền tải một thông điệp rất rõ: hình ảnh, giọng nói giờ đây không còn là căn cứ đáng tin cậy để xác minh danh tính khi thực hiện cái chuyển khoản đến bất kỳ tài khoản ngân hàng nào. Tức là chúng ta phải cảnh giác, để chúng ta thận trọng, để chúng ta tránh bị lừa đảo vấn đề sử dụng AI và những công nghệ mới.
0: Ở trong nhiều vụ án thì phía sau kẻ lừa đảo còn có những người nhận tiền, cho thuê hoặc là cho mượn tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội hay là SIM điện thoại. Họ thường nói là tôi chỉ cho mượn tài khoản mà tôi không biết là họ dùng để lừa đảo. Vậy thì trong một cái trường hợp nào đó thì một người từ cái chỗ là tưởng rằng là mình chỉ giúp người khác có thể trở thành người giúp sức hoặc đồng phạm hay không ạ? Và đâu là cái ranh giới giữa vô tình tiếp tay với cố ý tiếp tay cho tội phạm ạ, thưa luật sư?
1: Vâng, về mặt lý luận, đồng phạm có trách nhiệm là hai người trở lên cố ý thực hiện một tội phạm. Còn theo như tài liệu dự thảo thì người giúp sức là người tạo điều kiện để tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện cái tội phạm. Như vậy, cái ranh giới để xác định một người có phải đồng phạm hay không nằm ở ý chí và ý chí của họ về hành vi của mình. Một người chỉ được coi là đồng phạm giúp sức trong cái việc lừa đảo khi họ biết được mục đích và hậu quả của mình, cái hành vi của họ cho mượn SIM của mình, đồng thời mong muốn điều đó xảy ra để trục lợi cho bản thân. Ngược lại, nếu thực sự không biết, không có ý thức giúp sức thì không thể chỉ dựa vào cái tài liệu việc, cái chuyển khoản được sử dụng mà kết luận ngay là đồng phạm. Trách nhiệm xác định một người cố ý hay không cố ý lúc này sẽ thuộc về cơ quan tố tụng. Và cuối cùng, cần một bài học cảnh tỉnh cho những người dân để tránh khỏi những rắc rối pháp lý không đáng có là gì? Không nên cho thuê, không nên cho mượn tài khoản hay thông tin định danh một cách tùy tiện.
0: Luật sư có thể đưa ra một tình huống cụ thể để người dân dễ hình dung. Một người không trực tiếp gọi điện lừa nạn nhân nhưng mà lại công

0: cấp tài khoản dữ liệu hoặc là công cụ thì khi nào có thể bị xem là đồng phạm ạ?
1: Vâng, có rất nhiều ví dụ. Trước hết, một người biết rõ một nhóm đang tổ chức lừa đảo và cần tài khoản ngân hàng để nhận tiền của nạn nhân thì người này vẫn có ý cung cấp tài khoản, thỏa thuận nhận tiền công theo từng giao dịch và phối hợp chuyển tiền sau khi tiền được chuyển vào tài khoản. Và trong trường hợp đó, mặc dù người này không trực tiếp gọi điện hay là liên lạc với nạn nhân, nhưng hành vi cung cấp phương tiện và phối hợp với nhóm có thể là căn cứ để xem xét vai trò giúp sức trong đồng phạm. Và ngược lại, nếu một người bị người khác lợi dụng tài khoản và bản thân không biết, không sử dụng, có thỏa thuận và không có ý thức giúp sức thì phải phân biệt rõ với trường hợp là cố ý tiếp tay cho hành vi phạm tội. Cho nên, vấn đề không nằm ở việc người đó trực tiếp nói chuyện với nạn nhân hay không, mà nằm ở nhận thức, ý chí và hành vi thực tế của họ, được xác định và chứng minh thông qua các tài liệu dữ liệu điện tử mà chứng cứ có trong vụ án. Chúng ta biết rằng trong cái không gian mạng rất phức tạp, rất là đa dạng, rất phong phú và những kẻ lừa đảo có rất nhiều cái tính chất bài bản chuyên nghiệp, cho nên có những thủ đoạn rất tinh vi và những cái lưỡng lừa có thể nói là rất ngoạn mục, và chúng ta phải hết sức cảnh giác. Và cái việc mà là Bộ luật hình sự sửa đổi quan tâm đến vấn đề là an ninh mạng, quan tâm đến vấn đề sử dụng công nghệ cao là một đề bước đi hết sức là cần thiết, kịp thời và được dư luận hoan nghênh.
0: Vâng, thưa luật sư ạ, có những nạn nhân chuyển tiền vì bị đe dọa, thao túng tâm lý do các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan chức năng hoặc là dùng công nghệ để đánh lừa bị hại. Về mặt pháp lý thì cái việc mà nạn nhân tự mình thực hiện cái thao tác chuyển tiền có làm mất đi cái quyền yêu cầu được bảo vệ và cái quyền yêu cầu bồi thường hay không ạ?
1: Theo tôi, không thể chỉ vì nạn nhân tự chuyển tiền, tự xác nhận sinh trắc học mà đi đến kết luận họ mất quyền được yêu cầu bảo vệ, yêu cầu bồi thường. Vấn đề này cần phải được xem xét một cách toàn diện, đầy đủ toàn bộ quá trình dẫn đến việc chuyển tiền. Nếu một người bị đối tượng giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, doanh nghiệp hoặc là người thân, bị cung cấp thông tin gián dối, bị đe dọa, gây áp lực hoặc thao túng tâm lý, rồi từ đó tin rằng mình đang thực hiện một giao dịch hợp pháp, thì cần phải xem xét toàn bộ hành vi, coi như là đối tượng đã tác động như thế nào đến quyết định của nạn nhân, và từ đó đặt ra trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp này. Thế còn vấn đề thu hồi tài sản, bồi thường cho nạn nhân thì phải căn cứ vào kết quả điều tra, phải xác định người phạm tội, dòng tiền, tài sản và các căn cứ pháp lý liên quan. Tôi cho rằng không nên đổ lỗi cho nạn nhân chỉ vì họ đã thực hiện thao tác chuyển tiền. Điều quan trọng là phải làm rõ thủ đoạn nào đã khiến họ tin tưởng và xác nhận chuyển tiền.
0: Nếu mà vừa phát hiện là mình bị lừa và tiền thì đã được chuyển sang một hoặc là chuyển sang nhiều tài khoản khác rồi, thậm chí là chuyển qua ví điện tử hoặc là các cái phương thức thanh toán khác, thì lúc này nạn nhân nên làm gì ngay lập tức? Và về cái nguyên tắc pháp lý thì cái khả năng thu hồi tài sản được xác định như thế nào ạ, thưa luật sư?
1: Trước hết, các nạn nhân nên tuyệt đối giữ bình tĩnh, không nên hoảng loạn, tìm mọi cách để lấy lại tiền. Từ đó dẫn đến việc tiếp tục bị lừa bởi các hành vi, các dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo trên mạng. Cái điều này rất nhiều người đã bị như là gọi là đúng là dân dã là dính cái thủ đoạn này. Và nên nhớ, người duy nhất có thể lấy lại tiền cho bản thân là các cơ quan chức năng. Sau khi đã bình tĩnh, trấn an được bản thân, nạn nhân cần phải nhanh chóng hành động. Nạn nhân cần lập tức liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thông báo giao dịch nghi vấn để đề nghị hỗ trợ theo quy định. Đồng thời phải trình báo ngay với cơ quan công an có thẩm quyền. Thứ hai là phải giữ lại toàn bộ chứng cứ, tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, email, hình ảnh, lịch sử giao dịch, số tài khoản nhận tiền và cái thời điểm và số tiền đã chuyển. Thế về khả năng thu hồi tài sản, không thể nói trước rằng trường hợp nào cũng thu hồi được hoặc là thu hồi được bao nhiêu. Cái điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cái phát hiện sớm hay muộn, cái dòng tiền còn ở đâu, tài sản đã bị chuyển tiếp hay chưa, có xác định được cái người nhận và tài khoản liên quan hay không, và cũng như là kết quả điều tra và các biện pháp pháp lý được áp dụng khác. Và cho nên chúng ta thấy rằng với cái lừa đảo trực tuyến, sự bình tĩnh và tốc độ trình báo và cung cấp thông tin có ý nghĩa rất lớn đến cái kết quả để ngăn chặn được cái hành vi tội phạm cũng như thiệt hại của các bạn.
0: Vâng, thưa luật sư ạ, với tội phạm mạng, dấu vết có thể nằm ở trong điện thoại, máy chủ, địa chỉ IP, tài khoản, dữ liệu giao dịch, tin nhắn hay là lịch sử đăng nhập. Luật sư đánh giá như thế nào về cái giá trị của chứng cứ điện tử trong các cái vụ án lừa đảo ạ? Và với người dân ạ, người dân cần phải lưu giữ những gì khi mà chẳng may trở thành nạn nhân để không vô tình xóa mất những cái dấu vết quan trọng đó ạ?
1: Vấn đề chứng cứ điện tử, chúng ta phải thấy nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong các vụ án lừa đảo trực tuyến. Bởi vì hành vi được thực hiện trong môi trường điện tử thì các dấu vết của hành vi cũng thường được lưu lại trong chính môi trường đó. Người dân cần chủ động bảo quản và lưu giữ những dữ liệu, tài liệu mà mình đang có, như là điện thoại, như là tin nhắn, như email, lịch sử cuộc gọi, tài khoản mạng xã hội, đường link, hình ảnh, video, lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan đến tài khoản nhận tiền. Đặc biệt, không nên vội vàng khôi phục cài lại gốc điện thoại, xóa tin nhắn, xóa ứng dụng hoặc là xóa lịch sử giao dịch khi những dữ liệu này có liên quan đến việc, bởi vì ở đây có thể là những nguồn thông tin quan trọng phục vụ quá trình xác minh và điều tra. Tuy nhiên, cái giá trị chứng minh của từng dữ liệu điện tử phải được cơ quan có thẩm quyền thu thập, kiểm tra, xác minh và đánh giá theo quy định pháp luật, theo một đúng một cái trình tự tố tụng. Và người dân không nên tự mình kết luận rằng một hành vi chụp màn hình đã đủ để chứng minh toàn bộ vụ án. Điều quan trọng nhất là giữ nguyên hiện trạng của dữ liệu, hạn chế làm thay đổi hoặc mất dấu vết điện tử và cung cấp đầy đủ những tài liệu thông tin mình có trong cơ quan có thẩm quyền.
0: Vâng, có một đặc điểm của tội phạm mạng đó là khả năng xóa dấu vết rất nhanh. Dự thảo Bộ luật hình sự thì cũng đang đề cập đến những cái biện pháp khá mới như là tịch thu, tiêu hủy dữ liệu số trái phép hay là buộc dừng hoạt động tên miền, địa chỉ IP, thu hồi khóa mật mã. Điều này cho thấy là pháp luật đang chuyển từ cái tư duy là chỉ xử lý con người sang xử lý cả hạ tầng phục vụ cho tội phạm như thế nào ạ?
1: Theo tôi, đây là một hướng tiếp cận phù hợp với đặc điểm của tội phạm mạng. Trong môi trường số, tội phạm không chỉ dựa vào một con người mà còn có thể dựa vào dữ liệu, tài khoản, tên miền, địa chỉ IP và công cụ kỹ thuật khác. Nếu chỉ xử lý người trực tiếp thực hiện hành vi mà không ngăn chặn các phương tiện, các dữ liệu hoặc là hạ tầng thì tiếp tục được sử dụng để phục vụ hành vi phạm tội thì rất khó có thể ngăn chặn tội phạm từ gốc. Dự thảo vì vậy đã đặt ra các biện pháp liên quan đến dữ liệu số, đến tên miền, đến địa chỉ IP và khóa mật mã. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đây là những biện pháp phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự và điều kiện do pháp luật quy định. Không thể hiểu rằng bất kỳ tên miền hay địa chỉ IP nào bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi vi phạm cũng có thể tùy tiện bị dừng hoặc ngăn chặn. Điểm mới ở đây là tư duy pháp lý phải nhìn nhận không chỉ vào người thực hiện hành vi mà còn phải xem xét về công cụ, về phương tiện và môi trường mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đây là một yếu tố rất là tích cực trong cái định điều xây dựng luật và rất thực tế với cái như là cái môi trường số hiện nay.
0: Vâng, một trong những cái vấn đề khó nhất của lừa đảo trực tuyến là cái tính xuyên biên giới. Nạn nhân thì ở Việt Nam, người gọi có thể ở Việt Nam và cũng có thể là ở một quốc gia khác, máy chủ thì ở quốc gia thứ ba. Dòng tiền thì lại đi qua nhiều tài khoản ạ. Vậy thì pháp luật Việt Nam có thể xử lý đến đâu đối với hành vi phạm tội có yếu tố nước ngoài ạ? Và qua thực tế làm nghề, luật sư nhận thấy là những cái khó khăn lớn nhất trong việc truy tìm và phong tỏa cũng như là thu hồi tài sản là gì ạ?
1: Vâng, theo tài liệu dự thảo, pháp luật hình sự Việt Nam có quy định về hiệu lực đối với hành vi phạm tội được thực hiện ngoài lãnh thổ trong những trường hợp nhất định. Tuy nhiên, cái việc có căn cứ pháp lý để xử lý thông đồng nghĩa với việc truy tìm người phạm tội và thu hồi được tài sản sẽ đơn giản. Khó khăn trên thực tế là danh tính của đối tượng có thể bị che giấu, máy chủ hoặc dữ liệu có thể được đặt ở nước ngoài. Việc thu thập và xác minh dữ liệu phải thông qua nhiều chủ thể, trong khi dòng tiền có thể được chuyển rất nhanh qua nhiều tài khoản, thậm chí qua nhiều quốc gia khác nhau. Và trong bối cảnh đó, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng hay còn được gọi là Công ước Hà Nội có ý nghĩa đáng chú ý đối với việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng và chia sẻ những chứng cứ điện tử. Công ước được mở để ký tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025 và hướng tới việc tạo ra một khuôn khổ hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm mạng, đặc biệt là trao đổi thông tin và chứng cứ điện tử. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng khi việc công ước đạt được kết quả không đồng nghĩa với việc mọi cơ chế trong công ước có thể ngay lập tức được áp dụng. Hiệu lực và phạm vi thực hiện còn phụ thuộc vào quá trình phê chuẩn, gia nhập và các nghĩa vụ quốc tế có liên quan. Vì vậy, với nạn nhân, nguyên tắc vẫn là báo cáo ngay, vẫn là cung cấp đầy đủ chứng cứ và thông tin giao dịch cho cơ quan có thẩm quyền. Càng ngày lâu, dấu vết điện tử càng có nguy cơ bị xóa hoặc thay đổi, còn dòng tiền có thể tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản, khiến việc xác minh và thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn nhiều.
0: Thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, có một thực tế là pháp luật dù hoàn thiện đến đâu thì cũng không thể ngăn một người bấm vào một cái đường link độc hại hay là đọc cái mã OTP hoặc là tự chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Nếu mà chỉ được đưa ra 5 nguyên tắc pháp lý và thực tế để người dân ghi nhớ khi đối diện với một cuộc gọi, một tin nhắn hoặc là một giao dịch đáng ngờ trên mạng, thì luật sư sẽ lựa chọn 5 nguyên tắc nào ạ?
1: Tôi xin gói gọn trong 5 nguyên tắc. Thứ nhất là chậm lại. Khi đối tượng càng thúc giục chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin ngay lập tức, chúng ta càng phải dừng lại để kiểm tra, không nên vội vàng đưa ra quyết định. Thứ hai là kiểm chứng. Gọi lại cho người thân bằng số điện thoại mà mình đã biết. Tự truy cập vào ứng dụng hoặc website chính thức của ngân hàng, không xác minh thông tin bằng chính đường link hay số điện thoại mà người lạ đã cung cấp. Và thứ ba là không cung cấp thông tin bảo mật. Không tùy tiện cung cấp mật khẩu, mã OTP, dữ liệu định danh và các thông tin xác thực cho người khác, đặc biệt khi chưa xác minh được danh tính và mục đích của người yêu cầu. Và thứ tư là không chuyển tiền khi chưa xác minh. Đặc biệt, cảnh giác với những yêu cầu bất thường, khẩn cấp hoặc cố tình gây áp lực tâm lý buộc chúng ta phải

0: chuyển tiền ngay lập tức. Và thứ năm, bị lừa thì phải giữ bình tĩnh và báo cáo ngay cơ quan chức năng có thẩm quyền. Giữ bình tĩnh để không tiếp tục bị lừa thêm bởi tầng lớp, lớp lớp các chiêu trò lừa đảo. Liên hệ ngay với ngân hàng, trình báo cơ quan chức năng và giữ nguyên các chứng cứ, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến vụ việc. Và tôi muốn nhấn mạnh một điều, công nghệ càng tinh vi thì người dân càng phải hình thành thói quen kiểm chứng. Không vội tin, không vội chuyển tiền và khi có sự cố thì phải hành động thật nhanh. Đó là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của mình. Qua cái chương trình thì tôi hiểu rằng là cái việc lừa đảo trên không gian mạng đã được cảnh báo, đã được điều tra, truy tố, xét xử và đã có rất nhiều bài học. Thế nhưng cái việc mà lừa đảo trên mạng có rất nhiều chiêu trò, có rất nhiều những cái áp dụng công nghệ mà chúng ta bị coi như là thao túng tâm lý, chúng ta gần như là bị lừa đảo một cách coi như là ngoạn mục. Vì vậy, mỗi một người dân chúng ta hãy cảnh giác và hãy tìm hiểu, tự bảo vệ mình trước khi chúng ta phải trình báo đến cơ quan pháp luật.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền với những chia sẻ rất là sâu sắc và dễ hiểu. Chúng tôi hy vọng là thông qua cuộc trò chuyện hôm nay thì quý vị thính giả đã có thêm góc nhìn về dự thảo bộ luật hình sự. Một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền và cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm theo dõi.

0: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Kiều Anh thực hiện, biên tập Nguyễn Huệ, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua

0: 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1.700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta mà nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu và từ đó từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
0: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vấn đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm Lai Châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm Lai Châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì cũng không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu, thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm Lai Châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm Lai Châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm Lai Châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để

0: nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh, mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi, cụ thì hiện tại là huyết áp của bị cao, còn 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số những thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác. Ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp. Ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ

0: tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
1: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
2: Vâng, chào bác.
0: Xin mời chú chia sẻ ạ.
1: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75, dạ vâng.
1: Báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh máu mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là đêm rất là khó ngủ.
2: Dạ vâng.
1: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám và lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no.
2: Dạ vâng.
1: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
2: Dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng. Nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
1: Dạ, vâng. Tôi năm nay là giáo cũng của tôi, em 75 tuổi rồi.
2: 75 tuổi rồi, vâng.
1: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị giống như đột quỵ.
2: Đột quỵ.
1: Nhưng mà cũng là cả may em cả tuổi thì có mấy đứa cháu.
2: Dạ.
1: Nó ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
2: Dạ vâng.
1: Thế là nó không chữa, nó cũng không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
2: Tê buốt, vâng.
1: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh

0: người nó nhức mỏi và đau các
1: Nhức
0: vùng
1: mỏi, vâng.
0: ở chân tay nhiều,
1: Dạ vâng.
0: khi mà bạn ngủ không ngủ được
1: Ngủ kém phải không ạ? Bác có
0: làm
1: đau
0: việc
1: đầu chóng mặt gì không ạ?
0: nó cũng có một bắt đầu một cái mặt việc mà sử dụng á, cái hồng xăm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột biến lại không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Rồi
1: À thưa
0: hơn nữa
1: bác.
0: là
1: Dạ.
0: sử dụng có chuyến làm sợ là sợ nó mất ngủ đêm không.
1: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vữa xơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ. Cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. À. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay rồi tê mỏi rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay thì điều đó là vô cùng cần thiết ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
2: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 suất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
3: Dạ vâng ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
3: Vâng, chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
3: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
1: Dạ vâng.
3: Thì ông em thấy là ông cũng rất hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ạ.
1: Dạ vâng.
3: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được, thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu tuần hoàn máu não,
1: vâng,
3: máu lưu thông kém, thì cũng có một lần là ông bị được bồi bổ cho ông ấy để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
1: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng rất dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì

0: Cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng đất dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ.
1: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
2: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
3: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ,
3: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm thì có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý những chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất. Và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát. Nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ. Và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không? Thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào. Thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, vô cùng nghiêm mặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
1: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
2: Hiện nay, bão số 4 có xu hướng đi ra xa khu vực đất liền của nước ta và ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Ngay sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, mục Sự thật luận bàn, chúng tôi có nội dung phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội về cách nhìn nhận đúng bản chất sự hợp tác giữa Việt Minh và biệt đội con nai của tình báo Mỹ trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Tiếp đó sau phóng sự, Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân đổi mới trong công tác huấn luyện thực hành trên tàu. Mục Nhịp cầu pháp luật tuần này đề cập đến những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và cách nhận diện để chủ động phòng tránh.
1: Phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung

0: Chính sự kiện sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: 5 năm qua, toàn quân đã xây mới, sửa chữa hơn 43.400 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, tặng hơn 1.100 sổ tiết kiệm, phụng dưỡng 2.879 bà mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Đặc biệt, sau 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã tìm kiếm quy tập được 1.863 hài cốt liệt sĩ, rà phá bom mìn trên hơn 11.793 hectare. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập 471 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 18 trên 18 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 9.850 mộ còn thiếu thông tin. Đây là những kết quả nổi bật được thông tin tại buổi gặp mặt của Bộ Quốc phòng với đoàn đại biểu người có công với cách mạng thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội đến thăm Bộ Quốc phòng.
2: Thưa ủy quyền lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách xã hội chủ trì tiếp đoàn, ghi nhận sự phối hợp của cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang trong thực hiện chính sách công tác đền ơn đáp nghĩa, lãnh đạo Cục Chính sách xã hội đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chăm lo người có công, bảo đảm chính sách đầy đủ kịp thời, phối hợp triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đối với các đại biểu người có công với cách mạng, đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần mùng 1 tháng 9 và 52 năm ngày thành lập Cục Chính trị Tổng cục Kỹ thuật mùng 10 tháng 9.
2: Trước yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, ngày 24 tháng 1 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Theo đó, Cục Chính trị của hai Tổng cục cũng được sáp nhập lại. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khẳng định, sau sáp nhập, Cục Chính trị và cơ quan chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh.
3: Cục Chính trị cũng đã rất chủ động ban hành nhiều cái mô hình rất là hay, đặc biệt là nhiều cái giải pháp trong cái quản lý tư tưởng bộ đội, có tới 7-8 cái mô hình trong cái quản lý tư tưởng, trong cái quản lý kỷ luật, rồi có tới 5 cái lực lượng để quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ rất là tốt. Cho nên những thành tích của Cục Chính trị cùng với các cơ quan đã xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, đặc biệt là xây dựng Tổng cục vững mạnh về mặt chính trị.
1: Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác bảo đảm cơ yếu tác chiến chiến dịch, tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố năm 2026.
2: Tham gia lớp tập huấn từ ngày 24 đến 27 tháng 8, các đồng chí học viên là chỉ huy trợ lý phòng cơ yếu, trưởng ban cơ yếu sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và tương đương thuộc các đơn vị trong toàn quân được nghiên cứu cập nhật những nội dung về nghệ thuật chiến dịch tiến công phòng ngự, công tác chỉ huy tham mưu chiến dịch, hoạt động tác chiến phòng thủ tỉnh, công tác chỉ huy tham mưu trong tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố, thực hành xây dựng văn kiện bảo đảm cơ yếu trong tác chiến chiến dịch và tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Nội dung do các giảng viên cán bộ có kinh nghiệm của Học viện Quốc phòng và Học viện Lục quân trực tiếp truyền đạt.
1: Do ảnh hưởng của bão số 4 kết hợp với chiều cường dâng cao, trước nguy cơ nước tràn qua tuyến đê cây thau thuộc khu đền Công 3, phường Uông Bí, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương gia cố đoạn đê sung yếu. Theo báo cáo của phường Uông Bí, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, nước tràn qua mặt đê cây thau có nguy cơ làm vỡ thân đê, ảnh hưởng trực tiếp đến 119 hộ dân với 370 nhân khẩu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã chỉ huy các lực lượng thuộc Trung đoàn 244 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 16, sư đoàn 395 phối hợp cùng gần 200 người thuộc cấp ủy chính quyền địa phương, công an, lực lượng an ninh cơ sở và nhân dân triển khai gia cố đoạn đê sung yếu dài khoảng gần 300 mét. Đến gần 2 giờ sáng ngày 24 tháng 8, các lực lượng cơ bản hoàn thành việc gia cố, đắp bao cát tại đoạn đê sung yếu, bảo đảm an toàn cho khu dân cư, hạn chế nguy cơ vỡ đê, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Cũng tại Quảng Ninh, từ chiều ngày 23 tháng 8, vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn 170 và Lữ đoàn 147 cử lực lượng cơ động tham gia giúp đỡ 30 hộ dân di chuyển đồ dùng đến nơi an toàn. Trên địa bàn khu phố Minh Châu, phường Tuần Châu, hàng chục cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 147 đã giúp dân di rời tài sản khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong lịch sử quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ có một giai đoạn rất đặc biệt diễn ra trong những tháng cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai. Khi phát xít Nhật đứng trước thất bại, Việt Minh và cơ quan tình báo chiến lược Mỹ, tiền thân của CIA, sau này đã tìm thấy ở nhau những lợi ích chung trong cuộc chiến chống phát xít. Vì sao giữa Việt Minh và người Mỹ lại hình thành mối quan hệ đặc biệt ấy? Sự hợp tác đã đi xa đến đâu? Và phải chăng trong những ngày tháng lịch sử năm 1945, Việt Nam và Hoa Kỳ từng đứng trước một cơ hội để thiết lập một mối quan hệ hoàn toàn khác? Trong mục này hôm nay, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, để nhìn lại một lát cắt đáng chú ý trong lịch sử quan hệ Việt-Mỹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
4: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ạ, trước hết thì nếu mà đặt trong bối cảnh những tháng cuối của chiến tranh thế giới lần thứ hai thì vì sao mà Việt Minh và lực lượng tình báo của Mỹ là OSS lại có thể tìm đến với nhau và trở thành đối tác trong cuộc chiến chống phát xít Nhật?
5: Trước hết là vì cái mục đích tác chiến của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Thế thì lúc bấy giờ cái chiến trường Đông Dương thì được cho rằng là thuộc về địa bàn tác chiến của Bộ Tư lệnh Đông Nam Á với tổng hành dinh ở Calcutta, Ấn Độ. Thế cho nên ý, là Đông Dương là thuộc địa bàn tác chiến của đồng minh, nhưng mà trực tiếp là quân Mỹ chỉ đạo. Cho nên ý, Hồ Chí Minh tìm mọi cách giành lấy một sự công nhận của phe đồng minh chống phát xít đối với lực lượng Việt Minh. Cho nên ý, là đã phải mạo hiểm tính mạng 3 lần đi sang Trung Quốc chỉ để bắt liên lạc với người Mỹ. Và cuối cùng thì đã bắt được liên lạc với người Mỹ ở quân Minh. Cụ thể là với viên tư lệnh tướng Claire Shannon, tư lệnh của phi đội hổ bay của không quân Mỹ ở đó. Thế thì quân Mỹ cần cái thông tin tình báo về cái việc đóng quân và di chuyển quân đội Nhật ở Đông Dương. Cho nên họ cần có những cái lực lượng tình báo để báo tin cho họ. Với thứ hai là tổ chức cái lực lượng chống Nhật ở đó. Thế thì khi mà họ phát hiện ra Hồ Chí Minh và lực lượng Việt Minh thì họ thấy đấy là lựa chọn tốt nhất. Vì tất cả những cái lực lượng người Việt Nam mà họ biết ở Trung Quốc thì không có lực lượng nào có lực lượng ở trong nước. Chỉ có Việt Minh là có lực lượng ở trong nước. Cho nên họ đã lựa chọn Hồ Chí Minh và Việt Minh để làm đối tác và hoạt động của mình.
4: Như vậy thì ban đầu Việt Minh và OSS tìm đến nhau trước hết là từ yêu cầu thực tế của cuộc chiến chống phát xít Nhật. Nhưng thưa giáo sư ạ, sự hợp tác sau đó có chỉ dừng lại ở việc là cung cấp thông tin về tình báo hay không ạ?
5: Cái việc hợp tác của OSS đôi khi nó vượt quá cái khuôn khổ thông thường của cái đội đặc vụ của Mỹ. Tức là họ giúp lực lượng của Việt Minh huấn luyện quân sự, thế rồi thì sử dụng vũ khí, rồi họ chữa bệnh cho cả cụ Hồ, thế rồi thì họ giúp giải truyền đơn của Việt Minh. Thế và họ trực tiếp tham gia vào tấn công quân Nhật ở Thái Nguyên, có mặt ở Hà Nội. Thì ít nhiều nó cái hoạt động đó nó đã vượt qua cái giới hạn của cái lực lượng đặc vụ của Mỹ.
4: Có một chi tiết rất là đáng chú ý trong phân tích của giáo sư. Một số thành viên của tình báo Mỹ OSS thì dường như đã đi xa hơn yêu cầu thuần túy của một nhiệm vụ tình báo. Vậy điều gì đã khiến cho những sĩ quan Mỹ khi đó họ có thái độ khá là thiện cảm với Việt Minh và phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam chúng ta?
5: Bởi vì tất cả những cái người tham gia vào lực lượng đặc vụ đó, tham gia vào OSS, tham gia vào đội quân Nai thì đều bị ảnh hưởng về mặt tư tưởng tinh thần của Tổng thống Mỹ Roosevelt, là cái người có đầu óc chống thực dân, chống phát xít nhưng chống cả thực dân. Roosevelt nhiều lần nói rằng là người Pháp không xứng đáng để thống trị Đông Dương, cho nên là sau khi chiến tranh kết thúc không thể trả lại Đông Dương.

0: dương cho người Pháp. Vì người Pháp đã có mặt ở đó gần 100 năm mà họ không làm cái gì tốt cho dân chúng bản xứ.
1: Và có thể hiểu rằng là mặc dù Tổng thống Roosevelt qua đời trước khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tư tưởng đó vẫn có ảnh hưởng khá là sâu sắc đến một bộ phận sĩ quan Mỹ hoạt động ở khu vực, phải không ạ?
0: Mặc dù là Tổng thống Mỹ Roosevelt đã qua đời ngày 12 tháng 4 năm 1945, nhưng cái tư tưởng, cái lý tưởng của ông vẫn tiếp tục ảnh hưởng từ những cái viên tư lệnh như là Donovan, như là tướng Senon, cho đến những cái vị chỉ huy trực tiếp của OSS như là Sackfan, như là Asamet Patti và Ellison Thomas. Cho nên ấy, sau này khi quân Mỹ chính thức đổ quân vào rèn luyện cầm quyền tự trị và tiến tới độc lập chứ không cho người người Pháp quay trở lại tái chiếm thuộc địa đâu.
1: Trở lại với những ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 ạ, sau thời gian mà hợp tác tại Tân Trào và cùng lực lượng Việt binh tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, những thành viên của tình báo Mỹ đã tiếp tục hiện diện như thế nào trong những ngày lịch sử ở Hà Nội, thưa giáo sư?
0: Sau khi mà tham gia vào cái trận tấn công quân Nhật ở Thái Nguyên, bộ đội Việt Mỹ bao gồm cả đội quân hai là rút về Hà Nội, và sau đấy thì cái đội của Ellison Thomas là về Hà Nội, và họ cùng với thiếu tá Patti bay từ Côn Minh sang thực hiện cái nhiệm vụ của quân đội đồng minh, nhiệm vụ nhân đạo đối với các cái tù binh của quân đồng minh vẫn còn nằm trong tay phát xít Nhật, và đồng thời họ tiếp tục ủng hộ chính quyền cách mạng của chúng ta. Thiếu tá Patti rồi đội quân hai cũng tham dự vào cái lễ tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9, và họ đã chụp những cái tấm hình rất là quý, và họ đã có những cái ghi nhận về cái không khí của ngày Tết độc lập của chúng ta.
1: Một chi tiết thường được nhắc đến khi mà nói đến mối liên hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình báo Mỹ là việc thiếu tá Patty được xem bản dự thảo tuyên ngôn độc lập. Giáo sư có thể cho biết rõ hơn về câu chuyện này không ạ?
0: Hồ Chí Minh thì viết dự thảo tuyên ngôn và sau đó thì đưa ra để Thường vụ Trung ương Đảng góp ý, rồi thì một số cá nhân khác cũng góp ý, trong đó có thiếu tá Asamet Patti thì được Hồ Chí Minh cho xem và đề nghị góp ý nhiều lần cho cái bản thảo của tuyên ngôn độc lập,
1: Tức là
0: nhất là cái việc mà chính xác hóa những cái câu trích dẫn của Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền của nước Pháp.
1: thưa giáo sư, từ những sự kiện vừa phân tích thì cũng có nhiều nhà nghiên cứu từng đặt ra một giả thuyết lịch sử. Phải chăng là năm 1945 đã xuất hiện một cơ hội bị bỏ lỡ trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ? Giáo sư nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
0: Rất nhiều người nói đến một cái gọi là một cái thời cơ đã bị bỏ lỡ để cho hai nước Việt Mỹ có thể tránh được những cuộc huynh đệ tương tàn, những cuộc chiến tranh tàn khốc mà sau này chúng ta đã biết. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên cường điệu hóa cái cơ hội mà hai nước đã từng có, bởi vì chúng ta phải phải nhìn nó, xem xét nó trong cái điều kiện lịch sử của nó.
1: Như vậy thì theo giáo sư, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở quan hệ giữa Việt Minh với một số sĩ quan tình báo Mỹ OAS, mà còn phải nhìn vào sự thay đổi trong chính sách của Washington sau khi mà Tổng thống Roosevelt qua đời.
0: Sau khi Tổng thống Mỹ Roosevelt qua đời năm 1945 thì cái cơ hội đó đã không còn. Tổng thống Mỹ Truman cầm quyền và tư duy của chính giới Mỹ hoàn toàn khác. Lúc đó họ đã nhìn thấy chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và sẽ có một cuộc tranh giành quyền lực, đối đầu quyền lực giữa Liên Xô và thế giới tư bản gay gắt. Cho nên cái họ cần lúc đó là sự phục hưng của một nước Pháp tư bản đứng về phe Mỹ, chứ không phải là một nước Việt Nam chưa biết đi về đâu. Cho nên ấy, họ đã quay ngoắt đi 180 độ ủng hộ cái việc người Pháp quay trở lại thuộc địa, tái chiếm thuộc địa. Họ cung cấp ba cái tàu chiến để vận chuyển quân cho De Gaulle. Thì lúc bây giờ tướng Leclerc mới có phương tiện để chở quân sang tái chiếm thuộc địa. Họ đã cho phép những cái toán đặc vụ đầu tiên của người Pháp núp bóng người Anh nhảy dù xuống Đông Dương.
1: Trong khi mà chính sách của Hoa Kỳ đã thay đổi, thì Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm khả năng để tranh thủ sự ủng hộ của Washington đối với nền độc lập mà chúng ta vừa giành được.
0: Quả nhiên là sau khi giành được chính quyền thì Hồ Chí Minh đã gửi cho Tổng thống Mỹ Harry Truman đến 8 cái bức điện đề nghị rằng là nước Mỹ đứng ra công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đảm bảo cái quyền độc lập tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, chống lại cuộc tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp. Nhưng tất cả những bức điện đó đã bị

0: mình đi trong cái văn phòng của Bộ Ngoại giao Mỹ.
1: À, vâng, có thể thấy là mối quan hệ giữa Việt Minh và những thành viên tình báo Mỹ OS trong năm 1945 là một chương rất là đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng những thay đổi trong môi trường quốc tế, trong tính toán chiến lược và trong chính sách của các cường quốc thì đã nhanh chóng khép lại giai đoạn hợp tác đặc biệt này. Trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung về cuộc trao đổi.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, với đặc thù lực lượng tàu mặt nước thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, trong điều kiện sóng gió phức tạp, huấn luyện thực hành có ý nghĩa trực tiếp đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2026, Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân tiếp tục tạo đột phá trong huấn luyện trên tàu, lấy thực tế nhiệm vụ làm thước đo, lấy khả năng làm chủ vũ khí, trang bị và xử trí tình huống làm mục tiêu, qua đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên biển. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
4: Năm 2026, điểm đáng chú ý trong công tác huấn luyện ở Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân đó là không dừng lại ở việc học đủ nội dung mà được tổ chức theo hướng để bộ đội thực sự làm được công việc ở từng vị trí. Mỗi ngành, mỗi tàu căn cứ nhiệm vụ, tính năng trang bị và trình độ bộ đội để lựa chọn phương pháp phù hợp. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Ngọc Giang, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 171 cho biết.
5: Chúng tôi không áp dụng một phương pháp huấn luyện duy nhất. Thay vào đó, Lữ đoàn đã kết hợp linh hoạt nhiều hình thức như huấn luyện tại chỗ, là giao nhiệm vụ thực tế cho từng vị trí chiến đấu, từng vị trí công tác đi kèm với sự kèm cặp hướng dẫn sát sao của cán bộ chỉ huy cấp trên. Thứ hai, diễn tập giả định tình huống, xây dựng kịch bản phức tạp sát với thực tế nhất để rèn luyện kỹ năng phản ứng và xử lý tình huống của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Ứng dụng công nghệ e-learning, người học thông minh mô phỏng, ứng dụng các cái phần mềm mô phỏng vào huấn luyện để giúp người học tiết kiệm chi phí và có thể học được mọi lúc mọi nơi. Thường xuyên tổ chức các cái hội thảo, seminar về chuyên đề và tổ chức các cái buổi truyền thụ kinh nghiệm chia sẻ cho toàn cán bộ chiến sĩ.
4: Với đặc thù hoạt động trong điều kiện sóng gió, không gian hẹp, thời gian xử trí ngắn, huấn luyện thực hành ở Lữ đoàn 171 được tổ chức theo lộ trình khá chặt chẽ, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ luyện từng người, từng bộ phận đến luyện tập tổng hợp. Ở tàu 15, sau khi bộ đội được hướng dẫn từng động tác, từng phân đoạn, các khẩu đội tiếp tục luyện tập lặp lại để hình thành kỹ năng. Khi các vị trí đã cơ bản vững, mức độ huấn luyện sẽ được nâng lên bằng những bài tập tổng hợp với yêu cầu cao hơn về tốc độ, độ chính xác và khả năng hiệp đồng. Trung úy Nguyễn Văn Long, trưởng ngành 2 tàu 15, Lữ đoàn 171 chia sẻ.
6: Để đạt được kết quả huấn luyện tốt nhất, cán bộ từ khẩu đội trưởng, ngành trưởng, thuyền trưởng phải tổ chức huấn luyện hết sức khoa học, bài bản, nâng dần trình độ huấn luyện qua từng buổi, phối hợp tốt, động tác, tác phong, tổ chức huấn luyện sát với phương án bắn cho bộ đội.
4: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, một nội dung không thể tách rời là huấn luyện xử trí các tình huống thường gặp trên biển. Tàu hoạt động xa bờ, có thời điểm dài ngày trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh. Khi đó, một sự cố cháy nổ, hỏng hóc trang bị hay tình huống cứu hộ cứu nạn đều đòi hỏi mỗi quân nhân phải bình tĩnh và biết chính xác mình phải làm gì. Vì vậy, các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và phương án tác chiến được luyện tập thường xuyên, gắn với chức trách của từng người. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Hảo, thủy thủ trưởng tàu 11, xác định điều đó ngay từ chính vị trí công tác của mình.
7: Phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật và trình độ chuyên môn. Trong quá trình công tác trên tàu thì tôi luôn tích cực học tập các cái nội dung về điều lệnh, kỹ thuật, chuyên môn, chuyên ngành, luyện tập cả thuần thục các cái phương án xử lý các tình huống trên biển, nhất là các tình huống phòng cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và trực sẵn sàng chiến đấu.
4: Chiến sĩ Nguyễn Xuân Tùng, ngành 2 tàu 13, Lữ đoàn 171 cho rằng qua mỗi lần huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ trên biển, kinh nghiệm thực tiễn lại được tích lũy thêm.
8: Đặc thù của lực lượng tàu mặt nước là hoạt động dài ngày trên biển. Điều kiện sóng gió phức tạp nên bản thân tôi cũng phải tích cực rèn luyện thể lực, sức chịu đựng và bản lĩnh tâm lý, bảo đảm cho các tình huống xảy ra luôn giữ vững bình tĩnh, thao tác chính xác, không để bị động bất ngờ qua mỗi lần huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

0: vụ trên biển, quyết tâm cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Thực tế ở Lữ đoàn 171 cho thấy, đổi mới huấn luyện bắt đầu từ việc xây dựng một tiến trình biểu khoa học hơn, một mô hình học cụ dễ sử dụng hơn, một tình huống giả định sát thực tế hơn, hay việc người cán bộ kiên trì sửa từng động tác cho chiến sĩ. Khi những thay đổi ấy được duy trì thường xuyên và gắn chặt với nhiệm vụ của từng tàu, chất lượng huấn luyện sẽ được nâng lên một cách thực chất. Đó cũng là cơ sở để những con tàu của Lữ đoàn 171 luôn sẵn sàng rời bến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Nhịp cầu pháp luật.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay, các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang biến hóa ngày càng tinh vi, khiến không ít người sập bẫy và đánh mất những khoản tiền lớn. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình? Để giải đáp thắc mắc này, mục nhịp cầu pháp luật tuần này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Chúng ta cùng theo dõi.
3: Vâng, thưa luật sư, chuyên mục của chúng tôi vừa nhận được câu hỏi từ một thính giả ở Phú Thọ, chia sẻ rằng chị vừa bị lừa đảo trên mạng và mất số tiền lên tới 200 triệu đồng. Trong sự hoang mang thì thính giả muốn hỏi, điều đầu tiên trước hết cần phải làm là gì để có thể tố cáo hành vi này ạ?
4: Vâng, những cái nạn nhân mà bị lừa như vậy là tôi nghĩ rằng giây phút nào cũng có, phát triển theo cấp số nhân. Cho nên là nếu không may mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định là bị mất tiền, thì điều đầu tiên phải lưu lại chứng cứ, lưu lại tất cả các cái chứng cứ liên quan đến tin nhắn, là liên quan đến giao dịch, liên quan tài khoản của đối tượng đó, và thậm chí là có thể còn duy trì cái sự liên lạc với đối tượng đó, nhưng mà tuyệt đối là không chuyển tiền.
3: Cái việc bình tĩnh giữ liên lạc và lưu lại bằng chứng đúng là rất quan trọng. Nhưng mà thưa ông, sau khi đã thu thập được các tin nhắn biên lai chuyển tiền thì nạn nhân cần mang những chứng cứ này đến đâu để trình báo cơ quan chức năng ạ?
4: Đồng thời với đó là trình báo sự việc với cơ quan điều tra. Hiện nay thì công an cấp xã là đã là rất là hoàn thiện rồi, thì chúng ta trình báo công an cấp xã. Còn nếu số tiền nhiều, chúng ta trình báo công an tỉnh.
3: Luật sư vừa nhấn mạnh cái việc trực tiếp trình báo. Thực tế hiện nay thì có rất nhiều nạn nhân vì tâm lý e ngại hoặc là nôn nóng muốn lấy lại tiền thì đã lên mạng tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ. Luật sư có cảnh báo gì về tình trạng này không ạ?
4: Nên trực tiếp trình báo, còn tuyệt đối là không lên trình báo với công an ở trên mạng đấy, hoặc là luật sư trên mạng, thì đó là rất dễ lại gặp phải các đối tượng lừa đảo đó. Vì khi mà chúng ta liên hệ bằng một tài khoản mạng xã hội, một số điện thoại nào đó, thì các đối tượng đã có thông tin chúng ta rồi, và chúng sẽ theo dõi và chúng sẽ tìm cách để kết nối để tiếp tục là đưa nạn nhân vào các cái ma trận lừa đảo tiếp. Chính vì vậy là khi đã bị lừa đảo trực tuyến rồi thì cái thủ tục trình báo an toàn nhất đó là trình báo trực tiếp cho công an ở địa phương, ít nhất là công an xã.
3: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã có những cái tư vấn rất cụ thể và thiết thực cho thính giả của Nhịp cầu pháp luật trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026.
5: Ngoài những nội dung đã phát sóng trong ngày hôm nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết, phóng sự, phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật là loạt 3 bài Doanh trại quân đội từ xanh, sạch, đẹp đến chính quy hiện đại, phản ánh những đổi thay rõ nét trong củng cố, xây dựng doanh trại, tạo dựng môi trường sống và làm việc ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đáng chú ý, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Ba, ngày 25 tháng 8, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chương trình có chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những đóng góp cho hòa bình thế giới. Tiếp đó vào lúc 6 giờ 30 phút và 21 giờ thứ Tư, ngày 26 tháng 8, chương trình có chuyên đề Vai trò của lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng 8 và bài học xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.

0: Bên cạnh đó là các bài Bệnh viện Quân dân Y 16, chăm lo sức khỏe người dân như người thân của mình, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, đổi mới công tác giáo dục chính trị từ cán bộ, Gia làng kể chuyện giữ nước cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5 về những đột phá trong công tác huấn luyện năm 2026, Phó Chính ủy Sư đoàn 324, Quân khu 4 về kết quả thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tại Sư đoàn, Phó Chính ủy Sư đoàn 370, Quân chủng phòng không không quân về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Mục quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba giới thiệu tản văn ký ức mùa thu năm ấy. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm giới thiệu về nghệ thuật sử dụng lực lượng trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân sáng thứ năm có phóng sự câu chuyện về những kỷ vật của liệt sĩ. Tối cùng ngày, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý thính giả một số thông tin về mộ liệt sĩ. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ sáu có phóng sự đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật ở lữ đoàn pháo binh 75 quân khu 7. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu giới thiệu những tấm gương sáng trong tuổi trẻ quân đội và chuyện kể ở đại đội, hành động đẹp của người chiến sĩ. Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ bảy có phóng sự thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác ở lữ đoàn 226 quân khu 9. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ bảy giới thiệu ca khúc Hóa đá giữa non ngàn. Sáng chủ nhật, mời quý thính giả đón nghe câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật giới thiệu bút ký Tổ quốc dáng rồng bay, cảm nhận bài thơ Ngọn quốc kỳ và tản văn Hương cốm. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về mùa thu cách mạng. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Gặp gỡ đại diện đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò đóng góp vào sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam-Singapore. Việt Nam và bờ biển Nga mở rộng hợp tác nông nghiệp tập trung vào bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao giá trị nông sản và phát triển nguồn nhân lực. Hành lang kinh tế Việt Nam-Trung Quốc chuyển từ kết nối quan hệ sang kết nối phát triển, thúc đẩy hạ tầng, đường sắt, logistics và thương mại xuyên biên giới. Khởi tố bắt tạm giam Hải Sapa TV cùng các cá nhân liên quan để điều tra những sai phạm trong kinh doanh và công tác kế toán. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc kêu gọi APEC tháo gỡ các rào cản thương mại. Mỹ chấp thuận sơ bộ thương vụ bán hơn 100 tên lửa cho Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Singapore, chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.
1: Tại cuộc gặp, đại diện đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cho biết, bà con luôn hướng về quê hương, tích cực kết nối với trong nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Phát biểu tại cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Việt Nam đang tập trung triển khai các công nghệ

0: chiến lược thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới tạo ra sản phẩm giá trị cụ thể, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây cũng là lĩnh vực Singapore có thế mạnh và hai nước đang thúc đẩy các nội dung hợp tác kết nối công nghệ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hoan nghênh vai trò của cộng đồng người Việt tại Singapore trong gắn kết bà con, phát huy bản sắc văn hóa và kết nối nguồn lực trí thức, công nghệ với trong nước. Đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương, qua đó góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đã đến thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phóng viên Hương Giang đưa tin.
2: Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp. Giới thiệu về định hướng hợp tác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất.
3: Về lương thực, chúng tôi mong cùng phía bờ biển Nga tìm những giải pháp phù hợp để nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững. Về giá trị, mục tiêu không chỉ là sản xuất nhiều hơn, mà là chế biến tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ những nông sản mà bờ biển Nga có lợi thế. Về con người, chúng tôi đặc biệt coi trọng đào tạo, trao đổi chuyên gia và xây dựng năng lực tiếp nhận, thích ứng và phát triển công nghệ.
2: Đánh giá cao những thành tựu mà ngành nông nghiệp Việt Nam đạt được trong thời gian qua, trong đó có đóng góp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi bày tỏ mong muốn hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là trong đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng suất sản lượng, phát triển sản xuất nông nghiệp.
4: Chúng tôi nhận thức rõ Việt Nam từng phải đối mặt với những khó khăn lớn trong quá trình phát triển. Những năm 2000, tỷ lệ nghèo của Việt Nam còn ở mức cao, nhưng đến nay đã giảm mạnh. Việt Nam đã đạt được sự tự chủ về lương thực, sản xuất nông nghiệp, và chính sự tự chủ đó giúp Việt Nam vượt qua đói nghèo. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới. Sau buổi trao đổi hôm nay, chúng tôi mong muốn tiếp tục thảo luận với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan để có thể xây dựng, triển khai những chính sách và chương trình hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế của bờ biển Nga.
2: Chuyến thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đã mở thêm cơ hội kết nối giữa các cơ sở đào tạo nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước, góp phần đưa hợp tác Việt Nam bờ biển Nga trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và nông nghiệp đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Hà Thảo.
0: Phó Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của UNICEF trong 50 năm qua đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn xác định trẻ em là ưu tiên hàng đầu, đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước. Nhấn mạnh những cơ hội và thách thức mới từ trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, Phó Thủ tướng đề nghị UNICEF phối hợp với Việt Nam xây dựng các giải pháp tận dụng hiệu quả công nghệ, đồng thời phòng ngừa những tác động đến sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trên môi trường mạng. Phó Thủ tướng mong muốn UNICEF tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ông Sanjay Wijesekera cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông thăm sau khi nhận nhiệm vụ giám đốc khu vực UNICEF, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng giải quyết những thách thức đối với trẻ em trong kỷ nguyên số.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã bế mạc vào chiều nay. Ngay sau phiên bế mạc, tại nhà Quốc hội diễn ra họp báo thông tin về kết quả kỳ họp. Một trong những điểm nhấn được đề cập là đổi mới tư duy lập pháp, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, thao gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Ghi nhận của nhóm phóng viên Phương Thoa và Đỗ Minh.
5: Trả lời báo chí về sự đổi mới tư duy lập pháp tại kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, Quốc hội đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Trọng tâm của công tác lập pháp là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và huy động các nguồn lực cho phát triển, tạo ra những cơ hội tiền đề mới để đất nước đạt được các mục

0: chúng ta tập trung vào tiền kiểm thì nay chuyển sang hậu kiểm và gắn với cái việc là cắt giảm triệt để các cái thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp phân quyền.
1: Đáng chú ý là tại kỳ họp này, Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023 và luật kinh doanh bất động sản. Đây là nhóm luật có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và việc khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển. Ủy viên Ủy ban Kinh tế Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết việc thảo luận định hướng chính sách về các lĩnh vực này sẽ hạn chế tình trạng chính sách pháp luật được sửa đổi bổ sung một cách riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ, hạn chế việc thực hiện các giải pháp mang tính tình huống cũng như chuyển những vướng mắc từ luật này sang luật khác.
2: Qua thảo luận của các vị đại biểu có thể thấy rằng các cái định hướng chính sách trong các cái dự án luật đó cũng đã hướng tới việc quy định các cơ chế chính sách để giúp tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp sẽ thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, về nhà ở, về bất động sản, thực hiện tăng cường phân cấp phân quyền giữa trung ương và địa phương. Đặc biệt là cũng sẽ cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh.
3: Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam Trung Quốc lần thứ 12 diễn ra hôm nay tại Sapa, Lào Cai, với trọng tâm chuyển từ kết nối quan hệ sang kết nối phát triển, thúc đẩy liên kết hạ tầng, logistics và mở rộng không gian hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, đưa tin.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh về định hướng chất lượng liên kết thế hệ mới của toàn tuyến.
5: Hành lang kinh tế đã có những bước chuyển rất quan trọng về chất từ kết nối quan hệ sang kết nối phát triển, cùng nhau thúc đẩy những kết nối có tính nền tảng, chiến lược và lâu dài như kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics, dữ liệu.
4: Về phía đại diện đoàn Trung Quốc, ông Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh đề xuất nguyên tắc ba kiên trì, trong đó nhấn mạnh việc lấy nhận thức chung cấp cao làm kim chỉ nam để chuyển hóa các cam kết thành hành động thực tế, thúc đẩy liên kết quy hoạch phát triển chất lượng cao giữa các địa phương. Dưới góc nhìn ngoại giao kinh tế vùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Trung phân tích, việc khơi thông hành lang đa phương thức sẽ giúp kết nối hiệu quả khu vực Tây Nam Trung Quốc, nơi không có đường bờ biển, với hệ thống cảng biển quốc tế của Việt Nam, mở rộng không gian hợp tác phát triển liên vùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các địa phương phải giữ vai trò tiên phong trong việc tháo gỡ triệt để các rào cản lưu thông, khơi thông các huyết mạch logistics. Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Nam Trung nhấn mạnh yêu cầu hành động.
6: Tiên phong giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng logistics, thúc đẩy mức độ tiện lợi hóa giao thương đi lại của người dân lên tầm cao mới, thúc đẩy kết nối đường bộ, đường sắt, đặc biệt là tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn nối Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
4: Quyết tâm hành động vĩ mô được cụ thể hóa bằng các cam kết từ các địa phương Việt Nam tại phiên toàn thể là cửa ngõ ra biển lớn nhất toàn hành lang, nơi đang chủ động dành nguồn vốn nội lực địa phương hơn 11.000 tỷ đồng đối ứng cho hạ tầng đường sắt. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng khẳng định, đột phá phải nằm ở chiều sâu chuỗi giá trị và hiệu quả thực tế.
7: Cùng với hạ tầng cứng cần đồng bộ hạ tầng mềm, số hóa chứng từ, trao đổi dữ liệu logistics, mục tiêu cuối cùng là phải đo được bằng 3 kết quả, đó là thời gian ngắn hơn, chi phí thấp hơn và hàng hóa lưu chuyển ổn định hơn.
3: Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, hôm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam Trung Quốc, Bắc Ninh đồng hành phát triển kiến tạo tương lai, thu hút gần 300 đại biểu Trung Quốc tham dự. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
8: Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định
9: Bắc Ninh không chỉ sở hữu những lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư quốc tế, mà còn cam kết kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, phát triển và thành công tại Bắc Ninh.
8: Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Bắc Ninh và doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối chính phủ doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong sản xuất thông minh và chuyển đổi xanh. Các doanh nghiệp đang đầu tư tại Bắc Ninh cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án và thảo luận về cơ chế chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong khuôn khổ sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cũng đã tiếp và làm việc riêng với Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc, Tập đoàn Phát triển Trung Quan Thôn và Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, trao đổi về các dự án chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
3: Trong chuyến thăm tỉnh Quảng Trị, sáng nay Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đến viếng dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
10: Tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, Đại sứ Jennifer Wicks cùng các thành viên trong đoàn

0: lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh. Quảng Trị là một trong những địa phương đầu tiên đại sứ Jennifer Wick đến thăm làm việc sau khi nhậm chức. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam trao đổi với đoàn về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, đồng thời giới thiệu những nỗ lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử. Quảng Trị mong muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh vùng đất của khát vọng hòa bình, thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên triển khai khai quật lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định được thông tin phục vụ giám định ADN.
0: Khu tưởng niệm hiện có 18 phần mộ, trong đó 16 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ngay sau lễ dâng hương, lực lượng chức năng tiến hành khai quật lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin theo quy định. Đến nay, các lực lượng đã khai quật hơn 4.170 trong tổng số 4.608 phần mộ cần lấy mẫu tại 6 nghĩa trang liệt sĩ. 3.498 mẫu đã được bàn giao để giám định ADN. Tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành khai quật lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 2 tháng 9, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
3: Tại tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Nam Trang cho biết, từ thông tin của một người dân, lực lượng chức năng vừa cất bốc một hài cốt liệt sĩ được người dân phát hiện và chăm sóc suốt 13 năm.
0: Năm 2013, trong khi đào móng xây trụ cổng, gia đình ông Lê Văn Tuấn ở xã Krông Búc phát hiện một bọc bên trong có xương cốt cùng nhiều di vật. Ông và người dân địa phương đã đưa hài cốt về chôn cất tại nghĩa trang nông trường Kubogo và thường xuyên chăm sóc phần mộ. Tháng 8 năm nay, qua tuyên truyền về cung cấp thông tin mộ liệt sĩ phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm, ông Tuấn đã báo tin cho lực lượng chức năng. Đội K51 đã cất bốc hài cốt còn khá nguyên vẹn cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, dép cao su, lược, vải dù và áo mưa bộ đội, đồng thời lấy mẫu răng để giám định ADN. Hài cốt hiện được bảo quản tại Ban Chỉ huy quân sự xã Krông Búc chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên Biển Đông, cơn bão số 4.
4: Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của ngập úng, sạt lở do bão số 4, thì ngành đường bộ và các địa phương đang duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động nhân lực, máy móc khẩn trương xử lý các điểm ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lũ đang ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường do Trung ương quản lý, tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nước ngập một số đoạn từ 5 đến 7 cm, hầm chu dân sinh xóm Rậm có thời điểm ngập sâu 70 cm. Các trạm bơm đang vận hành hết công suất để tiêu thoát nước. Tại quốc lộ 6 ghi nhận 75 vị trí đất đá sạt xuống mặt đường.

0: đường với tổng khối lượng khoảng 3.990 mét khối. Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn trùng quốc lộ 3 có 17 vị trí sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 2.070 mét khối. Tại Lạng Sơn, sạt lở đất tràn mặt đường xảy ra tại 101 vị trí trên các tuyến quốc lộ với tổng khối lượng khoảng 12.621 mét khối. Riêng quốc lộ 279 có điểm sạt lở đá nghiêm trọng gây ách tắc hoàn toàn. Trên hệ thống đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, toàn tỉnh ghi nhận hơn 300 vị trí sạt lở và 71 điểm ngập úng. Tại Cao Bằng, quốc lộ 3 qua xã Phục Hòa có thời điểm nước tràn qua mặt đường sâu khoảng 0,5 mét, khiến phương tiện không thể lưu thông. Trước tình hình này, lực lượng quản lý bảo dưỡng đường bộ được yêu cầu ứng trực 24/24 giờ, khẩn trương hót dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, xử lý điểm ngập, đồng thời dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại các vị trí nguy hiểm. Với phương châm chủ động ứng phó, khắc phục khẩn trương, các lực lượng đang ưu tiên xử lý những tuyến huyết mạch và vị trí có nguy cơ mất an toàn cao, phấn đấu khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị doanh nghiệp liên quan.
0: Trong số 9 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ, Nguyễn Bá Hoan bị phạt 12 năm tù, Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, 14 năm tù, Lê Thanh Hà, cựu trưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, 4 năm tù, Nguyễn Thành Hưng, cán bộ văn phòng bộ, 7 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù đến 3 năm tù, trong đó có 3 bị cáo được hưởng án treo. Nguyễn Lâm Sơn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thành Đô, bị phạt 6 năm tù về tội môi giới hối lộ. Đối với nhóm bị cáo phạm tội, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, bị phạt 5 năm tù. Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long, 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù, cho hưởng án treo đến 3 năm tù. Ngoài án phạt tù, tòa tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ.
1: Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, cùng các cá nhân liên quan để điều tra về các tội lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Theo kết quả điều tra, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó, Hải và vợ quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và sử dụng logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua số sản phẩm này trị giá khoảng 30 tỷ đồng để tiêu thụ. Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải về tội lừa dối khách hàng, khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Hà, giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam, cùng Bùi Thị Kim Tuyên về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tại hội nghị tiểu ban thủ tục hải quan APEC ở Đại Liên, Trung Quốc đã kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường nỗ lực loại bỏ rào cản thương mại, thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực an toàn và hiệu quả hơn. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Phát biểu tại hội nghị toàn thể lần thứ hai của tiểu ban thủ tục hải quan APEC, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Trương Bảo Phong nhấn mạnh các bên cần thúc đẩy kết nối quy tắc và tiêu chuẩn, tăng cường phối hợp giám sát phòng ngừa rủi ro, giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả thông quan, tạo môi trường kinh doanh an toàn và minh bạch hơn cho các doanh nghiệp. Số liệu thống kê cho thấy, trong 7 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và các nền kinh tế APEC khác đạt 18,03 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 21% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn mức tăng trưởng chung của thương mại hàng hóa trong nước của Trung Quốc, cho thấy tiềm năng hợp tác khu vực rất lớn. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua văn kiện hợp tác do Trung Quốc đề xuất mang tên Hải quan APEC thúc đẩy công nghệ và đổi mới, cùng nhau thúc đẩy an toàn và thuận lợi thương mại.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt sơ bộ yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc về việc mua thêm khí tải quân sự từ Mỹ. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Loại khí tài mà chính phủ Hàn Quốc đề xuất mua từ Mỹ là 103 tên lửa AIM 9X Sidewinder Block 2 và 10 hệ thống dẫn đường chiến thuật. Tổng giá trị dự kiến của thương vụ là 125 triệu đô la Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc bán vũ khí này sẽ tăng cường khả năng phòng không và răn đe khu vực của Hàn Quốc, cải thiện khả năng tương tác với quân đội Mỹ, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Cho đến nay, Mỹ đã phê duyệt một loạt các dự án bán tên lửa không đối không cho Hàn Quốc. Gần đây nhất là vào tháng 6 vừa qua, Washington cũng đã phê duyệt sơ bộ việc bán 70 tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C8 AMRAAM cho Seoul.
1: Giới chức Iran hôm nay tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, khuyến cáo các quốc gia trong khu vực không tham gia các hành vi thù địch của Mỹ chống lại Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
6: Phát biểu trong họp báo thường kỳ tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định mọi sự đồng lõa với hành vi thù địch của Mỹ chống lại Iran sẽ mang lại những hậu quả nặng nề cho các quốc gia khu vực. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày Iran đưa ra cảnh báo mang tính đe dọa nhằm vào các quốc gia khu vực. Liên quan tình hình đàm phán, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan Thống tướng Asim Munir hôm nay đến Tehran tiếp tục sứ mệnh trung gian hòa giải đặc biệt giữa Mỹ và Iran. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Iran sáng nay thông báo Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi ngày mai sẽ đến Tehran để thảo luận với giới chức Iran về biện pháp quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền liên quan.
1: Ít nhất 3 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện phụ sản ở bang Maharashtra, miền Tây của Ấn Độ.
0: Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngọn lửa bùng phát tại tầng 3 của bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được cho là do máy thở bên trong khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh bị chập điện. Khi khói và lửa lan rộng, các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện đã ngay lập tức sơ tán các trẻ sơ sinh ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có tổng cộng 39 trẻ sơ sinh nằm tại khu chăm sóc đặc biệt này. 36 trẻ đã được cứu và chuyển đến các bệnh viện khác. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.
1: Hà Lan tuyên bố không tham gia cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu năm 2027, cho rằng cuộc thi đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột địa chính trị và không còn bảo đảm tính trung lập.
0: Theo Tổng Giám đốc Đài truyền hình Hà Lan, Avojot, ông Taco Zimmerman, các cuộc xung đột trên thế giới ngày càng tác động đến cuộc thi, làm suy giảm tính trung lập vốn có, dù Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu gọi tắt là EBU đã thay đổi một số quy định. Phía Hà Lan cho rằng những điều chỉnh này chưa đủ để khôi phục niềm tin về tính độc lập và trung lập của cuộc thi.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, km gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Gặp gỡ đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam-Singapore. Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra cũng khởi tố những người liên quan về các sai phạm trong công tác kế toán. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại hội nghị tiểu ban thủ tục hải quan APEC ở Đại Liên, Trung Quốc đã đề nghị các nền kinh tế thành viên tăng cường kết nối quy tắc, tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả thông quan và giảm chi phí giao dịch nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khu vực an toàn, ổn định và hiệu quả hơn. Mỹ đã chấp nhận sơ bộ đề nghị của Hàn Quốc mua hơn 103 tên lửa không đối không cùng các hệ thống dẫn đường trị giá khoảng 120 triệu đô la. Mỹ cho rằng thương vụ sẽ tăng cường năng lực phòng không, khả năng răn đe của Hàn Quốc và khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
16: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Và trong thời gian của Thức cùng hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Lời ru còn mãi trên đảo Lý Sơn. Người bản số, cầu nối đưa chuyển đổi số về thôn bản. Lung linh sắc màu lễ hội khinh khí cầu ở Ecuador và câu chuyện về lập trình viên khiếm thị đưa thế giới đến gần hơn với những người cùng hoàn cảnh tại Ai Cập. Những nội dung sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực tình dục gây ra tổn thương khó đong đếm. Và sự nghi ngờ, định kiến, những câu hỏi đổ lỗi hay cách ứng xử thiếu tinh tế của cộng đồng, truyền thông hay thậm chí của chính những cơ quan mà người bị hại tìm đến có thể khiến họ thêm đau đớn và tủi hổ nhiều lần nữa. Những ngày qua, phụ nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác bị xâm hại tình dục tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều đặc biệt trong câu chuyện này là người tố giác đã xuất hiện công khai trước truyền thông, không che mặt, không giấu danh tính, trực tiếp kể lại những gì đã trải qua. Đó là một lựa chọn hiếm gặp, đòi hỏi rất nhiều nghị lực. Nhưng công khai có phải là con đường mà những người bị xâm hại nên lựa chọn? Trước khi bước ra ánh sáng, họ cần chuẩn bị những gì về pháp lý, chứng cứ, sức khỏe, tâm lý, an toàn cá nhân và quyền riêng tư? Làm sao để con đường đi tìm công lý không trở thành hành trình chịu thêm khổ nhục và dày vò? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Hải Quân với bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em Vị Thành niên, gọi tắt là SAGA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Văn Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
17: Xin chào quý vị và xin chào bạn.
9: Dạ vâng, thưa bà, là người tiếp xúc với nữ công dân Mỹ gốc Việt khi mà chứng kiến cô gái xuất hiện trước truyền thông với một gương mặt không cần che mờ và bình tĩnh kể lại một cách tường tận sự việc mà mình tố giác, thì bà nhận thấy sự can đảm, nỗ lực giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình hay là cả một quyết định chứa đựng rất là nhiều rủi ro. Và phía sau cái vẻ tự tin mà công chúng nhìn thấy đấy ạ, thì nỗi đau mà cô gái cùng với gia đình đang phải đối diện thực sự là lớn đến mức độ nào ạ?
17: Thực ra thì người có thể xuất hiện một cách công khai như bạn Việt Kiều Mỹ đấy là không có nhiều trong cái trường hợp mà bị hiếp dâm, bị bạo lực tình dục. Vì thế cho nên là tôi đánh giá rất là cao đối với người đã trải qua cái câu chuyện rất là đau đớn nhưng mà lại dám xuất hiện trước công chúng để có thể là đem câu chuyện của mình để có thể hỗ trợ cho thêm những khích lệ cái người phụ nữ khác trong cùng cái hoàn cảnh để người ta có thể lên tiếng thay vì được sợ hãi.
9: Dạ vâng, như bà Vân Anh vừa mới chia sẻ đấy, rõ ràng là trường hợp của nữ Việt Kiều Mỹ thì có thể xem là một trong số rất là hiếm những cái trường hợp người tố giác bị xâm hại tình dục tại nước ta chủ động lộ diện trước công chúng và đã nói lên cảm giác rất là thực, rất là đau của mình trong nước mắt.
18: Tôi vẫn nghe những câu chuyện như thế này, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày chính mình lại phải trải qua điều đó. Căn phòng ấy ở Phú Thọ là nơi mà tôi không chết về thể xác, nhưng một phần con người tôi đã mất đi, và phần ấy vẫn ở lại trong căn phòng đó.
9: Vâng, rất là đồng cảm với cô gái ạ. Thế nhưng mà một số thính giả cũng có băn khoăn là liệu chúng ta có đang vô tình xây dựng một cái hình mẫu nạn nhân hoàn hảo ạ? Đó là phải bình tĩnh, phải biết kể chuyện mạch lạc, dám đối diện cũng như là sẵn sàng chịu chất vấn thì mới chiếm được niềm tin, mới có được lòng thương lẫn sự đồng cảm. Theo bà Vân Anh thì cần nhìn nhận cái sự dũng cảm này như thế nào để ủng hộ lựa chọn của cô gái, thế nhưng mà cũng không gây thêm những cái áp lực cho những người chưa thể hoặc là không muốn công khai ạ?
17: Thực ra thì bạn gái này thì bạn ấy có rất là nhiều cái sự hỗ trợ của những người khác, sự hỗ trợ của gia đình, giúp cho bạn ấy có thể đủ mạnh mẽ để làm tất cả những cái việc như là chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì có rất là nhiều phụ nữ mà họ không có, ví dụ như không có đầy đủ sự hiểu biết về pháp luật, cũng không biết cách làm như thế nào để có thể lên tiếng và cũng chịu cái sức ép của cái khuôn mẫu giới, cái định kiến giới về cái việc là nếu mà bạn bị hiếp dâm ấy thì phải xem lại bản thân mình. Ví dụ như thế, với những cái định kiến và những cái khuôn mẫu như thế thì người ta hoàn toàn có thể dẫn đến cái chuyện là người ta sợ hãi đến mức độ co mình lại và hoàn toàn từ chối tất cả những cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự giúp đỡ của những người khác và họ cũng không dám tìm đến pháp luật.
9: Dạ vâng, thực tế là đã có không ít nạn nhân sau khi mà bị xâm hại thì đã rơi vào cái trạng thái hoảng loạn, tê liệt, không thể lập tức đi trình báo hay là nhớ lại cái sự việc theo một cái trình tự hoàn chỉnh và logic. Vậy thì trong những cái giờ đầu tiên và trong những cái ngày đầu tiên sau khi mà xảy ra biến cố thì theo bà họ nên ưu tiên những cái việc gì ạ? Đó là tìm một cái nơi an toàn để khám điều trị, để giám định, để bảo quản quần áo, tin nhắn, dữ liệu, vị trí cũng như ghi lại diễn biến, xác định nhân chứng hay là đi tìm luật sư ạ? Và trong trường hợp nếu như mà họ trình báo muộn ạ, thì liệu còn có thể làm gì để mà củng cố những thông tin chứng cứ cũng như là bảo vệ quyền lợi của mình ạ?
17: Mình nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, bởi vì đối với cái tội bạo lực tình dục ấy, nếu như có một cái bộ phận chuyên trách, dù đấy là bên công an hay bên là bên y tế hay bên hội phụ nữ hoặc một cái tổ chức ngoài công lập nào đó, thì quảng bá về cái hướng dẫn đối với cả nạn nhân trong cái giờ đầu tiên nó rất là quan trọng. Nếu như giữ được chứng cứ theo kiểu là đi khám ngay trong những cái giờ đầu tiên với cái sự hỗ trợ của công an và hỗ trợ của những người làm công tác xã hội thì cái người trong cuộc sẽ được bình tĩnh hơn, và khi mà ra tòa hoặc là khi mà thúc đẩy cái vụ án để có thể làm là tố tụng được ấy, thì những cái bằng chứng này nó rất là quan trọng, rồi sau đó thì mới đến những thứ khác. Thế nhưng mà trong sự thật mà chúng ta biết ấy, thì phần lớn những người bị quấy rối tình dục hoặc bị bạo lực tình dục thì đều là quá hoảng loạn, sợ hãi và che giấu cái câu chuyện. Đấy là

0: một cái mà chúng ta phải nghĩ đến là truyền thông làm sao để cho mọi người thấy rằng là tội ác này nó thuộc về kẻ gây ra tội chứ không phải là lỗi của người bị hại. Thì khi mà như thế thì người ta có thể bình tĩnh để người ta có thể nói ra được câu chuyện của họ. Cho nên tại sao nói ra câu chuyện nó lại rất là quan trọng. Và tại sao bạn Việt Kiều Mỹ, bạn ấy lại có một cái mong muốn cùng với gia đình của bạn ấy là nhân cái câu chuyện này để cho khích lệ tất cả những phụ nữ khác hãy mạnh mẽ để mà có thể nói ra cái tình trạng của mình để tìm cái sự hỗ trợ.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một người dũng cảm có thể vượt qua được nỗi sợ để trình báo với công an. Thế nhưng mà đôi khi lại rất dễ bị kéo vào một cái phiên tòa thứ hai ở trên mạng xã hội ạ, nơi mà đời tư của họ bị soi mói, những cái lời kể bị cắt ghép và mọi phản ứng của dư luận thì đều có thể bị diễn giải theo một cái hướng bất lợi. Vậy thì theo bà, một cái kế hoạch an toàn trước khi mà công khai thì cần bao gồm những gì? Đó là phải bảo vệ những dữ liệu cá nhân, phải kiểm soát tài khoản mạng xã hội, phải lựa chọn một cái đầu mối phát ngôn, phải sàng lọc bình luận, hỗ trợ tâm lý, và cái quyền được dừng cuộc phỏng vấn phải được tiến hành thực hiện ra sao trong những cái điều kiện cần thiết, và cần làm gì để mà người bị hại không phải kể lại cái nỗi đau quá nhiều lần cho quá nhiều người ạ, thưa bà?
0: Mình nhớ lại một cái lời nói rất là phẫn nộ của một gia đình của một em bé bị xâm hại tình dục, là họ đã phải kể lại quá nhiều lần. Thế thì đây là một cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải có những bộ phận chuyên nghiệp để nghiên cứu, học hỏi. Và khi mà lấy lời khai của những người trong cuộc này thì phải lưu ý để bảo vệ về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc cho cái người trong cuộc. Cái chuyện mà đưa lên mạng xã hội và sau đó thì đời tư bị soi mói này khác, nó là cái chuyện rất là khó. Bởi vì khi đã công khai thì phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Một trong những cái rủi ro đó là cái việc mà bị khai thác thông tin đời tư trên mạng xã hội. Mà bây giờ bạn cũng biết là khai thác thông tin đời tư thông qua Internet người ta hoàn toàn không khó gì cả. Thứ hai nữa là những định kiến ở trong xã hội nó vẫn còn rất là mạnh. Người ta vẫn đổ lỗi cho nạn nhân và người ta vẫn có những các cái bình luận thậm chí là rất là ác ý dành cho, và thiếu hiểu biết nữa dành cho người bị hại ở trong cái câu chuyện này. Thế thì nếu như đã công khai thì có mấy thứ. Một là có thể sẽ phải rời mạng xã hội một giai đoạn để tự bảo vệ mình. Thứ hai, mình không xem là đã đỡ lắm rồi. Thứ hai nữa là mình phải có một cái hàng rào, phải có người tư vấn để hiểu rằng là ở trong một xã hội thì có rất nhiều những cái ý kiến còn lạc hậu, những quan điểm còn lạc hậu. Chính vì thế mà nó mới dẫn đến cái câu chuyện là bạo lực tình dục vẫn còn là một cái vấn nạn ở trong xã hội. Và mình đã đứng lên, mình đã dũng cảm thì mình cũng phải đương đầu cả với những cái ý kiến nó mang tính trái chiều, thậm chí là họ cố tình để họ gây tổn thương cho mình. Thì tất nhiên, nhưng mà điều đấy rất là khó. Người bị hại là phải có một nhóm, những người bạn, những người cố vấn cả về pháp luật, cố vấn về tâm lý và hỗ trợ để cho họ có thể là quên đi cái tổn thương và dám đối mặt với những cái ý kiến độc ác trái chiều.
1: Dạ vâng, có lẽ là rất là nhiều thính giả cũng như là bà Vân Anh còn nhớ là cách đây 4 năm ạ, thì nhà thơ Dạ Thảo Phương đã từng công khai một cái bức thư ngỏ để tố cáo một vụ xâm hại tại báo Văn Nghệ được cho là xảy ra từ hơn 2 thập kỷ trước, hay là vụ việc liên quan đến giám đốc của công ty Nhã Nam. Theo kết quả được công bố vào tháng 7 năm ngoái thì cơ quan điều tra xác định là hành vi bị tố giác của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm. Thế còn đối với các bài đăng của ông Đặng Hoàng Giang thì cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị xử lý hành chính vì nội dung sai sự thật. Những cái trường hợp này cho thấy là cái ranh giới rất là khó giữa việc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, chứng minh cáo buộc theo cái tiêu chuẩn tố tụng và trách nhiệm pháp lý khi mà công khai thông tin ạ. Vậy thì theo bà, những người tố giác, những người hỗ trợ và báo chí ạ, cần rút

0: ra những cái bài học gì để vừa không tự đặt mình vào những cái rủi ro pháp lý mà vừa không tạo ra những cái hiệu ứng khiến cho những người bị xâm hại khác càng sợ hãi và có thể là sẽ lựa chọn tiếp tục im lặng ạ?
1: Đây là một câu hỏi rất là khó. Trong hàng trăm những người đã trải qua bạo lực tình dục mà chúng tôi hỗ trợ, thì người đi đến được cái những cái kết quả ở những phiên tòa mà thắng được ấy, đa số rất là ít, không nhiều. Đây là một câu chuyện rất là đau lòng. Còn hai vụ mà bạn nói đến ấy, thì chắc chắn là đã có những cái sơ hở nào đó trong cái những cái thông tin mà anh Đặng Hoàng Giang đưa ra. Có thể là mình đã vô tình mà mình bị vi phạm một cái điều gì đó, ví dụ như nó không đầy đủ chứng cứ, thì khiến cho cái người kia người ta có thể lật lại vấn đề là hoàn toàn không đủ chứng cứ. Thế nhưng mà mọi người ở trong công chúng và bản thân tôi và Saga thì cũng là những người mà đã tiếp nạn nhân, thì cũng biết được là cái câu chuyện nó như thế nào. Trong cái vụ của chị Dạ Thảo Phương ấy, thì nó có một vấn đề là nó qua cái thời hạn xử lý hình sự rồi. Nếu mà nó là hiếp dâm thì nó là tội hình sự, nhưng mà nó lại mấy chục năm rồi. Tuy nhiên thì quay trở lại vấn đề, thì mình thấy là cho dù đến mấy chục năm thì câu chuyện nó vẫn phải được đưa ra ánh sáng. Và tôi thì không phải cơ quan công an để mà có thể đưa ra cái kết luận rằng là cái nào nó là cái sự thật. Nhưng mà những người dám nói ra những cái câu chuyện này thì bản thân họ đã là những người rất dũng cảm. Cho dù họ có thể thua về mặt pháp lý bởi vì họ không đầy đủ những các cái chứng cứ, hoặc là họ không đủ thời gian để mà đang còn hiệu lực của cái việc điều tra. Nhưng mà họ đã khiến cho công chúng phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. Họ đã khiến cho công chúng phải nghĩ về một tệ nạn, đó là cái quấy rối tình dục và bạo lực tình dục, tấn công tình dục nơi công sở. Đối với quấy rối tình dục và tấn công tình dục nơi công sở, nó có một cái yếu tố rất quan trọng, đấy là cái yếu tố sự chênh lệch về quyền lực giữa nạn nhân và người gây ra câu chuyện. Khi mà người có quyền lực cao hơn, họ có thể là bắt nạt, họ có thể khống chế, họ có thể dùng những cái quyền lợi hoặc là vị trí của họ để đe dọa, để khiến cho nạn nhân phải nghe theo, phải chấp nhận cái sự quấy rối hoặc sự tấn công của họ. Thì ở trong những các cái đất nước mà họ đã có một cái sự hiểu biết, công chúng có sự hiểu biết cũng như là pháp luật đã rất chặt chẽ về cái tội danh này, thì có thể nó sẽ khác. Tôi hy vọng là trong cái thời gian tới thì Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi, công chúng thay đổi, luật pháp thay đổi để có thể chặt chẽ hơn để bảo vệ những người tổn thương vì bạo lực tình dục.
0: Dạ vâng, và nếu như ngay lúc này có một người từng bị xâm hại đang nghe chương trình và vẫn thầm tự trách mình, vẫn lo sợ gia đình biết câu chuyện và chưa biết là có nên lên tiếng hay không, thì bà muốn họ ghi nhớ điều gì và thực hiện những cái việc nào đầu tiên? Và về phía gia đình của họ thì câu nói đầu tiên nên là gì để mà người thân cảm thấy là được tin tưởng, cảm thấy sự an toàn và hiểu rằng là cho dù lựa chọn công khai hay là chưa công khai thì họ, những nạn nhân cũng không đơn độc ạ?
1: Bạn thân mến, mình hiểu cái trạng thái của bạn khi mà bạn bị xâm hại, bị bạo lực tình dục. Gia đình nếu như mà có thể thì hãy luôn luôn đứng ở bên cạnh và nói rằng là trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng có bố, mẹ, hoặc là có anh chị, hoặc là có chồng, hoặc người yêu sẽ đứng ở bên cạnh và luôn luôn đứng về phía cái người bị hại. Thì khi mà có được những cái câu như thế thì cái người ở trong cuộc ấy sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên thì mình cũng không biết là bạn sẽ ở trong cái trường hợp nào, và khi ở trong trường hợp nào thì bạn cũng

0: đừng tìm mọi cách là phải có cái người hỗ trợ mình. Nếu như là mình không có được cái sự hỗ trợ của gia đình, đây là mình đưa ra ví dụ nhé,
1: Dạ.
0: thì mình cũng có thể là tìm đến các cái cơ quan mà họ có tư vấn hoặc là các cái cơ quan công quyền để mình có thể tìm được cái sự hỗ trợ. Và ở đây thì nếu như là bạn đã gọi điện đến đây, có nghĩa là bạn cũng thấy rằng là câu chuyện của mình là bạn muốn nói ra và bạn cũng tìm kiếm cái sự hỗ trợ, thì Saga của bọn mình cũng luôn luôn là có thể là tư vấn cho bạn.
1: Dạ vâng ạ, và bà có thể thông tin cụ thể hơn, ví dụ như là về các cái hình thức, các cái kênh liên lạc với trung tâm Saga ạ.
0: Bạn có thể vào trang fanpage Yêu Thương Và Tự Do và chat với trang Yêu Thương Và Tự Do.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Văn Anh, người sáng lập kiêm mà giám đốc trung tâm Saga đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hải Quân với bà Nguyễn Văn Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em vị thành niên, về nội dung khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. Và tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung của Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo hãng tin CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại vừa cảnh báo ngày D-Day kinh tế đang cận kề đối với Iran. Tuyên bố này tiếp nối lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trước đó về việc gây sức ép mạnh mẽ lên những nước giao thương với Iran. Phía Mỹ dự kiến sớm công bố các lệnh trừng phạt mới cứng rắn trong ngày hôm nay, 24 tháng 8 theo giờ Mỹ. Đáp trả lại các động thái vừa nêu, theo Al Jazeera, Ủy ban An ninh và Đối ngoại Quốc hội Iran vừa thông qua dự thảo luật thu phí dịch vụ đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh của Iran cũng cảnh báo sẽ phạt tiền hoặc bắt giữ các tàu vi phạm quy tắc. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Rajaev, tuyên bố sẽ chặn dòng chảy dầu qua Hormuz và coi bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động chiến tranh. Dù vậy, theo Al Jazeera, nội bộ ban lãnh đạo Iran đang có rạn nứt khi Tổng thống Masoud Pezeshkian bày tỏ quan điểm phản đối chiến tranh kéo dài và ủng hộ thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ. Theo hãng tin Reuters và AFP, các nhà lãnh đạo khu vực Baltic và Bắc Âu vừa hội đàm tại Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho nước này. Đáng chú ý, Thủ tướng Na Uy Gastor công bố kế hoạch viện trợ kỷ lục 9 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong năm 2027, tập trung phần lớn vào quân sự và nhân đạo. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận nước này và Phần Lan đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển thiết bị bay và tàu không người lái. Cùng lúc, theo thông tin từ trang web chính phủ Anh, Thủ tướng Andy Burnham hôm nay có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Kiev nhân dịp ngày độc lập của Ukraine. Ông Burnham khẳng định cam kết vững chắc của Anh và thông báo cho phép Tập đoàn Quốc phòng MBDA chia sẻ thông tin mật về linh kiện tên lửa tầm xa Scalp, tạo điều kiện thành lập dây chuyền lắp ráp nội địa tại Ukraine. Chuyến thăm diễn ra ngay trước hội nghị của Liên minh tự nguyện do Anh, Pháp và Đức đồng chủ trì tại Kiev. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các hệ thống phòng thủ tên lửa mới cho Ukraine nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng của nước này trước các đòn không kích từ phía Nga. Đến với một thông tin nổi bật khác, thưa quý vị, theo tờ The Hill, quan hệ đồng minh Bắc Mỹ đang rơi vào bất ổn nghiêm trọng sau khi đàm phán thương mại đổ vỡ và các mức thuế quan 50% của Mỹ áp lên lượng hàng hóa Canada trị giá 20 tỷ đô la vừa chính thức có hiệu lực. Theo hãng tin AP, sắc lệnh thuế quan này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 500 danh mục sản phẩm của Canada, bao gồm rượu vang, bia, sữa, đồ nội thất và thiết bị thể thao, đe dọa hiệp định Mỹ-Mexico-Canada. Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 tới, nhắm vào các mặt hàng thép, sữa, điện tử và thiết bị gia dụng của Mỹ. Theo phân tích của Al Jazeera, cuộc chiến thương mại này dự báo gây tổn thất lớn cho cả hai nền kinh tế. Tại Canada, khoảng 40% doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, làm gia tăng chi phí, lạm phát và nguy cơ phá sản. Về phía Mỹ, giới lập pháp và doanh nghiệp cảnh báo người tiêu dùng phải chịu mức giá cao hơn. Để giảm thiểu phụ thuộc, Canada đang thúc đẩy kế hoạch đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Á và châu Âu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, bầu trời của thị trấn Antonio de Pichincha của Ecuador lung linh sắc màu khi hàng chục khinh khí cầu cùng cất cánh trong ánh bình minh. Đây là hoạt động nổi bật tại lễ hội khinh khí cầu giữa lòng thế giới thường niên vừa diễn ra ở Ecuador.
3: Bất chấp thời tiết lạnh vào sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt để chiêm ngưỡng 20 khinh khí cầu đến từ Mexico, Brazil và Ecuador được bơm căng bằng những vòi đốt cỡ lớn. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, các khinh khí cầu đủ mọi màu sắc, từ rực rỡ bảy sắc cầu vồng đến những màu đặc trưng của lá cờ từng nước từ từ bay lên trên nền trời xanh, nổi bật trước khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Andes. Lễ hội khinh khí cầu giữa lòng thế giới năm nay là lần thứ 5 lễ hội khinh khí cầu thường niên diễn ra ở Ecuador. Bà Paula Papon, người đứng đầu tỉnh Pichincha, địa phương diễn ra lễ hội khinh khí cầu năm nay ở Ecuador, cho biết:
4: Trong năm qua thì chúng tôi đã giới thiệu bầu trời đầy màu sắc của lễ hội khinh khí cầu Pichincha đến toàn thế giới. Vì vậy chúng tôi rất hào hứng và đặc biệt vui mừng chào đón các phi công khinh khí cầu quốc tế đến từ các nước Brazil, Mexico và Ecuador. Đây là lễ hội an toàn và là một phần của liên hoan khinh khí cầu thế giới. Chúng tôi tổ chức lễ hội này với mong muốn đem đến những điều tuyệt vời nhất đến với người dân và du khách để mọi người có thể tận hưởng bầu không khí đặc biệt với gia đình.
3: Lễ hội khinh khí cầu giữa lòng thế giới năm nay là màn trình diễn đặc sắc của 20 khinh khí cầu bay lượn với đủ kiểu dáng độc đáo, từ hình con vịt màu vàng sáng bắt mắt trôi trên nền trời xanh, đến khinh khí cầu mặt chú hề vui nhộn, đội mũ lưỡi chai lệch màu xanh lá cây với chiếc mũ dài ngộ nghĩnh như đang trêu đùa du khách từ trên cao. Trên bầu trời trong xanh quang đãng, du khách thỏa thích ngắm nhìn những khinh khí cầu bay lên không trung với những trải nghiệm khó quên. Chị Katiuska Quintero, một du khách háo hức với màn trình diễn khinh khí cầu năm nay ở Ecuador, chia sẻ.
4: Thật là tuyệt đẹp khi mà những phi công khinh khí cầu tô điểm cho bầu trời, những chiếc khinh khí cầu đủ mọi màu sắc, lung linh dưới ánh nắng. Tôi rất vui khi tham gia lễ hội khinh khí cầu này.
3: Không chỉ ngắm nhìn màn trình diễn của các khinh khí cầu, du khách cũng có thể trải nghiệm bay và ngắm nhìn toàn cảnh khu vực từ trên cao. Địa điểm diễn ra lễ hội khinh khí cầu ở Ecuador năm nay nằm ngay trên đường xích đạo, vì thế du khách có thể cùng lúc đặt một chân ở Bắc bán cầu và chân còn lại ở Nam bán cầu. Bên cạnh màn trình diễn trên không, lễ hội còn có các gian hàng ẩm thực địa phương, hội chợ thủ công, các buổi trình diễn âm nhạc và ánh sáng về đêm. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ hội, ban tổ chức còn mở cuộc triển lãm xe cổ điển và xe độ, mô phỏng đua xe công thức 1, trải nghiệm công nghệ và màn trình diễn dù lượn trên không. Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Pichincha, lễ hội năm 2025 đã thu hút gần 58.800 du khách và tạo ra sự thúc đẩy kinh tế gần 9 triệu đô la trong các lĩnh vực như vận tải, lưu

0: kết nối thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, những hình ảnh, chữ viết hay cảnh vật xung quanh hiện diện một cách tự nhiên với chúng ta, nhưng lại là điều không dễ dàng tiếp cận với những người khiếm thị. Đó cũng là điều mà anh Mark Morat, một lập trình viên trẻ tại Ai Cập, phải đối mặt. Từ những khó khăn trong việc học và khám phá thế giới xung quanh, anh tự học lập trình, phát triển ScribeMe, một ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đọc văn bản, mô tả hình ảnh và kể lại những gì đang diễn ra xung quanh. Từ một giải pháp cho chính mình, anh đang giúp những người khiếm thị khác có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách riêng của họ.
2: Khi sinh ra, tôi có thị lực hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ, vẫn vui chơi bình thường với các bạn. Nhưng đến lớp 6, tôi bắt đầu không nhìn rõ những gì viết trên bảng. Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ mắt mình có vấn đề bình thường thôi, chỉ cần đeo kính là được. Nhưng rồi tôi nhận ra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng không bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân.
3: Sinh ra với thị lực bình thường, nhưng khi đến năm lớp 6, anh Mark Morat mới bắt đầu cảm nhận thấy mọi thứ trước mắt mình dần trở nên mờ hơn. Sau nhiều lần đi khám, anh được

0: xác định mắc một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác và hiện vẫn chưa có cách điều trị. Và đến năm lớp 10, anh hoàn toàn mất đi thị lực. Điều đó khiến ước mơ theo đuổi ngành kỹ thuật của anh trở nên khó khăn bởi các môn học nền tảng như vật lý hay hóa học đều có nhiều hình ảnh, đồ thị và sơ đồ, trong khi ngày đó vẫn chưa có công cụ phù hợp để người khiếm thị có thể tự học. Vì vậy, anh bắt đầu tìm cách để tự giải quyết vấn đề của mình. Đó cũng là lúc ý tưởng về ứng dụng ScribeMe ra đời. Tự học lập trình, anh tìm cách xây dựng ứng dụng điện thoại có tích hợp AI để mô tả văn bản, hình ảnh và những gì đang diễn ra xung quanh mình. Ở phiên bản đầu tiên, cách thức hoạt động khá đơn giản. Người dùng tải một tài liệu lên, ứng dụng sẽ trích xuất phần văn bản và mô tả những hình ảnh có trong đó. Dần dần các phiên bản của ScribeMe bắt đầu được cải thiện, không chỉ dừng lại ở việc đọc tài liệu hay mô tả các tệp tin có sẵn nữa, mà bắt đầu giúp người dùng khám phá thế giới xung quanh thông qua camera trên điện thoại. Anh Mark Morat hào hứng chia sẻ.
1: Bây giờ tôi có thể mở camera điện thoại và hỏi AI về bất cứ thứ gì xung quanh mình, dù đang đi ngoài đường hay chỉ đang tìm một món đồ trong nhà. Hồi còn học đại học, có một lần tôi đang đi bộ trong trường, bỗng nhiên ứng dụng nói, có một cây cầu ngay phía trước bạn. Tôi đã học ở trường rất lâu, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết có một cây cầu nối giữa hai tòa nhà trong trường. Tôi cũng lần đầu tiên biết ở đó có những hàng cây cọ. Trước đây chưa từng có ai nói cho tôi biết những điều đó. Tôi nghĩ trải nghiệm với ScribeMe sẽ khác nhau với mỗi người, bởi mỗi người có thể phát hiện ra những điều ngay trong nơi mình sinh sống mà trước đây họ chưa từng biết đến.
0: Theo thời gian, ScribeMe tiếp tục được phát triển để tích hợp với kính thông minh Meta Glass. Nhờ vậy, người dùng không còn phải liên tục cầm điện thoại trên tay. Thông tin về những gì diễn ra xung quanh được truyền tải ngay qua chiếc kính, tạo cảm giác tự nhiên hơn như có một người bạn đồng hành và mô tả thế giới xung quanh. Công nghệ của ScribeMe cũng đang mang đến những trải nghiệm mới cho những người khiếm thị, trong đó có bạn Karen, một người sử dụng ứng dụng thông qua kính thông minh.
1: Trong chuyến đi tới một công viên bảo tồn ở Kenya, ứng dụng mô tả chi tiết cho tôi về tất cả những loài động vật, chúng có màu gì, đang làm gì, hình dáng ra sao, vị trí ở đâu và có bao nhiêu con. Tôi cảm thấy đó là một trải nghiệm chưa từng có trong đời. Nó mang lại cho tôi hy vọng, cảm giác như tôi đang thực sự nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ nói với bố mẹ rằng con có cảm giác như mình đang nhìn thấy mọi thứ xung quanh như hôm đó.
0: Ứng dụng ScribeMe bắt đầu từ một nhu cầu rất riêng của anh Mark Morat, làm thế nào để tiếp tục học tập khi không còn nhìn thấy và dần phát triển thành một công cụ giúp những người khiếm thị khác nhận biết rõ hơn về những gì đang diễn ra xung quanh. Câu chuyện của anh Morat vì thế không chỉ là nỗ lực của riêng anh để tìm cách thích nghi với cuộc sống sau khi mất đi thị lực, mà còn là hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với những người cùng hoàn cảnh để họ có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách của riêng mình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối câu chuyện về Mark Morat cùng ứng dụng đem lại cơ hội khám phá thế giới cho những người khiếm thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Living in the Moment do ca sĩ Jackson Brad trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn, xã hiện lên tức thì. Tiền điện, tiền nước được thanh toán tại nhà, thủ tục hành chính cũng không còn phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị thì nay đã trở thành chuyện thường ngày ở nhiều thôn, bản, vùng cao của Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân ở vùng cao Tây Bắc.
3: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Chiếc điện thoại thông minh chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi, còn các ứng dụng số gần như là điều xa lạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNID, ứng dụng ngân hàng, nền tảng cư dân số và kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Từ chỗ còn e ngại sử dụng công nghệ, anh Thắng giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
4: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ. Nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết. Chỉ đạo của thôn tổ, của xã xuống thì người dân đã biết được sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc, có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
3: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số để cầm tay chỉ việc. Những thao tác tưởng như rất đơn giản với người trẻ như cài đặt ứng dụng, quét mã QR hay gửi phản ánh trên nền tảng số đều được hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thực hiện thành thạo. Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực ấy, người dân dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị

0: Nền tảng số, người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
1: Quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng.

0: toàn tỉnh Lào Cai. Sau một năm triển khai, toàn tỉnh duy trì gần 2.900 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.000 thành viên, thành lập 152 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hơn 200 lớp tập huấn cho trên 15.000 lượt người dân. Nhiều chỉ tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 92%, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 80%. Trong lĩnh vực y tế, toàn bộ 29 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử. 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ số. Tuy vậy, hành trình đưa công nghệ đến với người dân vùng cao vẫn còn nhiều trở ngại. Do hạ tầng còn thiếu, một số thôn bản chưa có Internet băng rộng, vẫn còn vùng lõm sóng hoặc chưa có điện lưới quốc gia. Không ít người dân còn thiếu thiết bị thông minh, hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ, trong khi lực lượng hỗ trợ ở cơ sở còn mỏng và chủ yếu là kiêm nhiệm. Để phong trào đi vào chiều sâu, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mô hình người bản số, củng cố hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhân rộng mô hình thôn số, thôn thông minh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng, từng bước xóa bỏ vùng lõm sóng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về cách làm của tỉnh.
1: Tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của Văn Đà đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy. Chỉ là người dân vào đó để phản ánh, rồi kiến nghị, rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái vấn đề. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đếm được và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân làm cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
0: Từ thực tế ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho thấy, khi người dân được hướng dẫn bằng những việc làm cụ thể và gần gũi, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Người bản số cầu nối đưa chuyển đổi số về thôn bản của phóng viên Thừa Xuân, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Đỗ Thị Hảo, người đàn bà kể chuyện Hoàng Sa bằng những lời hát ru trong chuyện đêm.

Quý vị thính giả thân mến, ngày 17 tháng 1 năm 2016, viên đá đầu tiên của đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt xuống trên đỉnh núi Thới Lới. Trong buổi lễ hôm ấy, tiếng hát ru của bà Đỗ Thị Hảo vang lên đã khiến những người có mặt ở đó lặng đi.

0: bốn bề, đội quân Bắc Hải quyết thề báo an. Gặp khi bão tố
1: cũng ngày hôm đó, bà Đỗ Thị Hào, người cuối cùng trên đảo Lý Sơn còn giữ được trọn vẹn kho hát du Hoàng Sa cổ xưa, đã không chỉ hát cho những người có mặt ngày hôm đó nghe, mà còn hát cho hàng trăm năm lịch sử của cha ông, cho những hồn nghĩa sĩ còn nằm lại giữa biển khơi Hoàng Sa nghe. Và hôm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về người phụ nữ ấy, về những lời hát du mà đến nay chưa bao giờ tắt trên đảo Tiền Tiêu.

0: Quý vị thân mến, để hiểu được vì sao giọng hát của bà Hảo có thể ngọt ngào và đi vào lòng người đến vậy, chúng ta sẽ cùng quay về những năm 1950, khi bà Hảo mới là một cô bé lên 6, lên 7 tuổi, sống trên đảo Lý Sơn cùng mẹ, cùng bà, khi đảo Lý Sơn còn hoang sơ lắm. Ngày ấy, đảo không có điện, không có tivi, không có những tiếng động cơ tàu biển ồn ào, náo nhiệt như bây giờ. Buổi đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lắt. Những người đàn ông thì quanh năm bám biển khơi, để lại trên đảo chỉ còn người già, trẻ nhỏ và những người phụ nữ ngồi phá lưới, trồng tỏi. Bà Hảo từng kể, lúc nhỏ bà hay ngồi bên bà nội nghe bà hát ru. Những câu hát không có trong sách vở, không được ghi lại bằng phổ nhạc mà được truyền từ đời này qua đời khác, như một dòng nước ngầm luôn chảy dưới lòng đất đảo Lý Sơn.
1: Cái là ru này hồi mẹ ru mình, rồi mình lớn cái mình nghe mẹ ru em cái mình nhớ cái mình theo cái giọng đó.
2: Nhưng cô ơi, ngày xưa thì bà hát ru mình những câu hát ru đấy, thì cô có nhớ câu hát ru nào của bà ngày xưa không ạ?
1: Có hát ru của bà ngày xưa là hồi là bà hát cái vấn đề đối đó cũng như là bà tần ăn ở Bắc Trung cho nên hạng gió với đốc cung vợ tần thạch sanh ăn gái bởi đần chứ tiểu phu đốc núi Liên Sơn thành trì quan âm ngắt ngọn rau ri thầy chùa ôm Phật để thầy bón ở loài đó là lời của mẹ hồi kia hết
2: của mẹ đấy ạ. Vâng, thế là cứ cái lời ru đấy của bà là cứ theo cô lớn dần. Thế đến khi nào thì cô
1: bắt đầu là coi như 9-10 tuổi giữ em đó. Hồi đó đâu không được đi học. Cứ mẹ cứ biểu là con giữ em, chị em lớn rồi cái đã đi học. Đến nỗi mà 10 tuổi bắt đầu mới vô học lớp 1. Khi học lớp 1 là không phải mà được đi học tới trường, đã học bình dân, học vụ, học bằng trong đèn. Nghe tới trường mà tức mình quá học được rồi là cô cũng tự tất giả ra một bồi vấn đề học dốc nữa.
2: Bài này như thế nào ạ?
1: Em ơi em ngủ đi thôi để chị đi học kim đôi bờ vàng. Chị muốn làm bổn phận công dân mà không biết chữ muôn phần nhúc nhơ. Chữ y cho chi chữ tờ học ba bốn lượt không ngờ mà nhớ ngay. Em ơi em ngủ cho sai chứ chỉ còn tập viết bởi này cho xong ngủ ở đây. Ngủ đi cho chị viết bây giờ để mà biên chép việc trong gia đình. Quán buôn sổ sách phân minh loại còn biết rõ công trình gán thêm. Ngủ đi em, ngủ đi cho chị học thêm mấy bài thuộc lòng, học một biết hơi vệ sinh địa lý năm dời mà ngâm nga từ ở đây. Chứ từ đây chị biết chữ nước nhà, chị không có mong tiếng mụ lòa như xưa.
0: Cứ như thế, những câu hát về biển, về những người chồng đi xa, về Hoàng Sa, Trường Sa đã dần dần ăn sâu vào trí nhớ, vào máu thịt, đến mức cả đời bà Hảo cũng không bao giờ quên được. Cũng nhiều người hỏi bà Hảo, sao bà có thể thuộc hàng trăm bài hát ru? Bà Hảo chỉ cười và bảo rằng đó là cái duyên, là những lời hát ru sống với bà từ lúc còn bé, như hơi thở, như tiếng sóng biển mà mỗi ngày bà đều nghe. Thế nhưng thật ra không phải chỉ có cái duyên đâu, mà đó là nỗi niềm chung của bao người phụ nữ Lý Sơn, những người ngày ngày đợi chồng, đợi con đi biển trở về. Ngày ấy đi biển không có điện thoại, không có thiết bị liên lạc như bây giờ. Đi là biển biệt, có người về nhưng cũng có người vĩnh viễn nằm lại giữa khơi xa. Và nỗi nhớ, nỗi lo, niềm tin vào chủ quyền quê hương, những nỗi niềm đó họ chỉ biết gửi gắm vào những câu hát ru.
1: Vì bây giờ có một lần quan sát, biết đâu mà nói chung ở Trường Sa thì điện được. mở quần ra là điện không được, không có mở. Thì cũng ngáo, cũng trong, cũng ghê gớm lắm. Rồi mà mẹ mà cũng có dân biến được cực, suy nghĩ. Mắt mẹ báo lầm với lễ ở xa, quận trường trống dũng nhận xa nhà. Hải đang thắp sáng hồn dân tộc, cờ đỏ tưng bừng bóng quốc ca. Hai đứa đứa nào ra thế gian, quần xa xa lắm thoát tim ta. Là cái bởi là bà mẹ trong vì con mà đến nỗi mà mắc bờ

0: để mẹ nấu cháo luộc rau cho cha dùng. Ốc u đã nổi lên rồi, để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên.
1: Trong hàng trăm bài hát du mà bà Hảo từng hát, thì bài Ốc U là bài hát cổ nhất và cũng là bài hát du lấy cảm xúc nhất của mọi người. Ốc U, loài ốc lớn sống sâu dưới đáy biển, thân xoắn thành từng lớp. Người dân đảo đã đục thủng phần đuôi để làm tù và thổi báo hiệu. Ngày ấy, mỗi lần tiếng ốc u vang lên từ bến tàu là báo hiệu có chuyến tàu sắp ra khơi hoặc cũng có chuyến tàu sắp về. Với những người phụ nữ Lý Sơn, tiếng ốc u vừa là niềm hy vọng lại vừa là nỗi chờ đợi thắt lòng. Bởi bao người đàn ông Lý Sơn dong buồm ra khơi theo lệnh vua, canh giữ biển trời, để rồi họ hóa thân mình cùng sóng biển, vĩnh viễn không trở về, để lại vợ con trên đảo, đắp mộ gió chiêu hồn, ngày ngày ngóng biển. Tiếng ốc u ấy, những lời hát du ấy như kể lại câu chuyện lịch sử nghìn năm sống động, ghi lại một nỗi mất mát, sự hy sinh của người dân Lý Sơn bao đời nay. Bà Hảo từng kể, bài Ốc U là bài hát du cổ nhất về hùng binh Hoàng Sa. Nó có từ thời xa xưa lắm rồi, thời mà những người hùng binh theo lệnh chúa Nguyễn ra bãi cát vàng thu lượm sản vật và khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đó cũng là bài hát lột tả thân phận người phụ nữ miệt biển rõ nhất, bởi cả cuộc đời họ cứ như hòn vọng phu chung chinh chờ chồng, chờ con.
0: Nổi lên rồi.

0: để người ngoại cốc xâm vào chẳng yên.
1: Mỗi lần hát lên bài hát về loài ốc u, tôi lại đặt mình vào vị trí của người vợ, người mẹ, có chồng, có con, đi canh giữ hoàng sa. Nên mỗi lần hát là một lần những câu hát ấy lại thêm ra giết hơn, bi tráng hơn, cứ như từ trăm năm trước dội về vậy. Bà Hào xúc động khi vừa dứt câu hát ru, bởi sống mấy mươi năm trên đảo, bà hiểu rằng không có một nỗi đau nào bằng nỗi đau của những người vợ côi cút tiễn chồng đi biển dữ, những chuyến biển lành ít dữ nhiều. Bà cũng bảo rằng bà như tất cả cư dân trên đảo, hoàng sa, trường sa luôn ở trong tim, trong

0: từng hơi thở của mọi người. Chính vì thế, hát về Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ đơn thuần là những bài hát du, mà đó còn là hào khí lịch sử của những con người can trường, lắng đọng trong đó. Khi hát, phải hát bằng niềm tự hào, phải đủ trải nghiệm để cảm nhận sự da diết trong từng câu chữ. Như thế mới có thể hát hay được.
1: Cô ơi, trong những cái bài hát du của cô ấy, thì có cái bài hát du nào về cái tâm trạng của người vợ khi mà tiễn chồng đi Hoàng Sa không ạ?
2: Đi giữ đảo, cái bài đó. Giờ có hát cái bài này cho là đi giữ đảo.

Canh khuya nhìn anh sao ra, lòng em thao thức bối hồi trong tim. À, ước gì em qua thành chim, dang đôi cánh rộng mà bay tìm thăm anh. Em mơ làm anh trăng thanh, đêm đêm thức trăng với anh canh ở phòng chứ ngái ngày. Là trong ngang biển ở đông, nhớ anh da diết trong lòng, là chẳng ở khoai em ước cơ gì. À, em ước gì em qua thành mai, che anh mong mất những ngày nắng ở gai, em ước cơ gì. Em qua gió bay, hôn anh mà râm mà ngay ngất tình ước gì. Thì em qua biển xanh, sông sao tiếng sóng cùng anh thì

0: anh dư đáo một lòng mà kiên trung ngày nào. Ngày nào nhiệm vụ anh làm xong thì gặp nhau âu yếm trong vòng tay anh. Đó là vợ anh á, tiễn chồng đi Hoàng Sa. Có nghĩa là chị vợ là coi như đưa anh chồng đi giữ Hoàng Sa. Nhưng mà ước cái gì là chỉ ở gần, nhưng chỉ nghĩ là anh chồng hiện giờ có đứng giữa nắng mà trong nó giữ phàm thú. Phàm thú thường thường ở đảo là cứ đi dọ lúa bởi mà. Rồi cứ cam giữ là ngày đêm là gió sương nắng gió biển, rồi chắc có lẽ nó mệt nữa. Thành ra chị ta cứ nghĩ là chỉ ước sao chỉ lùm một cái đôi chim vậy đó, để gần án. Chỉ ước sao chỉ lùm một cái lòa mai để che cho ảnh mất đó. Đó là một người vợ. Rồi mong ảnh là cứ cố gắng mà giữ đó, khi hoàn thành sẽ trở về gặp nha. Âu yếm còn vấn đề trong bàn tay của đôi bên. Đó là vấn đề chỉ nghĩ vậy. Nói riêng á, thì người giữ đó, mà nói chung anh em đi biển cũng vậy thôi, cũng đáng gió vậy thôi. Đó, người vợ phải có cái tấm lòng như vậy. Nghĩ chồng mình bây giờ ở giữa nắng, giữa biển, sóng gió khổ lắm. Đó, người ta để đi kinh tế kiếm tiền, còn chồng này thì đi giữ miễn đảo cho bình yên. Mà người phụ nữ của miền biển mà chồng mà cực khổ thì vợ trong áo. Nhất là vấn đề thí dụ đi mà ra khỏi đảo rồi mà bị cái bỏ sóng gió, thử nhờ nói chung là ngủ không yên rồi đó. Cứ nghĩ là cầu trời cầu Phật sao cho bình yên để chồng mình về.
1: Năm 1997, bà Đỗ Thị Hào tham gia chương trình Lời Du Của Mẹ của tỉnh Quảng Ngãi cũ. Đó cũng là lần đầu tiên mà giọng hát du của bà không chỉ vang lên trên đảo Lý Sơn nhỏ bé mà đã đến với đông đảo người dân. Bà may mắn nhận được giải đặc biệt dành cho phần thi cá nhân. Nhưng với bà, điều quý nhất là những người trẻ ở đất liền có thể biết đến những câu hát du về Hoàng Sa, Trường Sa, và cũng hiểu được sự hy sinh của cha ông Lý Sơn. Từ đó đến nay, bất cứ lễ hội nào, bất cứ sự kiện nào tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, người ta đều mời bà Hào đến hát. Bà không bao giờ từ chối, dù tuổi đã ngày càng cao.

0: Quý vị thân mến, nếu có dịp đến thăm đảo Lý Sơn, quý vị hãy dành thời gian tìm gặp bà Đỗ Thị Hảo. Hãy lắng nghe bà hát một bài hát du về Hoàng Sa. Chắc chắn quý vị cũng sẽ như tôi, sẽ hiểu được rằng là tại sao những lời hát du bình dị ấy lại lưu luyến, lại níu giữ bước chân chúng ta ở vùng đất đảo tiền tiêu ấy đến như vậy. Bởi lời hát du chứa đựng bao nước mắt và tình yêu quê hương của những người dân nơi đầu sóng ngọn gió. Và đó chính là điều ở mãi với thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc chuyện đêm cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về xây dựng chiến lược quốc gia, thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá công tác thu hút, trọng dụng nhân tài thời gian qua đạt một số kết quả nhưng vẫn còn hạn chế, nhất là trong bố trí, sử dụng và phát huy người tài. Việc đánh giá còn nặng về bằng cấp, hồ sơ và quy trình hành chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu coi nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực, gắn với vị trí, quyền hạn, quyền lực và sản phẩm cụ thể. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu và đến năm 2045 thuộc nhóm 20 nước đứng đầu thế giới.
3: Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ. Áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới, tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành cùng phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc. Thủ tướng khẳng định trân trọng những đóng góp của hai giáo sư cho khoa học, giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước. Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để trung tâm phát triển, thúc đẩy kết nối khoa học quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chiều nay, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 16 đã bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Tại kỳ họp, Quốc hội thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược, đồng thời tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Các quyết sách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển mới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt

0: động của bộ máy chính quyền đô thị mới tại Quảng Ninh và Bắc Ninh khi các nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực.
1: Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để giải quyết các cái quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững, ra sức thi đua sáng tạo đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
2: Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.
0: Như vậy, bão số 4 đang suy yếu nhưng tiếp tục gây mưa lớn tại Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tại tỉnh Thanh Hóa, gần 1.000 người đã được chính quyền địa phương chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý là tại xã Đồng Lương, sáng nay sạt lở đất đá tại khu vực đồi Na Niếng tràn xuống tuyến đường 530B gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã lập chốt cảnh báo tạm cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương xử lý đất đá. Tại xã Mường Lý, đất đá cũng sạt xuống mặt đường gần cầu Tài Chánh, ảnh hưởng đến giao thông. Các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi có dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm tránh trú và khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở. Tại Lạng Sơn, hơn 1.250 hộ dân bị nước tràn vào nhà, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Hôm nay, Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Thất Khê và vận hành hồ Bản Lải. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng tình trạng ngập lụt tại Thất Khê và khu vực Tràng Định cũ diễn ra nhiều năm, cần giải pháp cụ thể, lâu dài. Trong đó phát huy hiệu quả hồ Bản Lải, kết hợp khơi thông dòng chảy, vệ sinh lòng sông và nâng khả năng thoát lũ cho vùng hạ du. Tại Thái Nguyên, hàng chục hộ dân phải di rời khẩn cấp, nhiều diện tích lúa, hoa màu và tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Mực nước sông Cầu tại Gia Bảy hiện ở mức 25,87m, cao hơn báo động 1 là 0,87m. Dự báo Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, nguy cơ phát sinh thêm thiệt hại còn cao. Chính quyền địa phương đã tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, bảo đảm nhu yếu phẩm và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đón trẻ tựu trường năm học 2026-2027. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
3: Theo kế hoạch, trẻ mầm non và học sinh khối lớp 1 tiểu học tựu trường vào ngày 24 tháng 8 năm 2026. Học sinh tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 26 tháng 8 năm 2026. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 29 tháng 8 năm 2026. Riêng học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đã tựu trường vào ngày 22 tháng 8 năm 2026. Các trường ở thành phố Cần Thơ đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9 tới. Năm học mới, Cần Thơ tiếp tục triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 cơ sở, đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày, tăng cường giáo dục STEM, STEAM, kỹ năng số và hướng nghiệp. Ngay từ đầu tháng 8 đến nay, lãnh đạo

0: thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách đối với người dạy, người học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích thực hiện miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông sớm hơn thời gian quy định. Các xã phường phải công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm, xử lý nghiêm phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
1: Đánh giá thật kỹ, phân công rõ ràng, đảm bảo đủ giáo viên để dạy và học của năm học mới này. Đặc biệt là không để thiếu sách và cũng không cho phép công chi vận động. Đáng nhà nước lo được cho học sinh, lo được học phí rồi. Trong cái bản nó nói là không có đừng có trên cơ sở mà xã hội quá làm đủ thứ nó cháy quy định không được. Trong cái bản chính phủ nói luôn, riêng sách giáo khoa là nhà nước phải lo, tài chính phải làm mua quỹ bàn phải lo cái này cho học sinh.
2: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luận tội 227 bị cáo trong vụ án ma túy thuộc chuyên án VN10, xác định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng có tính chất xuyên quốc gia và quy mô lớn. Viện Kiểm sát đề nghị tử hình 9 bị cáo, trong đó Hà Danh Nậm được xác định là chủ mưu điều hành đường dây mua bán ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không và chuyển phát nhanh, ngụy trang trong hàng tiêu dùng. Chuyển sang phần tin thế giới, cựu Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul hôm nay triệu tập họp khẩn với các quan chức an ninh sau loạt vụ đốt phá gây nổ tại tỉnh miền Nam, làm ít nhất 2 người bị thương. Thái Lan nâng mức an ninh lên cao nhất tại các tỉnh Patani, Yala, Narathiwat và 4 huyện thuộc tỉnh Songkhla, đồng thời kích hoạt kế hoạch ứng phó sự cố cấp 3. Chính phủ yêu cầu rà soát công tác tình báo, đánh giá nguy cơ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Thái Lan cũng đang tăng cường phối hợp với Malaysia để ngăn nghi phạm vượt biên. Malaysia tăng lực lượng, tuần tra biên giới và chia sẻ thông tin tình báo với Thái Lan, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế đến miền Nam Thái Lan nếu không cần thiết. Mỹ đã quyết định hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9, với lý do hạn chế khả năng huy động lực lượng trong bối cảnh chiến sự với Iran tiếp diễn. Theo phía Hàn Quốc, Thủy quân lục chiến Mỹ đã thông báo về những khó khăn trong việc huy động lực lượng cho cuộc tập trận cấp sư đoàn Sang-yong. Các nhà quan sát cho rằng việc cắt giảm quy mô tập trận có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng, tạo thuận lợi cho đối thoại Mỹ-Triều Tiên, đồng thời đặt vấn đề chia sẻ trách nhiệm đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong bối cảnh cuộc đua phát triển máy tính lượng tử đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, một hệ thống mới lần đầu tiên được phát triển tại Nhật Bản đã bắt đầu được đưa vào hoạt động tại tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, và dấu mốc này được công bố ngày hôm nay. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Hệ thống mới đi vào hoạt động của Nhật Bản sử dụng phương thức nguyên tử trung tính, một bước tiến lần đầu tiên xuất hiện ở các thiết bị do Nhật Bản tự phát triển, được một nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Phân tử tại thành phố Okazaki, tỉnh Aichi tạo ra. Phương thức này sử dụng các chùm tia laser để điều khiển và thực hiện tính toán trên các nguyên tử trung hòa về điện được sắp xếp trong môi trường chân không. Bản thân bộ phận tính toán được lắp đặt trong một khung máy có chiều rộng 1,6 m và chiều sâu 1 m. So với các phương thức đang phổ biến hiện nay, cách tiếp cận này mang lại những ưu điểm như khả năng vận hành ở nhiệt độ trong phòng, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng hệ thống làm mát và dễ dàng hơn trong việc thu nhỏ kích thước thiết bị. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các thách thức then chốt trong việc đưa máy tính lượng tử vào ứng dụng thực tế. Mặc dù hiện tại, hệ thống mới chỉ có khả năng thực hiện các phép tính cơ bản, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn có kế hoạch tiếp tục phát triển để hướng tới khả năng thực hiện các phép tính quy mô lớn một cách ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động sâu sắc, Việt Nam được nhiều tổ chức và truyền thông quốc tế đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý. Việc duy trì ổn định chính trị, theo đuổi định hướng phát triển nhất quán, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Phóng viên Thu Hoài có bài viết.
4: Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể vượt 2.000 tỷ đô la vào năm 2026, qua đó gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating, một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất toàn cầu cũng nhận định, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất châu Á chỉ sau Ấn Độ, với động lực từ xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, Việt Nam cần nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo đảm tính bền vững dài hạn cho nền kinh tế. Quan sát kinh tế Việt Nam trong hơn hai thập kỷ, giáo sư tiến sĩ Andreas Dofer, Đại học Essen Đức cho rằng, giai đoạn hiện nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy điều hành. Thay vì các sáng kiến rời rạc, Việt Nam đang triển khai một chương trình cải cách toàn diện thông qua Bộ Tứ Nghị Quyết và tiếp sau đó là nhiều nghị quyết khác của Bộ Chính trị, qua đó tạo dựng một khuôn khổ chính sách đồng bộ và nhất quán. Chính cách tiếp cận hệ thống này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường pháp lý của Việt Nam.
5: Theo tôi, tăng trưởng của Việt Nam hiện nay đang được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính. Thứ nhất là nền tảng cải cách lâu dài kể từ thời kỳ đổi mới. Thứ hai là quá trình cải cách đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Và

0: Thứ ba là mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị và thị trường toàn cầu. Điều này thể hiện qua môi trường thương mại cởi mở, chính sách thân thiện với nhà đầu tư và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn có thể gọi là đổi mới 2.0, với vai trò lớn hơn của khu vực tư nhân, cùng với chuyển đổi số, cải cách thể chế và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
1: Những đánh giá này cho thấy đà tăng trưởng của Việt Nam không chỉ đến từ các yếu tố chu kỳ hay lợi thế ngắn hạn, mà được hình thành trên nền tảng cải cách có tính kế thừa và liên tục trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và mở rộng hội nhập trong giai đoạn gần đây đang tạo ra một lực đẩy kép, vừa nâng cao năng lực nội tại, vừa gia tăng khả năng kết nối với các dòng chảy kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia quốc tế đánh giá, trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động, cách tiếp cận này đã giúp Việt Nam duy trì được sự ổn định, đồng thời gia tăng dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, những động lực mới này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng điều hành và khả năng thích ứng chính sách, nhằm bảo đảm tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn phải bền vững và bao trùm, chuyên gia Adias Toffer nhận định.
0: Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô như đã làm rất tốt trong thời gian qua, đồng thời cần chủ động bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đẩy nhanh đầu tư công vào các lĩnh vực hiệu quả, tránh giàn trải vào những dự án kém hiệu quả. Song song với đó là tiếp tục cải cách thể chế. Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng rất nhanh. Nếu tiếp tục con đường cải cách, tăng cường vai trò khu vực tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn cầu.
1: Không chỉ dừng lại ở các khuyến nghị chính sách, nhiều đánh giá quốc tế cũng nhìn nhận Việt Nam từ góc độ những nền tảng phát triển dài hạn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng thận trọng và có xu hướng tìm kiếm những nền kinh tế vừa ổn định vừa có tầm nhìn phát triển rõ ràng. Tiến sĩ Rainer Zietelman, tác giả cuốn Các quốc gia vượt qua đói nghèo như thế nào nhận định.
0: Dân số 100 triệu người, thị trường cởi mở với toàn cầu hóa, sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu, sự thuận lợi trong kinh doanh, tất cả những điều này đang diễn ra ở một quốc gia kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về phát triển. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất thế giới và đang mang đến vô số cơ hội cho những người chăm chỉ, những doanh nhân sẵn sàng dấn thân. GDP đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 6 lần kể từ khi tiến hành cuộc cải cách đổi mới vào năm 1986, một bước tiến dài và đầy ấn tượng.
1: Thực tế cho thấy, tiến trình hội nhập sâu rộng, đặc biệt thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới và mạng lưới 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều tờ báo như The Economist, Business Times hay Bangkok Post ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI với quy mô hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, lợi thế về ổn định chính trị, lực lượng lao động trẻ và chiến lược hội nhập sâu rộng tiếp tục giúp Việt Nam thu hút đầu tư, đồng thời chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Cùng với đó, sự phát triển của thị trường tài chính và các dự án hạ tầng quy mô lớn đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng dài hạn. Các phân tích quốc tế cho thấy, Việt Nam đang định hình một nền kinh tế có định hướng chiến lược rõ ràng, dựa trên sự kết hợp giữa ổn định và cải cách. Trong một thế giới nhiều biến động, đây là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và từng bước nâng cao vị thế trong trật tự kinh tế toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba 25 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thành phố Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thu hút nhân tài quốc tế Việt Nam có thể học hỏi được gì, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, khan hiếm sách giáo khoa trước thềm năm học mới, vì sao cùng chưa gặp cầu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, tài sản công sau sắp xếp, không để của công thành của bỏ quên, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Những nỗ lực thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, từ những đường link sách điện tử bị biến mất đến câu chuyện

0: hiện bản quyền xuất bản số. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, bước phát triển tất yếu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nghị quyết 72. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giá trị của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:30 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên, hiểu đúng để chăm sóc đúng. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Câu chuyện về ông Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, tỉnh Tuyên Quang và hành trình vươn lên từ gian khó. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23:30 đến 24:00, bạn trẻ với dân ca.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, bước tiến mới về công tác đối ngoại trong tình hình mới. UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 06, Nghị quyết Trung ương do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2026 đã đánh dấu bước tiến đột phá trong tư duy, đưa công tác đối ngoại từ vị trí hỗ trợ chuyển sang vị trí tuyến đầu và trung tâm trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Nghị quyết 06 đặt đối ngoại ở trung tâm phát triển, mọi hoạt động đối ngoại đều kiên định lấy lợi ích của đất nước làm gốc, đồng thời chủ động bảo vệ đất nước từ sớm từ xa và tranh thủ nguồn lực phát triển đất nước trong thời đại mới. Thế giới và Việt Nam hôm nay, chúng tôi dành phần đầu của chương trình giới thiệu về Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại trong tình hình mới.
4: Trước hết phải khẳng định rằng, Nghị quyết 06 đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước là một quyết sách hoàn toàn đúng đắn. Bởi bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay cho thấy tính dự báo, sự linh hoạt, chủ động xử lý các vấn đề về đối ngoại luôn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết đó là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Nghị quyết cũng đồng thời đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
5: Đối ngoại chuyển trọng tâm từ thu hút sang chọn lọc và nâng chất các cái nguồn lực cho đột phá chiến lược. Ưu tiên triển khai đầy đủ, hiệu quả các cái cam kết, các thỏa thuận quốc tế để trở thành động lực phát triển. Đồng thời đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, tạo dựng các khuôn khổ hợp tác công nghệ, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, khoáng sản chiến lược, kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo xuất sắc của thế giới và khu vực, chủ động đàm phán và tham gia định hình các luật chơi mới về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, về thương mại số, tiêu chuẩn xanh, kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường tài chính quốc tế. Hỗ trợ địa phương doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vươn ra cái thị trường bên ngoài.
4: Có thể nói công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đạt nhiều kết quả quan trọng thực chất. Bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Trong khi đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao. Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, việc tận dụng

0: dụng các mối quan hệ quốc tế phục vụ cho phát triển là một yêu cầu rất quan trọng. Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phân tích.
1: Chúng ta xác lập được cái mạng lưới các cái khuôn khổ đối tác từ toàn diện đến chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, trong đó có cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và những cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Họ đến với Việt Nam bởi vì Việt Nam kiên định nguyên tắc. Họ đến với Việt Nam vì Việt Nam luôn luôn kiến tạo những cái cơ hội hợp tác phát triển cho tất cả các nước và cùng nhau vượt qua những cái thách thức. Đây là cái bản lĩnh của Việt Nam.
0: Với 17 hiệp định thương mại tự do cùng với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hợp tác kinh tế rộng lớn, mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, việc tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và nguồn cung không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Không chỉ mở rộng thị trường, Nghị quyết 06 còn nhấn mạnh, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới còn hướng tới nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Nếu như trước đây, ưu tiên hàng đầu là thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ bên ngoài, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là lựa chọn những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, Santanu Chakraborty, nhận định.
2: Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng.
0: Có thể nói tư duy xây dựng vành đai an ninh phát triển như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng, phản ánh một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đối ngoại. Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, tư duy chủ động kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi chính là bước đi cần thiết để Việt Nam thích ứng với những thay đổi của thời cuộc, từ đó tận dụng được những cơ hội mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi trẻ em ngày càng tiếp cận với Internet sớm và sâu rộng, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Trước những thách thức mới, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo dựng lá chắn bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này, UNICEF và Liên minh châu Âu đang góp phần thúc đẩy những giải pháp nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn hơn cho mọi trẻ em.
4: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, hiện nay có khoảng 90% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, trong đó khoảng 90.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi từng bị lôi kéo trao đổi hình ảnh, video có nội dung tình dục để lấy tiền hoặc quà. Thực tế này cho thấy các hình thức xâm hại đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi khuôn pháp lý phải kịp thời bổ sung, điều chỉnh để bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn. Bà Sylvia Dynalop, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh.
5: Điều quan trọng là trong mọi quyết định liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên là các em cần được lắng nghe và trở thành một phần của quá trình tìm kiếm giải pháp. Chỉ khi thấu hiểu tâm tư, nhu cầu học tập và phát triển của trẻ thì chúng ta mới có thể xây dựng những biện pháp bảo vệ hiệu quả, giúp cho các em tránh khỏi nguy cơ bị tổn hại và bóc lột. Đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.
4: Tại Việt Nam, hệ thống chính sách pháp luật về trẻ em đang từng bước được hoàn thiện. Các quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, từ pháp luật về trẻ em, hình sự, tố tụng hình sự, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đến quản lý và cung cấp dịch vụ trên Internet. Việt Nam cũng đã tham gia nhiều điều ước quốc tế về quyền trẻ em. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự xuất hiện liên tục của những nguy cơ mới, việc bảo vệ trẻ em cần được tính đến ngay từ đầu trong quá trình phát triển công nghệ.
6: An toàn của trẻ em phải được đặt ra ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, không phải là biện pháp khắc phục sau khi hậu quả đã xảy ra. Để công nghệ thực sự mang lại giá trị tiện ích và cuộc sống tốt hơn cho con người, trong đó có nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ là trẻ em. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số. Công nghệ số trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ và không thay thế.

0: quyền quyết định và trách nhiệm của con người. Rủi ro phải được nhận diện, phân loại và phòng ngừa từ sớm.
1: Không chỉ là vấn đề của riêng mỗi quốc gia, bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang là thách thức chung mang tính toàn cầu. Bởi vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng những tiêu chuẩn chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngài Julien Garrier, đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết.
2: Liên minh châu Âu đang tích cực đồng hành hỗ trợ Việt Nam thông qua chương trình EU Jule nhằm tăng cường khả năng tiếp cận công lý và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Từ kinh nghiệm của châu Âu, chúng tôi nhận thấy không có một giải pháp đơn lẻ nào có thể bảo vệ trẻ em hiệu quả trên không gian mạng. Điều cần thiết là một cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp giữa hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng số, giáo dục và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, cùng với sự đồng hành chặt chẽ của gia đình, nhà trường và đội ngũ giáo viên.
1: Cùng với EU, UNICEF cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các chính sách và khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ trẻ em trong thời đại số. Khi công nghệ ngày càng tiến nhanh, những rào cản pháp lý cũng cần được xây dựng kịp thời và đủ vững chắc để không gian mạng thực sự trở thành nơi trẻ em được học tập, sáng tạo, phát triển và an toàn.
3: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngày mai nha, dọn hết quần áo.
6: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
10: Dòng tin.
11: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổng kết đề án sân khấu học đường tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hà Nội năm 2026. Đây là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc đề án sân khấu học đường. Trong một học kỳ hè, chương trình được thực hiện tại hơn 10 xã phường dành cho gần 600 giáo viên và học sinh. Đề án đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng cơ hội để học sinh phổ thông được tiếp cận, học tập và thực hành nghệ thuật bài bản phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Em Thái Ngọc Huyền, trường trung học cơ sở Quỳnh Mai hào hứng khi tham gia chương trình.
12: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa từ những diễn viên, ca sĩ đã có chuyên môn. Tham gia chương trình này thì có cơ hội để học hỏi thêm nhiều những cái kỹ năng sân khấu.
11: Không chỉ dừng ở học biểu diễn, học sinh được tiếp cận nhiều nội dung gồm kỹ năng sân khấu, hình thể, diễn xuất, kiến thức nghệ thuật sân khấu, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống và hợp luyện, dàn dựng chương trình. Với giáo viên, chương trình tập trung trang bị kỹ năng sân khấu và phương pháp tổ chức các hoạt động nghệ thuật trong trường học. Theo anh Kiều Xuân Bình, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hà Nội, đây là chương trình rất ý nghĩa.
13: Tôi đánh giá là học sinh rất là năng động, sáng tạo và có nhiều cái tình huống mới. Các con rất là chăm chỉ về học tập thì chúng ta sẽ phát huy được cái

0: cái tính tích cực và phát huy cái năng lực của từng học sinh rất là đa dạng.
1: Theo dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng và đang lấy ý kiến rộng rãi lần đầu tiên sàn giao dịch công nghiệp văn hóa được đề xuất. Theo dự thảo, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa dự kiến được tổ chức theo một trong các loại hình sau: sàn giao dịch sản phẩm công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch tổng hợp thực hiện từ hai loại hình trên trở lên. Trong đó, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hóa sẽ là sàn giao dịch chuyên biệt thực hiện các hoạt động niêm yết, môi giới, chuyển giao, cấp phép khai thác, đấu giá, mua bán, cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan theo quy định. Góp ý dự thảo luật, tiến sĩ Lê Tùng Sơn, khoa Triết học và Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa không chỉ đơn thuần là nơi bán sản phẩm văn hóa thông thường.
2: Sàn giao dịch nó phải là khai thác tài sản trí tuệ, tức là dùng IP khai thác. Bởi vì tài sản trí tuệ cùng một lúc tại một thời điểm có thể rất nhiều người sử dụng. Ví dụ một bài hát biểu diễn nghệ thuật ở đây thì chúng ta xem thì chúng ta chỉ biết là, nhưng nếu như giả sử quay video lại thì cái người mà chủ sở hữu cái tài sản trí tuệ đó, khi mà họ khai thác bản quyền, họ khai thác giá trị thì họ sẽ thu được rất là nhiều lợi nhuận. Và khi mà có cái sàn đấy thì họ sẽ kinh doanh giao dịch cái quyền sở hữu trí tuệ của họ chứ không phải chỉ là cái bài hát.
1: Dự thảo quy định rõ hoạt động của sàn giao dịch công nghiệp văn hóa phải bảo đảm các nguyên tắc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu, cạnh tranh và các quy định liên quan. Việc vận hành sàn phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia. Đồng thời các sàn phải xác định thông tin chủ thể tham gia giao dịch, truy xuất nguồn gốc giao dịch, bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí, Truyền thông mong muốn đây không chỉ là ý tưởng trong luật.
3: Chúng tôi cũng rất là mong rằng là cái sàn giao dịch này nó không phải là chỉ là một ý tưởng ở trong luật, mà nó phải có cái hướng dẫn là sàn sẽ hoạt động như thế nào, chủ thể là ai, rồi là những cái bộ tiêu chí để quy định như thế nào được gọi là sàn giao dịch ý tưởng, rồi là cái bộ tiêu chí dành cho chủ thể nào đáp ứng được thì có thể được gọi là chủ thể khai thác sàn giao dịch ý tưởng. Rồi là những cái cơ chế như là ký quỹ, những cái cơ chế nó có thể bắt đầu vào để chứng minh cái năng lực để mà có thể tham gia vào trong sàn. Rồi là những cơ chế tái đầu tư thì nó không thể chỉ dừng lại trong một cái đoạn ngắn ở cái sàn giao dịch trí tưởng này, nhưng nó là một tín hiệu mà cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng.
4: Sân khấu kịch huyền ảo do nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh xây dựng hướng tới sự kết hợp giữa kịch nói, thi ca, âm nhạc, hình thể, ánh sáng và ngôn ngữ thị giác, qua đó thể hiện những câu chuyện Việt bằng góc nhìn đương đại. Vở diễn đầu tiên của sân khấu kịch huyền ảo là Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện, mang đến một trải nghiệm mới, ra mắt khán giả từ tháng 8 năm nay. Lấy cảm hứng từ những giai thoại về cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn lớn của thi ca Việt Nam, vở diễn mở ra một thế giới nửa thực nửa ảo trong không gian Hồ Tây đêm trăng. Những lát cắt về tình yêu, sự đồng điệu, những suy tư trước thời cuộc được thể hiện bằng thơ ca, hình thể, âm nhạc, ánh sáng và các lớp biểu tượng văn hóa Việt. Nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh cho biết.
5: Đây là một cái chủ đề, một cái đề tài rất thú vị. Cái tôi khai thác là cái ngoại truyện mà tôi đang tìm những cái hiện thực bình thường để tại sao từ những cái bình thường đấy mà họ lại có thể để viết ra được những cái áng thơ, áng văn lừng lẫy nó hay đến như vậy.
4: Ẩn sau câu chuyện về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương là thông điệp về khát vọng được yêu, được sống thật với tiếng lòng mình, được vượt thoát khỏi những định kiến và giới hạn của số phận. Đảm nhận vai thi hào Nguyễn Du trong vở kịch, diễn viên Tiến Lộc chia sẻ về vai diễn của mình.
6: Khó khăn rất lớn khi mà vào vai đại thi hào Nguyễn Du lần này, đó là ngay từ khi nhận kịch bản, như sân khấu kịch huyền ảo ấy, đọc kịch bản cũng rất là huyền ảo, mình phải đọc đến mấy lần liền mới hiểu được ý đồ của tác giả. Lần này mình được vào vai đại thi hào Nguyễn Du là một nhân vật hoàn toàn khác trong trí tưởng tượng của mình. Khi mà khán giả theo dõi thì chắc chắn là cũng có thấy rất nhiều điều đặc biệt khi mà có những góc nhìn mới rất là hay.
1: Tại Hồ Văn Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra buổi trình diễn Rối Cạn Tế Tiêu gắn với làng Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, Hà Nội. Các tiết mục được trình diễn trên sân khấu gỗ sử dụng kỹ thuật điều khiển bằng tay thông qua các dụng cụ cơ bản như que hoặc dây. Rối Cạn Tế Tiêu ra đời cách đây khoảng 400 năm. Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương. Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng, trưởng phường Rối Tế Tiêu, mong có nhiều người biết đến nghệ thuật truyền thống của quê hương.
7: Để mang làng nghề truyền thống ra thủ đô thì là một điều rất là tốt cho các câu lạc bộ cũng như thủ đô chúng tôi. Đó là có cái cơ hội để nhiều người biết đến, lan tỏa rộng rãi hơn là cái nghệ thuật truyền thống ở quê hương. Và từ đó là các bạn trẻ được tiếp cận và có ý thức bảo tồn, bảo vệ

0: sản đó.
1: Khán giả được trực tiếp trải nghiệm điều khiển nhân vật rối dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn sức sống của nghệ thuật dân gian thông qua sự tương tác trực tiếp. Tham gia chương trình, chị Thúy Hiền ở Hà Nội có những trải nghiệm thú vị.

0: Nội đang diễn ra tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội, thu hút sự tham gia của gần 100 tác giả với đa dạng đề tài trên nhiều chất liệu. Các họa sĩ đã mang đến những tác phẩm chất lượng phản ánh sự sôi động trong đời sống sáng tạo của các nghệ sĩ. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn, tác giả bức tranh sơn mài Tĩnh Lặng Khổ Lớn với khung cảnh sông Trăng và hai con thuyền gác mái sau một ngày làm việc bận rộn, được xử lý tinh tế bằng kỹ thuật khảm trứng và vàng, tạo ra sự mênh mông hư ảo của không gian.
1: Thực ra cái bức này thì gửi để cảm giác bình yên. Bình yên từ trong nội tâm của chính người thực thức hay là người sáng tác, thì nó mang đến một cái thông điệp là có thể là sau một ngày làm việc vất vả hoặc là một hành trình thì đứng trước hai con thuyền đấy, cảm giác trong một bến lặng, gửi đến một cái sự bình yên chính trong nội tâm.
2: Cách đây 7 năm, lần đầu tiên công chúng yêu hội họa được chiêm ngưỡng những tác phẩm của danh họa người Hà Lan qua ấn tượng phản chiếu, Van Gogh và tác phẩm. Với những phiên bản số thì nay với triển lãm Van Gogh xuyên không đang diễn ra tại Hà Nội, người xem được bước vào không gian nghệ thuật đa giác quan, không chỉ là những bức tranh tĩnh mà còn là những hình ảnh động được trình chiếu, chuyển động cùng âm thanh, ánh sáng. 13 khu vực trải nghiệm từ cuộc đời, thế giới nội tâm đến hành trình sáng tạo của Van Gogh, các nét cọ đặc trưng được phóng đại, chuyển động và lan tỏa trên nhiều bề mặt trong không gian triển lãm. Bạn Vũ Tá Quân và Bùi Trà My, du khách xem triển lãm, cảm nhận.
3: Thì Van Gogh thì em thấy cũng là một chủ đề mà cũng khá là hot, vì giới trẻ bây giờ thì cũng duy mỹ mà. Thì em nghĩ là Van Gogh sẽ là cái điểm hoặc là điểm thu hút mà bọn em muốn đến khám phá nhiều nhất rồi. Những cái ứng dụng đa dạng về mặt Van Gogh như kiểu lên mapping hay là có những cái sử dụng công nghệ AI hay là nhiều yếu tố công nghệ thì em thấy nó cũng là khá là mới mẻ. Nói chung là em thấy yếu tố công nghệ là điểm thu hút nhất.
4: Em thích nhất là Starry Night. Em cũng thích ngắm sao, mặc dù là ở Việt Nam mình thì không có nhiều cái cơ hội được ngắm sao như thế lắm. Khi xem cái bức họa Starry Night thì em cảm thấy là như kiểu là chính bản thân mình đang được đứng và đắm chìm giữa một bầu trời đầy sao như vậy ạ.
2: Chính thức mở cửa cho khách tham quan, lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh được giới thiệu với hệ thống bản quyền từ Pháp theo mô hình trải nghiệm đa giác quan quy mô lớn, kết hợp công nghệ và hệ thống âm thanh vòm. Đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm cho rằng, triển lãm được tạo dựng cũng giống như một không gian sáng tạo, góp phần tạo nên một điểm đến có chất lượng nghệ thuật.
5: Cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được linh với toàn bộ cái ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới. Một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối.
6: Thưa quý vị và các bạn, là một đạo diễn trẻ nhưng với tác phẩm điện ảnh thứ hai, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình, tâm linh và chút hài hước. Bộ phim mới nhất của anh lấy cảm hứng từ ký ức của một người lính trở về sau cuộc chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lý, những khoảng cách thế hệ cũng như tình yêu thương gia đình. Là những điều còn đọng lại với khán giả sau khi xem phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, công chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, kết nối thế hệ và niềm tự hào quá khứ của phóng viên Phương Thúy.
2: Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập sinh năm 1993 chia sẻ với người hâm mộ. Nếu như với tác phẩm đầu tay Nhà Gia Tiên, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với Nhà Gia Tiên, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này anh thừa nhận, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là đề tài khó, nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim, từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Đó không nằm ở đâu xa xôi, lý tưởng mà ở chính những người sống quanh ta, từ ký ức của họ và từ chính việc trân trọng ký ức của mỗi người.
7: Cái ý tưởng này là em đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc em chuẩn bị làm Nhà Gia Tiên cơ. Mà lúc đó là cái tiến trình của Nhà Gia Tiên đã được vận hành rồi, nên em đành phải để dành cái ý tưởng này. Là sau bộ phim Nhà Gia Tiên, một cái là em bắt tay vô em làm liền cái ý tưởng này, là bởi vì em vẫn còn rất là dạt dào với cái ý tưởng về

0: cái câu chuyện giống như vậy. Đó là lúc em đi Côn Đảo, em thắp nhang cho những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Thì em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy ở trong đầu của em. Và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy, để cho khán giả xem với góc nhìn của em nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
1: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
2: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc. Nhưng mình có cứu được con mình hay không? Cứu được cháu mình hay không? Với thời đại mới, đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim để suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong thâm khảm đều giống nhau. Là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
1: Trong phim Nghỉ Hè, Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý. Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
3: Đối với em thì nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy, chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ, và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái số lượng đấy. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là mượn một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
1: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem, bộ phim Nghỉ Hè, Sợ Nghỉ Hưu là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA Hà Nội. Điểm nổi bật của festival năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham gia đông đảo, mà quan trọng hơn là ở chất lượng nghệ thuật và tinh thần sáng tạo được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm. Vậy làm sao để khai thác được nhiều hơn nữa tài năng, sức sáng tạo của lực lượng sáng tạo nghệ thuật này để có những bứt phá mới, góp phần vào sự phát triển chung của nghệ thuật tạo hình? Phóng viên chương trình phỏng vấn họa sĩ Đỗ Hiệp, nguyên chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Hội Mỹ thuật Việt Nam về nội dung này.
1: Thưa họa sĩ Đỗ Hiệp ạ, festival thì được tổ chức 2 năm một lần và trong cái quá trình thực hành nghệ thuật của mình thì anh cũng đã từng tham gia cái sân chơi này.
2: Mình cũng có tham gia sân chơi.

0: Tôi này cũng 2 lần trong lúc còn đủ tuổi. Thực ra thì đấy là cái độ tuổi là trong thời kỳ mà khai phá sáng tạo và nhiều năng lượng nhất của tuổi trẻ đấy.
1: Chắc hẳn là anh cũng đã có tham quan cái triển lãm festival năm nay và anh có thể đưa ra một vài cái nhận xét của riêng mình.
0: Như năm nay, đa phần thì các tác phẩm đều có những cái sáng tạo riêng. Đấy là một cái điều thành công rất lớn của Festival Mỹ thuật trẻ năm nay.
1: Vậy thì festival năm nay phản ánh cái điều gì rõ nhất về diện mạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay ạ?
0: Thực ra diện mạo năm nay lại không rõ lắm về cái phần nghệ sĩ trẻ đang thực hành thực tế ở đương thời. Mà mình thấy năm nay thì đa phần các nghệ sĩ trẻ là những bạn đang ở trong ghế nhà trường sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang có những bước đầu thực hành. Những bạn mà sát 35 tuổi thì mình lại thấy bắt đầu giảm dần đi. Thì có lẽ một phần là các bạn ấy cũng đã có những sân chơi khác và muốn nhường lại cái sân chơi này cho những cái bạn kiểu mới mẻ hơn và ít cái cơ hội hơn để tham gia cọ sát.
1: Có cái xu hướng nào trong cái festival năm nay mà anh thấy ấn tượng không ạ?
0: Năm nay thì có một số tác phẩm mà mình thấy ấn tượng, nhất là các bạn sử dụng những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là sơn mài, ví dụ như là lụa và khắc gỗ, và đẩy nó vào những cái câu chuyện mới hơn, cách thể hiện khác hơn như những gì mà chúng ta thường thấy.
1: Thế hệ trẻ thì được coi là cái lực lượng để tạo nên diện mạo của mỹ thuật trong tương lai. Nếu như vậy thì theo anh, chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình đấy?
0: Thực ra nếu mà nói về cái hành trình đi thì ngay kể cả như trong cái hành trình của mình thì lúc nào mình cũng đang coi nó như là những bước kiểu bắt đầu tìm kiếm nó. Tại vì những thứ mới mẻ luôn luôn ở phía trước và luôn luôn là thứ mà chúng ta kiểu hướng tới nó. Thì rõ ràng là cái hành trình đấy nó sẽ giúp cho các bạn ý kiểu biết được cái phương hướng rõ hơn, có hướng đi mạnh hơn và tìm được cái câu chuyện và giao diện của chính mình ở trong rất đông đảo những nghệ sĩ hiện tại bây giờ.
1: Có thể thấy hiện nay thì lực lượng họa sĩ trẻ cũng rất là đông và cái
0: Rất
1: sức
0: đông.
1: trẻ thì còn rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì chúng ta phải làm thế nào để có thể có những cái đột phá mới đúng với cái sức trẻ của họ?
0: Theo mình nghĩ là nên để cho nghệ sĩ trẻ có nhiều những cái khoảng tự do hơn nữa ở trong cái sân chơi nghệ thuật. Tất nhiên thì tự do vẫn phải ở trong khuôn khổ thôi. Thì cái sự tự do đấy là nghệ sĩ được sáng tạo, được tự chịu trách nhiệm với tác phẩm, với câu chuyện của mình ở trong đấy. Đôi khi cái sự giới hạn về một cái vẻ đẹp hoặc một cái hình thức, nội dung của cuộc thi nó cũng phần nào làm cho nghệ sĩ thu mình lại. Có những nghệ sĩ họ không tham gia những sân chơi với những sự khép kín về luật lệ, mà có những nghệ sĩ họ và mong muốn được tham gia với những sân chơi cởi mở hơn. Đôi khi họ còn nhìn vào chính những cái người giám khảo ở trong từng cuộc thi đấy để biết là cái cuộc thi này nó sẽ hướng tới cái gì, có được bung tỏa hết mình ở trong cái tác phẩm đấy hay không nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp.
0: Cảm ơn thính giả đã lắng nghe.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội được biết đến là nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển sáo trúc. Hành trình lan tỏa tiếng sáo của chị gắn liền với việc đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, thành lập các nhóm nhạc và lan tỏa nét đẹp âm nhạc truyền thống trên không gian số. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương qua bài Giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo.
5: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương gắn bó với sáo trúc từ năm 10 tuổi. Từ những ngày đầu làm quen với cây sáo trúc, nghệ sĩ Thanh Hương đã sớm cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tiếng sáo mộc mạc nhưng sâu lắng, như đưa con người trở về với hình ảnh đồng quê yên bình, dòng sông tuổi thơ và những nét văn hóa truyền thống thân thuộc. Chính niềm say mê ấy đã trở thành động lực để chị theo đuổi con đường nghệ thuật, dù con đường ấy những ngày đầu rất khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương chia sẻ.
6: Thời đấy đạp xe đi vào Cầu Giấy để học nghệ nhân, học các thầy trong đấy, nhưng mỗi thầy chỉ học được có đâu vài tháng thôi là lại chuyển vào cuộc đời của mình phải chuyển khoảng 10 thầy rồi. Mình cứ không học được thầy này lại đi sang học các thầy khác. Và cho đến quá trình sau này mình nhìn lại, mình cũng bảo không biết mình lấy đâu ra cái nghị lực tiếp tục như thế mà cứ lang thang bé như thế. Vào nhạc viện học cũng là học mót, cứ ngồi ngoài cửa này, đợi người ta học xong thì mình vào hoặc là học lỏm.
5: Trải qua nhiều năm học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội,

0: không chỉ trưởng thành trong kỹ thuật biểu diễn mà còn dần khẳng định tên tuổi như một nghệ sĩ tâm huyết với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của sáo trúc trong đời sống hiện đại. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mai Thủy, giảng viên khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết.
1: Cô Hương là một học sinh rất là có năng khiếu và lại được cái sự tận tâm truyền đạt, dìu dắt của thầy Ngọc Phan. Tất nhiên là cộng với cái sự nỗ lực của bản thân nữa thì cô đã giành được một cái giải thưởng lớn từ những cái khi còn đang là học sinh trung cấp. Bên cạnh cái sự dìu dắt của thầy Ngọc Phan và có thể là bạn Hương cũng phải đi học nghệ nhân nữa và cái rất là yêu nghề thì mới có thể có được cái tiếng sáo rất là truyền cảm, bởi vì phụ nữ thổi sáo thì không như đàn ông, tức là họ không có dùng hơi dùng sức mà phải dùng những cái sự gọi là khéo, hay là thậm chí là nó phải có những cái uyển chuyển. Mình nghĩ là cô Hương đắm đuối với nghề.
0: Để chinh phục được cây sáo trúc, một nhạc cụ tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật tinh tế và cảm xúc sâu lắng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã dành nhiều năm nghiên cứu, luyện tập không ngừng. Chính sự khổ luyện ấy đã giúp chị từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Không chỉ biểu diễn các tác phẩm truyền thống, nghệ sĩ Thanh Hương còn tích cực sáng tạo và làm mới âm nhạc dân tộc để phù hợp hơn với hơi thở thời đại. Chị thường kết hợp sáo trúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhằm tạo nên sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần dân gian vốn có. Đây được xem là hướng đi cần thiết trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều loại hình giải trí hiện đại. Chị Nguyễn Thị Trang, khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ấn tượng với những sáng tạo của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương.
2: Bằng những cái tâm huyết của cô, say nhiệt nghề, cô cháy hết mình trên sân khấu, cháy hết mình ở đây là với cái âm nhạc truyền thống. Cô làm truyền thống là ra truyền thống, mà cô lại có một cái rất là mới, đó là cô thổi hồn vào tác phẩm nước ngoài, làm mới nó đi, phối trên nhạc nhẹ. Từ những ngày xưa mình đi học là cô cũng đã làm cho những cái nhạc đệm với âm nhạc hiện đại, với những nhạc cụ điện tử. Đấy chính là cái điểm mới mà để các bạn trẻ càng ngày càng tiếp cận hơn.
0: Dù gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sức hút của âm nhạc truyền thống đối với công chúng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương vẫn luôn kiên trì với con đường mình đã chọn. Đối với chị, việc giữ gìn nghệ thuật dân gian không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc. Với vai trò là giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương có nhiều mong muốn cho các học trò của mình.
3: Dự định thì rất là nhiều. Thứ nhất là cho một số các cái bạn mà đã ra trường, mình sẽ mở những cái khóa chuyên sâu để cho các bạn đi biểu diễn. Ở đây thì không chỉ là học sáo không mà có rất nhiều kỹ năng kèm theo để trở thành một người nghệ sĩ vững vàng và tự tin trên sân khấu. Ở trong cái lớp đấy, trong cái khóa học đấy, thì mình sẽ phải có nhiều những mục đề ra. Thứ hai là cho các bạn bé chưa đứng trên sân khấu bao giờ thì bây giờ sẽ bắt đầu làm quen từ những chương trình nhỏ, từ sân khấu nhỏ. Và có thể là bạn ấy sẽ phải học những cái môn mà ví dụ giải phóng hình thể này, kỹ năng biểu diễn này, tương tác với nhau trên sân khấu. Thì bây giờ bản thân mình đã đang nằm ở trong ban biểu diễn của trường, phụ trách cũng khá nhiều chương trình biểu diễn của trường. Thế thì mỗi một chương trình biểu diễn của trường thì bản thân mình lại phải dàn dựng những cái tiết mục khác nhau để cho nó phù hợp với nội dung của buổi biểu diễn hôm đó. Thành ra là công việc cũng khá dày đặc. Tuy nhiên vẫn phải để tâm đến cho các bạn trong bộ môn sáo trúc là nói riêng, hoặc là một số những cái bạn mà trong khoa dân tộc nói chung, để các bạn ấy thành lập thành những nhóm nhạc và nối tiếp và để cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.
0: Với tài năng, tâm huyết và tình yêu sâu sắc dành cho cây sáo trúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã giành được nhiều giải thưởng, huy chương tại các kỳ liên hoan, hội diễn. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất với chị là những thanh âm trong trẻo của tiếng sáo vẫn được vang lên, và từng ngày nhìn thấy các nghệ sĩ trẻ đam mê thổi hồn vào tiếng sáo quê hương.

0: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
1: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
0: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
1: Hãy gọi 111
0: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
1: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
0: Hãy gọi 111.

Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4, hồi 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vĩ Bắc, 107,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc, 109 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Đông. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cường độ cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23,3 độ vĩ Bắc, 109,6 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ đêm ngày 24 tháng 8 cho đến ngày 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Thông tin hôm nay, Âm Nhạc Và Xe sẽ đưa đến với các bạn thính giả đó là cách khử mùi hôi trong xe yêu của mình. Vệ sinh xe hơi là một điều cần thiết và không kém phần quan trọng, vì hàng ngày xe yêu của bạn sẽ phải chịu rất nhiều các tác nhân khiến nó bị bẩn và ám mùi như khí hậu ẩm ướt, bụi bẩn từ giày dép bạn đang đi, thức ăn, đồ uống, mùi cơ thể. Không ai muốn ngồi trên một chiếc xe có mùi khó chịu, đặc biệt là khi vào mùa mưa, trời nồm ẩm hay phải đi trên đoạn đường dài. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái và sức khỏe của bạn cũng như hành khách trên xe. Mùi hôi trong cabin được tạo ra bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng ta có thể tạm chia thành 3 nhóm chính: mùi hôi từ hệ thống máy lạnh, mùi hôi từ khoang máy, mùi hôi từ nội thất bên trong xe. Đầu tiên là mùi hôi từ hệ thống máy lạnh. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, hiện tượng bốc mùi từ hệ thống điều hòa xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là những chiếc xe lâu năm. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là thường do vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi và phát triển bên trong giá lạnh. Hệ thống máy lạnh khi làm việc sẽ tạo ra một lượng hơi nước nhất định và chúng sẽ bám trên một số bộ phận bên trong. Khi xe chạy lâu ngày, bụi bẩn tích tụ bên trong giàn lạnh kết hợp nước và hơi ẩm sẽ tạo thành một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra còn có trường hợp một số loại côn trùng chui vào bộ phận máy hút gió hay khoang trống khác của hệ thống máy lạnh, qua thời gian sẽ tạo ra mùi hôi khó chịu lọt vào cabin. Nếu hệ thống điều hòa bốc mùi, việc trước tiên bạn phải làm là vệ sinh toàn bộ hệ thống, bao gồm cả dàn trao đổi nhiệt, dàn lạnh, ống hút gió và bộ lồng gió, v.v. Để vệ sinh xe hơi hiệu quả trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một số loại thuốc xịt, tẩy rửa hoặc chất diệt khuẩn chuyên dụng. Việc bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống điều hòa nên được tiến hành định kỳ, mỗi năm khoảng từ 1 đến 2 lần là tốt nhất. Tiếp theo là mùi hôi từ khoang máy lọt vào cabin. Thiết kế của khoang máy trên xe thường là không kín, bụi bẩn, dầu mỡ, rác hữu cơ tích tụ lâu ngày trong khoang máy, khi gặp độ ẩm cao sẽ tạo ra mùi khó chịu. Hệ thống làm lạnh trên xe hút gió từ cả bên trong lẫn bên ngoài xe. Một số mẫu xe có thiết kế cổ hút khí điều hòa đặt gần khoang máy. Chính vì thế, nó mang theo cả mùi hôi vào cabin.

Nếu bạn đã vệ sinh sạch sẽ hệ thống máy lạnh mà nó vẫn bốc mùi ra khó chịu thì nhiều khả năng nguồn gây mùi chính là từ khoang máy. Khi đó bạn phải mang xe đi bảo dưỡng khoang máy thì mới có thể loại bỏ hoàn toàn mùi hôi. Việc bảo dưỡng khoang máy định kỳ không chỉ có tác dụng loại bỏ mùi hôi mà còn giúp tăng độ bền động cơ và giảm khả năng gặp sự cố cho chiếc xe. Hãy vệ sinh xe hơi khỏi các mùi khó chịu từ khoang máy cẩn thận. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Saving Me do nhóm Nickelback trình bày.

Các bạn thân mến, mùi hôi từ chính nội thất xe, đây mới là nguồn mùi hôi phổ biến hơn cả. Có thể kể đến một số tác nhân cụ thể như độ ẩm cao, sự kín hơi, mồ hôi, rác hữu cơ, khói thuốc, da và nệm mút thoái hóa, sàn ẩm mốc và bám nhiều bụi bẩn, thậm chí là cả nước hoa, vân vân. Để tránh các tác nhân này, tốt hơn hết các bạn hãy luôn giữ cabin khô thoáng và sạch rác, tránh ăn các món ăn có nguy cơ rơi vãi nhiều và có mùi hôi như bánh mì, sầu riêng, hải sản. Bạn cũng nên kiểm tra xem nệm mút và da ghế có bốc mùi hay không. Nệm mút và da thoái hóa khi gặp điều kiện ẩm thường hay tạo ra mùi rất khó chịu. Khi dọn nội thất, phải chú ý hong thật khô các miếng lót sàn rồi mới cho lên xe. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu xem những vị trí nào trong được phép dùng chất tẩy rửa để tránh làm hỏng nội thất. Nếu vẫn còn băn khoăn, bạn nên gọi đến đại lý bán xe để được tư vấn trực tiếp. Hãy kiểm tra dưới ghế, túi sau ghế, ngăn đựng đồ và dọn dẹp rác thải, thức ăn rơi vãi và các thứ khác. Cốp xe cũng có thể là nơi gây ra mùi khó chịu, do đó bạn đừng quên dọn vệ sinh khu vực này. Vừa rồi là 3 nguyên nhân gây ra mùi hôi cho các xế yêu của các bạn. Và trước khi đến với các thông tin tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với bài hát Chu Yourself Away do nhóm Nickelback trình bày.

các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên tần số 102.7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên nhân khác gây nên mùi hôi khó chịu trong xe và cách khắc phục. Có những nguyên nhân chủ quan khác như do mùi do vi khuẩn, mùi thuốc lá, mùi nấm mốc. Với mùi do vi khuẩn, mùi này thường bắt nguồn từ thức ăn nhanh, rau quả mà bạn để quên trên xe. Biện pháp hiệu quả nhất để xử lý mùi này là dọn sạch thức ăn rơi vãi, sau đó vệ sinh nơi chứa thức ăn bằng nước diệt khuẩn nhằm loại bỏ hoàn toàn mùi hôi khó chịu này. Có một biện pháp hiệu quả để loại bỏ mùi thuốc lá trên xe, đó là dùng giấm trắng. Bạn hãy tẩm giấm trắng vào khăn rồi cho vào bát và đặt ở những nơi nặng mùi nhất. Sau vài tiếng, giấm trắng trong chiếc khăn sẽ phát huy tác dụng. Hút lên mùi thuốc có trong xe. Nếu bạn sợ mùi giấm thì baking soda là một thay thế. Baking soda hay còn gọi là thuốc muối. Tuy hai cách trên tỏ ra rất hiệu quả, nhưng có một cách vô cùng đơn giản để giúp chiếc xe của bạn không còn mùi thuốc lá, đó chính là bạn nên dừng việc hút thuốc lá trong xe. Còn với mùi nấm mốc, trước tiên hãy kiểm tra xem liệu có khe hở nào khiến hơi ẩm và nước từ bên ngoài chảy vào trong xe không. Nếu không thì mùi nấm mốc có thể bắt nguồn từ thức ăn thừa hoặc chất lỏng do ai đó vô tình làm đổ trên xe, nước từ giày dép hoặc các loại chất lỏng từ thực phẩm đông lạnh, v.v. Việc trước tiên bạn cần làm là dọn sạch nguyên nhân gây mùi, sau đó dùng thuốc sát trùng hoặc cồn để cọ sạch các vết nấm mốc và sau đó sấy khô. Có rất nhiều cách để chúng ta vệ sinh xe hơi, hạn chế hoặc khử sạch mùi hôi trên xe mà không cần phải tốn kém. Chúng mình sẽ mách nhỏ cho các bạn những cách xử lý loại bỏ mùi hôi và giữ xe luôn thơm tho và sạch sẽ. Không nên hút thuốc trong xe và cũng không nên vào xe ngay sau khi chơi thể thao, khi mồ hôi chưa khô. Với nước hoa, bạn nên chọn những loại có chất lượng tốt và nguồn gốc rõ ràng. Một số loại nước hoa kém chất lượng sau một thời gian sử dụng có thể bị biến chất, tạo ra mùi khó chịu và gây hại cho sức khỏe. Để ngăn mùi, bạn có thể sử dụng thêm các gói chống mùi như hạt cà phê, trà xanh, long não hoặc một chiếc máy lọc ion không khí bổ sung chẳng hạn. Khi dừng xe hoặc đỗ qua đêm, nếu có thể hãy mở hé các cửa kính để không khí lưu thông vào cabin. Làm như vậy, mùi nội thất sẽ không tích tụ trong xe. Giải pháp hiệu quả nhất để xe bạn có mùi hương dễ chịu là sử dụng tinh dầu thơm. Các loại tinh dầu thơm như chanh, bưởi, oải hương và xả sẽ giúp xe bạn thơm mát hơn. Ngoài việc giúp khử mùi hôi của ô tô, những mùi hương này còn giúp bạn cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống buồn ngủ và say xe. Tùy vào tình trạng và điều kiện thực tế thì các bạn có thể chọn cách phù hợp nhất để vệ sinh xe hơi của mình. Nếu còn có những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Think You You Out do nhóm Nickelback trình bày.

quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc vào xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả của Âm nhạc vào xe thân mến, thời gian vừa qua có rất nhiều clip chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng xe ưu tiên đi làm công vụ mà bị các phương tiện cản trở, và các trường hợp vi phạm đó đã bị các lực lượng chức năng xử phạt. Âm nhạc vào xe hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn thông tin thứ tự các xe được ưu tiên khi đi làm công vụ. Theo khoản 1 điều 22 của luật giao thông đường bộ, có 5 loại xe ưu tiên cụ thể như sau: 1. Xe chữa cháy đang trên đường làm nhiệm vụ. 2. Xe công an, xe quân sự đang trên đường đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được giao, các đoàn xe mà có cảnh sát dẫn đường. 3. Xe cứu thương đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu, đang làm nhiệm vụ. 4. Xe hộ đê, xe khắc phục sự cố thiên tai, lũ lụt, xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. 5. Xe tang, đoàn xe tang. Khi thấy tín hiệu của những xe được quyền ưu tiên lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát bên lề phải đường để nhường đường cho xe ưu tiên đi trước, không được có hành vi gây cản trở xe có quyền ưu tiên. Khi gặp các loại xe có đường riêng như tàu hỏa, tàu điện hay xe ô tô buýt, khi đường riêng cắt ngang đường bộ thì quyền ưu tiên thuộc về các loại xe phương tiện chạy trên đường riêng. Tại những nơi giao nhau giữa một đường ưu tiên và một đường không ưu tiên, hoặc giữa một đường chính và một đường phụ, thì quyền ưu tiên dành cho xe chạy trên đường ưu tiên và trên đường chính bất kỳ từ hướng nào tới. Vừa rồi là một số thông tin hữu ích cho các bạn thính giả khi lưu thông trên đường. Và để kết thúc chương trình âm nhạc và xe hôm nay, chúng ta cùng nghe bài hát Believe It or Now do nhóm Nickelback trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. 51 năm trước, thị trường âm nhạc chào đón một album có tính dấu mốc, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của một nghệ sĩ đang lên, người sau này trở thành một tên tuổi lớn của nhạc rock. Đó chính là Bruce Springsteen với album Born to Run. Bài hát chủ đề này đã là ca khúc kinh điển, có mặt ở hầu hết các bảng xếp hạng những ca khúc rock hay nhất mọi thời đại.

0: Các bạn hay nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến streaming thì sẽ biết bảng xếp hạng 100 album hay nhất mọi thời đại của Apple Music. Đứng đầu bảng top 100 này, ngạc nhiên thay, không phải là những album đình đám của những tên tuổi vĩ đại như vẫn thường thấy, mà là một album từng gây kinh ngạc cho thị trường âm nhạc những năm 90, được phát hành vào ngày này năm 1998, của một người phụ nữ nhỏ bé, người đã âm thầm tạo ra cả một cuộc cách mạng cho nhạc hip-hop. Và đây là album solo duy nhất của cô cho tới tận bây giờ, đó chính là Lauryn Hill và đĩa nhạc The Miseducation of Lauryn Hill.
1: One day, I'm gonna understand.

Cũng ngày này 56 năm trước, chàng trai trẻ đến từ nước Anh, khi đó mới 23 tuổi, có buổi trình diễn đầu tiên của mình tại nước Mỹ trong một rạp hát nhỏ chỉ với vài trăm khán giả. Nhưng đêm diễn đó đã trở thành hiện tượng, được báo chí khen ngợi nồng nhiệt và khán giả hân hoan chào đón một gương mặt mới. Đó chính là sự khởi đầu của một huyền thoại âm nhạc kéo dài tới tận hôm nay, ca sĩ nhạc sĩ tài danh Elton John. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát Elton John trong những âm thanh thu live của năm 1970 không thể nào quên ấy.

Cũng nói về sự khởi đầu, ngày nay 42 năm trước, một nhóm nhạc boy band nổi tiếng của Puerto Rico ra mắt album thứ 16 của nhóm. Đây là một nhóm hát tồn tại khá nhiều năm và thay đổi thường xuyên liên tục trong những năm hoạt động của mình. Ở lần này, họ chào đón một thành viên mới, một cậu bé mới 12 tuổi. Và hơn 10 năm sau, cậu bé ấy sẽ phụt sáng trở thành một siêu sao ca nhạc thế giới. Đó chính là những bước đi đầu tiên, những bài hát đầu tiên của nam ca sĩ Ricky Martin. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát Ricky Martin ở tuổi 12 với bài hát mang tên Ánh Trăng.

giai điệu quen thuộc vui tươi rộn ràng của 27 năm trước khi bài hát này ra đời và thế giới chào đón một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất của những năm 2000. Đó chính là Christina Aguilera với album đầu tay mang tên mình và bài hit đình đám Jenny in a Bottle mà các bạn cùng nghe sau đây. Mỹ Đức xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Thúy Thí và Xuân Thọ.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc qua giọng ca của các nghệ sĩ được thính giả yêu mến.
1: Vâng, và mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, Xuân Thọ và Thúy Thúy luôn mong gửi tới quý thính giả những bài ca theo một chủ đề nào đó. Và trước khi đến với những bài ca tân cổ theo chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên là Tình Đất Đỏ Miền Đông của tác giả Trần Long Ẩn và Loan Thảo qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Tình Đất Đỏ Miền Đông do nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa cùng trình bày.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả những bài ca tân cổ với chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay chính là Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ. Chắc hẳn nghe tới tên của chủ đề của chương trình này thì quý vị cũng đã mường tượng ra được những hình ảnh thật là đẹp, thật là thân thương của người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng, với những người chiến sĩ khi lên đường luôn mang trong ba lô của mình những hành trang để nhớ về quê hương, về nơi sinh ra và đặc biệt là hình ảnh về người mẹ luôn tần tảo yêu thương mình.
0: Vâng, họ chính là những người hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm, vững vàng trên con đường phía trước đi ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước. Và anh Xuân Thọ có biết được trong ba lô của những người chiến sĩ thì thường là họ mang theo những cái gì trên bước đường hành quân không?
1: Trước đây thì họ thường mang theo một cuốn sổ ghi nhật ký, một chiếc bút chì và còn nữa là những tấm ảnh của gia đình và đặc biệt là hình ảnh của người mẹ.
0: Theo Thúy được biết thì có những chiến sĩ còn mang trong ba lô của mình những chiếc khăn tay nữa.
1: Đấy là những kỷ vật của người thương.
0: Vâng, dù là mang trong ba lô của mình những điều gì thì họ cũng coi đấy là những điều thiêng liêng nhất, gắn bó với họ trọn đời, đúng không ạ? Và hình ảnh của người thương hay hình ảnh của người mẹ cũng là những người mà họ luôn luôn muốn mang trong tim mình.
1: Và không chỉ là những hình ảnh của người mẹ trong ba lô, trong tâm trí của những người chiến sĩ.
0: Vâng.
1: Và chính những người mẹ cũng luôn lan tỏa cái tình cảm cũng như là những yêu thương tới những người chiến sĩ. Và không phải là chỉ có những người mẹ ruột đâu Thúy à.
0: Dạ.
1: Mà là những người mẹ chung của những người con đang làm nhiệm vụ.
0: Dạ vâng, dù trong hoàn cảnh nào hay bất cứ nơi đâu, những người mẹ Việt Nam gặp những người con là những người chiến sĩ thì đều bao bọc, đều chở che cho các chiến sĩ của chúng ta để các anh yên tâm và hoàn thành được xuất sắc nhất nhiệm vụ của mình.
1: Và những người mẹ ấy đã trở thành những huyền thoại, những hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ, sáng tác của các tác giả Trịnh Công Sơn và Lý Bông Dừa, do nghệ sĩ Thanh Toàn, nghệ sĩ Mỹ Vân và nghệ sĩ Hoàng Dư cùng trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ. Và tiếp theo chương trình, Thúy Thí và Xuân Thọ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ mà quý vị đã ít nhất một lần được nghe. Đó là bài Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
1: Bài ca của các tác giả Nguyễn Văn Tý và Thanh Huỳnh. Nhưng mà trước khi nghe bài ca này thì Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý vị câu chuyện khi sáng tác ca khúc Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa của tác giả Nguyễn Văn Tý.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, theo như tìm hiểu của chúng tôi được biết thì hình ảnh người mẹ trong bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa một thời là bài hát ra trận của nhiều người con, và người mẹ Hà Bắc là hình ảnh khái quát của người mẹ Việt Nam. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác dành cho mẹ của mình, và với ông, dù qua bao nhiêu thập niên thì bài hát này vẫn luôn luôn được ông trân quý và luôn luôn xúc động mỗi khi nhắc lại.
1: Vào đầu thời kỳ những năm kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về làm trưởng phòng thông tin tuyên truyền ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông đưa mẹ, chị và các em tản cư về đó và làm ăn sinh sống để mình được thoát ly đi hoạt động. Đời sống gia đình của ông hồi đó không đủ ăn, nhưng mà cứ hễ có anh bộ đội nào đi qua nhà là mẹ ông cũng gọi vào nhà cho ăn cơm.
0: Chị gái của ông thì vốn tính căn cơ, thường ca thán về chuyện đó, nhưng mà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thường hay nói rằng mình cho con người ta ăn thì con mình ở xa người ta lại cho con mình ăn.
1: Vâng, và với niềm tin sắt đá như vậy của mẹ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì đó đã thực sự giúp đỡ, thực sự gắn kết tình cảm quân dân hơn bao giờ hết.
0: Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại thế này: tôi đi bộ đội chẳng có gì mang về cho mẹ, chỉ có một cái áo trấn thủ, áo có lót bông, vải vàng, trần quả chám để mặc trong những ngày đông giá. Tôi để dành và mang về tặng bà. Mặc đến khi bông đã rách ra từng mảng, bà vẫn vá víu để mặc lót trong chiếc áo nâu mỏng ở ngoài. Có lần tôi về thăm nhà, chị gái tôi bảo đẻ, có nghĩa là tiếng mẹ thân thương trong quê hương của nhạc sĩ thường hay gọi vậy. Đẻ còn tiếc cái tã ấy nên còn đeo mãi thế đấy.
1: Vâng, tôi thầm trách chị vì không hiểu hết lòng mẹ. Tôi biết mẹ tôi mặc tấm áo ấy trong mình, một là để chống rét, cái rét như cắt ruột của miền Bắc những ngày mùa đông, hai là để có hơi ấm của con trai mình.
0: Phải chăng đó cũng là cách nhớ của những người mẹ nhớ con đi bộ đội xa nhà? Tình thương âm thầm lặng lẽ ấy mấy ai mà hiểu hết.
1: Vâng, và với tình cảm của mình với mẹ, cũng như những câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những người mẹ Việt Nam thân yêu thì đã trở thành cảm xúc để ông sáng tác nên ca khúc Bất Hủ Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài ca tân cổ này do hai nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và Châu Thanh cùng trình bày.

0: Thưa quý vị, hình ảnh của những người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ luôn luôn đẹp và thiêng liêng.
1: Vâng, không chỉ đẹp thiêng liêng như Thúy Thúy nói, mà hình ảnh của những người mẹ đã trở thành một hình tượng cao đẹp của đất nước, của dân tộc.
0: Dạ vâng, chính nhờ sự hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ, các chị đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng của dân tộc.
1: Và hình ảnh người mẹ trong lòng người chiến sĩ luôn được khắc họa trong những bài ca, những bài thơ và đã được nhiều tác giả sáng tác nên những ca khúc bất hủ. Và sau đây thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe bài Tân Cổ Đất Nước sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Uyên, phần cổ nhạc của Dương Kinh Thành và giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ trình bày ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, ngoài những giờ phút hành quân cùng với đồng đội, thì những giây phút được nghỉ ngơi ít ỏi của các chiến sĩ cũng sẽ là những giây phút quý báu khi họ sẽ chia sẻ với nhau về những câu chuyện nơi gia đình, quê hương, mẹ, rồi cả người thương nữa. Đúng không anh Sơn Thọ?
1: Vâng, và đó chính là những câu chuyện để họ hiểu nhau hơn và gắn kết tình đồng chí với nhau.
0: Dạ vâng, đã có những câu chuyện mà Thúy Thúy và Xuân Thọ được đọc ở trên báo, rồi được nghe ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và cả các phương tiện thông tin truyền thông khác nữa, đều ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần đồng đội của tất cả các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, và họ sẵn sàng hy sinh kể cả máu xương của mình để bảo vệ quê hương đất nước.
1: Vâng, và bây giờ thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe xem những người chiến sĩ của chúng ta sẽ tâm sự gì với nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi qua bài ca Tình Đồng Chí của tác giả Minh Quốc, lời thơ Chính Hữu, phần cổ nhạc của Kim Thảo, giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng và nghệ sĩ Trung Tử Long cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những câu chuyện, những chia sẻ của những người đồng đội với nhau thì họ cũng đều nói về những điều vất vả, khổ cực nơi hậu phương, nhưng đó lại làm động lực để họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc tất cả những nhiệm vụ được giao. Và quả thật, để có được hòa bình độc lập ngày hôm nay, chúng tôi, Xuân Thọ và Thúy Thúy, cũng như tất cả những người đang được sống trong những ngày hòa bình, xin được tri ân, xin được cảm ơn những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người chiến sĩ.
1: Vâng, và để có được một Việt Nam hùng cường như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên được công ơn của những người chiến sĩ cũng như những người mẹ Việt Nam anh hùng đã đổ bao máu xương để cho quê hương đất nước có được như ngày hôm nay.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn Việt Nam của chúng ta thật tươi đẹp, thật hùng vĩ qua bài ca tân cổ Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của các tác giả Đỗ Nhuận và Hoàng Song Việt, do hai nghệ sĩ Trọng Nghĩa và Lê Hồng Thắm trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên với một số bài ca tân cổ chọn lọc qua chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
3: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía đông. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ đêm ngày 24 tháng 8 cho đến ngày 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc ngợi ca Tổ quốc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu, mời các bạn cùng nghe Đất nước tôi sáng tác nhạc sĩ Trần Trung do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tình ta biển bạc rừng xanh sáng tác nhạc sĩ Hoàng Sông Hương do nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn và nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày. Đi lên trong ánh bình minh sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình với một số ca khúc ngợi ca Tổ quốc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm qua. Các bạn sẽ nghe Biển Hát Chiều Nay sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do nghệ sĩ nhân dân Trung Đức trình bày, Tình Em Biển Cả sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Mỹ Linh trình bày, và Đất Nước Anh Hùng Ca sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát Hoàng Sa Trường Sa ơi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến

với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của nghệ sĩ vĩ cầm kiêm nhạc trưởng người Hà Lan André Rieu. Mở đầu chương trình là các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz, Carnival of Venice của nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz và Carnival of Venice. Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc In the Persian Market, La Paloma và The Godfather.

Vừa rồi là các bản nhạc You Raise Me Up, My Heart Will Go On và The Rose. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc A Little Night Music, Dark Eyes và Air của nghệ sĩ Andre Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ quen thuộc của chương trình.
1: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Đông. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ đêm ngày 24 tháng 8 cho đến ngày 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
2: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Vân Anh rất vui vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Và Vân Anh cũng luôn cố gắng để đem đến cho các bạn một chương trình chất lượng nhất để các bạn có thể thoải mái hòa mình vào những cảm xúc cũng như sẵn sàng chia sẻ với quà tặng âm nhạc. Hãy để quà tặng âm nhạc là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc của nam ca sĩ Quang Hùng Master D và nam rapper người Thái F-Hero, ca khúc Chỉ Còn Một Đêm. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

là một cô gái ít nói, ưu tư và khó gần. Đó là nhận xét của đa số người khi lần đầu tiên tiếp xúc với em. Nhiều lúc nghĩ lại, em cảm thấy những điều nhận xét của mọi người về em là đúng. Phải chăng là do em đã ấp ủ tình yêu dành cho anh kể từ ngày hôm đó? Cái ngày đầu tiên em gặp anh cũng là ngày đầu tiên em bước vào ngưỡng cửa thời sinh viên. Đến nay đã gần 4 năm trôi qua. Em đã sống trong những dòng suy nghĩ và người luôn luôn trong suy nghĩ của em không ai khác, đó chính là anh. Suy nghĩ trong em dần lớn lên từng phút, từng giờ. Tình yêu em trao cho anh cũng lớn dần theo năm tháng. Lớn đến nỗi em không thể nào ôm xuể. Em thích đêm. Đêm là lúc bóng tối bao trùm tất cả. Lúc đó là lúc em có thể thảnh thơi ngồi một mình để tưởng tượng ra khuôn mặt anh. Đêm là lúc em có thể ôm hình ảnh anh vào trong giấc mơ của mình. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được trong cô gái nhỏ bé, lặng lẽ và chìm khuất là em lại ẩn chứa một tình yêu sâu sắc đến thế. Em không thể lý giải nổi định mệnh nào đã xô đẩy em đến với anh, để rồi chiếm lấy hết phần đời vô tư và kiêu hãnh của em. Bây giờ anh đang làm gì? Đùa vui với ai ở đâu? Có lúc nào anh tạm ngưng những giây phút

ấy, chỉ một chút thôi cũng được, để nghĩ về em không? Trong 4 năm học trôi qua, đã có không ít những chuyện không may xảy đến với em. Nhưng những khi nhìn thấy anh, nhìn thấy nỗi buồn hiện trên khuôn mặt anh, thì nỗi buồn của em tạm gác sang một bên, và thay vào đó là em buồn vì nỗi buồn của anh, em đau vì nỗi đau của anh, và khi anh vui thì em cũng vui. Như thế đấy chị ạ, chị thấy em có ngốc không? Sáng nay em vô tình biết rằng anh đang hẹn hò với một người con gái là bạn của em. Em đau đớn vô cùng, giờ em không biết làm sao nữa. Em muốn một lần nói ra để cả đời không phải hối tiếc, nhưng em không làm được, em không làm được chị ơi. Viết thư đến chương trình, em không thể nói trực tiếp với anh, mà thông qua chương trình em muốn gửi hết tâm sự đến anh Đặng Công Tập, có 4 số điện thoại cuối là 8956. Em xin được giấu tên, nickname của em là Giọt Sương Ban Mai .vn. Em xin cảm ơn chị Vân Anh và chương trình rất nhiều. Các bạn thân mến, có rất nhiều người dành tình cảm cho một người nhưng không được đáp lại như họ mong muốn. Nhưng Vân Anh nghĩ rằng cảm xúc là thứ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải biết yêu thì mới có thể trân trọng các mối quan hệ xung quanh mình. Vậy nên Vân Anh mong bạn hãy cứ cất tình yêu của bạn vào một góc trong tâm hồn, vì nó từng là những niềm vui tuyệt vời nhất của bạn. Sau đây Vân Anh sẽ giúp bạn gửi đến người ấy ca khúc Lời Chưa Nói, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương do ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện. Mời bạn cùng lắng nghe.

Các bạn thân mến, sau đây là lá thư do một bạn nam gửi đến chương trình với mong muốn tặng món quà âm nhạc đến người bạn gái của mình với lời nhắn vô cùng ấm áp. Bạn đã viết: Chị Vân Anh thân mến, em là Quang Dũng. Mỗi tuần em lại mong đến giờ phát sóng chương trình để nghe những dòng tâm sự của chị và mọi người. Ai cũng có những khoảnh khắc đã từng đi qua để rồi lưu lại những kỷ niệm không bao giờ quên được, phải không chị Vân Anh? Và em cũng vậy chị ạ. Rất nhiều lần em liên lạc với chương trình nhưng vẫn chưa lần nào được phát sóng. Hôm nay em viết tiếp những tâm sự của mình để gửi tới chương trình. Em rất mong chị sẽ cố gắng phát sóng giúp em bài hát Quan tâm em mỗi ngày, sáng tác và trình bày Hoàng Tôn, để thay cho lời tâm sự của em dành cho người ấy tên là Thanh Loan ở Tuyên Quang, có 4 số điện thoại cuối là 3693, cùng với lời nhắn: Anh chúc em mau chóng mạnh khỏe để tiếp tục đi làm nhé. Đường tương lai vẫn còn rất dài và rộng mở đang chờ em phía trước. Hãy cố gắng lên em. Chị Vân Anh ạ, em Loan ở tận trên Tuyên Quang xa lắm. Chị biết không, em Loan đã bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về và bị gãy xương chân nên không đi làm được. Bây giờ cô ấy đang điều trị ở trên quê, sóng điện thoại liên lạc chập chờn lắm. Vì vậy chị cố gắng giúp em phát sóng bài hát này làm món quà động viên tinh thần cho cô ấy giúp em với nhé. Em xin cảm ơn chị rất nhiều.

chị Vận Hành yêu quý, em đã viết thư đến chương trình rồi, song may mắn đã không mỉm cười với em. Nhưng rồi đổi lại, em cũng đã được nghe rất nhiều những lời tâm sự xúc động của các bạn trên mọi miền Tổ quốc và được thưởng thức những bài hát rất có ý nghĩa với chính bản thân em. Hôm nay đây, em cũng vừa được nghe quà tặng âm nhạc và giờ em lại muốn viết thư đến chương trình lần nữa với hy vọng may mắn sẽ đến với em và chị Vân Anh sẽ đọc lá thư của em. Bởi vì tới đây là sinh nhật của người yêu em. Bình thường thì chúng em cũng không được ở gần nhau. Hơn nữa, trường của anh ấy lại rất ít được ra ngoài. Nhưng tình yêu của chúng em không vì thế mà phai nhạt dần. Và em biết rằng sau này vì nhiệm vụ của anh cũng như bao chiến sĩ công an khác là bảo vệ sự yên bình cho Tổ quốc. Cho nên đây cũng là thời gian thử thách và tập cho chúng em ở xa nhau. Thế nên em càng thông cảm và yêu anh ấy nhiều hơn. Sau đây em nhờ chị Vân Anh gửi đến anh ấy của em là Nguyễn Trường Giang ở Học viện An ninh Nhân dân bài hát Bức thư tình thứ hai, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện cùng với lời nhắn. Anh à, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hãy yên tâm bước đi trên con đường anh đã chọn. Em sẽ luôn ở bên anh. Em cảm ơn anh rất nhiều vì tình yêu và những điều tốt đẹp nhất mà anh đã mang đến cho em. Em yêu anh nhiều nhiều.

Chị Vân Anh ạ, là một người mẹ, một người vợ, một người con dâu, một giảng viên, đồng thời lại là một sinh viên, nhiều lúc tôi không còn thời gian cho chính bản thân mình, chứ đừng nói đến cho bạn bè nữa. Nhưng hôm nay tôi quyết định viết lá thư này cho chị, với mong muốn nhờ chị gửi dùm một bài hát tặng cho một người bạn của tôi, đó là anh Hương, có 4 số điện thoại cuối là 8350, cùng với lời nhắn. Đây là lần đầu tiên em gọi anh là chị, nhưng trong em, từ chị thân thương đó luôn khó nói từ rất lâu rồi. Có nhiều lúc em vô tâm. Chị à, thành công sẽ xua tan mọi thất bại, hạnh phúc sẽ nhấn chìm những khổ đau, tình yêu sẽ xoa dịu tình yêu, mọi điều sẽ tốt đẹp. Gia đình cháu cò yêu bác rất nhiều, chúc bác yêu luôn hạnh phúc. Với tôi, chị ấy vừa là một người bạn, vừa là một người chị và vừa là một người anh. Chị Vân Anh nghe chắc ngạc nhiên lắm phải không? Chúng tôi chơi thân với nhau đến nay đã là hơn 16 năm rồi, từ khi chúng tôi còn là những cô bé. Tôi chưa bao giờ gọi chị ấy là chị đâu, mà luôn quen mồm gọi là anh. Nhưng khi viết thư này cho chị, tôi rất muốn gọi người anh đó của mình là chị. Ngày ấy, chị là đứa con gái duy nhất trong lớp chúng tôi để tóc ngắn. Đến tận bây giờ chị vẫn luôn để tóc ngắn. Chị nhỏ nhắn, thông minh, hòa đồng và vui vẻ cùng các bạn. Con gái lớp 6A chúng tôi rất nghịch. Các anh chị lớp trên toàn thò đầu qua cửa sổ để trêu, nhưng chúng tôi vẫn rủ nhau chơi bóng đá ở sân thể dục sau trường. Nghĩ lại thấy vui lắm chị Vân Anh ạ. Chị luôn chơi bóng đá xông xáo lắm. Không nhớ từ lúc nào, từ một đứa gọi là anh, rồi cả lớp con gái gọi chị là anh, làm lũ con trai mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Chị đón nhận chức danh đó, ban đầu là ngại ngùng, rồi thành quen. Chị vui lắm. Lên cấp 3, lớp chúng tôi chia nhau học ở hai trường cấp 3 cách xa nhau. Mỗi đứa một lớp, nhưng chúng tôi đã mang chức anh đến cả lớp mới cho chị. Chúng tôi còn bảo sau này, người yêu hay chồng chị sẽ bị gọi là chị dâu nữa đấy. Rồi chia tay thời học sinh, chúng tôi đi học chuyên nghiệp. Có gặp lại nhau, những người bạn gái vẫn anh em tíu tít với chị. Nhưng đã có lần, khi đi đám cưới một người bạn, chị có bảo: "Bọn em không cho mình thành con gái thì làm sao mình lấy được chồng chứ?" Lúc ấy chỉ nói thoảng qua rồi thôi, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng lúc này nghĩ lại, thấy cũng đúng chị Vân Anh ạ. Mà hình như đường tình duyên của chị ấy cũng gian nan hơn chúng tôi thật. 16 năm chơi thân với chị, tôi chỉ được nghe chị kể chuyện tình yêu của chị có một lần. Ngày ấy tôi nhớ chị rất hạnh phúc khi kể về anh ấy. Tôi đã rất mừng cho chị khi nghĩ chị tìm được bến đỗ, vì với hoàn cảnh và tính cách của mình, chị vốn là người rất khó yêu và rất nặng lòng. Khi quyết định yêu ai là chị xác định chân thành và lâu dài. Nhưng tình yêu ấy là đau khổ cho chị. Người ấy chỉ trêu đùa tình cảm của chị. Từ đó, nếu có hỏi thăm, chị chỉ nói duyên chưa tới mà thôi. Và chị cũng sống khép mình hơn. Thời gian trôi đi, công việc, rồi lấy chồng, sinh con, tất cả cuốn tôi đi. Nhóm bạn thân cũ mỗi đứa một phương, cũng ít liên lạc hay gặp mặt. Khi liên lạc, những cuộc điện thoại chớp nhoáng, chị vẫn luôn cười nói vui vẻ hỏi thăm tôi, gia đình và con tôi.

Nhưng hôm nọ, chúng tôi có dịp gặp nhau, ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau. Vẫn là cách cười, nói chuyện vui vẻ như khi nói chuyện điện thoại. Nhưng tôi đã nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của chị. Cuối cùng, chị cũng tâm sự. Chị Vân Anh ạ, 16 năm là bạn, nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều gì cho chị ấy cả. Chị Vân Anh ạ, ở tuổi của chúng tôi hình như không còn trẻ trung lãng mạn để tặng nhau bài hát trên quà tặng âm nhạc nữa rồi phải không chị? Thời sinh viên tôi cũng hay nghe chương trình lắm, mà trong đầu tôi cũng đâu có ý nghĩ tặng ai bài hát. Nhưng lúc này đây, đó là điều bất ngờ mà tôi thực sự muốn dành tặng cho người chị của tôi, người rất yêu quý tôi và cũng là người tôi rất yêu quý, như một hành động thể hiện tình cảm của tôi, như một lời động viên và một lời chúc dành cho chị ấy. Cảm ơn chị Vân Anh và quà tặng âm nhạc rất nhiều. Ký tên Phạm Trang, Văn Giang, Hưng Yên. Các bạn thân mến, đã rất lâu rồi Vân Anh mới nhận được một lá thư mang đậm những cảm xúc của người trưởng thành đến như vậy. Vân Anh cũng vô cùng ngưỡng mộ tình bạn tuyệt vời của các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn ở bên nhau, chia sẻ thật nhiều và trở thành người mà người kia tin tưởng để tìm đến mỗi khi muốn chia sẻ. Sau đây, Vân Anh xin gửi tặng các bạn ca khúc Tình Thơ, sáng tác của Hoài An do Ngọc Linh và Diễm Duyên trình bày.

Miền Trung những ngày buồn. Chị Vân Anh thân mến, em xin chị đừng bỏ qua lá thư và lời yêu cầu của em chị nhé. Đầu thư em chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ để ngày càng mang những niềm vui, niềm tâm sự và những mong muốn của mọi người được đáp ứng. Lần đầu tiên em viết thư đến chương trình đó nên có gì không phải, xin chị bỏ qua và đừng chê cười em chị nhé. Em được sinh ra ở một vùng quê không giàu mà cũng không nghèo, được sống trong một gia đình rất đông anh chị em. Nhưng em rất tự hào vì gia đình em, anh chị em đều sống hòa thuận, thương yêu nhau, bố mẹ yêu thương, hy sinh tất cả cho con cái. Tuổi thơ của anh chị em hình như không có gì vui mà đều vất vả vì phải vừa học vừa làm. Từ khi em lớn lên, em đã thấy bố mẹ bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đi khắp các bệnh viện lớn của đất nước Việt Nam để chữa. Nhưng cuối cùng, bố em cũng không thể chống chọi được với căn bệnh. Ước mơ của em là sẽ làm một bác sĩ để giúp cho những bệnh nhân được khỏe mạnh. Nhưng em chỉ học xong cấp 3 thôi vì phải đi làm để giúp bố mẹ và các em được học. Ít là ai cũng phải lên cấp 3. Giờ đây hai đứa em trai của em đã là sinh viên trường cao đẳng y, một đứa ở Đà Nẵng, một đứa ở Huế đó. Còn anh chị em cũng chưa lập gia đình vì để lo cho mấy đứa em được học hành. Em cũng vậy, cũng có nhiều cô gái tốt đến với em nhưng em đều từ chối vì em không thể mang lại hạnh phúc cho họ. Em chỉ có thể xứng là bạn thôi vì em cũng đang mắc một căn bệnh, tuy không hiểm nghèo nhưng cũng phải uống thuốc và đang điều trị nên không muốn làm phiền ai. Hôm nay em muốn nhờ chương trình phát giúp em bài hát Và Tôi Hát, sáng tác và trình bày Monster, để tặng cho anh trai của em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa em trai của em đang là sinh viên và em nhân ngày sinh nhật sắp tới và gửi đến các bạn thân của em. Chúc các bạn luôn được bình an, mạnh khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và em muốn gửi đến hai đứa em của em lời nhắn là hãy học tập tốt để trở thành những người có ích cho xã hội. Và hãy nhớ lời anh dặn, cuộc sống có là chi nếu không phục vụ tận tình, cuộc sống ý nghĩa gì nếu không nhiệt thành hy sinh.

Các bạn thân mến, vừa rồi cũng là lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay. Vân Anh mong rằng các bạn đều đã có những giây phút nghe nhạc vui vẻ. Chúc tất cả những thính giả của Vân Anh luôn có sức khỏe, thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.
1: Cách mạng tháng

0: lập, thống nhất đất nước, vượt qua những năm tháng khó khăn sau chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới.
1: Từ một đất nước nghèo lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có quy mô lớn, một thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
0: Cùng với tăng trưởng kinh tế, diện mạo đất nước thay đổi từng ngày, hạ tầng và không gian phát triển ngày càng được mở rộng.
1: Qua 81 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển.
1: Trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, khoa học công nghệ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc gia.
0: Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, có quan hệ ngoại giao rộng mở, tham gia sâu vào các cơ chế hợp tác đa phương và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao.
1: Phát huy thành quả cách mạng tháng 8, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Nhiệt liệt chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 13 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thành phố Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thu hút nhân tài quốc tế Việt Nam có thể học hỏi được gì, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, khan hiếm sách giáo khoa trước thềm năm học mới, vì sao cùng chưa gặp cầu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, tài sản công sau sắp xếp, không để của công thành của bỏ quên, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những nỗ lực thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, từ những đường link sách điện tử bị biến mất đến câu chuyện bản quyền xuất bản số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, bước phát triển tất yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, gieo mầm hạnh phúc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nghị quyết 72, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giá trị của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên hiểu đúng để chăm sóc đúng, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, tỉnh Tuyên Quang và hành trình vươn lên từ gian khó. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cần mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài của quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Người đứng đầu Đảng nhà nước yêu cầu thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài, trong đó cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, tập trung vào những ngành lĩnh vực chương trình dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
3: Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụng sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phải cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong 3 nước đứng đầu ASEAN trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực tế, và thông qua 7 nghị quyết quan trọng,

0: có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ đùn đẩy, không được để người dân doanh nghiệp phải chờ đợi.
1: Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để giải quyết các cái quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững.
0: Tiếp theo là tin về cơn bão số 4.
2: Hồi 1 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km. Dự báo đến 1 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 170 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
0: Còn theo phóng viên Đình Trung, dẫn báo cáo nhanh cập nhật lúc 18 giờ chiều qua của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, gần 4.900 nhà bị ngập, hơn 7.100 hộ bị chia cắt. Khoảng 17.200 ha lúa bị ngập, hơn 5.700 ha cây trồng bị thiệt hại. Toàn quốc còn 609 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông. Các địa phương đã sơ tán gần 7.000 hộ dân đến nơi an toàn. Hôm nay, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Đặc biệt có khả năng xuất hiện những trận mưa với cường độ trên 100mm. Ông Đỗ Tiến Vinh, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
3: Từ chiều tối ngày 25 tháng 8, mưa lớn ở khu vực ven biển Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Do mưa lớn còn xảy ra nên người dân cần chú ý hết sức lưu ý về nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất, ngập úng.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án tăng cường bác sĩ từ các bệnh viện về trạm y tế, trong đó có thể biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý về giữ chức giám đốc trạm y tế từ 3 đến 5 năm. Ưu tiên các chuyên khoa có nhu cầu cao như nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, tim mạch, nội tiết và lão khoa. Sở Y tế cho rằng việc biệt phái cán bộ quản lý vừa giúp củng cố năng lực quản trị trạm y tế, vừa tạo điều kiện đào tạo, thử thách đội ngũ cán bộ. Mục tiêu là đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện đến gần người dân hơn, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm những điểm mới của luật báo chí và chế tài pháp lý, nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo. Thanh Nga, phóng viên Đài

0: Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các cơ quan báo chí tập trung phân tích những điểm mới của luật báo chí, trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu cơ quan báo chí, vấn đề bản quyền, quyền liên quan, cơ chế bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp đúng quy định. Nhiều tình huống thực tế cũng được đặt ra như sử dụng nguồn tin chưa kiểm chứng, thông tin trên mạng xã hội, nội dung bị cắt ghép sau khi xuất bản hay những rủi ro phát sinh khi sử dụng AI trong sản xuất báo chí. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, hiểu đúng pháp luật, tuân thủ pháp luật và chủ động phòng ngừa rủi ro phải trở thành một phần của quy trình nghề nghiệp. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo địa phương và đội ngũ chuyên gia để tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho đội ngũ người làm báo.
2: Trong bối cảnh thông tin ngày càng nhanh, công nghệ ngày càng phát triển và môi trường tác nghiệp ngày càng phức tạp, uy tín của báo chí không chỉ được tạo dựng bằng tốc độ đưa tin mà trước hết bằng sự chính xác, tính kiểm chứng, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Đây cũng là những giá trị cốt lõi mà báo chí cần giữ vững trong quá trình đổi mới và phát triển.
0: Tin thế giới. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul vừa triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh cấp cao sau hàng loạt vụ đốt phá gây nổ tại các tỉnh biên giới phía Nam, làm ít nhất 2 người bị thương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Sehasak Phuangkekeo thừa nhận các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin trước về nguy cơ xảy ra sự cố, nhưng chưa đánh giá đúng tình hình và phản ứng đủ hiệu quả. Chính phủ Thái Lan đang rà soát công tác tình báo, phòng ngừa và cơ chế ứng phó. Cục Quản lý Hành chính đã nâng mức an ninh lên cao nhất tại Pattani, Yala, Narathiwat và 4 huyện của tỉnh Songkhla. Bangkok cũng tăng cường phối hợp với Malaysia để ngăn chặn các nghi phạm vượt biên và chia sẻ thông tin tình báo. Trước đó, tối 22 tháng 8, nhiều vụ đốt phá và gây nổ xảy ra tại Narathiwat, Yala và Pattani nhằm vào cơ quan hành chính và khu dân cư. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm mạnh. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Real Matter, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 24 tháng 8, tỷ lệ ủng hộ mà cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung lại mất thêm 2,8 điểm phần trăm, tụt xuống mức 40,2%. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp con số này sụt giảm và là mức thấp nhất kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức. Giới phân tích chính trị và các tổ chức điều tra xếp hạng chính trị của Hàn Quốc cũng chỉ ra một số thực trạng như mối quan ngại về an ninh quốc phòng của người Hàn Quốc ngày càng tăng cao, đặc biệt là sau khi Mỹ quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với quân đội Hàn Quốc. Mức độ ủng hộ của nhóm có quan điểm bảo thủ và nhóm cử tri từ 70 tuổi trở lên đối với Tổng thống ngày càng giảm sút, v.v.
0: Liên minh châu Âu đã phê duyệt thêm 6,1 tỷ euro, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ Ukraine mua sắm khẩn cấp các trang thiết bị quốc phòng cấp thiết trong bối cảnh áp lực từ các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Theo Ủy ban châu, nguồn ngân sách mới này sẽ tập trung mua sắm các hệ thống phòng không, lá chắn tên lửa, đạn dược cùng hệ thống radar cảnh giới. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết EU đang đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu quốc phòng cấp bách nhất của Kiev. Với khoản kinh phí khoảng 6,1 tỷ euro mới được phê duyệt, tổng giá trị các gói hỗ trợ quốc phòng dành cho Ukraine được EU thông qua đến nay đã vượt 22 tỷ euro. Trước đó, EU đã phê duyệt khoảng 16 tỷ euro, trong đó khoảng 3,85 tỷ euro đã được giải ngân. Đây là một phần trong đại dự án cho vay trị giá hơn 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và

0: dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
3: Những lời quát mắng kéo dài.

hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.

0: Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Các địa phương miền Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua bão số 4 kèm theo mưa lớn gây ngập úng sạt lở đất tại nhiều địa phương ở miền Bắc. Có nơi nhà cửa ngập sâu, giao thông chia cắt, có nơi người dân phải di rời khẩn cấp khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở. Trên biển, chính quyền các địa phương cũng chủ động đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, rà soát các khu vực sung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết.
1: Trong gian khó, tinh thần chủ động phòng tránh, ứng cứu và hỗ trợ người dân đang được phát huy mạnh mẽ. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đã không quản ngại mưa lũ, sử dụng xuồng, phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những vùng bị cô lập, đưa người dân đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tại đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, chính quyền và các lực lượng trên đảo duy trì ứng trực, bảo đảm an toàn tàu thuyền, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực sung yếu khi cần thiết. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, cùng với bảo đảm an toàn tàu thuyền, đặc khu đã rà soát các khu vực sung yếu, công trình, hạ tầng, cây xanh và khu dân cư có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng phương án hỗ trợ, sơ tán người dân khi cần thiết.
3: Toàn bộ tàu thuyền được neo đậu an toàn trong âu. Những phương tiện nhỏ chúng tôi đã cẩu kéo trên bờ và đảm bảo an ninh trật tự cho đối với các phương tiện. Nhân dân, ngư dân ở tại các tàu thuyền vẫn đang an toàn và sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con trong các tình huống. Khu vực sung yếu nó không an toàn thì buộc phải sơ tán bà con lên trên khu nhà đa năng của đặc khu.
2: Ứng cứu, hỗ trợ dân vùng mưa lũ, tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia cứu hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập. Các khu vực ngập nặng tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Chi. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết 34 hộ dân bị ngập và cô lập đã được đưa đến nơi an toàn.
4: 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn, nhu yếu phẩm tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Tâm lý bà con thì không hoang mang, rất là tin tưởng, thì được ứng cứu rất là kịp thời. Bây giờ vẫn đang tiếp tục ứng cứu rồi hỗ trợ bà con về lương thực, thực phẩm rồi nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước uống.
2: Tại tỉnh Thái Nguyên, ứng phó lũ trên sông Cầu, các lực lượng chức năng duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, đồng thời tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Theo ghi nhận sơ bộ, các địa phương tại Quảng Ninh đã tổ chức di rời 184 người tại 27 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn. Hầu hết các hộ phải di rời nằm trong khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát để thông báo, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh và sẵn sàng di rời khẩn cấp. Trong một diễn biến khác, đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xả hồ Yên Lập đón lũ. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Yên Lập, Quảng Ninh cho biết, có thời điểm vượt 1.000 mét khối trên giây, cao hơn so với lưu lượng xả. Đơn vị quản lý đã mở cả 3 cửa tràn để tăng khả năng thoát lũ.
5: Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Cũng tương tự như năm 2015 đối với lại các cái vùng như vùng Quảng Yên thì mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
2: Thưa quý vị, thiên tai có thể đến bất ngờ với sức tàn phá khó lường, nhưng cách chúng ta ứng phó với thiên tai lại được quyết định bởi sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần tương trợ của cả cộng đồng. Từ những con tàu được đưa vào nơi tránh trú an toàn ở Bạch Long Vĩ, những hộ dân được sơ tán khỏi vùng ngập, vùng có nguy cơ sạt lở ở Lạng Sơn, đến những phương án bảo đảm an toàn hồ chứa, vùng hạ du tại Quảng Ninh. Phía sau mỗi con số, mỗi địa bàn bị ảnh hưởng là những con người đang nỗ lực để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Điều đáng quý trong những ngày mưa lũ là, ở đâu người dân gặp khó, ở đó có lực lượng cứu hộ cứu nạn. Những chuyến xuồng đưa người dân ra khỏi vùng ngập, những phần lương thực, nước uống được đưa vào nơi bị cô lập. Những lực lượng vẫn bám địa bàn trong mưa gió, tất cả đang góp phần giúp người dân vững tâm hơn trước thiên tai.
6: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch tả lợn châu Phi từng bước được khống chế, nhiều hộ chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tái đàn, khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, việc tái đàn có kiểm soát, chủ động phòng dịch và thực hiện nghiêm các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đang được xác định là giải pháp quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi và nguồn cung thực phẩm. Bài Phú Thọ tái đàn an toàn tạo sinh kế bền vững cho người chăn nuôi của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Những ngày cuối tháng 7, tại khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Trung Hiếu, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, không khí làm việc khá tất bật. Công nhân đang chăm sóc đàn lợn, chuẩn bị xuất chuồng phục vụ nhu cầu thực phẩm những tháng cuối năm. Anh Hiếu cho biết, nếu như trước đây mỗi lần tái đàn là một lần lo lắng nguy cơ dịch bệnh, thì năm nay gia đình yên tâm hơn nhờ chủ động tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi. Hiện 30 con lợn nái và 260 con lợn thịt đều sinh trưởng khỏe mạnh.
8: Một mũi vaccine dịch tả lợn châu Phi thì chi phí nó rất nhỏ thôi, nó không đáng vào đâu so với lại cái đàn lợn của mình cả. Quá trình mình nuôi, mình trục trặc, mình chết một con thì đã hết rất nhiều mua vaccine đấy rồi. Hoặc là có thể là dịch nó đến, mình giữ được 70% tổng đàn lợn của mình là đã là thành công để cho cơ hội mình phát triển tiếp rồi.
7: Tại nhiều vùng chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, sau thời gian tạm trống chuồng để phòng dịch, các hộ dân cũng đang từng bước khôi phục đàn vật nuôi. Điểm chung là người chăn nuôi đã chú trọng hơn đến an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và kiểm soát chặt nguồn thức ăn, nước uống. Ông Dương Văn Thụ, hộ chăn nuôi ở xã Tiên Lương cho biết.
9: Dịch dã đã ổn định, gia đình tôi cũng tái vào thì bây giờ trong cái việc là đảm bảo vệ sinh môi trường này, rồi dịch dã là chúng tôi vẫn phải phun khử trùng để chuồng trại để đảm bảo nói chung là vệ sinh và thức ăn thức uống thì kêu một số công ty cám người ta mình cũng nhặt về thì cũng đảm bảo.
7: Không chỉ người chăn nuôi chủ động phòng dịch, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ tái đàn, bảo đảm nguồn thực phẩm cho thị trường. Ngay sau khi được phân bổ vật tư, hóa chất, các địa phương đã tổ chức tiêm phòng vaccine và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2026, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Yến, cán bộ thú y xã Hội Thịnh chia sẻ.
10: Xã Hội Thịnh đã triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đến các thôn. Tiêm phòng các loại vaccine đó là lở mồm long móng châu bò, tụ huyết trùng châu bò, cúm gia cầm, vaccine dại chó mèo và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, góp phần để đảm bảo an toàn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
7: Tại xã Vĩnh Chân, mặc dù tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, nhưng nguy cơ dịch tái phát vẫn tiềm ẩn bởi virus dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại lâu dài trong môi trường, trong chất thải chăn nuôi và dụng cụ chuồng trại. Trong khi đó, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn có thể phát sinh nếu người dân chủ quan lơ là các biện pháp phòng dịch. Ông Hoàng Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương đang kiểm soát chặt việc tái đàn, tránh tình trạng người dân tái đàn ồ ạt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn.
11: Hiện nay thì tính nguy cơ dịch bệnh lây lan thì vẫn còn tiềm ẩn, vẫn còn rất là cao. Do vậy là cái việc tái đàn của hộ dân thì phải nằm trong cái tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.
7: Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô đàn vật nuôi thuộc nhóm lớn nhất cả nước với khoảng 2 triệu con lợn, 36,4 triệu con gia cầm, khoảng 415.000 con trâu bò và hơn

0: 18.600 con bò sữa. Quy mô chăn nuôi lớn đồng nghĩa với áp lực phòng chống dịch bệnh cũng rất lớn, nhất là khi trên địa bàn vẫn còn rải rác xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm. Ông Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng thú y, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Thọ cho biết, cùng với công tác tiêm phòng, việc vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi cũng được triển khai đồng bộ nhằm giảm nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh.
1: Cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiêm phòng cũng như là khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2026. Đồng thời là tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu giám sát lưu hành các loại mầm bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời tất cả các dịch nguy hiểm theo kế hoạch tỉnh đã ban hành và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
0: Có thể thấy, sau dịch bệnh, nhu cầu tái đàn để khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế là rất lớn. Nhưng tái đàn trong thời điểm này không đơn thuần là đưa vật nuôi trở lại chuồng trại, mà phải đi cùng kiểm soát dịch bệnh ngay từ đầu. Từ tiêm phòng đầy đủ, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát thức ăn, nước uống, đến vệ sinh, tiêu độc khử trùng và giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi. Tất cả đang trở thành những mắt xích quan trọng trong quy trình chăn nuôi an toàn. Đây cũng là nền tảng để người chăn nuôi Phú Thọ không chỉ khôi phục đàn vật nuôi sau dịch bệnh, mà còn từng bước xây dựng phương thức sản xuất bền vững, hạn chế rủi ro, bảo vệ thành quả sản xuất và tạo sinh kế ổn định lâu dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi là giải pháp then chốt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ ở nước ta hiện vẫn gặp nhiều rào cản từ chi phí, hạ tầng, trình độ công nghệ cho đến thói quen sản xuất. Để làm rõ thực trạng, nguyên nhân cũng như các giải pháp thúc đẩy công tác này trong thời gian tới, phóng viên Tuấn Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, hiện nay việc thực hiện truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ?
4: Truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay để chăn nuôi phát triển hiệu quả và cái bền vững. Tuy nhiên triển khai thực hiện ở các cái hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thường ở chậm. Nó có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên do quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán. Quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ thường kéo theo các cái hệ lụy, ví dụ như giết mổ nhỏ lẻ, khai báo theo tập quán nó chưa cao, đặc biệt là các cái hộ thường là thiếu đi cái sự liên kết giữa các cái khâu trong cái chuỗi giá trị sản xuất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái chi phí đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là các cái trang thiết bị công nghệ mới tiếp ứng về mặt kỹ thuật rất khó, ví dụ sử dụng mã tem nhãn điện tử, thế rồi tất cả các cái phần mềm liên quan đến cái công nghệ về điện tử.
3: Hiện nay tại các địa phương, việc xử phạt đối với các hành vi không khai báo, không truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi còn hạn chế. Vậy theo ông, trong thời gian tới cần triển khai giải pháp này như thế nào để nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong chấp hành các quy định của pháp luật?
4: Việc xử phạt vi phạm hành chính thì bây giờ chúng ta cũng phải làm cương quyết hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa để tạo áp lực từ phía góc độ sản xuất. Đó là khi mà anh sản xuất trái với các cái quy định của nhà nước thì anh cũng sẽ bị xử lý. Cái thứ hai là cũng tạo cái áp lực để cho cái người chăn nuôi họ thay đổi từ góc độ quản lý cho đến vấn đề nhận thức để đảm bảo cái sản phẩm đầu ra nó phải đảm bảo an toàn. Và thứ ba nữa là khi mà chúng ta làm nghiêm cái xử phạt vi phạm hành chính thì tạo động lực cho các cái cơ sở người ta đầu tư, người ta yên tâm sản xuất và các cái hoạt động chuyên môn khác, không phải chỉ giết mổ nữa mà từ chăn nuôi đến sản xuất đến chế biến.
3: Theo các chuyên gia, để triển khai có hiệu quả việc khai báo và truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi, rất cần các chính sách hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy liên kết chuỗi trong chăn nuôi. Ông có nhận định gì về những vấn đề này?
4: Đảm bảo cái việc mà truyền thông và tập huấn, nâng cao cái nhận thức cho cái người chăn nuôi, nhất là ở các cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Ví dụ như là sử dụng các cái điện thoại thông minh thế ở các cái cơ sở sản xuất, hoặc là đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thì phải làm mạnh là và đổi mới cái phương pháp tập huấn. Cái việc thứ hai nữa là có cái chính sách về tài chính hỗ trợ kỹ thuật, thì nhà nước và các cái cơ quan quản lý thì cần có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là về trang thiết bị phần mềm giúp cho người dân người ta thực hiện và ứng dụng cho nó tốt hơn. Thứ ba đó là thúc đẩy cái mô hình chuỗi liên kết, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đứng ra làm đầu tàu, bao tiêu các sản phẩm và cùng với hỗ trợ người nông dân về

0: các sản phẩm đầu ra, về truy xuất nguồn gốc, về các cái công nghệ, thì người dân người ta sẽ nhận thức tốt và từ thực tiễn là nó sẽ nhanh hơn. Phát triển cái nền số hạ tầng, đây là quan trọng nhất của các cơ quan chuyên ngành của nhà nước, sẽ kết nối được đồng bộ với các cái hệ thống từ trung ương đến cơ sở.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Nông nghiệp chuyển động.
15: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hải Phòng, từ các chính sách hỗ trợ thiết thực của Hội đồng Nhân dân thành phố, ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng đang có những chuyển biến rõ nét, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang mô hình sản xuất an toàn, theo tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ số và liên kết chuỗi giá trị. Phóng viên Tuấn Nam có bài viết về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Tại Hợp tác xã Sản xuất và Chăn nuôi duy nhất, thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng, nhờ sự hỗ trợ từ chính sách của Hội đồng Nhân dân thành phố và sự đồng hành của chính quyền và ngành chuyên môn, hợp tác xã đã triển khai mô hình sản xuất 50.000 con gà với hệ thống chuồng nuôi khép kín.

0: Ông Nguyễn Quang Vinh, giám đốc hợp tác xã duy nhất cho biết.
1: Sau khi thực hiện nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân thành phố là cái sản phẩm ô cốp 3 sao được hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, từ đó là đạt được cái hiệu quả là đưa vào các kênh siêu thị có cái nguồn gốc, thì từ đó mình có cái giấy chứng nhận và cái nguồn gốc rõ ràng.

0: các mô hình được hỗ trợ đầu tư xây dựng chuồng trại, ao nuôi, hệ thống làm mát, quạt nước, ứng dụng máy bay phun thuốc tự động, góp phần nâng cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường. Chính sách hỗ trợ chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ và truy xuất nguồn gốc, thành phố đã hỗ trợ 71 cơ sở đạt chứng nhận Việt Gáp và 22 cơ sở in tem truy xuất sản phẩm, tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Quyên, Hợp tác xã Nông Lâm Thủy Hải Sản Nam Việt, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Tôi đã nhận được cái hỗ trợ theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng về tem mác sản phẩm. Thời qua những hướng dẫn của Sở Nông nghiệp cũng đã hướng dẫn cho Hợp tác xã là làm cái truy xuất nguồn gốc và sản phẩm của Hợp tác xã ông làm là sản phẩm là ô cốp của thành phố, đạt ô cốp 3 sao. Qua cái hướng dẫn của các cơ quan ban ngành nhất là thì Hợp tác xã cũng là đưa các sản phẩm vào được đóng tem mác rồi truy xuất rồi đóng gói rồi trên bao bì, khi có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm này rồi các truy xuất nguồn gốc rồi đạt ô cốp 3 sao thì sản phẩm của hợp tác xã đưa vào bếp nhất là trường học rồi khách sạn.
0: Bước sang giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết số 51 ban hành quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo Ban Quản lý rừng và Khuyến nông Hải Phòng, từ chính sách của nghị quyết 51 lồng ghép cùng các chính sách khác về nông nghiệp, đơn vị đã triển khai hỗ trợ 14 mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Ông Nguyễn Phú Thụy, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng và Khuyến nông thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Ngày 11 tháng 12 năm 2005, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành cái nghị quyết 51 về quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này có cái cơ chế chính sách khuyến khích phát triển và hỗ trợ các cái hộ sản xuất nông nghiệp về trồng trọt chăn nuôi. Khi nghị quyết này ra đời, các cái cơ chế chính sách này thì nó đã tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, đặc biệt là các cái cơ quan chuyên môn, trung tâm khuyến nông trong quá trình triển khai thực hiện thì có những cái chính sách để hỗ trợ. Nhờ chính sách này thì sẽ tạo điều kiện cho thành phố Hải Phòng sau này các cái cơ sở sản xuất nông nghiệp về chăn nuôi thủy sản cũng như về trồng trọt đều là có điều kiện được sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp cũng như là các sản phẩm được hỗ trợ về cái truy xuất, đảm bảo về môi trường cũng như là nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
0: Có thể thấy sự ra đời của nghị quyết số 15 giai đoạn 2022-2025 và nghị quyết 51 giai đoạn 2026-2030 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng chính là đòn bẩy thể chế vô cùng quan trọng để ngành nông nghiệp, người nông dân tại địa bàn phát triển ổn định, bền vững. Các chính sách không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tem mác hay quy trình an toàn cho người chăn nuôi mà còn xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, minh bạch và ứng dụng công nghệ cao. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp các hợp tác xã, trang trại tại Hải Phòng tự tin nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỉnh Sơn La đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và thích ứng với thị trường. Trong đó, giống nhãn Ánh Vàng, giống mới do Viện Nghiên cứu Rau quả chọn tạo với đặc điểm cây khỏe, dễ chăm sóc, cho năng suất cao và chất lượng quả vượt trội, được bà con trồng ngày càng nhiều tại tỉnh Sơn La, mang lại thu nhập cao hơn so với nhiều giống nhãn truyền thống. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả thực tế và khuyến cáo kỹ thuật khi mở rộng giống nhãn Ánh Vàng, phóng viên Minh Long phỏng vấn ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, xin ông cho biết việc triển khai giống nhãn Ánh Vàng tại Sơn La thời gian qua đã mang lại những kết quả bước đầu như thế nào?
5: Nhãn là một trong những sản phẩm rất là quan trọng đối với tỉnh Sơn La. Đây là một cái cây trồng mang lại nhiều giá trị cho tỉnh. Nhiều năm qua thì một số các cái đơn vị nghiên cứu, trong đó đặc biệt là Viện Nghiên cứu Rau quả, đã nghiên cứu thành công một cái giống nhãn Ánh Vàng có rất nhiều những cái đặc tính rất là ưu việt hơn so với các cái giống nhãn trước đây. Chính vì vậy, Sơn La đã đưa vào trong hệ thống sản xuất của mình giống nhãn Ánh Vàng này bằng các cái hình thức là vừa trồng mới vừa ghép cải tạo. Và đến nay thì nhãn Ánh Vàng đã cho năng suất và chất lượng rất là tốt trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chính vì vậy, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh

0: cũng như là Sở Nông nghiệp và Môi trường của tỉnh đang tăng cường làm sao để mở rộng diện tích của nhãn đánh vàng này ra để làm tăng thêm cái sự đa dạng đối với cơ cấu cây trồng của tỉnh, và đặc biệt là làm tăng thêm cái sự đa dạng của các cái sản phẩm nhãn đối với tỉnh Sơn La.
1: Với những kết quả bước đầu tại Sơn La, ông đánh giá như thế nào về bài học kinh nghiệm có thể nhân rộng sang các địa phương khác thưa ông?
0: Với cái bài học của nhãn đánh vàng của Sơn La, sau khi mà chúng ta đưa vào áp dụng thành công, vừa cho năng suất vừa cho chất lượng thì đã mở rộng diện tích rất là nhanh. Chính vì vậy thì chúng tôi mong muốn là đối với các cái địa bàn có cơ cấu các giống nhãn trước đây thì nên nghiên cứu để áp dụng chuyển giao cái giống nhãn đánh vàng này, mở rộng diện tích, làm đa dạng cơ cấu cây ăn quả tại địa phương cũng như là các cái sản phẩm nhãn đối với sản xuất của địa phương.
1: Về mặt chất lượng, giống nhãn ánh vàng có những điểm gì nổi bật so với các giống truyền thống thưa ông?
0: Nhãn ánh vàng bước đầu qua sản xuất thì có một số các cái ưu điểm rất là nổi trội. Trước hết là về mặt sinh trưởng phát triển thì đây là một những cái giống mà có khả năng sinh trưởng phát triển rất là nổi trội, có khả năng chống chịu tốt. Đây là giống mà định hướng phân cành rất là tốt, hầu như là không có những cái cành mà phải cắt tỉa, cho nên là giảm chi phí cái nhân công khi mà hướng các cái tán của cây trồng. Về chất lượng, về năng suất thì hiện nay đối với nhãn ánh vàng thì năng suất vượt trội, và đặc biệt hơn nữa là vấn đề về chất lượng. Về cảm quan thì đây là cái giống mà có khả năng vận chuyển và bảo quản tươi rất là tốt, có thời gian lâu hơn so với cái giống nhãn cũ. Đặc biệt về chất lượng, không bị dính nước, vỏ mỏng và vị rất là đậm. Thì chính vì vậy là thị trường đối với nhãn ánh vàng ngay tại Sơn La này thì cho giá trị trên 20% so với cái giống nhãn cùng thời vụ.
1: Để giúp bà con chuyển đổi hoặc mở rộng diện tích trồng giống nhãn ánh vàng một cách hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có những khuyến cáo gì?
0: Chúng tôi đang phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả là chuyển giao được cái vườn cây đầu dòng để làm sao ấy, đầu tiên là chúng ta phải có được cái giống tốt, bắt đầu từ các cái nguồn giống cây đầu dòng để đảm bảo cái chất lượng này khi mà chúng ta ghép cải tạo cũng như trồng mới đều phải là xuất xứ từ các cái giống giám sát được chất lượng. Cái thứ hai là chúng ta phải nghiêm ngặt hơn trong quá trình canh tác. Cái thứ ba, khi chúng ta mở rộng diện tích thì phải có kiểm soát cả về vấn đề kỹ thuật và kiểm soát cả vấn đề thị trường. Nếu như chúng ta chuyển đổi tất cả sang nhãn ánh vàng thì đây cũng là điều chúng tôi không khuyến khích, vì nó còn mang tính chất thời vụ, giải vụ và chúng ta còn tiếp cận đến thị trường. Mỗi địa phương phải nghiên cứu kỹ cả các yếu tố về kỹ thuật lẫn yếu tố về mặt thị trường, từ đó làm thế nào để nâng cao hiệu quả giá trị, tránh cái tình trạng là chúng ta lại chuyển đổi quá mạnh mẽ mà bỏ quên đến cái tính thời vụ, bỏ quên đến cái tính giải vụ của các sản phẩm, quên đến cái tính đa dạng của sản phẩm.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Tuần sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.

0: chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
1: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
0: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
0: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 tức ngày 13 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ. Bão số 4 gây mưa lớn tiếp tục khiến nhiều khu vực ở Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cát Bà Hải Phòng, Thanh Hóa bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Hàng nghìn người dân đã được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đảm bảo quyền lợi học tập của gần 500 học sinh trường Penn School sau khi một chi nhánh của trường này bất ngờ bị thu hồi mặt bằng. Trong phần tin quốc tế, Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran. Thụy Điển thành lập Ủy ban chuyên trách về an ninh trường học sau vụ 4 học sinh thương vong trong vụ tấn công trường học. Phần cuối chương trình là bình luận, giảm thuế để có thêm dư địa phát triển. Bây giờ là tin chi tiết. Cuối buổi chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Pérez Mackenna đang thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng là thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường hợp tác về tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ và quốc phòng an ninh. Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng phối hợp

0: tại các diễn đàn và cơ chế đa phương và liên khu vực nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Chile làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Bộ trưởng Pérez Mackenna bày tỏ nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng, cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các đối tác Việt Nam để cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các nhà khoa học cho rằng những định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại cuộc làm việc này sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Một điểm đột phá nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Theo giáo sư Trần Thanh Vân, người đã dành trọn hơn nửa thế kỷ cống hiến cho vật lý đỉnh cao thế giới, chìa khóa vàng không nằm ở đãi ngộ tài chính cao mà nằm ở sự trân trọng môi trường tự do học thuật, tính liêm chính và không khí giao lưu chân thành. Đây cũng là quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
3: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức.
4: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
2: Chiến lược mới yêu cầu trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học. Điều này sẽ giúp cởi trói về cơ chế, giải phóng tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu, đồng thời thu hút nhân tài, thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần thực chất vào sự phát triển của đất nước. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
5: Nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
1: Tiếp theo là những thông tin mới nhất về cơn bão số 4.
6: Hồi 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5 đến 10 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Xã Thất Khê là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lạng Sơn trong đợt mưa lũ lần này. Tin của phóng viên Duy Thái và Đình Trung.
0: Do ảnh hưởng mưa lớn từ bão số 4, nước đã tràn vào nhà hơn 1.250 hộ dân ở Thất Khê. Khoảng 300 hecta lúa hoa màu bị ngập, đập dâng kéo ngòa hư hỏng, một số đoạn quốc lộ 4A ngập sâu từ 3 đến 4 mét, giao thông bị chia cắt, tổng thiệt hại ước tính khoảng 21 tỷ đồng.
7: Nước thì lên rất nhanh, chạy đổ không kịp. Thiệt hại ban đầu thì chưa thể ước tính được đâu, bây giờ mọi thứ vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà không có đàn ông ở nhà thì họ vẫn đến cứu trợ, người già thì người ta đưa đi chỗ cao, trẻ con thì người ta cũng đưa lên.
8: Coi như trong vòng mấy tiếng mà đã ngập ngay thị trấn. Mình cứ chuyển lên được đến tầng 2, những cái đồ điếc bán hàng mình về kinh doanh thì bây giờ nó lại vào ngập hết cả cái tầng 2 rồi. Bây giờ là thôi kệ nó thôi, bây giờ không có chỗ cách nào để mình di chuyển thôi.
0: Địa phương đã huy động hơn 700 người sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chốt chặn điểm ngập sâu và cấp khoảng 800 suất nhu yếu phẩm. kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa

0: lũ tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng ngập lụt tại Thất Khê và khu vực Tràng Định cũ diễn ra nhiều năm, cần giải pháp tổng thể lâu dài. Trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả hồ Bản Lải, kết hợp thanh thải dòng chảy, vệ sinh lòng sông và nâng khả năng thoát lũ cho vùng hạ du.
1: Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại cho thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Nhiều nơi giao thông chia cắt, nhà dân và cây ăn quả ngập sâu trong nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Theo tin của phóng viên Thanh Nga thì ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng ngập cục bộ từ 50 đến 60cm. Chính quyền địa phương đã sơ tán 77 hộ dân tại các khu vực ngập lụt, xung yếu về nhà người thân, người quen và ở các vị trí an toàn. Đến chiều qua thì trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải có 478 khách du lịch đang lưu trú, trong đó có 185 khách quốc tế. Toàn bộ số khách này đã được bố trí tránh trú an toàn tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Nhiều tuyến quốc lộ tại Bắc Ninh cũng bị ngập, chia cắt, giao thông tê liệt qua một số địa bàn. Đáng chú ý, quốc lộ 31 qua phường Phượng Sơn có đoạn ngập dài khoảng 5 km, sâu tới 1,5 m. Mưa lớn cũng làm hơn 3.800 hectare cây ăn quả tại một số vùng trọng điểm như Phượng Sơn, Nam Dương, Lục Ngạn, Chũ bị ngập.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
2: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Với tinh thần khẩn trương, xã Đồng Lương đã huy động máy móc san gạt và thông tuyến đường 530B từ Đồng Lương đi xã Văn Phú. Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết:
4: "Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng về bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra."
2: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
5: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm nếu có trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng hợp đồng thu phí, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông. Đồng thời tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trước đó, IPAT và VETC dự kiến thu 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với khách hàng là doanh nghiệp, tiền phí sử dụng dịch vụ ví điện tử thanh toán qua trạm thu phí giao thông không dừng. Trước phản ứng của dư luận, các đơn vị này đã ngừng thu khoản tiền này.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
0: Chương trình được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối tri thức vững chắc và diễn đàn tư vấn chính sách uy tín, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố

0: tin cậy và mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong trao đổi với các giáo sư chuyên gia của Đại học Columbia và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các thành viên đoàn Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, củng cố năng lực tự chủ nền kinh tế và thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, cùng có lợi với các đối tác, làm rõ các định hướng lớn của Việt Nam về đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế phát triển AI an toàn và hạ tầng tài chính số, đồng thời đề nghị các học giả hàng đầu Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách thiết thực cho Việt Nam trong thời gian tới.
1: Hôm qua, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4 tại tỉnh Tây Ninh nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Trường đặt tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh cũ số 123 đường Trường Chinh, phường Tân Ninh, là cơ sở giáo dục nội trú dành cho học sinh khu vực Đông Nam Bộ. Cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng STEAM và khu nội trú đã cơ bản hoàn thiện để kịp hoạt động trong năm học mới. Trường Penn School cơ sở 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh bị thu hồi mặt bằng khiến 470 học sinh không có chỗ học.
0: Đại diện trường Penn School xác nhận cơ sở 3 tháng 2 tạm đóng cửa do vướng mắc trong thủ tục thuê địa điểm với phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường đã thông báo dạy online vào hôm nay, sau đó chuyển học sinh sang cơ sở Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán học tạm khoảng 1 tuần. Trong thời gian này, trường cố gắng giải quyết vấn đề thuê địa điểm. Khoảng 470 học sinh cơ sở 3 tháng 2 sẽ được miễn học phí 4 tuần đầu tiên và một số ưu đãi khác. Ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Hòa Hưng cho biết đã nắm được sự việc. Phường đề nghị các trường công lập trên địa bàn tiếp nhận nếu phụ huynh Penn School muốn chuyển trường, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Hệ thống trường Penn School có hai cơ sở tại Trần Bình Trọng và 3 tháng 2. Trên website, trường cho biết giảng dạy chương trình song ngữ tích hợp Việt-Mỹ từ lớp 1 đến lớp 10, học phí khoảng 105 đến hơn 400 triệu đồng một năm.
1: Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với điều kiện thực tế và không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh cũng như công tác chuẩn bị năm học mới. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm 628 cơ sở giáo dục công lập, còn 825 cơ sở. Tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ giảm 1.007 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó và giảm 680 nhân viên trường học, chủ yếu là văn thư, kế toán, thủ quỹ. Các địa phương trong tỉnh sẽ hoàn thành việc thành lập các đơn vị sau sắp xếp trước ngày 27 tháng 8, hoàn thành bàn giao nhân sự, hồ sơ tài chính và tài sản trước ngày 30 tháng 8. Việc thực hiện phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của tỉnh Lâm Đồng nhận được sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị thuộc diện sát nhập. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Đạ Tông, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết:
3: chủ trương sáp nhập nhìn chung tư tưởng của đội ngũ cũng như cá nhân tôi thì sắp xếp từ hiệu trưởng xuống phó hiệu trưởng hoặc xuống giáo viên thì chúng tôi vẫn an tâm công tác, không vấn đề gì cả. Ở vị trí này hoặc là vị trí khác cơ bản là cũng không ảnh hưởng gì cả, đều là phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cả.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những mạng lưới liên quan tới hạt nhân, tên lửa, an ninh mạng và dầu khí của Iran, cũng như các hoạt động vận tải biển, dầu mỏ, tiền mã hóa, vàng và hàng không. Phát biểu khi công bố chiến dịch, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Iran hiện đang đối mặt với một lựa chọn rõ ràng.
5: Iran now faces a very clear choice with only two paths before them.
6: Chỉ có hai con đường trước mắt, bị cô lập hoàn toàn trên toàn cầu và một nền kinh tế tự cung tự cấp, hoặc con đường trở lại bình thường với cơ hội tái gia nhập nền kinh tế toàn cầu. Hôm nay, chúng ta đang phát động chiến dịch cô lập kinh tế để loại bỏ mọi lựa chọn khác mà Iran có thể lựa chọn.
5: Every other option available to the Iranian regime.
4: Ông cảnh báo bất kỳ thực thể nào hỗ trợ Iran rửa tiền hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động bị trừng phạt có thể sẽ bị loại ra khỏi hệ thống đô la Mỹ. Thị trường tài chính gần như không phản ứng mạnh trước các phát biểu cứng rắn của ông Bessin. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định các lệnh trừng phạt mới không tạo thêm sức ép đáng kể so với những biện pháp mà nước này đã phải đối mặt trong nhiều năm qua.
1: Châu Âu tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine đáng

0: Đáng chú ý là Anh chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow giúp Ukraine từng bước tự chủ năng lực tấn công tầm xa. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
1: Tại Kiev, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Anh chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow để Ukraine có thể tự phát triển năng lực tấn công tầm xa. Hôm nay tôi vui mừng xác nhận rằng tôi đã chấp thuận yêu cầu đó. Đồng thời, ngành công nghiệp quốc phòng của Anh và Pháp sẽ hợp tác với Ukraine để thúc đẩy năng lực này. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp cùng phát triển. Việc chia sẻ công nghệ thay vì chỉ cung cấp các tên lửa hoàn chỉnh có thể giúp Ukraine từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn vũ khí được viện trợ từ bên ngoài và xây dựng năng lực duy trì sức mạnh tấn công tầm xa trong dài hạn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian chiến tranh, trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai và cả quá trình tái thiết. Tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu chính là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh và sự ổn định dân chủ lâu dài, không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn bộ châu Âu.
0: Chính phủ Thụy Điển dự kiến thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tại trường học chỉ vài ngày sau khi một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng kiếm tại một trường trung học.
2: Ủy ban sẽ có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp mới nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tương tự trong tương lai. Theo Bộ Giáo dục Thụy Điển, trong những năm gần đây, nước này đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nghiêm trọng gây chết người tại trường học. Thực tế này cho thấy cần có các biện pháp ngăn chặn những người không có thẩm quyền tự do ra vào trường học.
0: Tiếp theo là tin thể thao. 17:30 chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở Thiên Tân, Trung Quốc. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong cuộc đua giành suất vào tứ kết. Tối qua, đội tuyển Thái Lan tới khách sạn tại Hà Nội sau hành trình từ Bangkok. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Housen chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 với Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày mai trên sân Mỹ Đình. Trước đó, Thái Lan để thua Việt Nam 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà. Nếu tận dụng tốt lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc, đội tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên bảo vệ thành công trước vô địch AFF Cup. Chelsea đánh bại đội chủ nhà Fulham 3-2 ở vòng 1 giải Hoàng Anh trong trận ra mắt của huấn luyện viên Xabi Alonso. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm thuế trong ngày làm việc cuối của kỳ họp không thường lệ thứ nhất khóa 16. Theo đó, các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm nay và năm tới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận với nhan đề giảm thuế để có thêm dư địa phát triển qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
3: Với một doanh nghiệp lớn, một khoản thuế được giảm có thể chỉ là một con số trong bảng tính. Nhưng với một hộ kinh doanh hay một doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, khoản tiền ấy có thể giúp nhẹ đi một phần áp lực chi phí, có thêm chút dư địa để xoay sở duy trì hoạt động. Có thể hình dung, với một cửa hàng nhỏ, một cơ sở sản xuất gia đình hay một doanh nghiệp chỉ vài lao động, điều họ quan tâm mỗi ngày không phải là những con số lớn, mà là dòng tiền có đủ để trả tiền hàng, tiền thuê mặt bằng, tiền lương hay không. Tháng này có đủ sức duy trì hoạt động để chờ thị trường tốt lên hay không. Bởi vậy, khoản thuế được giảm lần này, dù không phải một nguồn vốn lớn để ngay lập tức tạo ra một dự án đầu tư mới, vẫn có ý nghĩa rất thực tế, giảm bớt một phần áp lực lên dòng tiền. Đáng chú ý, chính sách lần này được thúc đẩy để ban hành ngay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, thay vì chờ đến kỳ họp thường lệ vào tháng 10. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng ngay từ kỳ tính thuế quý 3 năm 2026 có thể cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tác động tích cực đến tâm lý, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp chủ động hơn trong các quyết định mua sắm, tái đầu tư. Tuy nhiên, giảm thuế mới chỉ là một phần của câu chuyện, bởi điều hộ kinh doanh mong muốn chính là làm sao để việc thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và ít tốn kém hơn. Thực tế, với một hộ kinh doanh nhỏ, chi phí không chỉ nằm ở số thuế phải nộp. Đó còn là thời gian kê khai, hóa đơn, sổ sách, kế toán, là những lần phải tìm hiểu quy định, bổ sung hồ sơ, thậm chí là tâm lý.

0: e ngại khi những yêu cầu trở nên quá phức tạp so với quy mô kinh doanh. Một hộ kinh doanh đủ khỏe nhưng nếu mỗi bước mở rộng lại đi kèm thêm nhiều thủ tục, thêm chi phí và thêm những yêu cầu khó thực hiện thì họ có thể sẽ chọn đứng yên. Ngược lại, nếu thủ tục đơn giản, minh bạch, chi phí gia nhập thị trường thấp, việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn thì sẽ đủ dũng khí để lựa chọn nâng cấp. Bởi vậy, giảm thuế cần đi cùng giảm chi phí tuân thủ. Việc Cục Thuế vừa yêu cầu chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà, nghiêm cấm tự ý đặt thêm giấy tờ hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần, cho thấy đây là những việc rất cụ thể trong cách thực thi chính sách. Và khi những điều tưởng như rất nhỏ ấy được tháo gỡ, một thủ tục đơn giản hơn, một cách tính dễ hiểu hơn, một lần đi lại được cắt giảm, thì tác động cộng lại sẽ là không nhỏ. Việc cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, giúp giảm áp lực thêm một khoảng thở cho những người đang kinh doanh. Còn để khoảng thở ấy trở thành sức bật, chính sách cần tiếp tục đi thêm những bước rất cụ thể. Thủ tục đơn giản hơn, minh bạch hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn và con đường từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thuận lợi hơn. Khi đó, những hộ kinh doanh hôm nay có thể có thêm cơ hội trở thành những doanh nghiệp của ngày mai. Còn những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang tích lũy từng chút một sẽ có thêm điều kiện để lớn lên. Và có lẽ đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất của chính sách giảm thuế lần này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận giảm thuế để có thêm dư địa phát triển.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra rà soát hoạt động thu phí điện tử đường bộ, chấn chỉnh vi phạm nếu có, đảm bảo quyền lợi người tham gia giao thông. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, nhiều nơi giao thông chia cắt, nhà dân và hàng trăm diện tích đất nông nghiệp ngập sâu trong nước. Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60

0: thực thể cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2026. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba, kiệt xuất. Trước khi đến với nội dung của chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Ngày 24 tháng 8, Đảng ủy Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ. Các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Trung tướng Trương Mạnh Dũng cùng các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được trao tặng huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng trong dịp này.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với những cống hiến đóng góp của mỗi đảng viên trong sự nghiệp

0: xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn bộ Tổng Tham mưu tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ba giỏi, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tổng cục Chính trị vừa khai mạc hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc.
0: Tham gia hội thi là các giảng viên, giáo viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã đạt danh hiệu dạy giỏi và đoạt giải tại hội thi cấp trường năm 2026. Mỗi nhà trường cử một giảng viên, giáo viên giảng dạy về công tác đảng, công tác chính trị và một giảng viên giảng dạy về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia. Hội thi diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 8 với 3 phần thi gồm chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài và viết chính luận. Đây là dịp để các giảng viên, giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường quân đội. Để hội thi đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.
2: Lấy đổi mới phương pháp dạy học làm nội dung trọng tâm của hội thi. Đổi mới không có nghĩa là phủ nhận những phương pháp truyền thống, càng không phải là chạy theo hình thức hay lạm dụng công nghệ. Bản chất của đổi mới là chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tổ chức định hướng và hoạt động nhận thức của người học. Từ cung cấp câu trả lời có sẵn sang gợi mở vấn đề, tạo ra nhu cầu khám phá, từ thầy nói, trò nghe sang tăng cường, trao đổi, đối thoại, tranh luận, xử lý tình huống và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đặc biệt đối với khoa học, xã hội và nhân văn, sức sống của bài giảng nằm ở khả năng đưa lý luận trở về với thực tiễn. Một khái niệm dù chính xác đến đâu, nhưng nếu người học không nhìn thấy nó trong đời sống của đơn vị, trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và trong chính trách nhiệm của bản thân thì kiến thức ấy vẫn chưa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho từng cá nhân, từng cán bộ, từng chiến sĩ.
1: Sáng ngày 24 tháng 8 tại nhà máy Z-117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi là dịp rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu xuất sắc, đại diện tuổi trẻ Tổng cục tham gia hội thi cấp toàn quân thời gian tới.
0: Tham gia hội thi có 5 đội đại diện cho 5 cụm thi đua trong Tổng cục, gồm khối dự toán, khối đóng tàu, khối sản xuất đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, khối sản xuất sửa chữa súng và cơ khí, khối điện, điện tử, hóa chất. Các thí sinh tham gia 3 phần thi, thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ. Trong đó, phần thi tuyên truyền viên trẻ chiếm 50% số điểm. Tại hội thi, các thí sinh tham gia những nội dung tập trung đánh giá toàn diện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tuyên truyền của cán bộ đoàn. Trong phần thi tuyên truyền viên trẻ, 5 cán bộ đoàn cơ sở đại diện cho 5 cụm thi đua trình bày các chuyên đề gắn với bản lĩnh khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Tổng cục. Nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại và vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, làm chủ khoa học công nghệ. Sau phần thi tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh tiếp tục tham gia phần thi trắc nghiệm, qua đó kiểm tra kiến thức, nhận thức và nghiệp vụ công tác đoàn phong trào thanh niên.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình thiệt hại tại các địa phương, Quân khu 1 đã kịp thời chỉ đạo huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
0: Tại các tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức canh gác tại các khu vực nguy hiểm, theo dõi diễn biến mực nước tại các sông hồ đê điều, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản khỏi các khu vực ngập úng. Các lực lượng duy trì quân số phương tiện thường trực sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 1 đã nỗ lực làm việc xuyên đêm, khắc phục khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, kịp thời có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả, góp phần hạn chế thiệt hại.

0: về người và tài sản. Quân khu 1 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng phương tiện, sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ.
1: Tại Lạng Sơn, hơn 2.300 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an Nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ được huy động thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng đã tổ chức sơ tán gần 650 hộ dân, hàng trăm tiểu thương tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, lương thực, thực phẩm. Đến nay, tình trạng ngập úng tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn vẫn đang duy trì quân số, phương tiện, phối hợp với các lực lượng bám sát địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, hỗ trợ nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được suy tôn là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy, là đại tướng của nhân dân. Đại tướng được thế giới ghi nhận và đánh giá là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20. Đây cũng là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba, kiệt xuất. Xin mời biên tập viên Trường Giang và khách mời.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên. Cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
5: Xin chào Trường Giang. Xin chào các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, trước khi vào cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng cùng toàn thể quý vị thính giả sẽ nghe một đoạn tổng hợp ngay sau đây.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, dù không được học qua một trường lớp quân sự nào, nhưng trong suốt cuộc đời hơn 30 năm trên cương vị cầm quân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy các chiến dịch, trong đó có các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp và giành được những thắng lợi quan trọng, làm thay đổi cục diện trên chiến trường.
6: Đó là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Chiến dịch này do Đại tướng trực tiếp làm chỉ huy trưởng đã tổ chức phản công, đập tan cuộc hành quân tiến công của thực dân Pháp lên Việt Bắc. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp.
3: Tiếp đó là chiến dịch biên giới năm 1950. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta đã phá vỡ thế phòng vây, khai thông biên giới Việt Trung, tiêu diệt 8.000 binh lính Pháp. Đây là một thất bại chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.
6: Tiếp đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch Trung Du tháng 12 năm 1950, chiến dịch Hòa Bình cuối năm 1951, chiến dịch Tây Bắc tháng 9 năm 1952 và chiến dịch Thượng Lào tháng 4 năm 1953.
3: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, với việc quyết định thay đổi phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta đã giành được thắng lợi sau 56 ngày đêm quyết chiến với thực dân Pháp tại lòng chảo Điện Biên.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, chúng ta vừa điểm lại những chiến dịch mà do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Với tài thao lược cầm quân như vậy thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Hội đồng Khoa học của Hoàng gia Anh xét phong tặng là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vậy thì Thiếu tướng có thể cho biết là dựa theo những tiêu chí nào mà Đại tướng của chúng ta lại có được sự tôn vinh cao quý như vậy?
5: Vâng, năm 1992 thì Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đã vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất trong mọi thời đại. Và Việt Nam chúng ta có hai vị tướng kiệt xuất, đó là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và điều đặc biệt là trong 10 người được vinh danh vào thời điểm đó thì chỉ có duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vẫn đang còn sống. Và để mà được tôn vinh như vậy thì tiêu chí rất là khắt khe, qua nhiều lần bình chọn. Và đặc biệt ấy, là nhân vật được vinh danh phải có tầm ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của lịch sử và thời đại. Và đại tướng của chúng ta đã vượt qua được tất cả các cái tiêu chí đó và đã đạt được tỷ lệ bình chọn tuyệt đối 478 trên 478 phiếu, tức là 100% đồng ý.
4: Khi mà viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đều nhấn mạnh đến tính nhân dân trong các chiến công của Đại tướng. Vậy thì Thiếu tướng có cho rằng là việc mà phát huy sức mạnh toàn dân chính là nét nổi bật trong nghệ thuật cầm

0: quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
1: Hoàn toàn đúng như vậy. McDonald, nhà quân sự người Anh đã đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành cuộc chiến tranh chống kẻ thù từ thế thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính. Mặc dù là thời kỳ đầu trong tay là còn chưa có quân, nhưng vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế quốc Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

0: trong đường lối chiến tranh nhân dân. Đại tướng cho rằng là khi mà đất nước có giặc thì tất cả mọi người đều là lính. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài và cả nước là một chiến trường rộng lớn. Chính vì cái lẽ đó mà kẻ thù đi đến đâu thì cũng bị vây đánh. Bộ đội ta đi đến đâu thì cũng được nhân dân tin yêu, ủng hộ và hết lòng nuôi dưỡng. Có một câu chuyện rất là cảm động về những đồng bào ta ở Cao Bằng. Trong những ngày đầu kháng chiến thì mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn nuôi dưỡng, chở che cho bộ đội. Khi bị thực dân Pháp tra tấn đến cực hình đến chết nhưng vẫn kiên quyết không khai. Và đó có thể coi là một cái câu chuyện hết sức là cảm động. Hay như là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với bộ đội chủ lực thì chúng ta đã huy động được khoảng 20 vạn dân công mà khoảng 2 triệu dân quân du kích. Người Pháp thì không thể ngờ rằng ấy, bằng đôi chân đi bộ, bằng đôi vai và chiếc xe đạp thổ, nhân dân Việt Nam đã chuyên chở hàng chục nghìn tấn lương thực và phương tiện cần thiết đáp ứng cho nhu cầu của chiến dịch. Cho nên ấy, khi được hỏi về chiến thắng Điện Biên Phủ, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà đã tự hào và khẳng định đó là chiến thắng của cả một dân tộc chống lại một đội quân xâm lược.
1: Trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất nước nhà của dân tộc ta, thì trên cương vị là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ phạm bất kỳ một sai lầm nào về mặt chiến lược. Điều đó cho thấy là Đại tướng là một bậc thầy về chiến lược và chiến thuật quân sự, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng như thế. Không những không phạm sai lầm về chiến lược mà dưới sự chỉ huy cầm quân của đại tướng, nhiều danh tướng của Pháp và Mỹ đã mắc những sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Tôi lấy ví dụ như trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cái tên Điện Biên Phủ đầu tiên là không có trong kế hoạch của Nava của người Pháp đâu và cũng không có trong cái chiến cuộc Đông Xuân của chúng ta. Nhưng mà sau đó thì Điện Biên Phủ lại trở thành nơi quyết chiến chiến lược giữa ta và Pháp. Điều này là do tài điều binh khiển tướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi mà đại đoàn 316 hành quân lên Tây Bắc, Nava lập tức cho quân nhảy dù xuống Điện Biên để cứu nguy cho Lai Châu và dần dần Điện Biên Phủ đã trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. Như vậy, Nava đã bị thất bại ngay từ đầu về mặt chiến lược khi mà đưa quân xuống lòng chảo Điện Biên. Và cuối cùng thì như các đồng chí và các bạn đã thấy, những lời tuyên bố về một pháo đài bất khả xâm phạm của thực dân Pháp dành cho Điện Biên Phủ đã hoàn toàn bị sụp đổ. Và người Pháp đã phải nhận thất bại cay đắng ngay giữa lòng chảo Điện Biên.
1: Thiếu tướng vừa nói đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, chúng tôi đã thực hiện một phóng sự về trận đánh lịch sử này. Mời thiếu tướng và các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đêm ngày 26 tháng 1 năm 1954, ta sẽ chính thức mở màn chiến dịch, tiến công đánh chiếm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 2 ngày 3 đêm. Trước giờ nổ súng, Đại tướng đã triệu tập cuộc họp Đảng ủy mặt trận, nêu rõ ý định tạm hoãn tiến công, kéo pháo ra, thu quân về điểm tập kết, chuẩn bị lại từ đầu để đánh theo phương châm đánh chắc, tiến chắc. Lúc này mọi công tác chuẩn bị cho chiến đấu đã hoàn tất, bộ đội chỉ chờ lệnh nổ súng. Tuy nhiên, do thay đổi phương châm cách đánh, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu phải làm lại từ đầu. Các đơn vị pháo binh được lệnh kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu, bố trí lại. Các đại đoàn bộ binh tiếp tục chuẩn bị công sự, trận địa hình thành thế bao vây đánh địch. Đại đoàn 308 rút khỏi Mường Thanh, cấp tốc sang Thượng Lào truy kích địch. Quyết định này của đại tướng đã thể hiện đúng thực tế chiến trường. Lúc đó, bộ đội chủ lực ta chỉ tiêu diệt cao nhất một tiểu đoàn địch tăng cường ở trong công sự vững chắc, chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Hơn nữa, đây là trận đánh quy mô lớn đầu tiên, bộ đội ta vẫn chưa quen đánh hiệp đồng binh chủng. Bộ đội lại chỉ quen tác chiến ban đêm, chủ lực ta chưa có kinh nghiệm đánh công kiên ban ngày trong trận địa bằng phẳng với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34 và Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam khẳng định đó là một quyết định sáng suốt của đại tướng, và sau này trong hồi ký đại tướng cũng cho rằng đó là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của đại tướng.
3: Về mặt nghệ thuật chiến dịch, đánh chắc tiến chắc có lợi hơn là cho phép ta tập trung ưu thế binh hỏa lực cho từng trận đánh, bảo đảm chắc thắng cho từng trận, mà trong điều kiện so sánh chung của toàn chiến dịch thì ta không có ưu thế đó. Thứ hai là phù hợp với khả năng tác chiến và trình độ của bộ đội ta lúc đó. Lúc đó thì mới chỉ có kinh nghiệm đánh các tiểu đoàn độc lập.

0: thôi. Thứ ba là ta cũng có điều kiện để nghiên cứu nắm chắc địch ở từng mục tiêu tiến công, giành và giữ vững quyền chủ động, bảo đảm đánh chắc, chắc thắng mới đánh.
1: Cái này nó thể hiện cái tài năng của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Căn cứ từ thực tế chiến trường thì đại tướng mới nói là không thể tiến hành đánh nhanh thắng nhanh như cái phương châm ban đầu. Lý do thứ nhất, thực tế chiến trường khi đẩy pháo chúng ta đưa vào nhưng chưa được củng cố công sự trận địa, mà pháo binh của Pháp là bậc thầy về phản pháo. Thứ hai nữa, ở Điện Biên Phủ Pháp đã tăng cường lực lượng, cho nên là cái phương án đánh nhanh của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.
2: Vâng, phóng sự vừa rồi thì đã minh chứng cho thấy rất là rõ về tầm nhìn, về tư duy, về chiến lược cũng như là chiến thuật của đại tướng thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiệm.
3: Như các đồng chí và các bạn đã biết, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động đến 5 đại đoàn chủ lực mạnh nhất. Nếu như mà không giành được thắng lợi, thì như đại tướng có nói, thì chúng ta sẽ hết vốn. Hơn nữa, quán triệt phương châm và lời dặn của Bác Hồ là phải chắc thắng mới đánh, thì đại tướng đã quyết định thay đổi phương châm tác chiến ngay trước giờ nổ súng. Và phương châm này đã được Đảng ủy Mặt trận thông qua. Ở đây thì chúng ta thấy đại tướng có một tầm nhìn chiến lược và một tư duy quân sự sắc sảo, vừa bảo đảm cho chiến dịch chắc thắng nhưng mà phải hạn chế được thương vong thấp nhất cho bộ đội ta, và cũng không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đại tướng đã triệu tập Đảng ủy Mặt trận và lấy ý kiến của Đảng ủy, và cuối cùng Đảng ủy đã thông qua phương châm tác chiến mới này. Và như chúng ta đã thấy đấy, thì với phương châm đánh chắc tiến chắc, chúng ta đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng.
2: Như vậy thì theo thiếu tướng là vì sao mà trước những kẻ thù mạnh hơn ta rất là nhiều nhưng đại tướng lại luôn giành được những thắng lợi mang tính quyết định?
3: Vâng, có thể thấy là đại tướng Võ Nguyên Giáp rất cẩn trọng trong việc so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch. Không bao giờ đánh giá thấp đối phương, nhưng cũng không bao giờ sợ sức mạnh của đối phương. Nhưng về cơ bản ấy, thì đại tướng đã thấy được 3 điểm yếu cốt tử của địch mà chúng không thể nào khắc phục được. Thứ nhất, cuộc chiến tranh của Pháp, của Mỹ ở Việt Nam đều là những cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Cuộc kháng chiến của chúng ta là chính nghĩa. Như Nguyễn Trãi đã có câu nói, đó là đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Và thứ hai ấy, thì đại tướng cũng đã nhìn thấy là kẻ thù không có được những điều kiện tối quan trọng được xem là thuộc tính của chiến tranh, đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà như tôi đã nói ở trên ấy, thì cuộc chiến tranh của chúng ấy là phi nghĩa, cho nên sẽ không bao giờ được là lòng dân ủng hộ. Và điều đó tất yếu là dẫn đến thất bại. Chúng ta có được lòng dân, kẻ thù không có được điều đó thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Và cái điểm thứ ba là đại tướng đã thấy được cái phương thức tác chiến tập trung quy mô lớn và hiện đại, đánh nhanh thắng nhanh của quân đội xâm lược Pháp và Mỹ là hoàn toàn không thích hợp với cái chiến trường của Việt Nam. Quan điểm của đại tướng là chúng ta có thể đánh thắng địch trong khi chúng đông quân nhất, chúng có nhiều vũ khí nhất, và ngay cả khi chúng cho là chúng ta không thể thắng được chúng, miễn là chúng ta có cách đánh đúng và thích ứng với thực tế.
2: Và trong từng chiến dịch, từng trận đánh cụ thể thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biết cách để mà khoét sâu những điểm yếu của kẻ thù, đúng không ạ?
3: Đúng thế. Về mặt chiến dịch, chiến thuật thì khi địch tập trung binh hỏa lực mở những cuộc hành quân quy mô lớn, thì đại tướng lại chỉ đạo các đơn vị vũ trang phân tán lực lượng, tránh đối đầu trực diện. Ví dụ như là trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, khi mà thực dân Pháp mở những cuộc hành quân lớn đánh lên Việt Bắc, mục đích là chụp bắt cơ quan đầu não của chúng ta, thì đại tướng đã chỉ thị không tổ chức các đơn vị quy mô lớn mà thực hiện phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, phân tán địch ra mà đánh. Còn khi phải giành thắng lợi mang tính quyết định như là trong trận Điện Biên Phủ trên không, khi mà nhận thấy rõ đế quốc Mỹ dốc toàn lực cho canh bạc cuối cùng này, thì đại tướng đã huy động cái sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân ở mức độ cao nhất, tập trung toàn bộ cái lực lượng mang tính quyết định, chiến đấu ngoan cường liên tục suốt 12 ngày đêm, bắn rơi siêu pháo đài bay B-52, làm nên một kỳ tích vĩ đại nhất của những trận không chiến thế giới trong thế kỷ 20.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên về những chia sẻ vừa rồi.
4: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba kiệt xuất. nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng. Khách mời của chương trình là Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, có ý kiến thì cho rằng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà cầm quân chiến lược, luôn làm cho đối phương bị xa lầy, bị động, buộc phải thay đổi thế cờ và phải đánh theo cách đánh của Đại tướng. Thiếu tướng có bình luận gì về nhận định này?
3: Đó là một nhận định hoàn toàn chính xác. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Từ chỗ là khoét sâu chỗ yếu của địch, thì Võ Nguyên Giáp đã buộc thực dân Pháp. Ban đầu là tấn công ồ ạt, sau đó chuyển sang phòng ngự và cuối cùng là co cụm và nhận thất bại cay đắng ở Điện Biên Phủ. Còn đối với đế quốc Mỹ thì đã phải 4 lần thay đổi chiến lược quân sự. Từ chiến lược dồn dân, lập ấp chiến lược, bình định nông thôn, cho đến chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và cuối cùng là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Điều đó cho thấy là Đại tướng luôn biết cách dụng binh, điều địch để buộc địch phải đánh theo cách đánh của chúng ta.
2: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
4: Sau chiến dịch Tây Nguyên, tình thế chiến lược mới đã mở ra có lợi cho ta. Từ mục tiêu ban đầu giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976, Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Đặc biệt sau chiến dịch Trị Thiên Huế và Đà Nẵng, quân đội ngụy Sài Gòn rơi vào tình thế đổ vỡ, hoang mang cực độ. Thời cơ lịch sử giải phóng miền Nam đã đến, Bộ Chính trị lại hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa, cụ thể là ngay trong tháng 4 năm 1975. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh do đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. Ngày 7 tháng 4, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ký bức điện gửi tới toàn mặt trận với nội dung thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Đại tá Vũ Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Việt Nam, Học viện Quốc phòng cho rằng, mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thôi thúc nâng bước những đoàn quân thần tốc.
5: Quân đoàn 1 từ Linh Bình đã được lệnh hành quân thần tốc vượt 1.700 km, đến cuối trung tuần tháng 4 đã vào đến miền Đông Nam Bộ. Đối với quân đoàn 2, sau khi giải phóng Đà Nẵng, đã thực hành tổ chức hành quân gấp khoảng 900 km theo đường số 1. Đối với quân đoàn 3, thì sau khi đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tiêu diệt địch ở chiến trường Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung, thì đã nhanh chóng cơ động triển khai lực lượng vào miền Đông Nam Bộ.
2: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên ạ, có ý kiến thì cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người mà không những biết chọn và chớp thời cơ mà còn biết tạo ra thời cơ để tiến công tiêu diệt địch. Thiếu tướng có quan điểm như thế nào về vấn đề này, nhất là khi mà nghe xong phóng sự vừa rồi?
3: Qua nghe phóng sự vừa rồi thì chúng ta đều thấy chiến thắng mùa xuân năm 1975 thêm một lần nữa khẳng định về tài năng nghệ thuật quân sự thiên bẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như chúng ta thấy là sau khi điểm đúng tử huyệt Buôn Mê Thuột, quân đội tay sai lúc đó đã hoảng loạn và nhanh chóng tan rã. Khi mà phán đoán địch rút khỏi Tây Nguyên, Đại tướng đã kịp thời nắm bắt cái thời cơ chiến lược đó và đề nghị là chuyển sang kế hoạch sớm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Kịp thời mở các cái chiến dịch Huế, Đà Nẵng, chỉ đạo giải phóng quần đảo Trường Sa và phê chuẩn đề nghị thành lập cánh quân phía Đông và ra mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng cho các cánh quân tiến về Sài Gòn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Vâng, chúng ta thường biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tài năng thiên tài về nghệ thuật quân sự, nhưng bên cạnh đó thì Đại tướng cũng là nhà văn hóa quân sự mang đậm chất nhân văn. Thiếu tướng có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này không ạ?
3: Vâng, đúng như phóng viên vừa nêu vấn đề, Đại tướng không chỉ là nhà cầm quân tài ba kiệt xuất mà còn là nhà văn hóa quân sự lỗi lạc. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã đánh giá Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa bảo đảm thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến

0: mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất. Dù trên cương vị rất cao, nhưng mà đại tướng luôn cảm nhận và biết đau trước từng vết thương, biết tiếc từng giọt máu của tướng sĩ. Đại tướng luôn tâm đắc và chuyển tới cán bộ chiến sĩ thuộc quyền câu nói của Bác Hồ: không có trận thắng nào gọi là đẹp cả. Và không ít lần, đại tướng đã khóc trước những thương vong, những tổn thất của đồng bào và chiến sĩ, không cầm được nước mắt trước sự hy sinh anh dũng của học sinh, sinh viên ở thành cổ Quảng Trị. Ở trước những chiến dịch, những trận đánh, đại tướng thức thâu đêm để suy tính, chi ly, để tìm đủ mọi cách để giải bài toán tỷ lệ nghịch giữa thương vong và chiến thắng, để nhằm ấy là tìm ra đáp số giành thắng lợi to lớn nhất, nhưng hạ thấp cái thương vong tới mức thấp nhất. Là người tổng chỉ huy quân đội, đại tướng Võ Nguyên Giáp hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả của chiến tranh. Đại tướng xem việc quý trọng sinh mạng của con người không chỉ là vấn đề đạo đức, trách nhiệm, mà còn là thước đo trình độ và phẩm chất văn hóa của người cầm quân.
1: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên với những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, 5 tháng qua đi, nhưng những chiến công vang dội mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ huy, sẽ vẫn còn sống mãi với non sông, đất nước, trở thành nét đẹp sáng ngời trong văn hóa quân sự Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng dành cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, dông lốc và ngập lụt diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, mực nước trên các sông dâng cao và đe dọa sạt lở đất ở vùng núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 cường độ không mạnh nhưng đường đi của bão lắt léo với tốc độ và chậm khiến thời gian gây mưa kéo dài những ngày qua tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.
0: Dự báo là từ chiều nay mưa có xu hướng giảm dần. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai sẽ được cập nhật trong các bản tin trên kênh thời sự VV1.
1: Và tiếp theo thì xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Câu chuyện thời sự, thu hút nhân tài quốc tế, Việt Nam có thể học hỏi được gì?
1: Tuyên chiến với buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng chức năng các địa phương tăng cường phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm hàng giả, hàng lậu lớn.
0: Vấn đề quốc tế, phân tích sự kiện, Liên minh tự nguyện họp tại Kiev, những tính toán mới cho Ukraine. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra rà soát hoạt động thu phí điện tử đường bộ, chấn chỉnh vi phạm nếu có, bảo đảm đúng quy định và không ảnh hưởng quyền lợi người tham gia giao thông. Trước đó, VTC và EPAT dự kiến thu 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ ví điện tử thanh toán qua trạm thu phí không dừng. Sau phản ứng của dư luận, các đơn vị đã tạm dừng việc thu phí này.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp sức khỏe tự nhiên Vitamia 200 triệu đồng do đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Cụ thể, doanh nghiệp quảng bá máy lọc nước điện giải Kangen với các nội dung như là số 1 thế giới, số 1 Nhật Bản và được người Nhật mua nhiều nhất. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định các thông tin này chưa chính xác, có thể gây nhầm lẫn về đặc tính, vị thế và mức độ phổ biến của sản phẩm.
1: Theo Bộ Xây dựng,